Lawn, hai angrel knia, tro vinia tam play. The bit von tick tit, secade knyal robotrung, nung jewel lawn, mean bo hai. On an adal yog trung chi tipung tro. Okay. Anoni ye umpi pil prayer rip chum yung ma wing. យើងឃើញមនុស្សស្ដាយអ្នកមានអំណាចគេមានកម្រងច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះមើលគេមើលកម្រងរបស់ព្រះគេពីសាតានសួរនឹងព្រះសោយពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចនឹងគេមានទៅអំណាចរបស់មនុស្សនឹងគ្រឿងគេអាចធ្វើនៅផែនដីនេះនឹងព្រះអត់ខ្លាចគេសោះនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ6ខ19លោកចនសរសេរអំពីសម័យនោះដែរវិវរណៈចំពោះ6ខ19អាសំទៅខ14ដល់17បានឃើញហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំទេមេបាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមើលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងគួរទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពួកគេហើយគ្រប់ទាំងបាពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហាយភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសុំធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពេកព្រះអង្គតើខ្វងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រៅរបស់កូនជាមចេញតបិតធ្មោចំណៃសេចក្តីក្រៅរបស់ត្រង់បានមកដល់ហើយសំទៅតបិតថ្ងៃចំណៃសេចក្តីក្រៅរបស់ត្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈើនៅបានសើថ្ងៃលោកដេវីតសរសេរនៅក្នុងដំណិតទាំងខាងចម្ពុះ2និយាយអំពីពួកគេរៀបចំច្បាំងជាមួយព្រះបន្តែពេលព្រះមកហើយការកលហានរបស់គេរលាយទៅបាត់ហើយដឹងគេរត់ទៅភ្នំនិងសុំភ្នំធ្លាក់លើគេសម្រាប់គេអត់ត្រូវការមើលព្រះពេទ្យរបស់ព្រះខអចារនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពុះ16មានពាក្យគេប្រើសម្រាប់ថ្ងៃនោះគេហៅអាម៉ាហ្គេដុនថ្ងៃពួកមនុស្សចង់ច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែថ្ងៃនោះព្រះបានឈ្នះយើងឃើញលោកយោបគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគាត់ប៉ុន្តែពួកនេះយើងអាចហៅពួកលោកីគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះទេគេចង់សោយរៀកខ្លួនគេគេចង់ធ្វើម្ចាស់ចិត្តគេគេអត់ចង់ឲ្យព្រះខងនៅក្នុងគេអានឹងគេអត់មានសង្ឃឹមគេចង់ឈ្នះគេចង់ឈ្នះព្រះប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចឈ្នះព្រះទេលោកដានីអែលគាត់សរសេរអំពីសម័យនេះដែរសំទៅដានីអែលចំពុក2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារដានីអែលចំពុក2នៅក្នុងដានីអែលចំពុក2ស្ដេចនេបូខាដនេសើជាស្ដេចរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ពេលក្រោបឡើងដឹងគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគាត់មានយល់សប្តិអំពីអីគាត់ដឹងវាសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំ

Then got some, Bukhara, net bright, Rabakot, Jui, Niye, Ompi, Yulsop got me in. Got Jong Yagi Prab. But I come in net na, hide Niye, Prab, Ompi, Yulsop, Rabah, so that Nebuchadnezzar day. Pantai Daniel, Jia net Jew prayer. God atitan some prayer I got you. Ampi you sop rubah sedai Nebuchadnezzar. Nang ampi nay rubah you sop no. Samrap got I prap sedai Nebuchadnezzar ban. Nang prayer chlai top. Prayer I Daniel kung you sop doi knee. Nang I Daniel jeh bot srai. Away sedai Nebuchadnezzar kung jia rup jumlat. Rup jumlat no mean kabal twerpi mia. Mean kanong twerpi prat. Mean kang pu twerpi lang hang. Nang jung twerpi dai. Bandai a Miriam jung. Twerpi dai lia jumwe clay. Chúng tôi hết nâng Bill Daniel ni yeah on phi way cut king saga sadai never conezo got me an acha kanong chet phi pro got ban na king you sap robak got nâng got prab Daniel ani chia away kiam king chaba pon tai rương no at ton ruy rương no ni yeah on phi no ko no phai dai ni Daniel ban prab sedaik Nebuchadnezzar got je kabal mia noko Babylon robas sedaik Nebuchadnezzar je noko timoi kenong yusop ni pantai noko Greek troka chne asam to noko Medo Persi troka chne Babylon anang krai mien noko moi tiet yeung dang hai anu je prateh Greek vichne Medo Persi Nung prote rom chne prote greek chba tam yusop robas sedai Nebuchadnezzar mun ne kat lam pantai chong krai knong yusop no kiam chong ao in lu on be away sedai Nebuchadnezzar ban khoeng som mel daniel chumpuk pi ko sam sabun ning sam sapram daniel chumpuk pi pi ko sam sabun ning sam sapram Ruit ruik teng dai dai et lahang pra hai nang mia ko troy bai ba ketik ti teng ah hai trolop doi jia ang kam no lien srau kai prang ruik kebal ba ba yok te bat And thou king pong na robot rub no tit lai. I tmo thou tung kick nung rub no ko trollop the jeepnum yang tom no ping pine day ting tumu. And it ni ye umpi rub chum lat. Bang ketik ti nang kan duit ong kam mien tmo mui jeng pi penom kemien dai chlak vi jeng ban hoh mok nang bok jeng robah rup chumlat nu nang kan jeng nang kan kluon teng mo to ah nang tmo nu ban rik tau dal via thom pan pan dai yeung thmo nu ni ye om pi pre yesu no ko nu ni ye om pi manu chong krup krong pon tai chong krai ki krup krong op ban pon tai prea yeu ma weng samrap yok pan dai ni weng nang trung chi macha nang trung krup krong
ស្ដេចនេបូខាដនេសើគាត់ឃើញអ្វីត្រូវកកឡើង2500ឆ្នាំមុននឹងឥឡូវយើងឃើញអ្វីគាត់ឃើញជាត្រូវមីដូភើស៊ីបានឈ្នះបាប៊ីឡូនក្រិកបានឈ្នះមីដូភើស៊ីរ៉ូមបានឈ្នះក្រិកនឹងពេលចុងក្រោយអត់មាននគរធំមួយទេមាននគរទូច្រើនដូចមានរៀបជើងដូចក្នុងរូបឆ្លាក់បន្តែចុងក្រោយព្រះត្រូវការយើងមកវិញនឹងបំផ្លែងអនុអោះសំបាទៅ Thessalonic Thessalonic ទី1នឹងជំពូក5នឹងយើងបានឃើញលោកផលនិយាយអំពីសម័យនេះ Thessalonic ទី1ចំពុះ5និងខ2ដល់ខ6ត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់នឹងមកដល់ដោយជាចៅពួកនៅពេលយប់ចៅមកនៅពេលយប់ចប់សិនពីព្រោះយើងត្រូវការគិតខនេះនិយាយអំពីថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ជាផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់និយាយអំពីព្រះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2នឹងថ្ងៃនោះមកដល់ដូចចៅមកពេលយប់យើងអត់ដឹងចៅមកបានប្រមាណគេអត់បានប្រើទូរស័ព្ទទេតើយើងឬមេស៊ីជើងនឹងថាខ្ញុំជាចៅខ្ញុំជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាតយើងដឹងចៅអាចមកសិយើងរៀបចំយើងចាត់សាលចាក់ក្លឹះតាមបង្អួតសម្រាប់ពេលចាំមកវាមិនអាចចូលព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបជាមួយចៅទ្រង់មិនចៅទេប៉ុន្តែពួកខាងលោកីគេអត់បានរៀបចំសម្រាប់ទទួលមើលខោបៃតើបើកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលាតែមានសេចក្តីហិនវិនាមកលើគេភ្លាមដូចជាស្ត្រីមានឈឺនិងសម្រាលហើយគេមិនរួចឡើយតែបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយថ្ងៃនេះនោះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាដូចជាចៅនោះទេអ្នករាល់គ្នាសតតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឲ្យទៀតទេត្បិតពួកអ្នកដែលដេកលក់នោះតែតែងដេកនៅពេលយប់ហើយពួកអ្នកដែលស្ររងស្រាស្រវឹងស្រាក៏តែងស្រវឹងនៅពេលយប់ដែរតែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដែលសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បង់ដើមត្រង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមកសាច់អានេះជា
ពាក្យល្អសម្រាប់យើងពាក្យឲ្យយើងនឹកឃើញអានេះមិនពេលវេលាសម្រាប់ដេកលួចខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេព្រះចិត្តដល់ហើយយើងត្រូវការទាំងខ្លួនដូចនៅថ្ងៃយើងឃើញទីសង្កលជំវិញយើងយើងដឹងព្រះចិត្តយើងមកហើយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាកុំចាំទៀតពួកលោកគេគេចាំគេអត់ភ័យនឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពេលថ្ងៃនោះមកដល់វាទួយចៅមកពេលយប់គេអត់ដឹងសោះប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងដឹងហើយយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់យើងមកវិញកុំដឹកលូតសុំរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះពេលវាមកដល់យើងអាចស្ដាយដូចអ្នកមានចៅផ្លង់យើងសប្បាយពីព្រោះយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យាមវិញដានីអែលជំពូក12និយាយទៀតអំពីថ្ងៃនោះសំបាទដានីអែលវិញដានីអែលជំពូក12ទាំងយើងអានពីកោមួយដល់កោ3នៅក្រោយនោះមីកាលជាឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសនាលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសនានឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីហើយពួកអ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងទូលីដេនឹងភ្នាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិចនិងខ្លះឲ្យបានសេចក្តីអមខ្មាហើយឲ្យបានជាទីកប៉ាល់កពើមចាំនៅអកលជានិចវិញយើងអានខោបៃដាលឯពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគេនឹងភ្លឺដូចជារស្មីនៃផ្ទៃមេឃហើយពួកអ្នកដែលទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកឲ្យសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងភ្លឺដូចជាអស់ទាំងផ្កាយនៅជាដរាបទៅដានីអែលថាមានថ្ងៃមួយពេលមីកាលជាព្រះយេស៊ូវបានចូលឡើងពាក្យនេះចង់ថាការងាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌បានរួចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះយើងបានឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក19និងខ7នឹងជំនុំជម្រះនោះសម្រាប់ជ្រើសរើសបានសម្រេចអ្នកណាទទួលជីវិតអកលនិងអ្នកណាត្រូវស្លាប់អកលជានិច្ចពេលព្រះយេស៊ូវចូលឡើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីនេះគ្មានសម័យមុនមានវេទនាដូចក្នុងសម័យក្រោយវាខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយវាត្រូវមកដល់មុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងត្រូវការរៀបចំបើព្រះគង់នៅជាមួយយើង
យើងអត់ត្រូវការព្រួយឬភ័យអំពីថ្ងៃវេទនានោះទេពីព្រោះព្រះសញ្ញាត្រង់នៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតប៉ុន្តែបើព្រះអត់នៅជាមួយយើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃយើងអត់ចង់ឃើញពីព្រោះវាជាថ្ងៃវេទនាខ្លាំងដានីយ៉ែលនិយាយអំពីពួកបរិសុទ្ធគិតរកការរលំវិញនៅក្នុង Thessalonic ទី1យើងបានឃើញថ្ងៃនោះដែរយើងទៅ Thessalonic វិញនឹងអាន Thessalonic ទី1ចំពុក4Thessalonic ទី1ចំពុក4នឹងយើងអាន15ដល់17ត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូចនេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យើងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមនុស្សបង្អស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ទូរ៉ាប់ទៅអានេះច្បាស់ពេលព្រះសើយើងមកវិញហើយទ្រង់បានឲ្យពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធរស់ឡើងវិញនឹងយើងនឹងខ្ញុំជឿយើងជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយឥឡូវយើងនៅរស់នៅថ្ងៃនោះនឹងយើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធរស់ឡើងវិញយើងឃើញព្រះយាងមកក្នុងពពកយើងឮសំឡេងរបស់ត្រៃនឹងយើងឃើញទេវតាចុះមកនឹងយើងបានផ្លាស់ប្រែក្នុងមួយរំពេចភ្នែកយើងមានរាងកាយថ្មីរាងកាយភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យនឹងយើងឡើងជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកស្លាប់នឹងរស់ជាមួយអ្នករស់ជាមួយយើងនឹងជួបព្រះយើងឡើងជាមួយគ្នាចូលពពកជាមួយព្រះនឹងយើងនៅជាមួយព្រះរហូតអស់កលទៅតែអានេះអចារ្យយើងបាទណាសំបាតតំណិតទាំងខាងជំពូកមកពេល4នៅយើងអានខ7ដល់ខ10ហើយទ្វាទាំងឡាយអី

ព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានអត្រិតក្នុងចម្បាំងកូដ9ទ្វាទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងទ្វាដ៏នៅអកលជានិចអើយចូលនៅជាចំហោចោះនោះមហាត្រដ៏មានសិរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដូមានសិរីល្អនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារត្រង់ជាមហាត្រដូមានសិរីល្អនោះឯងដាវីតក៏សរសេរអំពីថ្ងៃព្រះនាមពួកបរិសុទ្ធតែឋានសួគ៌នឹងគេប្រកាសឲ្យទ្វារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបានបើកចំហសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ចូលប៉ុន្តែទ្រង់ជាមិនចូលថ្មីឯងទេពីព្រោះជាមួយទ្រង់ជាមានពួកបរិសុទ្ធរូបលៀនអ្នកជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះគេនឹងទ្រង់បានឲ្យគេរួមឡើងវិញនឹងឲ្យគេចូលក្នុងពោកជាមួយទ្រង់នឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ទ្រង់សំបាកទៅ Thessalonic ជំពូក Thessalonic ទី1ជំពូក4ម្ដងទៀត Thessalonic ទី1ជំពូក4នឹងយើងអានខ10ខ14អានេះជាខចុងក្រោយគេ Thessalonic ទី1ជំពូក4និងខ14តបិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសកត់ព្រមទាំងរួឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅទីនេះលោកផលនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងដំណិតទាំងខោត្រង់បាននាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយត្រង់នៅក្នុងដំណិតទាំងខោយើងបានលើគេប្រកាសបើកទ្វារចំហទៅពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនឹងជាមួយព្រះយេស៊ូវជាពួកបរិសុទ្ធបងប្អូនអើយថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយយើងបានឃើញហើយយើងអត់ត្រូវការដេកលួតទេយើងត្រូវការដឹងខ្លួនទួយថ្ងៃយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ចិត្តយើងយើងត្រូវការឈប់រួសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនិងរួសម្រាប់ព្រះនិងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអត់រត់ទៅភ្នំនឹងសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលយើងទេប៉ុន្តែយើងលើកដៃយើងញញឹមយើងស្រែកសប្បាយពីព្រោះព្រះមកដល់ហើយដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីថ្ងៃនោះមកដល់បងប្អូនរៀបចំហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចមុនថ្ងៃនោះមកដល់ត្រូវការមានពេលវេលាមានវេទនាដូចខ្លាំងកុំភ័យព្រះព្រះសន្យាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងវេទនានោះនឹងចុងក្រោយព្រះយើងមកវិញនឹងវេទនារបស់យើងឈប់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីអំណរអស់កលជានិច្ចសូមព្រះអម្ចាស់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងចិត្តដល់ទីហើយជាមួយទ្រង់សូមចូលរួមអតិថានជាមួយខ្ញុំអព្រះយេស៊ូវយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញទ្រង់មានកម្រងយាងមកវិញសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួមឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ឲ្យគេបានផ្លាស់ប្រែរាងកាយនិងទៅនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងបានឃើញទ្រង់មានកម្រងនាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងគេរងចាំនៅទីនោះសម្រាប់បើកទ្វារចំហ
និងស្វាគមន៍

0: ទ្រង់ស្វាគមន៍យើងសូមទ្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចប់មកដល់និងសូមទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះយើងអត់ខ្មាស់គេទេប៉ុន្តែយើងមានសុបាយរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថ្ងៃរបស់ទ្រង់បានដល់ហើយនិងយើងអាចទៅនៅជាមួយទ្រង់អស់កលសូមទ្រង់ជួយជួយបើតបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទនៅចិត្តព្រះវិហារយើងឬនៅឆ្ងាយសូមអាយមានអំណរក្នុងចិត្តទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបានជួបគ្នាទៀតក្រោយសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាថ្ងៃរីករាយក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលាហើយ
1: ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុំខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកអែនចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បងលោឃើញថាខ្ជុំខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភមង្គលនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅអែព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត
2: ់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចាននៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីវីតាមីន E ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានស្គាល់ហើយក៏មិនបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន E នោះទេវីតាមីន E គឺជាសារធាតុរំលាយដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យមិនថាចាស់ឬក្មេងយើងអាចរកឃើញវីតាមីន E នៅក្នុងផ្លែឈើដូចជាផ្លែប៊ឺផ្លែស្វាយផ្លែគីវីនិងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្លែប្រេងបន្លែគ្រាប់ធនជាតិស៊ុត និងប្រេងស្រូវសាលីព្រមទាំងមាននៅក្នុងអាហារបំពន់ផងដែរអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលវីតាមីន E អាចផ្ដល់ឲ្យមានច្រើនដូចជា1ជំនួយសុខភាពស្បែកសារធាតុដែលនៅក្នុងវីតាមីន E ជួយរំលាយខ្លាញ់និងជួយប្រឆាំងពីការរលាកដោយអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងស្បែកដូច្នេះហើយការខ្វះនៅវីតាមីន E គឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានពណ៌ស្រអាប់2ការពារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះវីតាមីន E ជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមហើយវីតាមីន E នេះផងដែរគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយការពារពីជំងឺបេះដូងការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបរិភោគវីតាមីន E តែមួយគត់អាចកាត់បន្ថយកត្តាហានិភ័យពីជំងឺបេះដូងបានរហូតដល់ទៅ 20% ឯណោះ3ជួយសុខភាពសក់ប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញដោយអុកស៊ីតកម្មដែលបង្កឡើងពីបរិយាកាសធម្មជាតិខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យសុខភាពសក់ចុះខ្សោយសក់ស្ងួតឬជ្រុះដូច្នេះហើយវីតាមីន E គឺជួយឲ្យសុខភាពស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកនិងសក់របស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អ4ជួយដល់សុខភាពភ្នែកការទទួលទាននៅវីតាមីន E បានគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមតម្រូវការនៃរាងកាយរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកមើលឃើញច្បាស់និងអាចការពារការវិវត្តតាមវ័យបានរហូតដល់5ឆ្នាំឯណោះ5រក្សាតុល្យភាពអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយដូច្នេះហើយវីតាមីន E ជួយរក្សាតុល្យភាពរបស់អរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកមិនឲ្យលើសនិងមិនឲ្យខ្វះជាការពិតណាស់ការបំរែបំរួលរាងកាយដូចជាការឡើងគីឡូការកេងមិនលក់ការឆាប់ខឹងអារម្មណ៍ឆេវឆាវស្លេកស្លាំងទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងដោយសារការបំរែបំរួលនៃអរម៉ូនហើយចំពោះស្ត្រីការញ៉ាំវីតាមីន E បានគ្រប់គ្រាន់គឺជួយឲ្យការមរដៅរបស់គាត់ទៀងទាត់ប្រចាំខែផងដែរសំណួរសួរថាតើការញ៉ាំវីតាមីន E ច្រើនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬទេក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការវីតាមីន E ជាមជ្ឈុំ4មីលីក្រាមសម្រាប់បុរសនិង3មីលីក្រាមសម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាបង្ហាញថាការញ៉ាំវីតាមីន E ច្រើនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាវីតាមីន E ដែលល្អបំផុតគឺជាប្រភេទវីតាមីន E ដែលរាងកាយទទួលបានពីរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃវីតាមីនប្រភេទនេះទោះអ្នកបរិភោគច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែវីតាមីន E ដែលបានមកពីថ្នាំគ្រាប់វិញអ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើននោះទេអ្នកអាចញ៉ាំច្រើនបំផុតគឺ540មីលីក្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន E ហើយនឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយការបរិភោគរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមាននៅវីតាមីន E នៅក្នុងនោះផងដែរដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទមិញលឺតិចពេកបាទអរគុណបងដូច្នេះយើងនឹងបាទរីករាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរស់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមអ្នកដែលមានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបើកសៀវភៅទៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅគម្ពីរអេភីសូជំពូក5បាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាចូលភ្នាក់ឡើងបាទយើងបានស្ដាប់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះបាទកូនស្រីគាត់បានអាននៅខគម្ពីអេពីសូតចំពុក5ខ14ថាម៉េចបាទហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលញាក់ឡើងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកនៅខនេះយកមកធ្វើជាប្រធានបទបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាខ្លួនមិនបានដេកលក់ឬកំពុងដេកលក់បាទមានន័យថាម៉េចមិនបានដេកលក់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយកំពុងដេកលក់មានន័យថាម៉េច ចឹងសូមចូលរួមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនេះដែលលោកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដាស់សតិបញ្ញារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអេពីសូតចំពុះ5ខ11បាទសូមអានកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ូបន្ទោសវិញតើនៅក្នុងខនេះចង់និយាយថាម៉េចប្រាប់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយរបស់សេចក្តីងងឹតយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាសេចក្តីងងឹតអ្វីទៅដែលយើងមិនត្រូវប្រកបឬយើងមិនត្រូវតាក់តោឬយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលឬយើងមិនត្រូវចូលរួមឬយើងមិនត្រូវធ្វើសូមមើលទៅរ៉ូមជំពូក13ខ12យប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះយើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញយប់យូរណាស់ហើយបងប្អូនណាបានសម្រាកខ្លះយប់មិញណាបានសម្រាកច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវក្រោកថាដឹងថាពេលភ្លឺទេនៅក្នុងខនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចតែនិយាយថាយប់យូរណាស់ហើយបាទនៅអេពីសូតជំពូក5ខ11ថាម៉េចកុំឲ្យប្រកបនឹងសេចក្តីងងឹតបាទន័យថាម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តមែនទេហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ12ថាយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដែរកុំសង្ងំដេកទៀតបាទពេលវេលានៃការដេកឬក៏ពេលវេលានៃភាពងងឹតនោះវាចិត្តអស់ហើយបាទចិត្តអស់ហើយគៀកណាស់ហើយណានៅសល់តិចណាស់បាទថាម៉េចកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តវាទៀតអ្នកគ្រូលើកមាញ់យើងចាំទេលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចពីមុនគាត់គិតថាគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ថាគាត់គួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ឲ្យបានយូរពីព្រោះពេលវាខ្លីណាស់ទៅហើយផ្សល់មិនយូរទេសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីណាគាត់ចាប់បានភ័យខ្លួនមិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេចឹងបានគេតែនិយាយថាតើបងប្អូនមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះក៏បាន2ដងអ្នកខ្លះក៏បាន3ដងអ្នកខ្លះក៏បាន4ដងអ្នកខ្លះក៏បាន5ដងអ្នកខ្លះបាន7ដងអ្នកខ្លះបាន10ដងប៉ុន្តែកម្រអ្នកបាន10ដងណាឃើញទេបាទកម្របានណាតើមូលហេតុអីណាបាទសូមបើកបន្តទៀតនៅហេព្រើរជំពូក10ខ25បាទនៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលអាចតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចិត្តភ្លឺហើយកុំប្រកបនឹងសេចក្តីងឹតឥឡូវពេលនោះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃអីគេពេលអីគេវេលាអីគេម៉ោងអីគេកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យភពប្រសពកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតឡើយណាការអត់ប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃការរស់នៅរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តសល់ថ្ងៃអ្វីខ្លះជាការអត់ប្រយោជន៍ការអត់ប្រយោជន៍មានអីខ្លះពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនេះតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាស៊ាំណាវាទៅជាស៊ាំគេហៅថាស៊ាំនៅក្នុងអំពើបាបយូរយូរទៅយើងដឹងយើងលែងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាសក្តិអាក្រក់លែងយើងលែងដឹងថាវាជាអំពើបាបបាទសូមបន្តទៀតនៅយូហានទី1ចំពុក2ខ8ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីប៉ិតដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដ៏ប៉ិតបានភ្លឺឡើង យើងភាកច្រើនយើងសន្មតថាម៉ោង4ហើយចិត្តភ្លឺហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតម៉ោង5ថ្ងៃរះណាចឹងពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មកវិញនោះគៀកហើយណាកុំឲ្យយើងជីវិតបដៅជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដែលធ្វើការអាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហាប់ថ្ងៃកុំឲ្យស្រឡាញ់វាខ្លាំងពេកពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនឹងវាចិត្តបាត់ទៅហើយវាចិត្តរលាយហើយពលឺវាត្រូវមកហើយតែមកវាឃើញពលឺអីនឹងត្រូវជះមកឃើញអាសេចក្តីងងឹតឃើញអំពើអាក្រក់របស់យើងនឹងហើយណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យពេញចិត្តកុំឲ្យចូលចិត្តកុំឲ្យចង់រស់នៅជាមួយវាទៀតណាយើងត្រូវតែញាក់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រុងស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយពេលវេលាចិត្តអស់ហើយណាជីវិតរបស់យើងខណ្ឌតែខ្លីហើយខ្ញុំមានអាយុច្រើនហើយណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងសក្តិអក្រក់យូរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងអំពើបាបយូរហើយខ្ញុំត្រូវការជីវិតខ្ញុំត្រូវការសក្តិសង្គ្រោះពេលវេលានោះចិត្តដល់ហើយឱកាសរបស់ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដឹងថាខ្ញុំចិត្តដល់ខ្ញុំចិត្តក្រោកហើយចិត្តអត់ទៅធ្វើការហើយម៉ោង4ហើយម៉ោង5ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហើយចាំបើអ្នកអត់ដឹងនៅតែសង្ងំដេកអញកំពុងតែឆ្ងាញ់កំពុងតែលងលក់កំពុងតែសប្បាយសប្បាយយ៉ាងម៉េចសប្បាយអីខ្លះនឹងក្នុងភាពលងលក់របស់យើងនៅក្នុងសក្តិងងឹតរបស់យើងយើងសប្បាយអីខ្លះសពថ្ងៃសប្បាយមានច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងកំពុងតែចូលចិត្តសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខកពីដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដាស់ស្មារតីរបស់យើងចូលឲ្យភ្ញាក់ឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេឃើញណាបាទកូនដែលអត់ស្ដាប់ត្រង់គាត់ឪពុកម្ដាយកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៀតដោយសារយើងកុំធ្វើជាមនុស្សរឹងចេះទៀតពីព្រោះគាត់នៅជាមួយយើងឡើយយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបាត់ពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយថាខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនដែលជួយការងារគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាក្មេងដែលខ្ជិលរៀនយើងនៅក្នុងសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់ទី12បាត់ហើយកខខ្ញុំមិនទាន់ចេះអស់ផងឃើញទេតើខ្ញុំវិលទៅរៀនកខវិញកើតទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅទេអត់មានសម្រាប់យើងទៀតទេណាពេលខ្លះយើងគិតថាសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេដោយសារអីអ្នកគ្រូលើកហើយយើងត្រូវការស្វែងរកសិក្សាស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះមកពីខ្ញុំក្រដេកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការងារស៊ីរោស៊ីយប់ខ្ញុំមកបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះមកពីខ្ញុំលុបវត្តលេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទមើលរឿងឆាតរគ្នាឈឺក្បាលវិលមុខដេកមិនបានថ្ងៃឡើងសង្ងំដេកអត់បានទៅធ្វើការព្រោះយប់មិញធ្លាប់មើលជាប់មើលរឿងលេងហ្គេមស្អែកខ្ញុំបានធ្វើការទេព្រោះយប់មិញខ្ញុំស្វាំងធ្លាក់បលាយណាថ្ងៃបោះសតឡើងខ្ញុំបានទៅពហិរទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីសងបំលគេខ្ញុំជាពាក់គេដល់ស្អែកខ្ញុំលេងល្បែងល្បែងមានច្រើនប្រភេទញៀនមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះញៀននឹងល្បែងស្រាល្បៀអប៉ោងខ្លះញៀននឹងស្រីស្រីខ្លះញៀននឹងប្រុសបាទបានដេកទេមិនយប់យប់ឆាតរកគេណែញៀនមិនមែនមានតែស្រាមិនមែនមានតែស្រាញៀនទេណាញៀនមានច្រើនប្រភេទហើយខ្ញុំលើកមិនចង់ឲ្យថាបងប្អូនណាទេប៉ុន្តែវាជារកាប៉ិតយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកមូលហេតុអីបានឈឺក្បាលមិនមកម៉េះដេកអត់បានចែកពីព្រោះជាប់លេងទូរស័ព្ទអរៈវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាលបងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ស្មារតីឡើងចែកញាតបងប្អូនឡែងមានតំណាក់តំណងស្វាគមន៍គ្នាឲ្យជួបមុខគ្នាបាយខ្នងដាក់គ្នាលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមរៀងខ្លួនឡែងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយគេសួរថានិយាយអំពីព្រះអ្វីទៅសំខាន់អ្វីទៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអ្នកខ្លះថាឯងគ្រឿងអលង្ការមានកវលមានជៀនមានស្អីស្អីចឹងទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃយើងគិតថាវាជាតំណាងឲ្យព្រះរបស់យើងឬក៏របស់ព្រះខ្លាំងខ្លាយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមិនបាទនោះវាសំខាន់អីកពីជួនកាលមួយថ្ងៃអានមួយខឬក៏បានមួយចម្ពុះប៉ុន្តែចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទឬលេងហ្គេម8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេបាទទទួលអាវាអត់ល្ងួយអត់បានដេកផងវាដេកបន្ថែមទៀតចប់ជួនកាលមួយថ្ងៃអត់បានអានមកខសោះកពីអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលរឿងអញ្ចឹងទៅតាមដានសាច់ភាគរឿងទៅរឿងជេរបចោគ្នាអញ្ចឹងជេរបចោកូនប្រីប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅណាអ្នកចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងវាច្រឡំកែងគេម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាដូចថាវាអាញាក់អាតស័យនឹងអារម្មណ៍នឹងវាតាក់ទាញគ្នាឃើញទេអត់ដល់ពេលអ្នកញៀនរឿងស្រីរឿងប្រុសលែងមួយយកមួយលែងមួយយកមួយអានឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរភ្ញាក់រលឹកហើយបាទបាទព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11ចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរអមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អរិយបានបើសិនជាយើងអត់មានគ្រឿងសឹកយើងអត់មានយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនយើងជាទាហានយើងមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលបួងបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកអត្តបទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេអត់ទាន់បានដឹងខ្លួនទេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទ្វារនគរឋានសួគ៌បើកចំហប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាខ្លះបានទៅគឺយើងសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងណាមិនមែនអ្នកណាសម្រាប់ចាត់ឲ្យយើងទេគេនិយាយថាមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងបានទេទ្វារឋានសួគ៌អត់បានបដិសេធយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលមិនអាចសម្រាប់ចាត់ទៅឋានសួគ៌បានគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងឬក៏អ្នកណាអាចនាំយើងទៅទេគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងថាយើងត្រូវទៅឬក៏អត់ណាយើងគួររស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អឬក៏យើងរស់នៅបែបសុខភាពមិនល្អយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដូចគ្នាបាទខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅឈរជាមមមួនដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលបងទេយើងចាញ់លបងហើយចាញ់ទៀតចាញ់ហើយចាញ់ទៀតរហូតអស់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងទៅទេគឺយើងទៅមិនបានទេអត់មានយកលុយកាក់ទៅសោកបានទេហើយបងប្អូនសាកល្បងមើលគ្រាន់តែរឿងតូចមួយយប់នឹងអត់ដេកទេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូត6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយបងប្អូនយកពេលថ្ងៃពី6ថ្ងៃព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតើបងប្អូនដេកពីពេលហ្នឹងយកមកសងគ្នារួចទេអត់រួចទេនៅតែបងប្អូនអត់ល្ងួយធីងធងដេកមិនបាដូចអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេអត់ជ្រះថ្លាទេតែបើសិនជាយើងដេកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកងើបឡើងពេលថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ទៅដេកទៀតទេបងប្អូនធ្វើការធម្មតាអារម្មណ៍សុខភាពគឺដូចអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ល្ងួយយប់វិញឯងហើយមកដេកថ្ងៃគឺធ្វើអីអត់កើតទេសេសើសេសើពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចបងប្អូនដែរបាទកាលខ្ញុំនៅលាវដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃឡើងអត់បានដេកទេធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅខ្វៀលគោឬក៏ទៅធ្វើអីចឹងទៅយប់ឡើងដើរលេងដល់ពេលថ្ងៃឡើងទេសើធ្វើអីអត់កើតទេទៅដេកលើខ្នងគោជិះគោដេកលើខ្នងគោគោស៊ីស្រូវគេក៏អត់ដឹងដែរដេកលក់បានហើយទឹកឃើញណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ដែរកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះពេលវេលានៃព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺឲ្យយើងសម្រាកនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រាកអានោះវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទបាទសូមទៅមួយទៀតនៅខែសាលនិកទី1ចំពុក5ខ8

អព្រះគម្ពីរថែសាឡនិកទី1ចំពោះ5ខ8តែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹងនិយាយរួមថាយើងជាទាហានណាយើងជាទាហានក្នុងនាមជាទាហានត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្ភារៈសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយទេយើងអត់មានលັດមានឱកាសក្នុងការទទួលជ័យជំនះនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីអស់ទាំងក្បួនក្បាច់សឹកសង្គ្រាមរបស់ទាហានរបស់អ្នកគ្រីស្ទៀនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈរមាំមួនការពារខ្លួនបានតទល់បាននៅពេលដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងនឹងទៅយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រីស្ទៀនដ៏រឹងមាំបានបាទសូមតើមួយទៀតនៅថែកូរិនថូសទី2ចំពោះ6ខ14កូរិនថូសទី2ចំពោះ6ខ14កុំឲ្យតំនំស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអាចសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីតតឹងច្បាប់តើមានប្រយោជន៍តើមានប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អក្នុងពន្លឺបានដែរឬទេទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចោលគាត់តែឃើញតែសមត្ថកិច្ចហ៎មិនបាច់ទៅចាប់ទេកិច្ចធ្លាក់ស្រែធ្លាក់បលាយរត់ចូលដប់ចូលព្រៃយើងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងទៅយើងដឹងហើយថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាចុះនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបបទមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានមិនមែនជាអ្នកដែលជឿទៅព្រះអង្គតើយើងអាចទទួលនៅសេរីល្អនៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងខគម្ពីរដែលបានចែងថាថ្ងៃជិតរះហើយបងប្អូនអើយចូលក្រោកឡើងកុំឲ្យដេកស្ងំដេកទៀតពីព្រោះថ្ងៃនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដល់ចិត្តដល់ហើយណាពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺនៃការយាងមករបស់ព្រះពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកតែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងមិនអាចទទួលនៅពន្លឺយើងមិនអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងដើរចេញពីអ្វីដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដឹងទេពាក្យថាទាហានគឺត្រៀមសូលោកគ្រូខាងក្រោយគាត់ជាទាហានជើងចាស់ខោអាវក៏មិនបានដោះដែរស្បែកជើងក៏មិនដោះដែរចូលដេកអញ្ចឹងពីព្រោះអីត្រៀមជានិច្ចមិនដឹងថាខ្មាំងវាយចូលពេលណាទេបាទក៏ភ្លើងក៏មិនឲ្យឃ្លាតខ្លួនដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះអរិយលពួងយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមជានិច្ចទើបយើងអាចតទល់បានបើសិនជាយើងអត់ត្រៀមទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្កៃលពួងហើយបាទសូមត្រឡប់ទៅអេភេសូជំពូក5វិញខ12 13ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ12 13ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ណាស់ទៅហើយតែការទាំងអស់នោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់យើងឃើញទេនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាស់ច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមិនគូកប់បៃមួយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងចោលតែធ្លាប់លួចគេគ្រាន់តែលឺឡានសរ៉ែនឬក៏ម៉ូតូប៉ូលីសងាវតាមផ្លូវហ្នឹងណាស្អែកអត់ឃើញមុខហ៎មានដប់ចូលដប់មានទឹកចូលទឹកបាទចុះចំពោះថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចរត់ពូនដូចគ្នាភ័យខ្លាចដូចគ្នាបាទហើយរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែលឺតែគេនិយាយផ្សេងៗហ្នឹងតាមស្រួលហ្នឹងយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងដើរអាញ់ទេណែបាទប៉ុន្តែការពិតគេនឹងនិយាយរឿងអីទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនិយាយទៅស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគេនិយាយចំអារឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹង
ឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនល្អរឿងណាដែលវាមិនប្រសើររឿងណាដែលវាអត់ចំណេញរឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍សូមបោះបង់ចោលទៅណាសូមបោះបង់ចោលជៀសចេញទៅបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តកលែងអត្តន័យកលែងនេះតិចដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់បាទពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់សូមមើលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនដែលមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាននោះបានបាក់សម្ដែងឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីពិតវិញនោះតែងតែមកឯសេចក្តីមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានធ្វើដោយនៅព្រះបានធ្វើដោយនៅព្រះគឺចង់និយាយថាការធ្វើដែលធ្វើនោះល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតបាទមិនធ្វើដោយបំពានមិនធ្វើដោយលក្ខកំបាំងដោយកេងបន្លំបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញពន្លឺនៅពេលដែលបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតនៅក្នុងកូពីចែងថាពួកអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគេហៅដុំថ្មហៅភ្នំឲ្យធ្លាក់សង្កត់លើគេដើម្បីបាំងគេពីសេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់យើងតែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីល្អយើងធ្វើដោយលក្ខកំបាំងយើងតែងតែខ្លាចនៅពន្លឺពីព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់នៅលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងនៅចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលក្ខកំបាំងទីទេពាក្យខ្មែរមួយបានពោលថាគោដំបៅខ្នងឃើញក្អែកហៅរំលងបក់កតុយពីព្រោះខ្លាចក្អែកមកចឹកដំបៅខ្នងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងឃើញធ្វើខុសចំពោះអ្នកណាម្នាក់យើងភ័យខ្លាចចំពោះគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គដោយសារយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាយើងមិនបានជឿជាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងអត់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតបាទឃើញណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចបាទបាទសូមត្រឡប់ទៅអេពីសូតវិញជំពូក5ខ14ហេតុដូចបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងបំភ្លឺមកលើឯងសូមចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលភ្ញាក់ឡើងមូលហេតុអីដោយសារតែយើងដេកលក់យើងជឿព្រះអង្គយូរឆ្នាំហើយពេលវិលនៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់ហើយដែរយប់យូរហើយថ្ងៃក៏ចិត្តវាហើយពីព្រោះម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហើយបើយើងគិតថាម៉ោង6ថ្ងៃរះអញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះឬម៉ោង5ហើយចិត្តភ្លឺហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចូលភ្ញាក់ឡើងជីវិតពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងតែលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាស់សតិឲ្យយើងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវតែប្រុងទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយចាំខ្ញុំរត់ទៅធ្វើនេះសិនខ្ញុំរត់ទៅយកនោះសិនអត់ទេបាទអត់មានពេលវេលារងចាំយើងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងឲ្យហើយយើងកុំលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះនិយាយថាយើងជាមនុស្សយើងតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងខុសយើងត្រូវតែកែទើបវាប្រសើរអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តន័យដែលអ្នកគ្រូគាត់លើកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាហេខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ស្លាប់ទីទេខ្ញុំអត់ឈឺទីទេ
បងប្អូនមិនទាន់ដើរចេញពីអំពើបាបនៅឡើយទេបងប្អូននៅក្នុងកន្ត្រកត្រីជុំគ្នានៅឡើយទេមានត្រីងាប់មានត្រីរស់ទោះតែព្រះអង្គដកចេញភើសពីកន្ត្រកនឹងទៅដាក់កន្ត្រកថ្មីអានោះបានហៅថាបងប្អូនកិច្ចផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអធិដ្ឋានអញ្ចឹងតែចុះបើសិនអញ្ចឹងពេលឈឺអីក៏មកអធិដ្ឋានមែនទេយើងនៅតែអធិដ្ឋានសុំព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាត់បង់ជំនឿដោយសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយអត់បានគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់បោះបង់ចោលជំនឿអានោះធ្វើឲ្យគាត់ខន្តាបាត់បង់ធំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាម៉េចចូលភ្ញាក់ឡើងណាសូមមើលរ៉ូម13ខ1អត់11ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ11ត្រូវប្រព្រឹត្តដូចនេះដោយដឹងពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងភ្ញាក់ពីដេកហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានចិត្តមកដល់បង្កើយជាជាងកាលយើងទើបនឹងជឿនោះខកពីបញ្ជាក់ច្បាស់ពេលវេលានៃការយើងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់យើងជឿក៏យូរហើយពេលព្រះអង្គមកក៏ខន្តគាវាដូចជាពីរអ្នកធ្វើដំណើររកគ្នាបាទយើងកំពុងតែដើរទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងមកបាទមិនមែនយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅដែរទេណាបើយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអានឹងទៅអត់ទាន់ទេព្រះអង្គចេះតែទៅមុខយើងចេះទៅពីក្រោយមិនទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកយើងទៅណាដំណើររកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរតោងកាន់មិនគួរស្ពាយមិនគួរយកទៅតាមយើងត្រូវយកអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះតើត្រូវយករបស់ទាំងអស់ទៅឬក៏យកតែរបស់ណាដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនមែនទេយកតែរបស់ណាសំខាន់ពិសេសដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ទេបានយកទៅអត់មានស្ពីចាន2ឆ្នាំទៅជាមួយទេសួរអ្នកទៅអាមេរិកមើលដែលស្ពីឆ្នាំទៅអត់បាទហើយក៏ដែរស្ពាយអង្គរទៅដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចង់ទៅឋានសួគ៌យើងស្ពាយអីទៅខ្លះស្ពាយអង្គរបាទទៅជាមួយហ៎ស្ពាយឋានសួគ៌អត់ទទួលទេណាអត់អាចចូលបានទេបាទសូមបើកទៅអេសាយជំពូក26ខ19បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ19ឯពួកស្លាប់របស់ឯងគេនឹងរស់ឡើងវិញគេនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងសពរបស់អញឯងរស់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងធូលីដីអើយចូលភ្ញាក់ឡើងហើយជ្រៀងចុះត្បិតទឹកសន្សើមរបស់ឯងធៀបដូចជាទឹកសន្សើមពេលព្រឹកឯដីនឹងបញ្ចេញមនុស្សស្លាប់មកចាំងពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងទឹកសន្សើមពេលព្រឹកគឺជាទឹកជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យរុក្ខជាតិតណ្ដជាតិទាំងឡាយទទួលយករសជាតិជីវិតចិញ្ចឹមសរីរាង្គការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺផ្ដល់ជីវិតដល់អស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកណាដែលជឿហើយចាំទទួលយកព្រះអង្គដូចគ្នាផែនដីដែលទទួលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយមនុស្សស្លាប់ត្រូវបានរស់ឡើងវិញត្រូវបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរូបកាយថ្មីរបស់មនុស្សទៅឯព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាពពកគឺជាឱកាសគឺជាការរងចាំហើយគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទតែយើងជាអ្នកជឿយើងត្រៀមចាំយើងរងចាំទទួលយកបាទសូមបើកទៅយូហានជំពូក5ខ25ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ25ប្រកាសមែនចំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់ឡើងវិញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកហើយព្រះអង្គបានស្រែកហៅកូនរបស់ព្រះអង្គថាចូលក្រោកឡើងតើព្រះអង្គហៅយើងតាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានស្រែកហៅយើងតាំងពីពេលនេះទៅ
គឺដើម្បីដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ត្រៀមខ្លួនបើព្រះអង្គហៅតែពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះដេកអត់មានអាវអូព្រះអង្គចាំខ្ញុំយកអាវមួយកាន់អាវទៅអត់បានច្រកទេរត់កាន់អាវទៅគេដែរណាអានឹងយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅរបស់យើងវាមិនមែនជាអាវពិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអាវដែលយើងកាន់ទៅរត់ទៅនោះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសរីរាង្គកាយជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស្រេចដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូខាងក្រៅគាត់ជាទីហានគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយថាទីហានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសមរភូមិគាត់មិនដែលដោះសម្លៀកបំពាក់មិនដែលដោះស្បែកជើងក៏ភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួនត្រៀមគ្រប់ពេលវេលាសត្រូវមកយប់វាយយប់សត្រូវមកថ្ងៃវាយថ្ងៃណាបាទបាទសូមមួយទៀតនៅអេសាយ60ខ1ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ60ខ1ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយស្រីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរអញ្ចឹងពន្លឺនៃការដាស់សតិបញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់យើងត្រូវបានបំភ្លឺហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំឲ្យលួងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងមិនយូរទេហើយយើងនៅជាមួយវាក៏មិនយូរដែរណាមិនយូរដែរពីព្រោះពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគៀកណាស់ទៅហើយខ្លីណាស់ទៅហើយយើងដេកតាំងពីម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង4ហើយនៅសល់តែពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៀតថ្ងៃរះហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាកុំឲ្យលងលក់ជាមួយវាណាកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងវាទៀតឡើយពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេហើយយើងក៏មិនត្រូវនៅជាមួយវាដែរណាបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់អានបញ្ជាក់បន្ថែមតិច2ខទៀតមុនយើងបញ្ចប់បាទព្រះគម្ពីរអេភេសូតដដែលហ្នឹងជំពូក5ខ15ដល់18ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមត់ចត់ដែលអ្នករស់គ្នានឹងដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងលៃលោកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវឲ្យខំយល់បំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញដោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងហើយថាគួរធ្វើបែបណាគួររស់នៅបែបណាហើយគួរលះបង់ផ្លូវណាខ្លះបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: កាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: When Jesus was on earth
0: ទ្រង់បានប្រាប់សាសន៍ទ្រង់ថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំ
1: Jesus had told his disciples that a little while you will not see me
0: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញ
1: And a little while and you will see me
0: តើពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចម្តេច
1: What do those words mean
0: ជាពី4ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ជ្រាបថាគេចង់សួរទ្រង់បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
1: Now Jesus knew that they desired to ask him and he said to them
0: តើអ្នករាល់គ្នាសាកសួរគ្នាពីពាក្យដែលខ្ញុំថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញឬអី
1: Are you inquiring among yourself about what I said? A little while and you will not see me. And again, a little while you will see me.
0: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នករាល់គ្នានឹងយំហើយសោកសង្រេង
1: Most assuredly, I say to you that you will weep and lament.
0: តើលោកីនឹងអស់សប្បាយឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងព្រួយចិត្ត
1: But the world will rejoice and you will be sorrowful.
0: តែសេចក្តីព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងក្លាយទៅជាសេចក្តីអំណរវិញ
1: But your sorrow will be turned into joy
0: អេសត្រីកាលណារៀបនឹងសម្រាប់កូននោះតែងតែព្រួយចិត្តព្រោះដល់កំណត់ហើយ
1: A woman when she is in labor has sorrow because her hour has come
0: តែកាលណាសម្រាប់រួចមកនោះលែងនឹកពីសេចក្តីវេទនានោះហើយ
1: But as soon as she has given birth to the childShe no longer remembers the anguish.
0: ពីព្រោះមានសេចក្តីអំណរដោយព្រោះមានកូនមួយកើតមកក្នុងលោក
1: For joy that a human being has been born into the world.
0: ឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយដូច្នោះមែន
1: Therefore you now have sorrow.
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឃើញអ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តអស់សប្បាយវិញ
1: But I will see you again and your heart will rejoice.
0: ក៏នឹងអត់មានអ្នកណាយកសេចក្តីអំណរនោះចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានឡើយ
1: And the joy no one will take from you
0: នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
1: And in that day you will ask me nothing most assuredly I say to you
0: អ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យ
1: Whatever you ask the Father in my nameHe will give you.
0: តាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេ
1: Until now, you have asked nothing in my name.
0: ឥឡូវចូលសូមចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិត
1: Ask, and you will receive that your joy may be full.
0: ដូច្នេះពាក្យថាបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅព្រះបិតានៅឋានសួគ៌វិញ
1: So, the words, a little while you will not see me, it's referred to the returning of Jesus to Heavenly Father.
0: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
1: And a little while you will see me, it's referred to the coming of Jesus to earth again.
0: ដូច្នេះចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយការដែលមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រោះយើងដឹងថា
1: So, let us be not sorrowful.When we couldn't see Jesus because we know that
0: ឥឡូវនេះព្រះបានយាងទៅឋានសួគ៌តែដល់ពេលកំណត់ទ្រង់នឹងយាងមកវិញមិនខាន
1: Now God has gone to heaven but in due time he will return
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
0: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងមាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលោះខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រូវកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានអង្កោស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងដ៏ខៀវស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែលោកពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រូវណាមួយត្រូវស្វិតដោយអង្កោស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំអបាញ់ហេតុអីចាំលាកនឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ទៅសួរលោកពូអ៊ីថាតើអ្នកអ៊ីឯងប្រើថ្នាំអីបានជាអង្កោមិនស៊ីស្រូវអ្នកដូច្នេះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10%ឬ10% អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនាំឯណាហើយថ្លៃឬអត់ពូអ៊ីញញឹមពោព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុងដបទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រោ30ថังខ្ញុំបងវែល3ថังថ្វាយព្រះបើខ្ញុំលក់មួនបាន4000ខ្ញុំបងវែល400ថ្វាយទៅព្រះនោះជាមុខចំនួនមួយដែលមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយស្រណោះនឹងបងវែល 10% ពីចំនួនរបស់គាត់ថ្វាយទៅទ្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10មកដាក់ក្នុងឃ្លៀងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្បងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលំមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះហើយព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខគម្ពីរនោះថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យថែរក្សាយើងដោយនូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុននឹងទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងបន្ថែមទៀតនេះជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើង
2: អ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរត់ជាការចង្គួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផង។

ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បានតាំងឬផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងបាត់ទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដែលជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរឯលោកីនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនឹងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍ដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំឡេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឥតមានព្រះឯណាទៀតឡើយ

0: ឯបានរកឃើញទេឬអី
1: If she lost a swan coin, does not light a lamp, sweep the house and search carefully until she find it
0: ការរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថា
1: And when she has found it, she calls her friends and neighbors together saying
0: សូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែលបានបាត់នោះរកឃើញវិញហើយ
1: Rejoice with me, for I have found the piece which I lost
0: ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថា
1: Likewise, I say to you
0: ក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងណានោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញ
1: There is joy in presence of the angels of God over one sinner who repents
0: ដូច្នេះម្ចាស់ប្រាក់នឹងបានសប្បាយចិត្តកាលណារកប្រាក់ឃើញវិញ
1: Therefore the owner of the lost coin will rejoice when she has found it
0: ដូចគ្នានេះដែរព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សក៏នឹងសប្បាយចិត្តកាលណាមនុស្សមានបាបម្នាក់កែប្រែចិត្តវិញ
1: In the same way God who has made the people also rejoice when one sinner repented
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ជំរាបសួរអូស្មានតែថ្ងៃនេះមកក្រុមនៃកម្មមកក្រុមនៃស្រីស្នំហើយអ្នកក្មេងដំច្រានទៅព្រះស្រីពីព្រោះគេធ្វើព្រះលីងអមចាស់នៃព្រះស្រីទៅថ្ងៃនេះតោះយើងសល់តន្តិចមិនអីទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះបានក្នុងអតីតនេះកន្លងមកហើយខ្ញុំមានអ៊ីមែលមួយคลิกមកពីណាប៉ុន្តែគេនិយាយអំពីបាយើងចង់បំបែកបំបាត់ទម្លាប់អាក្រក់ឬក៏ទម្លាប់អត់ល្អសម្រាប់សុខភាពឬក៏ទម្លាប់អត់ល្អសម្រាប់ a way of sayingយើងត្រូវមានកម្រងបើយើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាឧទាហរណ៍ណាមានសង្ឃឹមថាអត់មានអ្នកណាផឹកស្រាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនយើងធ្លាប់ផឹកស្រារហូតហើយយើងចង់ឈប់ដល់យើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាយើងមានតែនិយាយឈប់ផឹកស្រាវាដូចដបអត់មានអីនៅក្នុងដបតើបើសិនយើងយកដបនេះហើយយើងអាយវាចូលក្នុងទឹកស្រះឬក៏ទឹកអាក្វក់វាមិនមានអីចូលឡើយមានអ្វីអាក្រក់ចូលវិញណាអូខេតើយើងចាក់ចោលយើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាយើងថាយើងឈប់ម្ដងទៀតណាហើយយើងទុកដបតថៃម្ដងទៀតដបតថៃវាចូលក្នុងទឹកអាក្វក់មានអីចូលទឹកអាក្វក់ចូលទៀតមែនអត់តើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបើយើងមានធ្លាប់អាក្រក់ប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់អីល្អវិញធ្លាប់អាក្រក់វានៅដដែលហេបើយើងមានបញ្ហាផឹកស្រាហើយយើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញស្រានៅផ្ទះឬក៏យើងនៅតែដើរទៅទៀមយើងឃើញកន្លែងគេផឹកយើងនៅតែដូចនៅជំនវិញយើងសិតមានអ្នកណាផឹកមានអ្នកណាអញ្ចឹងអានឹងវាអត់បានផុតពីទម្លាប់អាក្រក់បញ្ហាជួបរ៉េខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គេយូរណាស់ហើយ

0: Bà sinh dương tha ứng kiếm xâm rạch chết tha chọc chụp rầy. Bọn tay dương nơi miền bà rầy nơi trong bao ao. Rồi gọi dương nơi tay đa cắt cái lành gây lùa. Rồi gọi dương nơi chú mùi nẹ na chú. Dương chọc bà nát. Hát. Đi bữa. Vì chết ta châu nâng đọp đọp ta tay. Đó xâm rạp ai đọp quên. A wayp sang ba yung chong chop chua theo me an aram thai chong chua ba moik tuk chua at ban ba moik tuk man at yung liang chan yung bof tia yung cheek day yung twer ai revol kum ai dai kum nay kum ai dai ta tay kum ai dop chum ha. Bà dương miên phanh hạp sang, bà hà miên phanh hạ mà hộp. Dương clean, away miên score, dương clean, away miên clang tràn, dương clean, away miên bao tràn. Hà dương đăng tha, à hà nâng, vì mình ai dương miên sau cấp hiệp lo tay. Bọn tay, dương tha ứng khiêm chọp hộp nâng hài. Phải đà tới xa, cái lệch mơ ú, cái lụa nùm ú, tình dần. Anh ấn đại xa dương ớt, đã ếp xên nơi khăn ông đọp. Đọp nơi chùm hó, tùm lọp ạc rõ vì nơi tay, châu vinh, chập dương đá lần đá. Tờ dương trời plác bà đầu. Bà dương miên ở quay nơi tía, dương đăng tha dương mình của xóm xâm rạch nhắm. Rồi quật chào. Công ai về nơi tìa. Công ai về nơi cái lành dương mơ khởi, cái lành dương chạp rộng. Phêu khiêm phía chà ná em phía này, khiêm nực khởi nơi khăn phê khổng phì. Ai bực mình pra bà hạc lạc mạng xâm rạch rô khởi. Nơi khăn khổng phì Luca chúng phụ đọc mối. Hai khó mà phải buôn. Đó mà phải phạm mối. À, sorry. Nâng anh. Mà phải buôn, đó mà phải phạm mối. Nơi phêl ả rã chen phì mà nô. Ok. Dường thủ lọp lư. Nè nà miên ả rã chôl. Kê ả tì than. Nẹp xên ả tì than. Ả rã chen hai. Bọn tay, bà sân nẹ nô, ọt ai prê vị nhiên bà sát châu khăn chì vật vãng. Đôi, lọc tập thầy, prê công phí thá, tế rà bà kế, tế rà bà mà nô nâng, sát ọ hai, bà sát, chinh ra ọ hai, sát tập thầy hai. Bọn tay, kê ọt miên prê vĩ nhiên bà sát châu khăn tìa kê vĩnh. Anh ấn chếp nà miên phá nhá. Tích tía, à rạ, máu, lệch mơ tìa kê, sát tà tê. Mà, hà, phẩm phèo nét máu cho mùi. À rạ, phẩm phèo nét thang tìa. Hai kê châu khăn tìa năng bì prua, tìa năng tà tê. Chong bà chọc, prê sư thá, mà nô nắng, dập chiêng môn tiệt. Dập chiêng phêu miên ả rạ tà mùi. Dương mình chong miên chăng, nơi khăn rà biếp, rồi có tùm lọp, rồi bà hướng. Dương chong ai phát bì tùm lọp ả khó, rồi có tùm lọp. Ất ai miên sơ cơ phiếp lỡ. Dương chông ai sẽ lá. Bần đây dương chông ai sẽ lá. Miên ở quay lỡ. Thơ vệnh. Châu vệnh. Công ai đọp tờ tay. Bị bữa đọp tờ tay. Tâm lọp ạ krat. Vì châu vệnh hai. Xong phép tìm phá. Bông phá ơn tình ạc nế.
1: Hay ya. Cụp tạc hơi khá nhóm tạp bần này. Mạc ẩm phung tạ trơ ca lùi phong. Ôi, ạ cả đơn này. ហើយវាថៃអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលតាំងថ្ងៃចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
2: នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាច្រើនកុះកមានទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនៅទីនេះមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលគ្រីស្មាស់មនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នារៀបចំតុបតែងគ្រឿងលម្អនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យបានមុនថ្ងៃនោះមកដល់នៅឯក្នុងផ្ទះចាស់មួយហ្វីដិនគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយម្ដាយរបស់ហ្វីដិនបានបង្ហាត់បង្រៀនហ្វីដិនបានយ៉ាងល្អមួយសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃណូអែលចូលមកដល
1: ់ម៉ាក់នៅតែមួយសប្ដាហ៍ទៀតទេថ្ងៃបុណ្យណូអែលនឹងមកដល់ហើយម៉ាក
2: ់ចាហ្វីដិនម៉ាក់ដឹងហើយកូន
1: តែកូនចង់បានកាដូណាស់ម៉ាក់នៅឯសាលារៀនកូនបានលឺមិត្តភក្តិរបស់កូននិយាយថាម៉ាក់តាគេបានរៀបកាដូធំធំណាស់សម្រាប់ពួកគេ
2: ចាចាំម៉ាក់សន្សំលុយទុកទិញកាដូឲ្យកូនណាកូនឆាប់ចូលគេងសិនទៅប្រយ័ត្នស្អែកក្រោកទៅរៀនមិនទាន់គេ
1: បាទម៉ាក
2: ់តាឲ្យខ្ញុំទៅយកលុយពីណាមកដើម្បីនឹងទិញកាដូឲ្យហ្វីដិនទៅបាត់ថ្លៃសាលាក៏មិនទាន់មានបងផងណាហើយចុះមានតែអធិដ្ឋានទូទៅព្រះទេសម្រាប់ឥឡូវនេះលុះព្រឹកឡើងហ្វីដិនបានរៀបចំខ្លួនទៅរៀនដូចជាសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់ហ្វីដិនមិនបានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យហ្វីដិននោះឡើយនៅឯសាលារបស់ហ្វីដិនអឺហ្វីដិនម៉ាក់សុំទោសផងណាដែលថ្ងៃនឹងម៉ាក់អត់បានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យឯងទេចឹងអញកំភ្លេចយកលុយដែលមកឲ្យនឹងទៅទិញអីហូបទៅណា
1: បាទម៉ាក
2: ់អញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញហើយនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងអង្គុយលេងនៅក្នុងសាលារៀន
1: តើថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរញ៉ាំអីទៅណាហឹមសម្រាប់លុយទៅប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីក្រៅពីសាន់វិចទេមកទៅពូខ្ញុំយកសាន់វិចមួយ
3: អូខេអកូនអញទៅអង្គុយចាំពូបន្តិចសិនទេចឹង
2: ពេលដែលហ្វីដិនបានទៅអង្គុយនៅឯតុក្បែរនោះគេក៏បានឃើញលួយមួយដុំបានធ្លាក់នៅក្បែរគុំផ្កានោះ
1: ហៃយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលួយផង
3: ហេអូននេះសាំងវិចរបស់ឯង
1: បាទពូនេះលួយពូ
2: បន្ទាប់ពីញ៉ាំសាន់វិចរួចហើយហ្វីដិនបានរើសលួយនោះដាក់ចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់ហើយបានដើរចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះឡើយហ្វីដិនរំភើបពេកក៏បានអង្គុយស្រមើស្រមៃតែម្នាក់ឯង
1: ឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនទេខ្ញុំនឹងមានឡានមានតុក្កតាសម្រាប់លេងហើយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះជាក់ជាមិនខានអើយអាកដិនណាយហើយវិថីអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលតាំងថ្ងៃចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
2: សំលៀងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើងដោយមិនបង្អង់យូរហ្វីដិនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនដើម្បីយកលុយមួយដុំនោះឲ្យទៅម៉ាក់របស់គាត់នៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដិន
1: ម៉ាក់ម៉ាក
2: ់មានរឿងអីកូនបានជាត្រហិបត្រហបយ៉ាងនេះមើលនិយាយមួយមួយមកហ្វីដិន
1: អត់ទេម៉ាក់គឺថាកូនណារើបានលុយមកដុំណាម៉ាក
2: ់ម៉ាក់មិនជឿទេកូនចេះប្រាំងម៉ាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹង
1: អត់ទេម៉ាក់គឺកូនណារើវាបាននៅក្រំគុំផ្កានៅក្បែររទេះលក់នំប៉័ងនៅឯសាលារៀនមែនបងម៉ាក់មិនជឿនេះលុយដែលកូនរើបាន
2: លុយច្រើនម្ល៉េះអូដឹងហើយហ្វីដិនណាកុំមកបោកម៉ាក់ជាមួយនឹងលុយសែននោះឯងស្មានតែម៉ាក់មិនដឹងមែនមិនដែលមានអ្នកណាទៅຕົកលុយច្រើនអញ្ចឹងចោលក្នុងគុំផ្កាទេ
1: ហើយខ្ញុំតែបោកម៉ាក់ធ្វើអី បានអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់ពិនិត្យមើលតិចសិនមើលវ៉ាវហ្វីដិនលេងម៉ាក់ហើយនេះនេះជាលុយពិតទាំងអស
2: ់តែឲ្យមិនបានជាឯងមិនប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹង
1: អូយម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ទេបើមកកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែពូលក់នំប៉័ងហើយនឹងកូនហ្នឹងណាមួយទៀតខ្ញុំអង្គុយចាំនៅកន្លែងនោះមួយរយៈដែរតែមិនឃើញមានអ្នកណាមករកទេ
2: បើអញ្ចឹងប្រហែលជាម្ចាស់គេរកស្លាប់ហើយមើលទៅ
1: តើគួរខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាក
2: ់ឥឡូវនេះកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងថាកូនពិតជាត្រូវការលុយណាស់លុយគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការដូចនេះហើយម្ចាស់លុយនេះគាត់ក៏ត្រូវការនឹងស្ដាយដូចគ្នានៅពេលដែលបាត់ចូលកូនយកលុយនេះទៅដាក់ក្នុងកាបូបហើយទៅអង្គុយចាំនៅកន្លែងដែលកូនរើបានបន្ទាប់មកបើសិនជាកូនឃើញម្ចាស់គេដើរមករកនោះកូនត្រូវប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញជាពុំខាន
1: បាទម៉ាក
2: ់តែបើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេចូលកូនយកវាទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសចុះក្រែងលោម្ចាស់គេទៅសុំជំនួយពីប៉ូលីសក្នុងការស្វែងរកលុយរបស់គេនោះគេនឹងងាយរកឃើញ
1: បាទម៉ាក់
2: ពេលនោះហ្វីដិនបានត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគេរើសលុយនោះបានម្ដងទៀតអស់រយៈពេលជាងកន្លះថ្ងៃហ្វីដិនក៏មិនបានជួបអ្នកណាមករកលុយនោះឡើយហ្វីដិនបានសម្រេចចិត្តថានឹងយកលុយមួយដុំនោះទៅឯប៉ោះប៉ូលីសវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីស
3: ហើយតើណាមកណានឹងអាឡិន
1: បាទជំរាបសួរលោកពូ
3: បាទជំរាបសួរតើឯងមកទីនេះតាំងល្ងាចហ្នឹងមានការអ្វីដែរ
1: បាទលោកពូគឺថាការពិព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានរើបានលុយមួយដុំខ្ញុំបានអង្គុយចាំរហូតដល់ពេលល្ងាចនៅតែមិនឃើញម្ចាស់គេមករកវិញតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកមកប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសជាអ្នកដោះស្រាយណាមួយក្រែងលោម្ចាស់គេមករកវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីសនោះគាត់នឹងបានឃើញ
3: អូអញ្ចឹងសោះណោល្អណាស់ដែលឯងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំខាងមន្ត្រីប៉ូលីសជួយរក្សាលុយនេះຕົកឲ្យម្ចាស់គេចុះតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេនោះលុយនេះនឹងក្លាយជារបស់ក្មួយហើយណាអញ្ចឹងពូសុំឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ក្មួយមួយមកអញ្ចឹងហ
1: ៎បាទលោកពូបន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទរួចហើយហ្វីដិនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកប៉ូលីសម្នាក់នេះមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថា
3: ឈ្មោះហ្វីដិនណូក្មេងនេះពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនមើលខ្ញុំសូមទៅឆែកមើលប្រវត្តិរបស់ក្មេងនេះបន្តិចសិនន
2: ៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដិនកូនមកវិញហើយអូតើបានជួបម្ចាស់គេទេកូនសំឡាញ
1: ់បាទម៉ាក់គឺមិនបានជួបទេហើយកូនក៏បានយកលុយនោះទៅប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសដោយដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនហើយ
2: ល្អហើយកូនប្រុសហើយចង់ប៉ូលីសបាននិយាយអ្វីខ្លះទេ
1: លោកពូប៉ូលីសបានប្រាប់កូនថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេលុយនោះនឹងក្លាយជារបស់កូនហើយ
2: ម៉ាក់សង្ឃឹមថាម្ចាស់គេមកយកវិញចុះ
1: កូនក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរម៉ាក
2: ់ល្អហើយអញ្ចឹងឥឡូវកូនឆាប់ទៅងូតទឹកសិនទៅនឹងអាងមកញ៉ាំបាយណាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ក៏បានមកដល់សំឡេងគូទ្វារក៏បានបន្លឺឡើងចាចាំមួយផ្លែត
3: សួស្តីបងស្រីតើទីនេះមែនទេដែលជាផ្ទះរបស់ហ្វីដិន
1: ចាចាលោកប៉ូលីសគឺទីនេះហើយតើលោកមានការអ្វីមែនទេ
3: បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំខានបងស្រីបន្តិចហើយព្រោះខ្ញុំមានអ្វីចង់ surprise ហ្វីដិន
1: អូចាបានសូមអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងសិនមកលោកប៉ូលីស
2: លោកប៉ូលីសក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះមានទាំងកាដូជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យទៅហ្វីដិន
3: អើយហ្វីដិនអញចេញមកណែបន្តិចមក
1: បាទជម្រាបសួរលោកពូតើពូរកម្ចាស់លុយនោះឃើញហើយមែនទេ
3: មើលកុំតន់និយាយរឿងហ្នឹងនេះណែជាកាដូរបស់ឯងសម្រាប់ថ្ងៃណូអែលនេះ
1: វ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកពូ ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកពូ
3: ហើយនេះក៏ជាលុយដែលឯងបានរើសបានកាលពីថ្ងៃមុនសូមឯងទទួលយកវាចុះវាខ្លាយទៅជារបស់ឯងហើយ
1: តើនេះឬជាចម្លើយនៃការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហ្វីដិននិងម្ដាយរបស់គេមានការអរសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងភាពស្មោះត្រង់គឺជាតម្លៃមួយនៃជីវិតភាពស្មោះត្រង់គឺមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាកូនម៉ាឬមនុស្សចាស់នោះទេចូលឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីពិតនិងរក្សាឲ្យជាប់ទុកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនេះនៅកឯងចុះហើយចារិតទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផង
4: ការដែលយើងធ្វើវាមានពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនងាយទទួលជឿព្រះងាយស្រួលស្រួលទេនេះហើយជាចិត្តគឺតំណាងឲ្យភ្នំដល់បាំងក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយនឹងទម្លាក់ចុះក្នុងពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងទ្រង់វាមានផ្លូវខ្លះពោះផ្លូវខ្លះទៀតផ្លូវខ្លះទៀតក៏រលាក់ផ្លូវខ្លះទៀតក៏វាស្រួលតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងរបស់យើងនោះតែរីករាយក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានខំស្វែងរកខំស្វែងរកជាមបាទថ្ងៃនេះយើងមានវិធានបទមួយទាក់ទងនឹងរឿងអ្នកកងវិលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកកងវិលបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងហើយពាក្យថាកងវិលហើយជាយើងអាចយល់នៅពាក្យនេះបាទកាលពីខ្ញុំនៅតូចៗខ្ញុំធ្លាប់ខ្វៀលសัตว์បាទមានបងប្អូនធ្លាប់ខ្វៀលទេមានបងប្អូនកូនចៅណាដែលធ្លាប់ខ្វៀលសัตว์ទេមិនថាសัตว์គោសัตว์ក្របីទាបាទយើងធ្លាប់ខ្វៀលដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គថាជាអ្នកគង់វៀលបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអ្នកគង់វៀលតើអ្នកគង់វៀលមានភារកិច្ចអីខ្លះយើងបានអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ14ដល់16អមញ្ញមិញព្រះអង្គបានមានបេះបន្ទូលថាថាយ៉ាងម៉េចយើងអានម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាឯខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំសួរបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាមខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់បាននៅក្នុងក្រនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយហើយអ្នកគង់វាលតែមួយវិញយើងគិតស្រមៃតើយើងកាលពីមុនមកយើងធ្លាប់មើលសัตว์ធ្លាប់ខ្វៀលគោធ្លាប់ខ្វៀលក្របីតើយើងមានទូនីតិជាអ្វីសម្រាប់ពេលនោះព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងខ14ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អយើងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើជាអ្នកគង់វាលអ្នកគង់វាលត្រូវការផ្ដល់កន្លែងឲ្យសัตว์រោគចំណីឲ្យសัตว์ផ្ដល់ទឹកផ្ដល់អាហារទាំងពេលវេលាឲ្យសัตว์របស់យើងហើយចុះសัตว์ទាំងនោះត្រូវការអីខ្លះបើយើងចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីប្រហែលជាត្រូវការស្មៅហើយមិនចេះមិនផុតទេឬក៏ទឹកឬក៏កន្លែងឬខែតំទាំងសម្អាតទាំងងូតទឹកយើងដែលឃើញគោងូតទឹកអត់បាទយើងបាយទឹកលាងសម្អាតសัตว์ទាំងអស់នោះនេះហើយហៅថាជាទូនីតិនៃអ្នកគង់វាលមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាអូខ្ញុំក្រិនតែយកវាទៅលេងនឹងវាលទៅបានហើយវាទៅណាទៅទៅបាទស៊ីរបស់អីគេក៏យើងអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងអ្នកគង់វាលគឺត្រូវតែមើលថែទាំងអស់នោះសัตว์ទាំងអស់នោះទី1ចំណៃទី2កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងការមើលថែផ្នែកសុខភាពរបស់សัตว์យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមានទាំងពេទ្យសัตว์ទៀតឥឡូវតើសัตว์របស់យើងកើតអីអត់ឈឺអត់បើភាសាយើងខ្មែរថាយើងនឹងគ្រុនអត់ផ្ដាសាយទេសัตว์ក៏ចេះផ្ដាសាយដែរបើយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមសัตว์ទាំងអស់នោះយើងដឹងហើយពេលខ្លះវាហៀរទៅភ្នែកពេលខ្លះហៀរសបោយើងឃើញសัตว์ទាំងអស់នោះមានសកម្មភាពថាអូសัตว์របស់ខ្ញុំប្រហែលជាផ្ដាសាយហើយក្តៅខ្លួនហើយអត់ហូបស្មៅអត់ស៊ីស្មៅអានឹងវាសបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងអស់នោះមិនប្រកដីទេមានន័យថាគាត់មានបញ្ហាហើយសត្វទាំងអស់នោះមានបញ្ហាហើយទូនីតិជាអ្នកគង្វាលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាត្រ រូវការតែមើលថែចំណុចទាំងប្រមាណនេះព្រះអង្គដូចគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គបានមើលថែយើងដែលជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលល្អហើយយើងដែលជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកគង្វាលយើងស្គាល់របស់ទាំងអស់នោះបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំស្នែងបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំពួរសម្បល់បងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំរៀងចំណាំអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអូថារបស់នឹងរបស់យើងរបស់នេះរបស់ផងគេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកគង្វាលគឺយើងចំណាំគ្រប់ណាសកម្មភាពរបស់សត្វរបស់ផងយើងបាទនឹងហើយហៅជាអ្នកគង្វាលហើយចុះបើយើងគង្វាលដែរយើងអត់ស្គាល់ទាំងសត្វយើងផងយើងអត់ចំណាំរបស់ផងយើងផងអានឹងជាចំណុចទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គចាំទាំងសម្លេងសត្វសត្វក៏ចាំទាំងសម្លេងដែលអ្នកគង្វាលដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតនៅក្នុងយូហានជំពូក10ខ7ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលជាងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងជីវិតយើងអ្នកណាជាអ្នកគង្វាលយើងបងបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងខនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលព្រះអង្គបានស្គាល់យើងរួចស្រេចទៅហើយចង់យើងសក់ពើប្រមាណក៏ព្រះអង្គដឹងដែរសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមកសកលខ្ញុំនេះសក់2ពណ៌ហើយតិចតិចឡើង1ពណ៌អស់ហើយព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គយល់ថាជាមរបស់ផងព្រះអង្គមានសភាពបែបណាឥឡូវយើងតបន្តិចទៀតយើងមើលទៅនៅតកាងជំពូក23ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះកាលណាព្រះអង្គឃ្វាលយើងព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងខ្វះអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែដោយឡែកសូមយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅជាប់នឹងម្ចាស់ហើយចុះបើយើងអត់ស្គាល់ម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានអីឲ្យខ្លះយើងដល់យើងអត់ទេទាល់តែយើងនៅជាប់ជាមួយអ្នកដែលគង់អ្នកគង្វាលអ្នកគង្វាលទីណាគេព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងព្រះអង្គជាអ្នកមើលថែយើងហើយចុះបើយើងទៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គធ្វើម៉េចព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យកូនជាមណាមួយចេញពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យយើងខ្វះអ្វីដល់កាលណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យយើងមិនខ្វះអ្វីទាល់តែសោះដូចក្នុងកាពីទៅក្នុងកាងជំពូក23ខ1អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងខ្វះអ្វីទេនោះត្រាតែយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសិនហើយចុះបើយើងមិននៅជួបជាមួយព្រះអង្គមានអីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងអានោះសូមយើងគិតនៅកន្លែងនេះសូមតអេសាយបាទនៅព្រះកាពីអេសាយជំពូក40ខ11ទ្រង់នឹងឃ្វាលហ្វូងរបស់ទ្រង់ដោយជាអ្នកគង្វាលទ្រង់នឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនជាមមកបីនៅព្រះពិហុហើយលើកផ្គប់នៅព្រះអរាក៏នឹងពួកមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នមអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គថ្នាក់ថ្នមយើងដោយកូនខ្ចីអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកយើងយកមកបីយកមកតកងដោយកូនងាអញ្ចឹងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់យើងចង់បានយើងមកបីតកងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានធ្វើអ្វីនៅតាមសំបំណងផាតៃរបស់ផងព្រះអង្គទេអញ្ចឹងនេះជាអ្នកគង្វាលមានន័យថាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួនដែលយើងបានឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គដោយសារតែអំពើបាបរបស់ផងយើងតាមជាយីយើងរវាងខ្លួនយើងរវាងនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គពេលខ្លះដោយទឹករលកពេលខ្លះក៏នឹងពេលខ្លះក៏ធ្លាក់ពេលខ្លះក៏ឡើងពេលខ្លះក៏ចុះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់ថ្នាក់ថ្នមយើងនៅក្នុងព្រះអរារបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងមានន័យថាយកមក3ត្រកងនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់ទ្រូងជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គមានបំណងចង់យកយើងមក3ត្រកងតើយើងចាំកាលទៀតបានមកបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះអង្គបាទចង់បានយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះអង្គបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រូងជាមួយនឹងយើងសូមអានតមួយទៀតនៅក្នុងបាទអេសេគៀលជំពូក34ខ11ដល់16ត្បិតព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងគឺជាអញនេះហើយដែលស្វែងរកជាមរបស់អញទាំងស៊ើបសួររកអស់ទាល់តែឃើញផងឯអ្នកគង្វាលគេតែងតែមើលហ្វូងជាមខ្លួននៅថ្ងៃដែលគេនៅជាមួយនឹងហ្វូងជាមដែលបានខ្ចាត់ខ្ចាយជាយ៉ាងណានោះអញនឹងហែមើលហ្វូងជាមរបស់អញហើយជួយឲ្យរួចចេញពីគ្រប់កន្លែងដែលវាត្រូវកំចាយនោះនៅថ្ងៃដែលមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងនោះដែរអញក៏នាំវារាល់គ្នាចេញពីសះទាំងប៉ុន្មានហើយក៏ប្រមូលវាពីគ្រប់ទាំងស្រុករួចក៏នាំចូលទៅក្នុងស្រុករបស់ វាវិញអញនឹងឃ្វាលវានៅលើភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលហើយតាមផ្លូវទឹកនិងនៅគ្រប់ទាំងកន្លែងដែលមានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនោះផងអញនឹងឃ្វាលវានៅទីវាល្អហើយក្រោយក្រោលវានឹងនៅលើភ្នំពោះខ្ពស់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះវានឹងដេញចុះក្នុងក្រោលយ៉ាងល្អហើយនឹងរកស៊ីនៅវាលដ៏ល្អនៅលើអស់ទាំងភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងអំពីការដែលព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងការដែលព្រះអង្គមើលថែយើងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងខខាងលើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់បានស្វែងរកជាមបាទព្រះអង្គបានស្វែងរកជាមណាព្រះអង្គបានស្វែងរកយើងទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានជឿព្រះអង្គដែលបានអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គដែលមិនទាន់បានទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបាទព្រះអង្គបានដើរមើលគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំទាំងទាបទាំងខ្ពស់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាការដែលយើងធ្វើវាមានពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនងាយទទួលជឿព្រះងាយស្រួលស្រួលទេនេះហើយជាចិត្តចិត្តគឺតំណាងឲ្យភ្នំដល់បាំងក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយនឹងទម្លាក់ចុះក្នុងពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងទ្រង់វាមានផ្លូវខ្លះពោះផ្លូវខ្លះទៀតផ្លូវខ្លះទៀតក៏លលាក់ផ្លូវខ្លះទៀតក៏វាស្រួលតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងរបស់យើងនោះនៅតែរីករាយក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានខំស្វែងរកខំស្វែងរកជាមកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងតាមក្រុមក្រុមតូចតូចគាត់បានសហការគ្នាចុះទៅតាមក្រុមនីមួយនីមួយទូទាំងខេត្តស៊ីមរាបអពីកូនព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងបានទៅជួបជាមដែលបានបងខ្លះដែលគាត់បានបែកចេញពីព្រះរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយយើងបានទៅជែកគ្នាលេងជាមួយគាត់ហើយគាត់បានដឹងថាកាលពីមុនមកគាត់បានធ្លាប់ជួបព្រះយូរឆ្នាំដែរនៅពេលដែលគាត់បែកចេញពីព្រះនឹងក៏យូរឆ្នាំដែរនៅពេលដែលយើងបានទៅជួបគាត់យើងបានទៅជែកបានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកព្រះវិញគាត់បានសារភាពគាត់ថាគាត់បានបែកចេញពីព្រះមិនក្រោម10ឆ្នាំទេឥឡូវបានពួកលោកគ្រូមកគាត់បាននឹកឃើញព្រះឡើងវិញនេះហើយជាអ្នកដែលគង្វាលដូចក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានខំស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់នៅពេលដែលយើងចោះទៅតាមក្រុមតូចតូចនីមួយនីមួយទៅតាមទូទាំងខេត្តស៊ីមរាបរបស់យើងយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះក៏ជួបនៅបញ្ហាអស់ទាំងនេះដែរបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ឃើញយើងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញយើងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់កន្លែងខ្លះទេតើអត់ដល់មិនតើអត់ដល់ទេអត់ដែលបានទៅដល់ពេលដែលយើងរៀបគម្រោងរៀបចំទីចុះតាមសុសុកទុកយើងឃើញថាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលយើងមិនដែលបានទៅជួបពួកគាត់ហើយមានជាមជាច្រើនទៀតកំពុងតែរង់ចាំយើងដូចមួយគ្រួសារនៅលើនាងភ្នំគូលែនអញ្ចឹងគាត់បានទៅជេរជាមួយយើងច្រើនតាកតងនឹងរឿងពីមុនមកអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយជាជាមដែលត្រូវការអ្នកគង្វាលត្រូវការអ្នកស្វែងរកយើងឃើញថាចំណុចទាំងនេះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះអង្គកំពុងតែត្រូវការកំពុងតែស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់ព្រះអង្គបានដឹងសាច់រឿងនេះនៅមុនពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងពីមុនមកយ៉ាងណាប្រហែលជាព្រះអង្គយើងដឹងទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គពីព្រោះការទាំងអស់នោះវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងពេលខ្លះយើងអត់បានពិចារណាថាអូព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់បានយើងអូយើងទូលនៅសេចក្ដីគ្រោះអំពីព្រះអង្គទេបាទសាមយូអែលទី1ចំពុក17ខ34បាទយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះតាកតងនឹងរឿងស្ដេចដាវីតបាទអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នានោះដាវីតដំណាលរឿងទូលសួរថាកាលពីមុនសំដៅកាលពីដើមដែលទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ធ្លាប់ឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកនោះនៅវេលាណាដែលមានសឹងឬក៏ខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនជាមពីហ្វូងទៅនោះទូលបង្គំបានដេញតាមវាប្រហារដោះជាមនោះឲ្យរួចចេញពីមាត់វាមកហាក់បើកាលណាវាស្ទុះមកលើទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានចាប់វាត្រង់ពុកមាត់ចង្កាវាយឲ្យស្លាប់ទៅទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់បានប្រហារទាំងសត្វសឹងនិងខ្លាឃ្មុំផងដូច្នេះសះភីលីស្ទីនដែល đại ất cắt bài nú nâng bàn đô chỉ sát mùi nụ đại bất vi bàn pro cút nâng cô tuộp này bề đò miên trị chôn rù hài chân sai cho vi gọt gọt thua mơ chiêm to đồng nò bì lô cổ bốc bỏ gọt chân dân khơi sai cho rương gọt gọt chỉ nịa khuyên chiêm mùi đó đo chùm ni nha bọc phong gọt bởi dân an sai cho rương gọt gọt khuyên chiêm là hốt đo bê gọt làng tôi chỉ sai chết nó bởi dân mơ nó không sai rương chân dân khơi nó không sai chuyện này David có chín nhẹ cùng viên chiêm to bìa bốc được bao phong quát bật to một tiết cật miên pa nhà ha sắt kha sắt cho sắt ấy xem phim để trong chắp chim được bao quát phơi chia ha ta cất phơi cất ban vật chăng cất ban vi cất ban ca pi chim được bao phong quát cầm ói sắt nâng cầm ói kha khmum nâng một chắp chim được bao quát ní chín nhẹ cùng viên đó là o sầm rạp đại ca mơ thai phong chim được bao phong phong luôn bởi dương kết đồng pi nó không rơi mình tu được bao phong phong cứ chưa nè cùng vi lọ phong bàn ca pi dương cướp chân bánh hà nó không chỉ vật được bao phong vậy dương kết là lớn ưu thì ho ông pi đã giải vít đã quát mơ chim to pi tầm no được bao hai bốc quát nó pi đại miên bánh hà nó không vông chim được bao phong quát bàn to tăng chim mũi đừng khai không quát bàn to tăng chim mũi sát xen xen để rong chạm chim được bao phong quát thôi chỉ hà rồi dương ưu thì ho một luôn dương vậy bởi sân dương miên hai ca đang cả làng sao vậy tâm năng dương chỉ nè cùng việc cho ưu thì họ ta dương hiền đấy hiền to tăng chỉ môi sạch ở lưng đấy rồi cả dương tục cho tao à si tới miền bắc hà cát lăng dương ngặt quá nó không chỉ vất dương chỉ nè cùng việc băng ôn mà chủ nôn cả đại dốt pì pì này đôi khi mà đẹp hàng lời chẳng ca pì đo chấm này đo cần lại mưa thay bọc cọt ở cọt bàn ỏ sạch dương bàn thom thọt ở chỗ bên nè cùng việc ở chỗ chợ tục đạp phong cô dương chẳng mày sạch dương vì chẳng mày chiêm dương chẳng mày mình scom vì ở miền chấm này cướp cron vì ở miền là hà cướp cron vì ở miền tức cướp cron sau đó nâng đó là con ta ca từng ao nước ri chấm ra thế ta thoát thế sát từng ao nước thoát thế ban phải giàu cho dương thế bởi dương chân chấm vô phải giàu vì ở ban phải giàu cho là sao hạt tiếng pê lý hạt tiếng cầm lăng ta bỏ ngọt trong chân này bỏ ngọt trong ở dương nào chưa chỉ môi bỏ ngọt làm mày bỏ dương ban sừng cua prong chong ឲ្យយើងបានធំធាត់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹង prong chong ឲ្យយើងធំធាត់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យយើងនឹងបានសង្គ្រោះបើយើងនៅក្នុងកូពី prong បានប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គសុខចិត្តទុក99 prong ដើររោមួយដែលបាត់បង់ទាល់តែឃើញនេះជាអ្នកកងវាលដ៏ល្អត្រឹមត្រូវហើយចុះបើអ្នកកងវាលដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែមានឈ្មោះទៅជាអ្នកកងវាលប៉ុន្តែជាចិត្តខ្ចាយមួយទៅដេកឯនេះមួយទៅដេកនោះមួយកើតនេះមួយកើតនោះយើងអត់ខ្វល់តែជាយើងវាយ៉ាងម៉េចអនាគតទៅជាមយើងមិនជួបនៅបញ្ហាហើយរឿងទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាច់រឿងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលបន្តមកទៀតយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានគ្រួសារយ៉ាងតិចណាស់កំហុយណាស់យ៉ាងកំសុយណាស់ក៏មាន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែរនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានគ្រួសារមួយដែលមានមេគ្រួសារដូចភាសាសាមញ្ញថាយើងជាមេគ្រួសារយើងជាមេអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគ្រួសារបើនិយាយម្ដងទៀតព្រះអង្គថាយើងជាអ្នកកងវិលនៃគ្រួសារអាចបើយើងជាអ្នកកងវិលនៃគ្រួសារយើងសុខចិត្តឲ្យកូនយើងមានបញ្ហាឬក៏យើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកកងវិលព្រះអង្គដោះស្រាយគ្រប់រឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងទុកឲ្យកូននឹងកើតអីក៏កើតទៅយើងមិនខ្វល់ឬក៏កូននឹងក៏មានបញ្ហាផ្សេងយើងកើតមានអ្នកដោះស្រាយផ្សេងចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងដែលមានគ្រួសារក៏ដូចគ្នានៅក្នុងបទបន្ទូដែរប្រងឲ្យយើងឃ្វាលគ្រួសារយើងបន្ទាប់មកយើងប្រងជាអ្នកមើលថែប៉ុន្តែយកប្រងជាគំរូយកប្រងជាទីមួយនៅក្នុងរឿងខ្លះយើងដឹងហើយនៅក្នុងជីវិតយើងដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏ដោះស្រាយបានបងប្អូនខ្លះក៏នៅតែដោះស្រាយមិនបាននៅតែបន្តនៅតែព្យាយាមប៉ុន្តែប្រងឲ្យយើងមើលប្រងព្រះអង្គជាគំរូព្រះអង្គជាគំរូសូមទៅពេត្រុសមួយទៀតបាទខព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅពេត្រុសទី1ជំពូក2បាទខ25ត្បិតពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកគង្វាលជាអ្នកដែលហែប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយបាទទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនឯផ្សេងទៀតព្រះបានដូចជាមដែលវង្វេងដែលយើងគិតថារោម្ចាស់អត់ទាន់ឃើញបាទឥឡូវព្រះអង្គបានប្រាប់ថាឥឡូវនេះបានរកឃើញហើយអ្នកគង្វាលល្អគឺព្រះអង្គចាំជួយយើងយើងមកឯព្រះអង្គដែលរកឃើញអ្នកដែលអ្នកគង្វាលដ៏ល្អហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុស សាយទី1ជំពូក2ខ15ព្រមទាំងបងប្អូនឯទៀតទៀតដែលយើងបានដឹងបានឮនៅក្នុងខនេះយើងកំពុងតែមកប្រងហើយណាជួយយើងទាំងអស់គ្នាខំថែរក្សាទាំងព្រលឹងយើងទាំងចិត្តគំនិតរបស់យើងរាងកាយរបស់ផងយើងតើឯព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរត់មករកព្រះអង្គណាអ្នកដែលកងវាលល្អគ្មានអ្នកណាល្អជាងព្រះអង្គទេនៅលើលោកនេះមានតែព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកកងវាលល្អព្រះអង្គមិនដែលចេះប្រកាន់ទោសនឹងយើងទេណាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចូលចិត្តយើងទាំងថ្នាក់ថ្នមយើងដូចខគម្ពីរយើងបានសិក្សាប្រឡងមកថាណាថ្នាក់ថ្នមយើងនៅក្នុងព្រះអរារបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងឃើញថាព្រះអង្គចូលចិត្តយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះណាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងវង្វេងចេញទៀតទេពីមុនមកយើងព្រៀបបានដូចកូនជាមដែលវង្វេងចឹងចេញណាយើងរោម្ចាស់អត់ទាន់ឃើញរោអ្នកកងវាលអត់ទាន់ឃើញតែនៅពីនេះយើងឃើញហើយយើងឃើញអ្នកដែលកងវាលល្អហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដរាបសូមកុំឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គសូមឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រប់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គបានយើងមកជាលើកទី2សូមអរគុណសូមព្រះទានពរ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនៈក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុត1ធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញផ្ដល់វារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ວ່າអរំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកពុកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា

ទឹកក្រឡុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

ទេបាទនេះគឺជាតកឡុកអឹមផ្លែឈើរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់សព្វគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតកឡុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោអមទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី33ជំពូកទី15ចាប់ពីខ11ដល់ខ32ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនបៅដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: រួចត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយល្បែងដ៏ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀវពងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពូស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទៅវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំផន់មកសម្លាប់ចោលយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនឹងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអត់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកល្បែងនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់អំពីភ្លៀមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយ
0: វគ្គទី33ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី34នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនពៅម្នាក់ដែលបានបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ ចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពៀអរព្រះគុណផងគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពលលើដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង។

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី31ចំពោះទី14ចាប់ពីខ25ដល់ខ35ខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីររបៀបដើរតាមទ្រង់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅមានមនុស្សសន្តិគណាដើរទៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនឯងផងអ្នកនោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេហើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកជ្រើសឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានដែរបាត់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលៃលោកមើលជាមុនទេឬអីដើម្បីឲ្យដឹងជាមានល្មមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានក្រែងកាលណាដាក់ជើងជញ្ជាំងរួចបង្ហើយមិនបាននោះអស់អ្នកដែលបានឃើញក៏នឹងសើចចំអកឲ្យដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ផ្ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចេញទៅច្បាំងនឹងស្ដេចមួយទៀតតែអង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងជាខ្លួននាំពល10,000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20,000មកច្បាំងបានឬមិនបានបើឃើញថាមិនបានទេនោះត្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅស៊ើបសួរពីកិច្ចដែលចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចនោះនៅឆ្ងាយនៅឡើយដូច្នេះអស់អ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ចិត្តប្រៃហើយតើនឹងយកធ្វើអ្វីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានគ្មានប្រយោជន៍ដល់ដីឬជីទេគេនឹងចោលទៅក្រៅវិញអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះវគ្គទី31ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី32នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីររបៀបដើរតាមទ្រង់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងរឿងក្មេងប្រុសនិងអំបោសមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិសាលនៅព្រះវិហាររៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គាត់តែងតែឃើញអ្នកដទៃច្រៀងឬអធិដ្ឋានគាត់គិតថាខ្លួនមិនមានទេពកោសលអ្វីពិសេសទេថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីថ្វាយបង្គំចប់គាត់ឃើញព្រះវិហារមានសំរាមដោយគ្មាននរណាប្រាប់គាត់បានយកអំបោសមកបោសសម្អាតសប្តាហ៍បន្ទាប់គាត់ក៏ធ្វើដូចគ្នាទៀតមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមជួយគាត់ហើយព្រះវិហារក៏ស្អាតជានិច្ចគ្រូគង្វាលបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាវិសាលអ្នកកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នានឹងអ្នកដែលឈរនៅលើវេទិកាដែរព្រះទ្រង់មើលឃើញចិត្តបម្រើរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិសាលយល់ថាការបម្រើមិនចាំបាច់ធ្វើរឿងធំធំទេសម្បីតែកិច្ចការតូចមួយដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មានតម្លៃនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរអ្នកដែលចង់ធំក្នុងព្រះនគរត្រូវរៀនធ្វើជាអ្នកបម្រើការបម្រើដោយចិត្តរៀបទៀបនិងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការដើរតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមនុស្សជាច្រើនចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំចង់ឲ្យគេគោរពនិងបម្រើខ្លួនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផ្ទុយពីគំនិតរបស់លោកីយ៍

ន្លែងការងារដោយពាក្យសម្ដីល្អការជួយគ្នានិងការលះបង់ពេលវេលារបស់យើងព្រះជាម្ចាស់សពព្រះទ័យនិងមនុស្សដែលបម្រើដោយចិត្តស្មោះត្រង់ទោះបីជាកិច្ចការតូចតាចក៏ដោយព្រះទ្រង់ឃើញនិងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលបម្រើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាបបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសចា៎បបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតចំបើងផ្សិតក្រៀមអង្ករចាអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចជាមួយខ្ទឹមសាច់ស្អាតចាខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីអាណាសណ្ដែកបណ្ដោះក្រូចឆ្មាម្រេចចាស្ករអំពៅខ្ទឹមបំពងអំបិលម្ទេសគល់ចាគល់ខ្ទឹមហើយនឹងប្រេងឆាចាយើងឃើញហើយថាគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការបរិភោគចាដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំចាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើវាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំរួចគឺទឹកដែលខ្ញុំបានស្ងោរសាច់ស្អាតគេហៅទឹកសុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកវាឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចចាអង្ករនេះគឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់រីកយើងត្រាំវាទុករួចយើងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងអាចដាក់អង្ករនេះចូលអង្ករដែលយើងបានឆារួចជាមួយនឹងខ្ទឹមប្រេងឆាយើងដាក់ចូលវាជាមួយនឹងទឹកដែលវាពុះហើយហើយយើងកូរវាឲ្យវាបែកឲ្យអង្ករវាបែកចាញ់ពីគ្នាចាយើងទុកអង្ករដែលយើងដាក់ចូលនឹងរយៈពេល10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យវារីកបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាបបរយើងរីកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាផ្សិតនិងសាច់ស្អាតដាក់ចូលអញ្ចឹងយើងទុកខ្ទះឲ្យវាក្តៅបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

0: មានបរិយប្រមឹកវ័យក្មេងម្នាក់ស្រវឹងស្រាបានយកផ្គាក់ហើយដើរកាត់ភូមិយ៉ាងក្រអឺតក្រទមគាត់បានអួតថាខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានជាងគេហើយជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលនេះឃើញដូចនេះមានបរិយម្នាក់បានស្ទុះចេញពីផ្ទះទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែឈរនៅក្បែរជន់ប្រមឹកនោះពេលនោះស្រាប់តែជន់ប្រមឹកនេះងាកមករកគាត់ហើយក៏វាយប្រហារមកលើរូបគាត់ជន់នេះបានក្រវីផ្គាក់យ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យឪពុកនិងកូនស្រីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធជន់រងគ្រោះស្រែកឲ្យគេជួយតែគាត់ក៏ត្រូវជន់នោះវាយប្រហារដែរនៅទីបំផុតពេលដែលជន់ប្រមឹកនេះបានចេញទៅបាត់គេឃើញក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះបានស្លាប់ទាំងអស់តែអស្ចារ្យណាស់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅមានជីវិតនៅឡើយទេគាត់មានទុក្ខសោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជីវិតតែម្នាក់ឯងតទៅប៉ូលីសបានចាប់ឃាតករហើយបញ្ជូនគេចូលគុកការស្អប់បានជ្រាបចូលពេញនៅក្នុងចិត្តម្ដាយដែលឯកានេះគាត់បន់ឲ្យឃាតករនោះទទួលការឈឺចាប់និងត្រូវកាត់ទោសឲ្យស្លាប់គាត់មានស្នាមរបួសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាស្នាមអាក្រក់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នោះដែររំពេចនោះស្រាប់តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជ្រាបចូលកាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញទាំងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះៗដែរពីមុនមកគាត់បានដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយដឹងថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគាត់ណាស់ដូចគាត់ត្រូវបានគេទះពី3កំភ្លៀងឲ្យស្វាងអញ្ចឹងដែរតើមានអ្នកណាទៅអាចឧទ្ទិសឋានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនឬធ្វើល្អដាក់សត្រូវរបស់ខ្លួនបាននោះសំណួរទាំងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគាត់គិតពីរឿងដែលគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងរបៀបដែលទ្រង់បានជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដែរនៅទីបំផុតគាត់បានស្រែករកព្រះវរបិតានៅជីវិតឲ្យជួយថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងភាពជូរចត់និងក្តីសំអប់នេះទេសូមបដូរចិត្តខ្ញុំផងសូមជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តសប្បុរសដល់បុរសអាក្រក់ម្នាក់ដែលបានសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំផងនៅទីបំផុតគាត់បានទៅមើលជន់ជាប់ទុះនៅក្នុងគុកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញបុរសនោះស្ដាយក្រោយចំពោះអំពើល្ងីល្ងើដែលគាត់បានធ្វើដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ស្រាគាត់ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខហើយបង្រៀនបុរសជាឃាតករពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគាត់ដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយព្យាយាមរកការងារធ្វើនិងកន្លែងស្នាក់នៅគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលគាត់ទេដោយសារតែប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានឮអំពីរឿងនេះស្ត្រីនោះក៏បានហៅបុរសជាឃាតករនោះឲ្យមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បុរសនោះបានក្លាយទៅជាដូចជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះដែរហើយបុរសជាឃាតករម្នាក់នោះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពរីករាយឡើងវិញម្ដាយដែលមានទុក្ខសោកនោះបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានចំណេះប្រាជ្ញាឥតខ្ចោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់គាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមឱវាទរបស់ព្រះសប្ដងនេះនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកអាចរកឃើញការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាង 2,000 ភាសាមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការបង្រៀននិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានចារទុកក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អឡើងវិញដូចជាបុរសជាឃាតករនោះដែរ
2: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅទើបអាចឲ្យមនុស្សសុខចិត្តកែប្រែខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អវិញបាននោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយពាក្យលើកទឹកចិត្ត ឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនិងមានយោបល់ល្អល្អអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពរីករាយពិតប្រាកដបានដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីនិងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះចូលតាមដានមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នា
0: ការបង្រៀនសម្រាប់ឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយទំនាក់ទំនងចាប់តាំងពីពេលយើងក្រោកឡើងរហូតដល់ពេលយើងចូលគេងយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់ធ្វើកិច្ចការនិងតាក់ទងទៅមនុស្សមួយចំនួនដូចជាឪពុកម្ដាយកូនបងប្អូនប្រុសស្រីចៅហ្វាយនាយអ្នករួមការងារអតិថិជនអ្នកជិតខាងមិត្តភ័ក្តិឬក៏សត្រូវជាដើមទំនាក់ទំនងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំនៃជីវិតយើងដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវបដោតការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទៅលើគោលការណ៍ណាដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពចុះសម្រុងគ្នានិងពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពការពិបាកមួយដែលធំបំផុតនោះគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងទៅយើងមួយចំនួនតូចជួបនឹងការឈឺចិត្តដោយស្ត្រីជាម្ដាយនៅក្នុងរឿងមុនចឹងដែរហើយក៏ឧស្សាហ៍ជួបនឹងមនុស្សដែលតែងតែរំខានយើងជាខ្លាំងដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលមានអ្នករួមការងារមកបន្ទាបបន្ថោកការងាររបស់យើងឬក៏មានមិត្តភ័ក្តិកាលពីមុនមកនិយាយពាក្យចចាមអារាមពីយើងនោះមនុស្សមួយចំនួនមានចិត្តខឹងហើយសងសឹកវិញមនុស្សខ្លះទៀតមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតែពួកគញ្ជ្រោលដោយកំហឹងនៅខាងក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សពីផ្លូវដែលប្រសើរមួយដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវបែរកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
0: តាមធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីតបទៅនឹងការឈឺចាប់វិញគឺយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញតែនេះมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេម្ដងនោះមានម្នាក់បាននិយាយថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញការនេះគឺនាំឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកនិងបាក់ធ្មេញតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ទៅមនុស្សថាកុំឲ្យសងសឹកឬតបតវិញឲ្យសោះទ្រង់មានបន្ទូលស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្តិចថា
2: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើកឲ្យគេយកទាំងអាវវែងផងបើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះចូលទៅជាមួយនឹងគេដល់2យោជន៍ផង
0: ពួកសាសន៍យូដាដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានឮទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងសម័យនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសន៍យូដាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងពួកគេស្អប់ពួករ៉ូម៉ាំងណាស់កងទ័ពរ៉ូម៉ាំងម្នាក់អាចមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យពួកគេលើកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រអ្នកលើកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរខំប្រឹងទាំងលំបាកខំរាប់ចម្ងាយយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនឲ្យលើសទេហើយទម្លាក់ឥវ៉ាន់យ៉ាងថ្នមថ្នមដោយក្តីឈឺចាប់បំផុតតើអ្នកអាចស្រមើស្រមៃថាតេហ៊ានទាំងនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាទៅបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ដើរតាមព្រះឱវាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅតែលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេទៀតនោះអំពើល្អឬក្តីសប្បុរសគឺជាវិធីកម្ចាត់សត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: នេះជាវិធីល្អណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពលដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើតបបៀតបៀនដល់អ្នករកគ្នាវិញគម្រោងការរបស់ព្រះគឺមិនឲ្យយើងវាយតបវិញឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថយមួយជំហានដោយអនុគ្រោះឲ្យធ្វើការល្អដាក់សត្រូវរបស់យើងវិញមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើដូចការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទេតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយសន្តិភាពយើងផ្ទាល់ក៏សប្បាយរីករាយដែរបើបានរស់នៅចិត្តមនុស្សដែលអាចធ្វើបែបនេះបានដូច្នេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញា និងព្រះជាស្ដាពិតមែន
2: ខ្ញុំក៏គិតថាល្អដែរយើងគួរតែរៀនតបវិញដោយធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើយើងឈឺចាប់នោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ក៏ជួយណែនាំយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានសង្ខេបការបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកនៅតែ3ឬ4ឃ្លាថាដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អអ្នកខ្លះហៅវិធីសាស្ត្រនេះថា Golden Rule កាលណាយើងធ្វើអំពើល្អអំពើល្អនោះនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងវិញមិនខានកាលណាយើងអត់ធ្មត់នោះគេនឹងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងយើងដែរកាលណាយើងរាក់ទាក់នោះយើងនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនបើសិនជាយើងប្រុងនឹងលេបប្រយោជន៍ពីអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីគេចំណេញលុយកាក់នោះចូលបញ្ឈប់ការគិតបែបនេះហើយគិតថាតើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងវិញដែរឬទេយើងគួរតែសាកល្បងបែបនេះហើយចាំមើលថាតើយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដែរឬទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានប្រតីគិតដល់អ្នកក្រីក្រទោះទ្រង់រស់នៅតាមបែបសាមញ្ញគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងក៏ដោយទ្រង់តែងតែរកផ្លូវដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រជានិច្ចទ្រង់បានចែករំលែកអាហាររបស់ទ្រង់ខ្លះជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បានឲ្យពាក្យណែនាំល្អល្អខ្លះៗពីបញ្ហាលុយកាក់ដល់ពួកគេទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើអំណាចរបស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតដើម្បីជួយដល់ពួកគេថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស
3: ់មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់ទៅចោរគាត់ឲ្យទ្រោមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅតែមានសាសសាមារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបចំនឹងចាញ់ទៅនោះយកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចោរនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: ហេតុអ្វីបានជាសង្ឃផារីស៊ីមិនជួយដល់គាត់ប្រហែលជាពួកគេខ្លាចថាបុរសនោះគង់តែស្លាប់ដដែលនឹងតាមច្បាប់សាសនារបស់សង្ឃផារីស៊ីបើគាត់ប៉ះពាល់សាកសពគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាបានទេចំពោះគាត់ច្បាប់គឺសំខាន់ជាងការបង្ហាញពីក្តីមេត្តាទៅទៀតសាសលេវីក៏បានឈប់ហើយក៏មើលដែរតែមិនព្រមជួយទេទោះគាត់មិនបានមានបាបដោយប្លន់ក៏ដោយតែគាត់ក៏ត្រូវមានបាបដែរដោយព្រោះគាត់មិនព្រមជួយដល់គេនៅពេលដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយបាននោះប៉ុន្តែសាសសាមារីគឺខុសគ្នាទោះបីជាញឹកញយពួកសាសយូដាសម្ដែងរឹកប្រកាន់ពូជសាសប្រឆាំងនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសុខចិត្តជួយបរិសម្នាក់នេះឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តដែរគាត់មិនត្រឹមតែដឹកបរិសម្នាក់នោះទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងចេញលុយកាក់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មើលថែបរោះដែលរងរបួសនោះបានល្អតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសាច់រឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សថាយើងត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយក្តីមេត្តាធ្វើអ្វីដើម្បីពួកគេដូចអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើមកលើយើងដែរចូលព្យាយាមសរសេរដំបូន្មានដ៏ល្អល្អទាំងនេះនៅលើក្រដាស់មួយយកវាទៅជាមួយអ្នកហើយអានវាមុននឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយពិតមែនហើយបើសិនជាយើងដើរតាមពាក្យណែនាំរបស់ព្រះ នោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចំណុចនេះពិតជាល្អណាស់បើយើងធ្វើល្អដាក់គេនោះគេប្រកាសជាធ្វើល្អដាក់យើងវិញជាមិនខាននេះនិយាយទៅការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសុទ្ធតែល្អល្អហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយវាបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់តែទីដល់មនុស្សសម័យនោះម្លេះណោះ
1: នេះក៏ដោយសារទ្រង់មានវិធីសាស្ត្របង្រៀនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិធីសាស្ត្រមួយរបស់ទ្រង់នោះគឺទ្រង់ច្រើនតែយករឿងប្រៀបធៀបអំពីអ្វីមួយមកបង្រៀនដល់មនុស្សឲ្យងាកយល់ពីមេរៀនរបស់ទ្រង់ក្នុងបទបង្ហាញមុននេះទ្រង់បានយករឿងប្រៀបធៀបមួយអំពីបុរសត្រូវចោលប្លន់មកបង្រៀនដែរយើងអាចមើលវិធីបង្រៀនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: ព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកអាញាឆ្លើយថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេហេតុអ្វីបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទាក់ទាញពួកគេយ៉ាងនេះពួកគេបានឃើញថារបៀបដែលទ្រង់រស់នៅគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកក្រីក្រជីវិតរបស់ទ្រង់បរិសុទ្ធដោយគ្មានសក្តីលោភលន់និងកំហឹងនោះទេពួកគេអាចមើលឃើញនៅក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់តាមរយៈទង្វើនិងទឹកមុខរបស់ទ្រង់ក្មេងៗជាច្រើនបាននៅក្បែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវបេះផ្កាទៅឲ្យក្មេងណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះហើយទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនពីធម្មជាតិដល់ពួកគេក្មេងជំទង់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់កម្លាំងកាយធម្មពលរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្មេងៗម្ដងអ្នកចាស់ទុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយសារទ្រង់បានបង្រៀនពីក្រមសីលធម៌ដល់មនុស្សទាំងអស់តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រេកអរចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះទេអ្នកដឹកនាំសាសនាជាច្រើនបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយសារតែទ្រង់ល្បីល្បាញខ្លាំងពេកពួកគេខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្ដីបន្ទោសតាមរយៈការរស់នៅរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលខុសគ្នាពីសាសនារបស់ពួកគេដែលហាក់ដូចជាគ្មានក្តីមេត្តាសោះថ្ងៃមួយអ្នកដឹកនាំសាសនាបានឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងសោយក្រយាជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនល្អហើយមិនសមរាប់អានជាមិត្តនោះទេពួកគេបានតិទៀនព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ដើរឬរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សទាំងនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងមួយនេះថា
3: ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាម100បាត់1តើមិនទុកជាម99នៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តរតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
0: បិតានៃជីវិតចង់ជួយយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសច្រើនក៏ដោយទ្រង់យកប្រតីទុកដាក់នឹងយើងដូចជាអ្នកកងវិលជីមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីមរបស់គាត់ឬក៏ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សុភាពត្រូវចិត្តមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តសម្ដីអាក្រក់គឺចូលចិត្តសម្ដីផ្អែមតែមិនពឹសពល់ការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អឬត្រគោះបោកបោកធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តរីឯសម្ដីផ្អែមដែលមិនពឹសពល់នោះធ្វើឲ្យមនុស្សត្រជាក់ចិត្តវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដូចជាសុភាសិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថា
3: មានគេដែលពោលពាក្យឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញ
0: ពួកមនុស្សមានការចាប់ចិត្តពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនទ្រង់កំរគង់នៅក្នុងព្រះវិហារឬសាលារៀនណាស់ទ្រង់យាងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏តាមមាត់សមុទ្រដើម្បីឲ្យមេរៀនរបស់ទ្រង់កាន់តែងាយយល់និងមានប្រយោជន៍នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដោយបង្ហាញនៅអ្វីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេងាយចងចាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់ទ្រង់មេរៀនពីដើមឈើពីសត្វស្លាបអ្នកនេសាទហើយសំបីតែមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីបោះសម្អាតផ្ទះក៏ទ្រង់លើកយកមកបង្រៀនដែរការបង្រៀនប្រភេទនេះគឺល្អឥតខ្ចោះព្រោះថាមនុស្សសាមញ្ញអាចយល់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលរីឯអ្នកឆ្លាតគេអាចរកឃើញនៅអត្ថន័យជ្រៅជ្រៅជាងនេះបានទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្លះហាក់ដូចជាមានអកំបាំងដូចជាពាក្យថាទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបន្ទូលមិនធម្មតាទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សចង់រៀនបន្ថែមទៀតមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានឃើញបុរសម្នាក់ព្រោះគ្រាប់ពូជនៅក្នុងស្រែទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: មានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជន់ហើយសัตว์ហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធាតុសើមសោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយហើយរូបខ្ចប់វាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏ពន្លកដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគ
0: ពួកមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវដាក់គ្នាថាតើវាមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែងតែមានគោលបំណងពិសេសតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីទៅដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយពួកគេឲ្យយល់ថាគ្រាប់ពូជគឺជាសេចក្តីពិតជាព្រះបន្ទូលពិសេសរបស់ព្រះពេលវេលាដល់ត្រចៀករបស់មនុស្សមនុស្សក៏ធ្វើការឆ្លើយតបខុសខុសពីគ្នាព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ថាឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានលឺរួចអរៈបានឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះពេលខ្លះវាដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាចូលពីត្រចៀកម្ខាងហើយចេញទៅតាមត្រចៀកម្ខាងទៀតវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ណាស់ដូចទៅនឹងរឿងមួយមានមនុស្សម្នាក់បានឮមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយថាការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅពេលចេញពីធ្វើការដើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះគាត់បានឃើញឡានខូចមួយហើយក៏ចង់ជួយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ចូលមកក្នុងគំនិតរបស់គាត់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកជួយជាមិនខានគាត់ក៏ធ្វើដំណើរហួសទៅទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលខូចឡាននោះជួបបញ្ហាតែម្នាក់ឯងនេះមិនមែនជាការល្អទេយើងក៏ដោយដែរត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យមែនទែនហើយធ្វើតាមការបង្រៀនណាដែលល្អបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបាត់បង់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហើយក៏សម្រាប់យើងដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតទៅទៀតថាឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអ្នកដែលកាលណាលឺព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញមនុស្សខ្លះរំភើបណាស់នៅពេលដែលគេឮពីការបង្រៀនពិសេសរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយអំពីការបង្រៀននោះហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាវាល្អណាស់តែនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងពួកគេបែរជារហ័សត្អូញត្អែហើយបោះបង់ចោលដោយមិនធ្វើតាមការបង្រៀននោះទេដោយទៅនឹងរឿងមួយមានស្ត្រីម្នាក់ត្អូញត្អែថាខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែជំងឺលើសឈាមរបស់ខ្ញុំមិនបានធូរស្បើយសោះគាត់បានបាត់បង់ឱកាសល្អព្រោះគាត់ឆាប់ចុះចាញ់ក្រោយពីបានញ៉ាំតែ2ឬ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយគាត់មិនបានចំណាយពេលច្រើន ឬចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រងចាំមើលថាតើបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើស្រស់វាជួយដល់គាត់យ៉ាងណានោះទេតើយើងសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនឬឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើតាមអ្វីដែលល្អរហូតដល់យើងឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮរួចក៏ចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយមានរឿងរ៉ាវដែលជាឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងជួបនៅពេលណាយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវម្ដងម្ដងមានកិច្ចការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយមានរបស់របរថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលត្រូវទិញយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរដូច្នេះគម្រោងការក្នុងការធ្វើល្អត្រឹមត្រូវបានត្រូវកកស្ទះការសប្បាយរីករាយចំពោះរឿងកូនថ្មីថ្មីនិងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីគឺបានតែមួយឆាវមួយឆាវទេសំបីតែភាពរីករាយលើមុខចំនួនឬក៏ការឡើងតំណែងក៏ដោយក៏បានតែមួយឆាវមួយឆាវដែរតែបែរជាមនុស្សនៅតែជ្រើសរើសយកការរីករាយទាំងនោះដោយបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារសិលធម៌និងការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលពីដីមួយប្រភេទថាតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏ឮព្រះបន្ទូលហើយមានចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញដីដែលល្អនិងសម្បូរជីវជាតិធ្វើឲ្យដើមរុក្ខជាតិឆាប់ដុះនិងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អយើងក៏ដោយដែរយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងអាចមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសភាពអត់ធ្មត់និងការចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាបើសិនជាយើងយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រៅសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលផ្លែល្អសម្រាប់មិត្តភាពក្រុមគ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សទៀតផង
1: មែនហើយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សដែលអាចជួយឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគេបានមានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះក៏ដូចបែបនឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុកកង្វល់តារាភាពយន្តល្បីស្រស់ស្អាតមួយចំនួនក៏តែងពិបាកចិត្តដែរអ្នកមានស្រស់ស្អាតមួយចំនួនក៏មានចិត្តធ្វើបាបគេដើម្បីខ្លួនឯងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សល្អចេញពីចិត្តយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សណាដែលថាឲ្យគេតែខ្លួនឯងក៏ធ្វើរឿងមិនល្អដូចគេដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានទឹកចិត្តល្អចេញពីចិត្តខាងក្នុងមកការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវតែងតែនិយាយអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលមានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់យើងបានយើងអាចមើលចំណុចនេះបន្ថែមទៀតបាន
0: តើអ្នកដែលធ្លាប់យកផ្លែឈើល្អស្អាតមួយផ្លែពេលប្រុងនឹងញ៉ាំវាស្រាប់តែឃើញសាច់នៅខាងក្នុងវាស្អុយរលួយដែរឬទេគឺដោយពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែពីសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានសពតែកំហឹងនិងទុកកង្វល់ដោយតារាភាពយន្តល្បីមួយចំនួនគេចង់សម្លាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមានការពិបាកចិត្តម្ដងម្ដងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនក៏មានការពិបាកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅដែរហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាមនុស្សណាម្នាក់ជាមនុស្សដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងនោះយើងមានការខកចិត្តនិងស្អប់ជាខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់នោះចោលដូចយើងបោះបង់ចោលផ្លែឈើខូចអញ្ចឹងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវ dương mình cho chất mà nô nà đài nì dây bị kể tại khuôn anh thuê anh chẳng đài nụ tê. Bà Giê Sư trông dô lô bì giả rạ xâm khăn nơi sự kể đầy xuất chất đất nâng sự kể đầy tiền tròn. Cả bằng riêng bó trông tạ tay làng đàm bởi chuối mà nô ở miền tắc chất lọ chanh bị chất kháng khăn nông mộ. Mẹ đặc nôm xa xa nà nơi khăn nông chùm nón trông chỉ nhận nhọp nà bộ kể bàn bằng riêng mà nô ở thuê tam chất bạp tại mẹ đặc nôm khuôn anh tàng nô mình bàn thuê tạm sọt lòi. Bộ kê bàn thuê bôn giang thông đồng tại bộ kê mình dốc chất tốc đạc chui đo nẹ cây cỏ nổ tê. Bà Giê Sư bàn miên bà văn tu chùm tòa nâng ca tàng nị thà.
3: Nẹ rò khả nìa, liêng chan liêng thà tai kháng cà rào. Ai kháng khăn ông vinh, núp bênh đòi ẩm bơ phòn, nâng sạch đầy hùa khả nạt tổ tê. Cho liêng chan liêng thà kháng khăn ông chi mùn, đòm bây ai kháng cà rào bàn xa đài.
0: Bà sân chìa dưỡng, chọn phơ chìa một nô tiên tròn, rưu sơ chả rật. Dưỡng trời tại chấp đàm, pháp đô chất cầm nật, rồi bỏ dưỡng, chìa chiêng pháp đô tay tuần vừa rồi bỏ dưỡng. Một nô chìa chẳng, bàn phơ ông bơ lọ, tại kháng khăn ông, cầm phông tại kích ông bì cầm nật ạ cọc. Cầm nật tăng nô, nôm ở dưỡng phơ ạ cọc, đòi mình đằng khuôn. Bà sư bàn mừng riêng thà, cầm nật cứ đô chìa cọc bụi đài. Bọn lá chứa tràn đo lăng chanh bì cọp bọn lá đo tốt mùi. Cầm nứt cứ đôi khỉa đài, cầm nứt mân lo tốt mùi. Ách đút luộc lăng bác bọt đo lạ rõm, hỏi nuông ai thua từng vơ ạ cọp xem xem tiệt. Bà Giê Sư miên bà văn tù thà. Nẹ rõ khỉa bàn lưu sức ở đây đài xâm đai đo mân lúc bì bò ràn thà. Cầm ai xâm lạp mân lúc ai xót. Tại khỉa nhóm bác nẹ rõ khỉa đôi chân hề vinh thà. Xâm bây tà nẹ nà. Đại khăn nâng bóng bà ôn nụ, cài chọp chùm nông chùm rẻ đài. Bà Giê Sư có miễn bà văn tù đài thà. Nẹ rõ khỉ bàn lưu sức ở đây đài xâm đáy bị đàm thà. Cầm phát hỏi sọt, bàn tay khỉ nhóm bà nẹ rõ khỉ thà. Xâm bây tay nẹ nà, đài khôn tài cổ lết khơi sức trầy. Hỏi miễn đầm rết, xâm rao trong bàn nụ chung mô thà. Bàn bà rớt sức ở đây cầm phát nâng niềng nụ, nơi khăn ông chật. Luôn hỏi. Bà Giê Sư miên bà văn tù si chùm rời thua ai mà nụ kịch. Ta cùng nất rồi bỏ mà nụ xâm khăn đo mà lần mèn rứ. Ta ông bơ ba mình mèn cát lạng đòi xa tay tuần vơ mùi một tế. Tại cát lạng đòi xa tay cùng nất mình lò đài rứ. Nở bê đai mà nụ to xú bút bìa thua tam bà văn tù rồi bỏ bà Giê Sư nụ bụ kê đăng thả cục tuần vơ ạ cọ. Cứ chập đàm bì cầm nất ạc rõ tốt mùi. Đại cõi mộ, nâng khai tới chia sức đầy bóng bật nà đỏ ạc rõ thông mùi. Ta bộ kê, ạch cài prai cầm nất nụ ôi bàn sát bàn đòi rượu việp nà tớ. Nụ hạ đồ chi vị bạc nà. Bê khá, mà nụ nâng cổ vi cơ bà, hai nì dây thà. Ta nẹ nà, ạch cài prai bán. Bà Giê Sư miên bà văn tù vô chùm miên trong bộ bà nhà hà nị đài.
3: Khnông bộ nẹ rô khả nìa, bà con xóm nằm bằng, ta miên nẹ ná nâng áo thơm mò đòi vía, rư bà vía xóm trầy, ta nâng áo bộ vinh rư ấy. Cho bà nẹ rô khả nìa đại ạc rõ, nẹ chè áo rô bó lò đò con khuôn đồ chân nè. Nú chùm nông bà bè vô bây đà này nẹ, đại trung công nơi thàn xùa, trung nâng bà tiên rô bó lò một ọ nẹ đại xóm, ta chiêng ngọc bà màn tử tiệt.
0: Bà Giê Sư đang bà gọt thà, ông nà chết xa rồi bà bà à chui mà nô cực khả nìa hỏi chanh phót bì ca lộng bà đại bộ kê bàn chuộc. Đôi chân này bà Giê Sư bàn miên bà văn tù thà.
3: Cho sống, nô tay nâng ai một nè. Cho rọt, nô tay nâng khờn. Cho cuộc, nô tay nâng bạc ai nè.
0: Dưỡng tay ta nè dây thà, tu bà miên chùm nét đằng hô hiê bà nà. Có viên mình ác chui dân cửa dương bàn đài. Mà nói chi chẳng, đang chụp bác lo thả, ở vầy khó, ở vầy trời, tại bộ kê miền ca bị bạc, thơ ở vầy đài trầm trời nạc. Ô bà mà thả, miền cả nốt mùi, miền mà nốt chi bình, cả nốt nốt thơ đầm ná bí tì krong nông bình, mở lên tì krong xìm riệp, cả nốt nốt bàn yên cả lạp, hai mà nốt có thật lẹ cho tự khăn ông tật tình ọc nìa. Cho sân mai thả, miên cả nốt môi tiết, ai mộc chật. Hỏi, nẹ ba cả nốt nụ, bàn sạch nai nôm bì vị thi hai tật, đo nẹ đại cầm bông tại thẻ tật nụ. Cùng គាត់បានស្រែកឡើងថាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទប់នឹងហើមរបស់អ្នកហើយបោះដៃកាយទឹកចុះឡើងទៅមុខទៅនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែបង្រៀននោះមនុស្សមួយចំនួនច្បាស់ជាត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះគឺថាអ្នកបើកណូតឬព្រូកណូតដែលក្លាហានត្រូវបោះខ្សែឬលោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីអូសស្រង់មនុស្សចេញពីទឹកមកភ្លាមៗការបង្រៀនដ៏សំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលអាចជួយដល់ពួកគេបានទ្រង់បង្រៀនមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីព្រះដែលទតមើលមកយើងថាជាកូនចៅរបស់ទ្រង់និងរងចាំជួយដល់យើងជានិច្ចបើសិនជាយើងត្រូវការជំនួយពីទ្រង់នោះ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សពីព្រះវរបិតាដែលចាំជួយកែប្រែមនុស្សឲ្យមានចិត្តស្លូតបូតនិងមានគំនិតល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់បានណែនាំដល់ពួកគេបង្ហាញពួកគេពីគំរូជំនាញនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេជានិច្ចភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ទៅលើកំហុសរបស់ពួកគេបានបង្ហាញពួកគេថាពិតជាមានបីដានៃជីវិតដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាមែនក្រោយពីការវិភាគសារដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តក្រោមវិធានបទការអធិប្បាយនៅលើភ្នំព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែมันប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំ
2: ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យស្លោកមួយពោលថាខំព្យាយាមកុំឲ្យសម្រេចបើសិនជាយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើននៅក្នុងជីវិតនោះយើងច្បាស់ថាការជ្រើសរើសយកចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បើសិនជាជីវិតយើងជួបតែរឿងស្រួលរហូតមកនោះយើងនឹងមានការពិបាកខ្លាំងបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងលើយើងនៅពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះ
1: ត្រូវហើយដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសាងជីវិតការងារនិងមិត្តភាពរបស់យើងទៅលើចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យអំពីទំនាក់ទំនងអំពីក្តីមេត្តាអំពីការកែប្រែចិត្តនិងអំពីបិតានៃជីវិតរបស់យើងនិយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីការបង្រៀនដល់គួរចាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើគាត់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍នេះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងអានបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយខំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងអត់ទោសឲ្យស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើការល្អដើម្បីពួកគេខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តល្អជាមិនខាងក្នុងមក
1: គាត់ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសធ្វើដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះពរដល់យើងតាមរយៈការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបិតានៃជីវិតអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានផ្ដល់ការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់កូនសូមទ្រង់ឲ្យកូនមានសេរីភាពចេញពីការស្អប់ខ្ពើមកំហឹងភាពលោភលន់ចំណងតណ្ហានិងចំណងខុសទំនងផ្សេងៗសូមទ្រង់បំពេញកូននឹកក្តីមេត្តានិងការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសូមជួយកូនអាចដោះស្រាយនឹងការលំបាកដែលកូនជួបប្រទះកូនសូមអរគុណគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: នៅក្នុងឆ្នាំ1950បុរសម្នាក់ឈ្មោះថានីកូឡាយដែលគាត់គឺជាអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរដូវកាលមួយដែលមានព្រលធ្លាក់ហើយមានខ្យល់យ៉ាងត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនដែលបើសិនជាអ្នកណាហ៊ានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពួកគេនឹងត្រូវវិន័យយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងនាសម័យកាលនោះគ្រប់ព្រះវិហារទាំងអស់គឺត្រូវបានបិទហើយពួកអ្នកដែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាបានចាប់លោកនីកូឡាយទៅដាក់នៅក្នុងគុកមួយនៅក្នុងគុកនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនមែនទែនគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែបុរសទាំងអស់នោះដែលបានឃុំនៅក្នុងគុកដ៏សែនត្រជាក់គឺមិនអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍នោះទេគឺពួកគេត្រូវធ្វើការ6ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការងារនោះគឺជាការងារធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលលោកនីកូឡាយវិញគឺគាត់បានប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកគេដោយការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាជាងតម្រូវការរបស់មនុស្សគាត់មិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃទី7នោះទេហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលធំដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ពួកមេដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនោះពួកគេគិតថាលោកនីកូឡាយគឺបានក្បត់ជាមួយនឹងពួកគេគឺដោយការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7មិនព្រមធ្វើការប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដតីវិញពួកគេធ្វើការធម្មតាដូច្នេះហើយគេក៏បានដាក់ទរណកម្មគាត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជំរំគុកដសែនត្រជាក់នោះគឺពួកបុរសបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវការសែងទឹកមកពីចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនដើម្បីដាក់ទៅក្នុងពាងធំធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជំរំហើយវាពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេបើសិនជាបុរសម្នាក់អាចធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដែលនៅក្នុងគុកដសាត្រជាក់នោះគឺគេប្រើសត្វគោដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនទឹកដើម្បីយកមកដាក់នឹងជំរំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរថាសត្វគោវាធ្វើការយឺតប៉ុណាឥឡូវនេះដោយសារតែលោកនីកូឡាយមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេក៏បានមានទរណកម្មមួយយ៉ាងធំសម្រាប់គាត់គឺគេបានឲ្យគាត់ធ្វើការក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនោះជាមួយនឹងសត្វគោមួយក្បាលហើយពួកគេក៏បានប្រាប់លោកនីកូឡាយថាបើសិនជាអ្នកអាចបំពេញធុងទឹកធំធំទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងជំរំក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃគឺអ្នកអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍បាននៅពេលនោះលោកនីកូឡាយក៏មិនបានមានការភ័យខ្លាចនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះនឹងនៅក្បែរគាត់ជានិច្ចមិនថារឿងអ្វីដែលមនុស្សគិតថាមិនអាចទៅរួចគឺព្រះទ្រង់អាចទៅរួចទាំងអស់ដូច្នេះហើយលោកនីកូឡាយជាមួយនឹងសត្វគោមួយក្បាលក៏ខិតខំធ្វើការមែនទែនដើម្បីបំពេញទឹកពាងអស់ទាំងនោះលោកនីកូឡាយក៏បានមើលទៅសត្វគោដោយក្តីអាណិតដោយសារតែវាត្រូវធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីបំពេញទឹកពាងដ៏ធំធំនោះនៅពេលនោះលោកនីកូឡាយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមែនទែនជាមួយនឹងសត្វគោហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សគឺជាថ្ងៃដែលគាត់អស់កម្លាំងនឿយហត់បំផុតដែលគាត់ស្ទើរតែមិនអាចលើកជើងដើរទៅមុខបានប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្ទាប់មានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះលោកនីកូឡាយសត្វគោដែលធ្លាប់តែធ្វើការយឺតបំផុតក្លាយទៅជាសត្វគោដែលធ្វើការយ៉ាងលឿនពោពេញទៅដោយកម្លាំងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដែលបានកើតឡើងនេះលោកនីកូឡាយគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាវាជិតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបញ្ចប់ការងារដែលគាត់បានភ្នាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់គុកនោះគឺព្រះរបស់លោកនីកូឡាយបានធ្វើឲ្យមានកម្លាំងហើយទីបំផុតលោកនីកូឡាយក៏បានបំពេញធុងទឹកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រៅពីនេះទៅទៀតបុរសទាំងអស់ដែលនៅក្នុងគុកជាមួយលោកនីកូឡាយគាត់បានមានការភ័យផ្អើលទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនគិតថាវាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកបុរសទាំងអស់នោះបានបញ្ជាឲ្យសត្វគោធ្វើការទៀតសត្វគោនោះគឺមិនព្រមដើរទៅណាទាំងអស់គឺវាឈរនៅស្ងៀមតែមួយកន្លែងដោយសារតែវាធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះនេះគឺជារឿងមួយអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគុកអស់នោះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់គោរពព្រះរបស់លោកនីកូឡាយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្ចាស់នៅក្នុងគុកនោះក៏បានសម្រេចចិត្តថាលោកនីកូឡាយគឺអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបុរសទាំងអស់នៅក្នុងគុកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែរនេះគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងជាក់លាក់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះបានប្រោសបរិសុទ្ធម្នាក់ឲ្យនឹងសត្វគោដើម្បីធ្វើជាមេរៀនដល់មនុស្សគឺថាគ្មានអ្វីដែលធំជាងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាជាងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីឬក៏ធ្វើតាមចិត្តមនុស្សនោះទេនេះគឺជាមេរៀនយ៉ាងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានបើសិនជាអ្នកជួបរឿងដូចជាលោកនីកូឡាយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សនិយាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដូចជាលោកនីកូឡាយហើយនឹងសត្វគោនោះដែលចង្អុលប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលព្រះយើងមកវានឹងមានរឿងដ៏ជូរចត់រឿងទាំងអស់នោះគឺមិនដែលធ្លាប់បានកើតឡើងពីមុននោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងកុំមានការភ័យខ្លាចគឺយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគឺយើងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះយើងមកគឺទ្រង់មិនភ្លេចយើងទេដូចជាព្រះបានធ្វើឲ្យ លោកនីកូឡាយបានឈ្នះមនុស្សទាំងអស់នោះហើយឥឡូវនេះរឿងរបស់លោកនីកូឡាយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានៅឯភ្នំស៊ីណាយអញ្ចឹងដើម្បីនឹងយើងទៅពិភាក្សារឿងនេះទាំងអស់គ្នាសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានបើកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគុណនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋនៅលើកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង ចំពុក19ខ4ដល់ខ6ឯងរកគ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនឹងការដែលអញបានត្រោឯងរកគ្នាលើស្លាបអន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងដូច្នេះបើឯងរកគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរកគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរកគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
1: យើង

0: ឲ្យជួយមើលថែនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅទីនោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះថាតើព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅកន្លែងណាទៀតថាតើព្រះអង្គទ្រង់នាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅទឹកដីសញ្ញាតែម្ដងឬក៏ព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅណាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភើមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺបានសរសេរថាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅមើលអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះរាជអ៊ីស្រាអែលថាតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យអីអីទៀតគឺយើងនឹងទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ជំពូក20អញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅកលិចមើលទៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារិស្អែលទៅដល់កាត់ទីរហោស្ថានហើយហើយឲ្យពួកគេបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គតើមូលហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ធ្វើដូច្នេះព្រះបាននាំប្រជារិស្អែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីវាលរហោស្ថានស៊ីណាយបាទស៊ីណាយហើយពួកគេបានដំឡើងត្រសាលហើយតាំងទីលំនៅទីនោះគឺនៅទល់មុខភ្នំបាទទល់មុខភ្នំអញ្ចឹងគឺនៅភ្នំគឺជាភ្នំរបស់ព្រះដែលយើងហៅថាភ្នំហូរ៉េបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានមកតាំងលំនៅនៅក្នុងភ្នំនៅមុខក្នុងរបស់ព្រះហើយគឺនៅក្នុងទីរហោស្ថានទី9ហ្នឹងនោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានឡើងទៅជួបព្រះនៅឯលើភ្នំរបស់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងទៅគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការប្រាប់អំពីផែនការរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់មកដល់ប្រជារិស្អែលថាឲ្យប្រជារិស្អែលទាំងអស់ស្ដាប់បង្គាប់បាទស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអាចទ្រង់នឹងធ្វើជារបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះគឺព្រះរៀបចំផែនការតាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យថាជាសញ្ញាមួយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ទីអ៊ីស្រាអែលហើយរាជអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើជារាជរបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ5ដល់ខ6បានសម្ដែងថាដូច្នេះបើឯងរើគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញ្ញាលើហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរើគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរើគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសិតតែជាសង់ហើយជាសះបរិសុទ្ធគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែល
1: ដូច្នេះម៉ូសេក៏ចោះទៅវិញហើយប្រជុំហៅពួកចាស់ទុំហើយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកប្រជុំមកប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ8រាជអ៊ីស្រាអែលក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ម៉ូសេថាពួកជនទាំងឡាយគេឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះម៉ូសេក៏នាំពាក្យរបស់គេទៅទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បញ្យល់ប្រាប់ម៉ូសេអំពីរបៀបដែលរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលលាងសម្អាតកាយហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់នឹងទទួលសេចក្តីសញ្ញានេះហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលបន្តថានៅថ្ងៃទី3គឺអញនឹងចុះមកឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលឃើញហើយនៅថ្ងៃនោះគឺត្រូវតែរៀបចំនៅជុំវិញភ្នំគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមនុស្សឬសត្វឡើងឡើយបើសិនជាអ្នកណាឡើងអ្នកនោះត្រូវតែស្លាប់ចឹងព្រះបានរៀបចំឲ្យម៉ូសេរៀបចំលបងរៀបចំទីតាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សឆោឡោរត់ទៅរកព្រះតែសារយើងដឹងថាមនុស្សមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយនៅរស់បានឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់ហៅគេផ្ទាល់ដោយទ្រង់បានហៅម៉ូសេហើយនៅក្នុងខ14ហើយនៅខ15ម៉ូសេក៏បានទៅបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើដូចសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺម៉ូសេបានបង្គាប់គេថែមថាចូលអ្នករាល់គ្នារៀបខ្លួនជាស្រេចឲ្យទាន់ថ្ងៃទី3ចុះកុំឲ្យទៅចិត្តស្ត្រីឯណាឲ្យសោះចឹងយើងឃើញការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានលក្ខណ្ឌជាលក្ខជាស្ដែងច្បាស់លាស់ច្រើនណាស់ហើយដើម្បីជួបជាមួយព្រះដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញានេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាការលាងសម្អាតខោអាវក៏អាចដូចជាការលាងសម្អាតចិត្តផងដែរយើងត្រូវតែលន់តួនៅអំពើបាបរបស់ចេញយើងចេញខំប្រឹងនៅសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចត ទទួលយកយើង

0: ្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង
1: ់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី3គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានយាងមកនៅលើពពកយ៉ាងក្រាស់បាទយ៉ាងក្រាស់ហើយមានបកោលួនមានឮសំឡេងផ្លុំស្នែងបាទផ្លុំស្នែងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនប្រជារាស្អាវនៅក្នុងសាសាដែលគេនៅកន្លែងស៊ីណៃហ្នឹងវាហៅសានស៊ីណៃហ្នឹងគឺពួកគេភ័យញួររន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកម៉ូសេហ្នឹងក៏បាននាំពួកគេចេញពីតាសាលមកដើម្បីជប់ជាមួយនឹងព្រះហើយឈរតម្រៀបគ្នានៅលើជើងភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅឯជើងភ្នំនោះគឺពួកគេអាចសម្លឹងទៅលើកំពូលភ្នំគឺយើងឃើញថានៅភ្នំនោះគឺហុយពពេញទៅដោយផ្សែងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំព ুক 19ខ18បានសម្ដែងថាឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុភ្លើងទូភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីរូបភាពមួយដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកនៅក្នុងលើពពកក្រហើយដល់ពេលតែមកដល់លើភ្នំនោះគឺភ្នំនឹងបែរជាដូចជាភ្លើងហើយហុយផ្សែងឆេះមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនោះគឺសំឡេងផ្លុំស្នែងនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏ទូលទៅកាន់ព្រះបាទមកទូលទៅកាន់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ចុះពីលើភ្នំស៊ីណាយនឹងដើម្បីឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះយោអំពីយោអវាទហើយយោអំពីបញ្ញត្តិយោពីពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីចុះមកដើម្បីប្រាប់ប្រជារិសអលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានចេញមកជួបព្រះហើយព្រះបានឡើងឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីយកពរមានឬក៏អវាទដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់ដល់ប្រជារិសអានឲ្យម៉ូសេចុះមកក្រុងវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ប្រជារិសអ៊ីសអែលអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះគឺប្រៀបដូចជាកន្លែងដែលម៉ូសេកន្លែងនេះគឺម៉ូសេឡើងចុះលើភ្នំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលសំលេងបកោលួនសំលេងស្នែងដែលបានផ្លុំនឹងឮខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជារិសអែលភ័យញួរខ្លាំងមែនទែនរន្ធត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយពួកគេក៏ថយចេញមកទីឆ្ងាយហើយពួកគេក៏បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេរឿងមួយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំព ুক 20ខ19ថាគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមគុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងត្រូវស្លាប់បាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញអំពីអំណាចនិងឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះល្អទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចល្អទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះគឺជាព្រះនៅក្នុងចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែព្រះទ្រង់យាងមកលើទាំងពពកក្រហើយនៅលើភ្នំឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅឆ្ងាយនៅក្រមនៅចរៈភ្នំហ្នឹងគឺពួកគេខ្លាចឮខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេក៏បានខ្លាចចម្លែងហ្នឹងហើយគេសេចក្តីឲ្យលោកម៉ូសេគ្រាន់តែទៅលើសូមឲ្យព្រះឲ្យមានតែបន្ទូលជាមួយលោកម៉ូសេហើយឲ្យម៉ូសេបានមកប្រាប់ពួកគេជាជាងព្រោះគេអត់ចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះទេព្រោះគេខ្លាចពួកគេស្លាប់តែម្ដង
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំព ুক 20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនៅក្នុងខ2គឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមកអញ្ចឹងព្រះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលអញបានធ្វើសម្រាប់ពួកឯងដូច្នេះនៅក្នុងខ3រហូតដល់ខ17យើងអានថាកុំអោយមានព្រះណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំអោយឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំអោយធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីដែលស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពាន់ដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញកុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអសារអត់កាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអសារអត់កាលនោះទេចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទ ួខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទួបាយប្រុសឬបាយស្រីឯងក្តីទួសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះ
1: ខ្ញុំដឹងប្រកាសថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញអំពីតម្លៃមួយនៃការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យនេះទាំង10ប្រការនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យនេះទាំង10ប្រការនេះគឺយើងឃើញមានពីរផ្នែកបែងចែកជាពីរធំធំគឺផ្នែកទី1យើងឃើញនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងក្រឹត្យនេះគឺផ្នែកទី1គឺយើងឃើញផ្នែកនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី1ដល់បញ្ញត្តិទី4គឺយើងឃើញខទាំងអស់នេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអំពីដែលយើងបងប្អូនគ្នាឃើញអំពីតែថារបៀបដែលយើងស្រឡាញ់របៀបដែលយើងគោរពតាមរបៀបដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះជាគោលរបស់ព្រះដែលយើងជារៀបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើគឺទូវៀងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះចំណែកឯចាប់ពីក្រឹត្យនៃទី5រហូតដល់ក្រឹត្យនៃទី10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏យើងជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះក្រឹត្យនៃជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសេចក្តីល្អដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺសិតតែជាបញ្ញត្តិរបស់បរិសុទ្ធក្រឹត្យនៃរបស់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់បរិសុទ្ធនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮនៅពេលណាដែលយើងបានអាននៅក្នុងក្រឹត្យនៃទាំងអស់នេះគឺបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះនឹងបានបញ្ជាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដាល់បាទអំពីអតចរិតអ្នកដែលដាក់ច្បាប់នេះឲ្យយើងគឺជារូបអង្គព្រះនេះឯងអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលសុចរិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលល្អដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ដាក់បញ្ញត្តិព្រះទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ល្អបរិសុទ្ធដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីអតចិត្តរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនឹងត្រឹមត្រូវនៅផងដែរ
0: យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានជួយសាសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដឹងអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលនៅពេលនោះក៏ដោយនៅប្រទេសអេស៊ីបព្រះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនាំគេចេញមកដល់ភ្នំស៊ីណាយតែជាភ្នំរបស់ព្រះទើបទ្រង់បង្ហាញប្រាប់គេអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់តម្រូវតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះថាព្រះទ្រង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបទោះបីជាគេមានបាបទោះបីជាគេមិនដឹងអំពីអ្វីដែលគេគួរធ្វើទោះបីជាគេមិនដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែជួយសង្គ្រោះគេនៅឡើយព្រះនៅជួយផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីដែលគេត្រូវការប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានមកស្គាល់ទ្រង់មកដល់ចំណុចដែលទ្រង់អាចបង្ហាញសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងគេនោះទ្រង់បង្ហាញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដ៏ប្រការហើយទ្រង់តម្រូវក្នុងសេចក្តីសញ្ញានេះឲ្យរីករបស់ព្រះគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលក្រឹត្យនៃទាំង10ប្រការបានប្រទានហើយបានប្រាប់មកដល់ព្រះយេរូសាអើអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលជំនាន់ថ្មីពួកគេគិតថាក្រឹត្យនៃទាំង10ប្រការគឺអាចនឹងឲ្យតែពួកព្រះយេរូសាអើនឹងគោរពតាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងជារៀបសំណល់របស់ព្រះក្រោយនេះគឺមិនអាចកាន់តាមបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងត្រូវបញ្ញត្តិរលគិតវិន័យដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមកគឺក្តោបក្តាប់ទាំងអស់គឺឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើសកលលោកនេះដែលជារៀបសំណងរបស់ព្រះគឺគ្រប់តាមនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12បានសម្ដែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ក៏បានបញ្ជាក់ពីនេះដែរថា នាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទើពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជារាសសំរាំងហើយជារាសសំណល់របស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយមុខទេគឺរាសសំណាងរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគឺអាចកាន់នៅបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះបានព្រោះនេះគឺជាសញ្ញាដែលព្រះបានតាំងជាមួយនឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់រាសរបស់ព្រះអង្គហើយរាសរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើជារាសដល់ព្រះ
0: អញ្ចឹងសំណួរយើងអាចសួរថាគឺតើការសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យនេះគឺតំណាងឲ្យអ្វីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10គឺយើងឃើញចម្លើយនៃការសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកចិត្តខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចក្រឹត្យវិន័យហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីកាយរបស់យើងនោះយើងនឹងសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបើយើងហ៊ានអះអាងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់គឺបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺរួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលបានចែងថាចូលគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ឲ្យបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់សម័យចុងក្រោយគឺការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វតាំងកំពុងតែនាំមនុស្សឲ្យគិតថាថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលគេគួរតែគោរពព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរមិនមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃទី1ឲ្យគោរពដល់ព្រះឡើយគឺយើងមានតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានតាំងពីដើមកំណត់ផែនដីរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែគោរពថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចគោរពបានបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែដោយយើងមានអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សណ្ឋិតនៅក្នុងយើងគឺព្រះនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងអាចគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែន
1: ចឹងហើយការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ពិតប្រាកដគឺជាវិធីមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយការដឹងគុណចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺជាការស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនេះឯងទើបឲ្យយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ក្រឹត្យវិន័យហើយយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសម្ដែងអំពីតច្ចរិតរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់តែងតាំងដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនៅផ្ទះឬក៏នៅទីណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានពេលទំនេរចឹងសូមឆ្លៀតពេលដើម្បីអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់កុំឲ្យចាញ់បោកនៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលជាវិញ្ញាណរបស់អរិយនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ពិតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានកាន់សេចក្តីជំនឿជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់កូនរារាំងនៅផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនសម្រាប់ឲ្យចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់បានរៀបចំព្រះគម្ពីរហើយបានបាក់ព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ស្វាគមន៍ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអរព្រះគុណបេតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះនៅព្រះវិហារនៅកន្លែងណាក៏ដោយសម្រាប់ អានព្រះបន្ទូលសម្រាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលហើយសម្រាប់ទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅហើយសូមឲ្យសេរីរឿងល្អទាំងអស់ដល់ទ្រង់ក្នុងការអធិប្បាយនេះកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះសីអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាតើយើងបង្រៀនកូនក្មេងជាអ្វីនៅក្នុងមេរៀនសាភាសគូលរបស់យើងត្រីមេនេះយើងរៀនអំពីការអប់រំហើយការអប់រំនឹងជាសំខាន់ខ្ញុំសប្បាយមែនទែនរៀនមេរៀនសាភាសគូលត្រីមេនេះវាច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងនឹកឃើញថាការអប់រំជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតើខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើយើងត្រូវបង្រៀនមនុស្សយូរប៉ុណ្ណាយើងមានថ្ងៃយើងអាចឈប់បង្រៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមបើកព្រះគម្ពីរ excuse me ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ហើយខ18-20
3: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះសូអាយគេធ្វើពីបីមុខមុនដំបូងអាយថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើអាយសាវៀតថែមទៀតហើយមួយទៀតធ្វើអាយគេចូលក្នុងបញ្ចមួយទឹកធ្វើបញ្ចមួយទឹករួចហើយខមកផៃថាហើយបង្រៀនគេបង្រៀនគេសម្រាប់ស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់គ្រប់ច្បាប់តើព្រះសូបង្រៀនគេហើយប្រាប់គេហើយទ្រង់គង់នៅរហូតដល់អស់កលតើអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខមកផៃថាពេលបងជាមួយទឹកគ្រួយហើយត្រូវបង្រៀនមនុស្សច្រើនគិតថាមុនគេធ្វើបញ្ចមួយទឹកគេរៀនហើយពេលគេរៀនចប់ហើយគ្រូកំវិលនាំគេទៅបញ្ចមួយទឹកហើយពេលគេបញ្ចមួយទឹកហើយគេចេះអស់ហើយគេចប់រៀនប៉ុន្តែក្នុងខក្នុងម៉ាថាយនេះយើងក្នុងម៉ាថាយយើងឃើញអានេះមិនមែនត្រូវទេពេលយើងធ្វើបងជាមួយទឹកហើយយើងតំចាប់បណ្ដាមរៀនអំពីព្រះការពិតយើងត្រូវរៀនអំពីព្រះរហូតជីវិតរហូតជីវិតហើយរហូតពេលនៅឋានសួគ៌ដែរយើងអត់ឈប់រៀនទេនៅក្នុងឋានសួគ៌អ្នកគ្រូ Ellen G. White it's very Ellen G. White ថានៅឋានសួគ៌យើងរៀនតទៀតរហូតអកលពីព្រោះមានអ្វីអ្វីច្រើនយើងត្រូវរៀនខ្ញុំអត់ទាន់ចេះអស់យើងអត់ទាន់ចេះអស់ព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនរហូតអ្នកស្រី Ellen G. White មានពីមួយទៀតយើងអាននៅក្នុងមេរៀនសាភាសគូលដែរថាគោលដៅនៃការអប់រំនៃគ្រីស្ទៀនជាពិតជាស្តារឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងរូបភាពឬចិត្ត នៃព្រះនៅក្នុងមនុស្សសូមពិចារណាពីកន្លែងនឹងតិចបើសិនយើងគិតអំពីការអប់រំប្រហែលយើងគិតអំពីសាលាធម្មតាថ្នាក់ទី1ថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី12មហាវិទ្យាល័យហើយយើងគិតថាអ្វីយើងរៀននៅក្នុងសាលាវាសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Ellen G. White ប្រាប់យើងថា Go down នៃការអប់រំនៃ Christian ជាស្តារឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងឆ្លោះ sorry ឆ្លោះបញ្ចាំងរូបភាពឬក៏ចិត្តរបស់ព្រះនៅក្នុងមនុស្សវិញសូមនឹកចាំនៅក្នុងលោកុបាទប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅក្នុងរូបភាពរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅព្រះអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរូបភាពរបស់ព្រះវាអត់សូវច្បាស់វិញវាដូចបំផ្លាញវាដូចអត់សូវល្អអត់សូវឃើញតើអញ្ចឹងការអប់រំជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏ស្ដារឡើងវិញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចឃើញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងការអប់រំតាមលោកីយ៍ឬក៏ទេខ្ញុំគិតថាអត់ប្រហែលបើយើងគិតអំពីការអប់រំតាមលោកីយ៍ជួនកាលគេប្រាប់យើងថាមានចិត្តសប្បុរសជាល្អកុំធ្វើបាបទៅគេប៉ុន្តែវាខ្វះវាមិនអាចបញ្ចេញឆ្លោះបញ្ចេញរូបភាពរបស់ព្រះពីព្រោះគេអត់ស្គាល់ព្រះតើយើងត្រូវការមានគ្រូស្គាល់ព្រះសម្រាប់ឲ្យណៃណោមកោតសាបានឆ្លោះបញ្ចេញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ហើយខ28ដល់30ព្រះអាយើងមានការអញ្ជើញពិសេសមួយសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក11ហើយខ28ដល់30សម្រាប់អានការអញ្ជើញពិសេសនេះ
3: អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល
2: តើការអញ្ជើញនេះវាមានផ្នែកទី3ព្រះសូអញ្ជើញយើងមកដល់ព្រះហើយអាយសម្រាកកុំមកខំប្រឹងខ្លួនឯងខំប្រឹងខ្លួនឯងវាមិនកាត់យើងត្រូវសម្រាកហើយព្រះសូមឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការងាររបស់ព្រះដោយសារយើងយកនឹមរបស់ព្រះបាកោដាតឯងខំបញ្ជួរដែរវាហត់មិនដែរបាមានកោដាក់នំជាមួយកោមួយទៀតទាំងពីរអាចបញ្ជួរយូរជាងហើយអត់ហត់អត់សូវហត់ហើយពេលយើងយកនំរបស់ព្រះជាមួយព្រះក្នុងការងាររបស់ព្រះ មួយទៀតក្នុងខ29ថារៀនពីព្រះដែរព្រះអញ្ជើញយើងមករៀនរៀនពីព្រះព្រះដូចម៉េចនៅក្នុងខហ្នឹងថាព្រះ slot board សុភាពហើយព្រះជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសម្រាប់សុភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញសូមម្ដងទៀតដែលយើងបង្រៀនខំក្មេងជាអ្វីខ្ញុំមានចំណុចប្រហែល9សម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាខ្លួនឯងថាយើងបង្រៀនខំក្មេងយ៉ាងម៉េចទី1យើងដែលយើងបង្រៀនគេសម្រាប់ចងចាំចងចាំអ្វីខ្លះតើយើងបង្រៀនខំក្មេងសម្រាប់ចងចាំអ្វីអ្វីអក្រក់អ្នកផ្សេងធ្វើដល់គេដូចយើងរំលឹកថាងអ្នកនោះធ្វើនេះអ្នកនោះធ្វើនោះឬក៏យើងបង្រៀនគេថាត្រូវរៀនសងសឹកវិញពេលមានបញ្ហាតើយើងបង្រៀនអញ្ចឹងឬក៏អត់ឬក៏តើយើងបង្រៀនខំក្មេងថាអ្នកចាំថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអ្នកចាំអំពីត្រង់ស្រលាញ់យើងហើយថែរក្សាយើងក្នុងយូរឆ្នាំហើយឬក៏យើងបង្រៀនគេចងចាំថាយើងជាមនុស្សបានជ្រើសរើសហើយយើងជាមនុស្សមានតម្លៃខ្លាំងធំក្នុងភ្នែករបស់ព្រះទី2តើយើងបង្រៀនខំក្មេងអំពីជាសំខាន់គេត្រូវយកប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាច្បាស់ជាយើងគិតថាសំខាន់ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាតាមលោកីវាថាយើងត្រូវឆ្លាតក្នុងលោកីកុំអាយគេកៅយើងពេលយើងទៅផ្សារយើងត្រូវកុំតវ៉ាច្រើនកៅគេវិញកុំឲ្យគេកៅយើងតើយើងបង្រៀនខំក្មេងយើងអញ្ចឹងតើយើងបង្រៀនគេថាអ្វីៗខ្ញុំធ្វើវាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានជីវិតល្អជាងតើយើងប្រើប្រាជ្ញាហ្នឹងឬក៏អត់ឬក៏ខ្ញុំត្រូវការប្រាជ្ញាពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកល្បីអាយគេឃើញខ្ញុំអាយគេស្គាល់ខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញាឬក៏យើងបង្រៀនកូនក្មេងអំពីប្រាជ្ញារបស់ព្រះប្រាជ្ញារបស់ព្រះឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវរស់នៅប្រកបដោយប្រកបដោយតំណែងតំណុលខុសត្រូវតែពាក្យច្រឡំបន្តិចហើយប្រាជ្ញារបស់ព្រះវាជួយឲ្យយើងសម្រាប់ដើម្បីបន្តប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងទេប្រយោជន៍ទៅអ្នកដទៃហើយប្រាជ្ញារបស់ព្រះវាជួយឲ្យយើងយល់ថា ប្រាជ្ញារបស់ព្រះអាចជួយការពារពីបញ្ហានៅខាងមុខអានេះជាប្រាជ្ញាល្អយើងត្រូវបង្រៀនកូនយើងទី3តើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីស្តាប់បង្គាប់ច្បាប់ឬទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះប្រាប់កូនគេថាយើងត្រូវពាក់មួកការពារនៅពេលយើងឃើញប៉ូលីសបើអត់ឃើញប៉ូលីសបាច់ពាក់ទេអានឹងអាយកូនយើងយល់យ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់ច្បាប់ពេលមានអ្នកណាមកយើងឬក៏យើងគ្រប់ច្បាប់ពីព្រោះវាជាច្បាប់ហើយវាសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងឡានអ្នកខ្លះប្រាប់ថាបែកពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីព្រោះអត់មានអ្នកណាឃើញទេអត់មានអ្នកណាផាត់ផាត់វិញណាអានឹងអត់ត្រូវទេបើយើងដឹងមានច្បាប់ហើយយើងសមត្ថភាពគ្រប់ច្បាប់យើងត្រូវគ្រប់ដែលយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីស្តាប់បង្គាប់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាហើយរក្សាច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់របស់ប្រទេសដែលសមត្ថភាពរបស់យើងរីកអត់ទី4តើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីការស្មោះត្រង់តើយើងបង្រៀនគេថាកុហកបានបើវាកុហកតិចតិចកុហកទូចទូចរីកតើយើងបង្រៀនគេថាលួយលួយលួយម្ដងមកការបានបើសិនយើងត្រូវការឬក៏យើងលួយគេឈ្មោះរបស់គេតែសារយើងនិយាយរឿងអាក្រក់អំពីគេអានេះមែនផ្លូវរបស់ព្រះទេផ្លូវរបស់ព្រះយើងបង្រៀនកូនថាស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលតិសៈទី5តើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីលុយកាក់ហើយគេគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហើយគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់គេមានអារម្មណ៍ថាអាត្មានិយមលុយរបស់ខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំមានចែកឲ្យណាទេឬក៏តើយើងបង្រៀនគេធ្វើជាសប្បុរសចែកលុយឲ្យអ្នកតតៃចែកលុយឲ្យអ្នកក្រីក្រមានចិត្តសប្បុរសហើយតើយើងបង្រៀនគេអំពីអាយលុយវិញទៅព្រះតង្វាយរបស់ហូតមួយតបហូតមួយរបស់ព្រះវាមានរបស់យើងហើយយើងទុកមានន័យថាយើងអត់ស្មោះត្រង់យើងលួចពីព្រះហើយនៅពេលយើងមានអំណរសប្បាយរីករាយតើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីតង្វាយស្មាត់ពីចិត្តសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅព្រះទី6តើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីសុខភាពឬក៏អត់បើយើងអត់បង្រៀនអ្នកណាបង្រៀនគេប្រហែលយើងប្រាប់គេឬក៏យើងធ្វើកាយវិការនៅក្នុងផ្ទះឲ្យគេយល់ថាវាមិនអីទេ បើសិនខ្ញុំបំផ្លាញសុខភាពរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើសារខ្ញុំហូបខុសឬក៏ផឹកខុសឬក៏ប្រើគ្រឿងអីផ្សេងខុសឬក៏ខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះឆប់ញ៉ាំខ្ញុំចេះតែហូបហើយប្រហែលយើងបង្រៀនគេថាវាមិនអីទេពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំអាចចាយលុយច្រើនសម្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់បង្រៀនកូនយើងទេដែលយើងឯងបង្រៀនកូនយើងអំពីខ្ញុំថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរោភាពស្មើគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនថាហូបច្រើនហើយសម្រាប់តិចឬក៏ហូបតិចហើយសម្រាប់ច្រើនប៉ុន្តែទាំងអស់នៅស្មើគ្នាហើយអ្វីខ្ញុំញ៉ាំអ្វីខ្ញុំផឹកវាសំខាន់មែនវាអាចទាក់ទងដល់សុខភាពអនាគតហើយពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំធ្វើអីយើងអាចបង្រៀនកូនយើងថានៅពេលឈឺយើងអធិដ្ឋានយើងសូមព្រះជួយឲ្យមានប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងត្រូវធ្វើអ្វីពេលឈឺមានថារត់ទៅគ្រូពេទ្យមុនអធិដ្ឋានមុនទី7ដែលយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីសម្លៀកបំពាក់និងរូបរាងស្លៀកពាក់ដែលយើងបង្រៀនគេថាឲ្យស្លៀកពាក់ដោយអត់ទៅម្ដងទៀតដែលយើងបង្រៀនគេឲ្យគេស្លៀកពាក់សម្រាប់ឲ្យដោយគ្នាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេឬក៏អ្នកណាគេឃើញនៅទូរទស្សន៍ឬក៏ movie ឬក៏អ្នកណាគេឃើញនៅ Facebook តែយើងបង្រៀនអញ្ចឹងឬក៏យើងមានផ្លូវផ្សេងតែយើងបង្រៀនគេថាគេត្រូវស្លៀកពាក់ដែលសុភាពរៀបសារ without us something មិនមែនថាធ្វើសម្រាប់ឯងទាំងអស់បានមើលបានសម្លឹងមើលបានអស់ចាហើយមិនមែនជះខ្ជាយលុយច្រើនសម្រាប់សំលៀកបំពាក់ហើយរូបរាងតាយើងកាត់ឡំព្រះចង់ឲ្យយើងផ្លូវណាព្រះចង់ឲ្យយើងបង្រៀនផ្លូវណាសម្រាប់កូនរបស់យើងទី8សិក្ដីជំនឿតាយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីសិក្ដីជំនឿឬទេកូនយើងត្រូវយល់អំពីព្រះពីម្ដាយឪពុកមុនតំបងបើអត់មានម្ដាយឪពុកប្រហែលគេអាចរៀនអំពីព្រះនិងសេចក្ដីជំនឿពីគ្រូរបស់គេប៉ុន្តែត្រូវការមានអ្នកណាបង្រៀនគេមិនអាចយល់ខ្លួនឯងបើអត់មានអ្នកណែនាំតែយើងបង្រៀនគេថាទុកចិត្តលើអ្នកណានៅទូទាត់ឬក៏អ្នកណានៅ Facebook ឬក៏អ្នកណាមានអំណាចក្នុងរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្នុងសហគមន៍យើងចង់ឲ្យគេទុកចិត្តលើគេឬក៏យើងជួយឲ្យគេរៀនថាគេត្រូវទុកចិត្តលើព្រះ មានតែព្រះជាស្មោះត្រង់ជាមួយគេហើយទុកចិត្តលើម្ដាយឪពុកអ្នកជឿព្រះហើយទុកចិត្តលើគ្រូអ្នកជឿព្រះហើយទុកចិត្តលើមិត្តភ័ក្ដិអ្នកជឿព្រះពេលយើងបងរៀងគេអំពីទុកចិត្តលើព្រះគេអាចឃើញគេអាចជ្រើសរើសអ្នកណាទៀតគេត្រូវទុកចិត្តA last one. Da yung bong rin kaon yung ang pi sikday sri lan rite. Nau knong lok kay kay bong rin tha sikday sri lan yung ek pra sikday sri lan knong piet pa aim la ham chriyeng knong movie.ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាសម្រាប់ឲ្យមានយក away វិញយក away ដល់ខ្លួនយើងនិយាយភាពផ្អែមល្ហែមគេឲ្យយើងឲ្យខ្លះអាហ្នឹងមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដាវិគ្មានលក្ខណ្ឌបកេអាយវិញអានឹងស្រេចលើគេយើងនៅតែស្រឡាញ់ហើយយើងស្រឡាញ់គេដាវិគ្មានលក្ខណ្ឌក្នុងភាពរបស់យើងហើយក្នុងកាយវិការរបស់យើងដែរទោះបីពេលវេលាវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់យើងណៃតែស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណ្ឌអានេះជាសំខាន់បើហៅសំខាន់ជាងគេក្នុងអ្វីយើងបង្រៀនកូនយើងសម្រាប់ឲ្យគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណ្ឌគេឲ្យឈ្នះគ្រប់បញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់គេពីព្រោះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្រៀនគេតើយើងសួរម្ដងទៀតតើយើងបង្រៀនកូនយើងជាអ្វីដោយរបៀបណាមកហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតតើយើងកំពុងរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងត្រូវបង្រៀនផងយើងត្រូវរៀនខ្លួនឯងផងសូមបើកខព្រះគម្ពីរពីរកន្លែងទៀតសម្រាប់ចប់ចៅយតថាជំពូក6ខ4ដល់7
3: ដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមចោះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅភ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងលឺថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប្រមាណនេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយបល់ពិតត្បិតតើមានសាសណាដ៏ធំមួយដែលមានព្រះគង់នៅចិត្តគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅចិត្តក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថានិយាយអំពី Israel តើយើងជា Israel ខាងវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាពេលយើងជឿព្រះយើងជាកូនរបស់ Israel ហើយខនេះឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងសំខាន់ថារៀនខ្លួនឯងតទៀតកុំគិតថាខ្ញុំអត់ត្រូវការរៀនទៀតទេរៀនរហូតហើយទី2បងរៀនកូនរបស់អ្នកគ្រប់ពេលហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងពេលយើងដើរពេលយើងដេកពេលយើងនៅក្នុងផ្ទះពេលយើងក្រៅផ្ទះគ្រប់ពេលហើយគ្រប់ទីកន្លែងខមួយទៀតសម្រាប់ចប់មែនទេ ចៅទីកថាចម្ពោះ4ហើយខ9
3: ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរក្សាចិត្តឲ្យមែនតែនក្រែងភ្លេចអស់ទាំងការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក្រែងនៅក្នុងជីវិតឯងការទាំងនោះបានឃ្លាតចេញពីចិត្តឯងទៅត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់កូនចៅឯងឲ្យដឹងតរៀងទៅវិញ
2: អាយុបលយើងតាមពីទីមួយថាចូលប្រយ័ត្នចូលប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងដឹងថាមានអរតលបួងមានបញ្ហាច្រើនតើយើងត្រូវចូលប្រយ័ត្នទី2មើលខ្លួនអ្នកមើលខ្លួនឯងបើយើងអត់មើលខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាពេលយើងធ្លាក់ក្នុងលបួងឬក៏ពេលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងដែរហើយទី3កុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យភ្លេចអំពីបៅរបស់ព្រះកុំឲ្យភ្លេចអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងច្បាស់ជាយើងមានប៉ុន្តែយើងស្រួលភ្លេចយើងស្រួលនឹកឃើញថាល្អបញ្ហានេះបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងភ្លេចអំពីព្រះទៀនពោព្រះធ្វើការអស្ចារ្យហើយខ្លាយទៀតថាបង្រៀនកូនបង្រៀនកូនខ្លួនឯងហើយបង្រៀនកូនរបស់គេទៀតមានន័យថាកូនចៅរបស់យើងសូមក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយបង្រៀនកូនយើងចៅយើងកូនរបស់អ្នកតន្ត្រីបងប្អូនចាស់ទុំដូចគ្នាបង្រៀនទាំងអស់គ្នាអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយតំណាងល្អថាព្រះចិត្តយើងមកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដឹងថាព្រះស៊ូចិត្តយើងមកហើយខ្ញុំចង់រៀនរហូតអកលនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែរជាមួយព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនចង់រៀនដែរចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់រៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវរហូតអកលសូមព្រះទៀនបោហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបេដាននៅក្នុងឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់ឲ្យយើងមានព្រះគម្ពីរឲ្យយើងដឹងអំពីគម្រោងនិងគោលដៅរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានបង្រៀនកូនក្មេងបានបង្រៀនកូនរបស់យើងកូនអ្នកតន្ត្រីកូននៅក្នុងសាលាកូននៅគ្រប់កន្លែងយើងជួបអំពីព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនបានរៀបចំគណិតសម្រាប់ជួបព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយើងមកលើកទី2សូមអរគុណហើយសូមព្រះទៀនបោក្នុងនាមរបស់ព្រះសិអាមែន
4: អេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរបាត់មើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវវិនិច្ឆ័យដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចាញ់ពីគុកតោង ដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអត់បារម្ភព្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវាបានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអឺទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអឺចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នាដល់ព្រះចុះហើយទ្រមទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លោខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខួតតបបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមាត់របស់មនុស្សសុចរិតធ្វើរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញចូលលាងចេញចូលជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចុះចូលបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអនុដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួតហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាបអំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចាត់ទូតបង្គំអន្តាសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញែងខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូតបង្គំទូតបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានគ្របទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានលើពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាលាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះអឺទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់អំសានចិត្តទូលបង្គំឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំត្បិតប្រលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពួតជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹត គេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងគំឡុងហើយនឹងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺផ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់បានជាចិត្តនៃទូលបង្គំ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រះការពារយើងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងកាត់កន្លែងងងឹតសូន្យឈឹងហើយស្ងាត់ជ្រងំមួយតើអ្នកភ័យខ្លាចដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកជិះឡានឬជិះម៉ូតូចូលទីក្រុងឬជិះទូកជិះយន្តហោះតើអ្នកភ័យខ្លាចឬទេមែនហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែតែភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនៅពេលយប់មិនហ៊ានទាំងចេញពីផ្ទះផងដោយសារតែភ័យខ្លាចនេះហើយក៏យើងបានដឹងច្បាស់ដែរថាមានមនុស្សខ្លះបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកខ្លះស្លាប់ដោយពស់ចឹកហើយខ្លះទៀតបានស្លាប់ដោយចោរប្លន់ឡាក់ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជានិច្ច
1: 1តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបាត់ការភ័យខ្លាចកប្រជាជនខ្មែរទូទៅ
0: ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចនៅជាប់នឹងអារម្មណ៍គេជានិច្ចនេះហើយទើបគេតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឈឺនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចោរប្លន់ជាដើមគេបានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចតែគេនៅតែជួបប្រទះហើយដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកមានប្រដាប់ការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែរអ្នកធ្វើដំណើរតាមទឹកទោះបីមានពងការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចដែររីឯម្ចាស់ផ្ទះទាំងឡាយទោះគេមានសោយ៉ាងមាំហើយមានអ្នកកាន់អាវុធចាំយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកធ្វើជាទាហានទោះបីគេមានមួកដែកអាវក្រោះហើយនៅក្នុងរថពាសដែកឬលានដ្ឋានក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចដែរដើម្បីជាជំនួយជួយកម្លាចិត្តគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចពេកនោះគេក៏បានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតជាជំនួយគឺអ្នកខ្លះបានយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមកការពារដូចមានជាយ័ន្តចែខ្នាយជាដើមអ្នកខ្លះបានយកវត្ថុទាំងនោះទៅពាក់នៅជុំវិញចង្កេះអ្នកខ្លះទៀតបានទាំងសរសេរបាលីនៅលើខ្លួនគេផ្ទាល់ទៀតផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានយកធ្មេញឪពុកម្ដាយមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបព្រះមនុស្សខ្លះទៀតបានយកក្រណាត់មកគូបាតដៃបាតជើងឪពុកម្ដាយហើយដាក់តាមខ្លួនមានអ្នកខ្លះបានយកការនេះជារបររកស៊ីដោយនិយាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីផ្សាយអំពីវត្ថុទាំងនោះថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធដើម្បីឲ្យគេទិញយកទៅប្រើប្រាស់ចំណែកអ្នកប្រើខ្លះក៏មិនសូវប្រកាសក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដែរតែដើម្បីបំបត្តិនៅការភ័យខ្លាចក៏ទិញយកមកប្រើនឹងគេទៅទើបគេថាអាគុំផ្សំអាយុជាការពិតណាស់ដែរថាយើងត្រូវតែការពារអាយុជីវិតរបស់យើងតែបើចំណាយប្រកាសទៅរកអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់មកការពារអាយុជីវិតយើងនោះវាជាការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំព្រោះប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាអាចធានាសុវត្ថិភាពបានដែរឬយ៉ាងណាចោះទម្រាំបើវត្ថុសម្រាប់ការពារ

0: អាយុជីវិតយើងនោះយើងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ជាងម៉ូតូទៅទៀត
1: ខអ្នកគ្រីស្ទៀន
0: គ្រីស្ទៀនក៏មានការភ័យខ្លាចដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែខុសគ្នាត្រង់របៀបការពារនិងបំបត្តិការភ័យខ្លាចនេះគឺពួកគេបានទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះមួយអង្គដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះដោយមិនបានពឹងទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើទិញពីអ្នកដទៃមកនោះឡើយពួកគេមានជំនឿថាព្រះស្រឡាញ់ពួកគេទ្រង់ចង់ការពារពួកគេអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយទ្រង់នឹងបញ្ជូនទេវតាមកថែរក្សាពួកគេនៅក្នុងមេរៀនទី1យើងបានឃើញថាមានទេវតាជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការកត់ត្រាអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អរបស់មនុស្សទេវតាទាំងនោះដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាព្រះអង្គនេះហើយដែលបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបនិងការពារយើងពីគ្រោះថ្នាក់នានាផងទៀតដែរ
1: ពីព្រះជួយការពារពីគ្រោះថ្នាក
0: ់រឿងនេះតែងកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដល់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះមានសៀវភៅរាប់រយក្បាលនៅលើពិភពលោកនេះដែរបានពណ៌នាអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីពីការដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយរឿងនេះក៏បានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ
1: ក៏ព្រះបានជួយការពារគ្រីស្ទៀន100នាក់នៅកម្ពុជា
0: កំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ1996គ្រីស្ទៀនកម្ពុជាចំនួន100នាក់បានធ្វើដំណើរទៅលេងកម្ពុជាហើយស្នាក់នៅទីនោះ2ថ្ងៃពួកគេធ្វើដំណើរដោយរថយន្តក្រុងឈ្នួលមួយគ្រឿងនិងរថយន្ត Toyota មួយគ្រឿងផងដែរនៅតាមផ្លូវក៏ដូចជានៅមាត់សមុទ្រដែរពួកគេមានការសប្បាយរីករាយណាស់គេបានកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រនឹងទៅលេងទឹកឈូងផងដែរពួកគេប្រុងនឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅក្នុងដំណើរវិលវិញនោះពួកគេក៏បានឈៀងចូលលេងទឹកឈូងម្ដងទៀតពួកគេចូលចិត្តទឹកឈូងនោះមែនទែនគេងូតទឹកបណ្ដាលគិតគ្នាបណ្ដាលថាបន្តិចទៀតគេនឹងឃ្លាតពីទឹកឈូងទៅភ្នំពេញវិញហើយរំពេចនោះស្រាប់តែលឺសូរសំឡេងកំភ្លើងយន្តនិងកំភ្លើងផ្លោងធុន B40 ផ្ទុះឡើងយ៉ាងទ្រហឹងអឹងអាប់នៅជុំវិញខ្លួនពួកគេពួកគេភ័យខ្លាចណាស់ក៏រត់រកកន្លែងក្រាបរៀងរៀងខ្លួនមានមនុស្ស15នាក់បានពួននៅក្នុងរូងថ្មមួយមនុស្សខ្លះទៀតបានដេកខ្លួនទៅលើដុំថ្មក្នុងខណៈដែលពួកចោរចុះពីលើភ្នំហើយចាប់ដើមយករបស់របរអ្នកស្រុកនិងពួកទេសចរតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកវាអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានពួកចោរនាំឡើងទៅលើភ្នំដូចជាពួកឆ្លើយសឹកហើយចោរខ្លះបានបាញ់រំលងភ្នំដើម្បីស្ទាក់ឡាននិងម៉ូតូពួកគ្រីស្ទៀនទាំងអស់ក៏ចាប់ដើមអធិដ្ឋានទៅព្រះទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនសូវប្រសពអធិដ្ឋានក៏ដោយក៏ពួកគេទូលសុំទៅត្រង់ទាំងស្រែកយំដែរអ្នកខ្លះដែលខ្លាហានោះក៏អធិដ្ឋានដោយការច្រៀងសរសើរទ្រង់ព្រះទ្រង់បានលើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយទ្រង់បានឆ្លើយតបដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ឡើយមនុស្សទាំង15នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់មានការភ័យញ័រជាខ្លាំងពួកចៅមើលមិនឃើញឡើយអ្នកដែលពួកវាបានចាប់យកទៅជាមួយនោះក៏ត្រូវបានលែងមកវិញដែរពួកគេបានធ្វើដំណើរឡើងមកទាំងលឺសូរក្របកំភ្លើងនៅឡើយថែមទាំងមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងដោយឃើញរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងរបស់គេគ្មានការខូចខាតអ្វីនោះឡើយគឺរថយន្តក្រុងគ្រាន់តែបែកកង់មួយប៉ុណ្ណោះហើយរថយន្ត Toyota មានស្នាមត្រូវក្រប តែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះពេលដែលពួកគេបានពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះគេឃើញស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងនោះបានទម្លុះឡាន Toyota ចំធុងសាំងចុះតា Hatchway ក៏ឡាននោះមិនផ្ទុះឆេះអស្ចារ្យមែនគ្រាប់កំភ្លើងបានរត់កាត់ធុងសាំងចំលើសាំងដែលនៅជាងកន្លះធុងនោះតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនោះពិតជាអំណាចរបស់ព្រះដែលបានការពារជីវិតនិងរថយន្តពួកគេ
1: ខព្រះការពារលោកវងពីអាកាសធាតុត្រជាក
0: ់មែនហើយព្រះអម្ចាស់មានអំណាចនឹងការពារយើងប្រសិនបើយើងទូលសូមទ្រង់ដូចរឿងរបស់លោកវងដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅប្រទេសចិនដោយសារតែគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដ៏ត្រជាក់មួយទៀតនៃប្រទេសចិនដោយសារតែគាត់នៅតែបន្តការជឿព្រះយេស៊ូវនិងនិយាយប្រាប់អ្នកជាប់គុកដូចគ្នាពីព្រះយេស៊ូវនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នៅក្នុងឯគុកថ្មីនោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគុកនោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងយប់មួយគេបានចងគាត់ភ្ជាប់នឹងបង្គោលសសរមួយនៅក្រៅបន្ទប់ឃុំឃាំងក្រោមធាតុអាកាសដ៏ត្រជាក់ដែលមានទាំងធ្លាក់ព្រលផងពួកគេជឿជាក់ថាលោកវងពិតជាត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានយប់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅអាកាសធាតុក៏កាន់តែត្រជាក់ទៅត្រជាក់ទៅដែរលោកវងរងាខ្លាំងណាស់គាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះទាំងញញាក់ដោយដៃទាំងពីរត្រូវគេចងតបជាប់និងសសរផងគាត់ក៏អធិដ្ឋានថាអើព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំស្លាប់នោះតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់ចង់តែបើទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំនៅមានជីវិតដើម្បីប្រកាសដំណឹងពីទ្រង់ដល់អ្នកតោទាំងឡាយនោះសូមទ្រង់ចាត់ទេវតាឲ្យមកស្រាយចំណងដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចធ្វើចលនាកម្ដៅខ្លួនបានផងរួចគាត់ក៏សូត្របទគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ91ខ9ដល់ខ12តែម្នាក់ឯង
2: ពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិត្តទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់បង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងទេវតាទាំងនោះនឹងទ្រឯងដោយដៃក្រែងជើងឯងទាំងកិច្ចនឹងថ្ម
0: រំពេចនោះចំណងក៏ចាប់ដើមរលាចេញពីគ្នាដូចមានមនុស្សមកស្រាយលោកវងបានដើរជុំវិញបង្គោលសសរធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់មានកម្ដៅឡើងហើយភាពរងាក៏ថយចុះពីខ្លួនគាត់ដែរនៅពេលភ្លឺស្រាងស្រាងឡើងគាត់នឹកឃើញថាបើមេគុកឃើញគាត់នៅមានជីវិតហើយរួចពីចំណងបែបនេះប្រកបជាដាក់ទោសដល់អ្នកយាមមិនខានឡើយទោះបីជាគាត់ត្រូវរងគ្រោះសឹងស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយក៏គាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណារងគ្រោះដោយសារគាត់ដែរទើបលោកវងអធិដ្ឋានម្ដងទៀតដើម្បីសូមឲ្យព្រះចាត់ទេវតាមកចងគាត់វិញដើម្បីកុំឲ្យអ្នកយាមត្រូវជាប់ទោសស្រាប់តែដៃគាត់ក៏បានជាប់ចំណងវិញគាត់ដឹងច្បាស់ថាមានទេវតាមកស្រាយនឹងចងគាត់វិញព្រឹកឡើងអ្នកយាមគុកបានមកដល់ក្នុងគោបំណងមកសែងខ្មោចលោកវងយកទៅកប់ចោលតែគេបែរជាស្រឡាំងកាំងដោយឃើញលោកវងនៅឈរជាប់ចំណងធ្វើប្រងើយទៅវិញនោះលោកវងបានរាយរ៉ាប់រឿងនេះប្រាប់ដល់អ្នកយាមអ្នកយាមមានការអស្ចារ្យណាស់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសមកស្ដាប់លោកវងធ្វើទីបន្ទាល់គេបានជឿគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះមានលោកវងជាភ័ស្តុតាងគេក៏ឈប់រោគរឿងនឹងគាត់មួយរយៈពេលនេះជាភ័ស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាព្រះពិតជាមានអំណាចហើយអាចជួយយើងបានមែនអ្នកដែលជឿលើទ្រង់បានឃើញថាពួកគេគឺមិនចាំបាច់ទិញដូរអ្វីយកទៅថ្វាយទ្រង់ឬពាក់ឈើឆ្កាងនោះឡើយ ការការពាររបស់ទ្រង់និងប្រទានដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ដោយគ្រាន់តែទូលសូមទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះ
1: បីបញ្ហាគឺជាបទពិសោធន
0: ៍ជួនកាលបញ្ហាពិបាកគឺជាវិធីមួយរបស់ព្រះដើម្បីបង្រៀននិងពង្រឹងយើងយើងបានពោលច្រើនដងមកហើយថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងចុះបើយើងជាឪពុកម្ដាយវិញតើយើងមិនបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកពិបាកដោយខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងណាជួនកាលយើងបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់យើងរៀនដើរទាំងតទេតតាឬដួលផងព្រោះតែយើងចង់ឲ្យវាបានរឹងមាំបើយើងគិតតែពី3ឬពោវារហូតនោះវាមិនងាយនឹងចេះដើរឡើយយើងបង្រៀនវាឲ្យចេះដើរដើម្បីឲ្យវារឹងមាំនិងមិនខ្ជិលច្រអូសយ៉ាងណាមិញព្រះដែលយើងបានរៀនថាដូចជាឪពុកម្ដាយនោះទ្រង់ក៏បណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះនៅការពិបាកខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំឡើងរឿងដែលសំខាន់នោះគឺមេរៀននេះប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនោះត្រូវដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកហើយជួយអ្នកជានិច្ច
1: បួនព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តលើព្រះវរបិតា
2: លុះពេលល្ងាចថ្ងៃនោះឯងទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងការបានឲ្យវងមនុស្សទៅវិញហើយនោះពួកសិស្សក៏ទទួលទ្រង់តាមភាពដដែលទៅក្នុងទូកហើយមានទូកតូចតូចខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរនោះកាលមានខ្ចប់ជុះជាខ្លាំងហើយរលកបោកចូលក្នុងទូកដល់ម្លេះបានជាទូកពេញហើយតាទ្រង់ទំលក់លើខ្នើយនៅកន្សែងទូកពួកសិស្សដាស់ទ្រង់ឡើងទូលថាលោកគ្រូអើយយើងវិនិច្ឆ័យហើយលោកមិនរវល់ទេឬអីកាតាឡើងទ្រង់កំហែងខ្យល់ក៏បង្កប់ទៅសមុទ្រថាចូលស្ងៀមទៅហើយឈប់ចុះនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ហើយស្ងាត់ឈឹងសូន្យទាំងអស់ទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាភ័យដល់ម្លេះម្តេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿនោះគេមានសេចក្តីស្ងែងខ្លាចជាខ្លាំងទាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាដូច្នេះតើលោកនេះជាអ្វីបានជាខ្យល់និងសមុទ្រក៏ស្ដាប់បង្កប់លោកដូច្នេះ
0: ទ្រង់ពិតជាមានសេចក្តីយ៉ាងស្ងប់លើសលប់នៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ទុកចិត្តដល់ព្រះវរបិតាដែលការពារទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏បានសាកល្បងផងដែរថាតើសិស្សរបស់ទ្រង់ទុកចិត្តនឹងទ្រង់ដល់កម្រិតណានៅពេលដែលពួកគេបានស្រែកហៅឲ្យទ្រង់ជួយទ្រង់បានក្រោកឡើងភ្លាមហើយបង្ក្រាបរលកដោយព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យពួកសិស្សយល់ថាទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះឡើងទើបបានជាទ្រង់អាចបញ្ជាទៅព្យុះនិងរលកបានដូច្នេះហើយទើបពួកគេយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានមកកើតជាមនុស្សមែន
1: 5តើព្រះតែងតែជួយដល់អ្នកដែលជឿទ្រង់ជានិច្ចឬទេ
0: តើមានតែពួកគ្រីស្ទានដែលខុសឆ្គងទេឬដែលត្រូវស្លាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គ្រោះថ្នាក់និងទុក្ខវេទនាអាចកើតមានដល់គ្រីស្ទានបរិសុទ្ធដែរប្រសិនបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីព្រះបានជួយការពារអាយុជីវិតរបស់ពួកសិស្សឲ្យរួចពីស្លាប់ឬពីការឃុំឃាំងប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេក៏នៅតែស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនេះរហូតមានអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយត្រូវគេកាត់កទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែគ្មានការភ័យខ្លាចនៅតែមានសង្ឃឹមព្រោះពួកគេបានដឹងថាព្រះមានផែនការល្អសម្រាប់ពួកគេជានិច្ចពិភពលោកពិតជាពោពេញដោយការលំបាកមែនទើបព្រះរៀបចំផែនការនេះឡើងដើម្បីជួយដល់មនុស្ស ហើយបានការពារជីវិតគ្រីស្ទានទាំងឡាយទៅតាមផែនការរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទទួលផែនការនេះផងដែរដើម្បីបានរួចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់បំបាត់ជីវិតយើងតែព្រះទ្រង់ការពារវិញ
2: បងប្អូនអើយកាលណាអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងនៅត្រូវរាប់ជាសេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញដោយដឹងថាការល្បងលើមើលសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករកគ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនចូលទុកឲ្យសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននោះបានធ្វើការឲ្យសម្រេចពេញលែងចុះដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញខ្នាតឥតខ្វះអ្វីឡើយ
0: ដំណឹងដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកត្រូវក្រឡេកមើលទៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទីនោះនឹងគ្មានគ្រោះថ្នាក់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយទីនោះក៏នឹងគ្មានចោរលួចឬចោរប្លន់និងអំពើអាក្រក់នានានោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានគ្រីស្ទានជាច្រើនគេស្លាប់ដោយអំណរគឺគេមិនបានភ័យខ្លាចចំពោះការស្លាប់នោះឡើយព្រោះគេជឿព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះថានឹងប្រទានស្ថានសួគ៌ដល់គេហើយការស្លាប់នោះដូចជាការដេកលក់នៅពេលយប់ដូច្នោះតើបងប្អូនដែលមានការខ្វល់ខ្វាយទេថាតើនឹងមានហេតុការយ៉ាងណានឹងកើតឡើងដល់ពួកអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅពេលខាងមុខនេះឬទេបើសិនជាអ្នកធ្លាប់សូមអ្នកធ្វើតាមការណែនាំទាំង4ដោយខាងក្រោមនេះចុះ
3: 1. អានពាក្យសន្យាខាងលើនេះនៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក91ទំព័រ796មុនចូលសម្រាន 2. មុនចូលសម្រានសូមយាងព្រះឲ្យជួយការពារអ្នក 3. សូត្រពាក្យទាំងនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលសម្រានទូបង្គំនិងសម្រាកកាយហើយដេកលក់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាអើយមានតែទ្រង់ទេដែលប្រោះឲ្យទូលបង្គំនៅដោយសុខសានត្រានបាន 4. នៅពេលដែលមានគំនិតភ័យខ្លាចចូលនិយាយថាខ្ញុំនឹងថ្វាយគំនិតនេះដល់ទ្រង់ហើយសូត្រទំនុកដំកើងជំពូក4ខ8
0: ព្រះយេស៊ូវអាចផ្ទំលក់យ៉ាងស្រួលនៅពេលកំពុងមានខ្យល់ព្យុះព្រោះទ្រង់ទុកចិត្តលើព្រះហួរវេដារីឯលោកអ្នកក៏អាចសម្រានយ៉ាងស្រួលធ្វើដំណើរយ៉ាងសប្បាយនិងរស់នៅដោយសុខសាន្តគ្មានការភ័យខ្លាចដែរបើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកគុំបងអង្គយូរឡើយហើយយាងទ្រង់ឲ្យមកការពារអ្នកឥឡូវនេះចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេតាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការកេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់និងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយអ្នកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដ៏ពិសេសគឺនិយាយអំពីក្លិនមាត់តើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាក្លិនមាត់របស់យើងវាសំខាន់ឬក៏យ៉ាងណាចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាក្លិនមាត់គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែការពារមិនឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អនាងខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែចង់បានក្លិនមាត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លិនមាត់របស់យើងមិនល្អនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងណាឬក៏ទៅធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺយើងប្រកាសជាមានការខ្មាស់អៀនឬក៏មនុស្សដទៃទៀតគេមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយយើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមកជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អទី1កង្វះអនាម័យមាត់អញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ត្រូវការអនាម័យប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលអវយវៈនេះមួយនីមួយក៏វាត្រូវការអនាម័យដែរជាពិសេសគឺមាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះការអនាម័យវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបង្កើតបានទៅជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើង បើនិយាយពីមាត់របស់យើងគឺវាតែងតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាពិសាចំណីអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីយើងពិសាហើយយើងមិនបានសម្អាតឬក៏យកកំទេចចេញពីថ្មិញដែលវាបានជាប់ដែលយើងពេលខ្លះយើងហៅថាអាចថ្មិញប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនជាអាចថ្មិញទេវាគឺជាកំទេចដែលយើងមិនបានសម្អាតចេញហើយមួយទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងការរលាកនិងការឆ្លងមេរោគតាមអញ្ចាញថ្មិញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលូតលាស់នៅបាក់តេរីនិងការបញ្ចេញក្លិនមិនល្អនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអណ្ដាតរបស់យើងអណ្ដាតរបស់យើងគឺមានផ្ទុកបាក់តេរីជាច្រើនហើយនឹងកោសិកាដែលងាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានលាងសម្អាតនៅពេលដែលយើងដុសថ្មិញដូច្នេះហើយយើងត្រូវការសម្អាតនៅអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យដូចជាយើងសម្អាតថ្មិញរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាបញ្ចេញក្លិនមិនល្អមកខាងក្រៅទី2មាត់ស្ងួតចាមាត់ស្ងួតនេះនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីបបូរមាត់របស់យើងទេនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមាត់របស់យើងខ្វះទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះទឹកវាមិនអាចបង្កើតនៅទឹកមាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អនោះទេសម្រាប់ទឹកមាត់នេះផងដែរគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្អាតមាត់ហើយនឹងបន្សាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងមាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាជួយបង្កើតទឹកមាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីការពារមាត់របស់យើងទី3ចំណីអាហារដែលយើងតែងតែបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃសំបីតែចំណីអាហារក៏អាចធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងក្លិនមិនល្អដែរហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគរបស់មិនស្អាតឬក៏ពេលខ្លះវាជារបស់ល្អដែរប៉ុន្តែវាមានក្លិនមិនល្អដូចជាពពួកក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមគឺនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺវាទោះបីជាយើងដុសថ្មិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែមានក្លិនមាត់គឺពីព្រោះតែខ្ទឹមបានស្រូបចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សួតដែលពួកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមដែលយើងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនមាត់មួយវិញទៀតនោះគឺអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលជាដំណើរការដែលរាងកាយដុតបំផ្លាញខ្លាញ់សម្រាប់អន្ទនៈផលិតគីមីដូចជាអាសេតុនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី4ការប្រើប្រាស់បារីឬក៏ថ្នាំជក់ផ្សេងផ្សេងនេះខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សភាគច្រើននៅតាមជនបទដែលជាមនុស្សចាស់ពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំទល់ថ្នាំទល់គឺជាប្រភេទថ្នាំជក់មួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អរួមទាំងធ្វើឲ្យថ្មិញរបស់យើងនឹងខូចទៀត100% គឺនៅពេលដែលយើងជក់បារីឬក៏យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងស្ងួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់យើងបានបាត់បង់ព្រោះនៅពេលដែលយើងទំពាថ្នាំទល់ឬក៏ថ្នាំជក់គឺយើងតែងតែស្ដោះទឹកមាត់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងកង្វះនៃធាតុទឹកហើយវាក៏ជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី5ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺការដកដង្ហើមឆ្លងទៅតាមការផ្ដាសាយនិងអ្នកដែលរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យមាត់មានក្លិនមិនល្អតាមរយៈស្លេស្ហើយជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដែលជំងឺមួយជំងឺថាក្លិនមាត់មិនល្អចាឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីក្លិនមាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមបង្ការនឹងការពារកុំឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមថែរក្សាមាត់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើអ្នកណាជាកូនមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែមានបន្ទូលនោះ
2: Have you ever wondered who is the son of man that Jesus always talked about?
1: កាលជាង2000ឆ្នាំមុនពួកសាយូដាក៏ឆ្ងល់ថាកូនមនុស្សដែលត្រូវលើកឡើងនោះជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសដែរ
2: Around 2000 years ago The Jews also wondered who is really the Son of Man to be lifted up.
1: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអោព្រះវរបិតាអើយសូមដំកើងព្រះនាមទ្រង់ឡើងនោះស្រាប់តែមានលឺសំឡេងពីលើមេឃថា
2: On one day Jesus prayed that Father glorify your name then a voice came from heaven saying
1: អញបានដំកើងហើយក៏នឹងដំកើងឡើងទៀតដែរ
2: I have both glorified it and will glorify it again
1: ដូច្នេះបណ្ដាមនុស្សដែលឈរនៅទីនោះហើយលឺក៏និយាយថាឮផ្គរលាន
2: ់ Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered
1: ខ្លះទៀតថាមានទេវតាទូលនឹងទ្រង
2: ់ Others said an angel had spoken to him
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាសំឡេងនេះមិនមែនឮដោយព្រោះខ្ញុំទេគឺដោយយល់ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: Jesus answered and said This voice did not come because of me but for your sake
1: ឥឡូវលោកីនេះត្រូវជាប់ទោសហើយឥឡូវនេះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះក៏ត្រូវបោះចោលចេញ
2: Now is the judgments of this world now the rulers of this world will be cast out
1: ឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំ
2: And I if I am lifted up from this earth will draw all peoples to myself
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញពីទ្រង់ត្រូវសុគតជាបែបយ៉ាងណា
2: This he said signifying by what that he would die
1: ពួកមនុស្សទូលឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានលើក្នុងក្រឹតវិន័យថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅអស់កលជានិច្ច
2: The people answered him We have heard from the law that Christ remain forever
1: ចុះធ្វើដូចម្តេចបានជាថាកូនមនុស្សត្រូវលើកឡើងដូច្នេះតើអ្នកណាជាកូនមនុស្សនោះ
2: And how can you say the sons of man must be lifted up Who is the son of man
1: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេ
2: Then Jesus said to them A little while longer the light is with you
1: ចុះដើរកំពុងតែនៅមានពន្លឺចុះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន
2: ់ Walk while you have the light lest darkness overtake you
1: អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅឯណាទេ
2: He who walks in the darkness does not know where he is going.
1: ចូលអ្នករកគ្នាជឿដល់ពន្លឺកំពុងដែលនៅមាននៅឡើយចុះដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូននៃពន្លឺ
2: While you have the light, believe in the light that you may become sons of the light.
1: ដូច្នេះពាក្យកូនមនុស្សគឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រោះទ្រង់នឹងត្រូវសុគតហើយនឹងត្រូវលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញ
2: So the sons of man refers to Jesus himself because he will die and will be lifted up to heaven.
1: កាលណាកូនមនុស្សដែលជាទ្រង់ផ្ទាល់ត្រូវលើកឡើងពីដីនោះទ្រង់នឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
2: When the sons of man is lifted up from the earth he will draw people to him in heaven.
1: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដើរតាមទ្រង់ដែលជាពន្លឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានធ្វើជាកូននៃពន្លឺ
2: Jesus wants all the people to walk with him in the light so that all people become children of light
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះការល្បួងដោយរបៀបណាហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ចាំបាច់ធ្វើការងារមានមុខរបរដូចមនុស្សទូទៅដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកក្រីក្រដោយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្វាមជាមួយនឹងភាពក្រីក្រស្វាមនឹងការមិនគិតពីខ្លួនឯងហើយស្វាម និងការរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងផងដែរបទពិសោធន៍ទាំងនេះគឺជាការការពារដល់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតដ៏សាមមាញឹករបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យទ្រង់មានពេលវេលាណាមួយបើកឱកាសឲ្យមានការល្បួងល្បងចូលមកបានឡើយធ្វើឲ្យទ្រង់មិនមានម៉ោងទំនេរណាបើកផ្លូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តខុសនោះឡើយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទ្រង់បានបិទទ្វារមិនឲ្យមេល្បួងចូលមកយាយីបានទេទ្រព្យសម្បត្តិភាពត្រេកត្រអាលការសរសើរការប្រមាថការទាំងនេះមិនអាចនាំទ្រង់ឲ្យធ្វើទង្វើខុសនោះទេទ្រង់មានប្រាជ្ញាដឹងពីល្បិចរបស់មេល្បួងហើយក៏មានកម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្រក់ផងដែរពេលរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលគ្មានបាបទោះបីជាទ្រង់បានរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សអាក្រក់នៅក្រុងណាសារ៉េតអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំក៏ដោយការពិតជាក់ស្ដែងនេះគឺជាអំណះអំណាងមិនយល់ស្របនោះទេជាមួយនឹងអ្នកដែលតែងតែគិតថាខ្លួនអាចរស់នៅដោយគ្មានកំហុសបានលុះត្រាណារស់នៅចំទីកន្លែងល្អឬមានសំណាងល្អឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះនោះការល្បួងភាពក្រីក្រភាពលំបាកគឺជាការលុតដំដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនភាពបរិសុទ្ធនិងភាពរឹងមាំព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងផ្ទះកសិករហើយបានបំពេញតួនាទីរបស់ទ្រង់យ៉ាងស្មោះត្រង់និងយ៉ាងរីករាយក្នុងការសម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការនៅស្ថានសួគ៌ហើយពួកទេវតាមានចិត្តរីករាយក្នុងការបំពេញតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែឥឡូវនេះទ្រង់ជាអ្នកបម្រើដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយជាកូនប្រុសដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានរៀនធ្វើមុខរបរមួយហើយទ្រង់បានធ្វើការងារដោយដៃរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងហាងជាងឈើមួយជាមួយនឹងលោកយូសែបទ្រង់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កម្មករធម្មតាដើរតាមផ្លូវនៅទីក្រុងតូចមួយនៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើដំណើរទៅឬត្រឡប់ពីធ្វើការដ៏សាមញ្ញរបស់ទ្រង់វិញនោះទ្រង់មិនបានប្រើអំណាចជាព្រះរបស់ទ្រង់ដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ទ្រង់ឬដើម្បីសម្រាលកិច្ចការនឿយហត់របស់ទ្រង់ឡើយកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារនៅពេលដែលទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារនិងនៅក្នុងវ័យជំទង់នោះបានធ្វើឲ្យចិត្តនិងរូបកាយរបស់ទ្រង់លូតលាស់ប្រសើរឡើងប៉ុន្តែប្រើដោយគិតពីសុខភាពរបស់ទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងបានល្អបំផុតទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការខូចខាតណាមួយឡើយសម្បីនៅពេលដែលទ្រង់កាន់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក៏ដោយទ្រង់គឺជាអ្នកធ្វើការដ៏ល្អគ្រប់លក្ខព្រោះទ្រង់មានអត្តចរិតដ៏ល្អគ្រប់លក្ខតាមគំរូរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់បែបនេះទ្រង់បានបង្រៀនថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយការងាររបស់យើងគួរតែអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់ដោយធ្វើការងារតាមបែបដូចនេះគឺជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ការហាត់ប្រាណដែលបង្រៀនដៃឲ្យមានប្រយោជន៍និងដែលបង្ហាត់ក្មេងៗឲ្យចេះសម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតបែបនេះនឹងជួយបង្កើនកម្លាំងដល់រាងកាយនិងជួយអភិវឌ្ឍប្រាជ្ញាលើគ្រប់វិស័យមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែស្វែងរកអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតដែរព្រះបានលើកតម្កើងការងារថាជាពរជ័យហើយមានតែអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុណ្ណោះទើបរកឃើញសេរីរុងរឿងនិងភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដបានការសពប្រាតីនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងស្ថិតនៅជាមួយកុមារណាឬយុវជនណាដែលចូលរួមដោយរីករាយក្នុងការជួយសម្រាលភារកិច្ចក្នុងគ្រួសារនិងជួយរំលែកទុក្ខឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតកុមារបែបនេះនឹងចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាសមាជិកដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះទ្រង់គឺជាអ្នកធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការដោយឥតឈប់ឈរទ្រង់រំពឹងចង់បានច្រើនដូច្នេះទ្រង់ក៏ព្យាយាមបំពេញកិច្ចការឲ្យបានច្រើនដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9ខ4បានចែងថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចូលបំពេញការងារសង្គ្រោះមនុស្សរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាកំពុងតែថ្ងៃនៅភ្លឺនៅឡើយនោះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការងាររបស់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកត្បិតយប់នឹងមកដល់នោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការបានទេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនបានគេចវេះដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់និងមិនមានទំនួលខុសត្រូវដោយមនុស្សជាច្រើនដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកដើរតាមទ្រង់នោះទេដោយសារតែពួកគេទាំងនោះព្យាយាមគេចវេះពីការលុតដំបែបនេះទើបមានមនុស្សជាច្រើនខ្សោយនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកមនុស្សទាំងនោះអាចមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពួកគេមិនអើពើនិងស្ទើរតែគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះនៅពេលដែលត្រូវជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គនានាភាពវិជ្ជមានកម្លាំងនិងអត្តចរិតពេញដោយភាពរឹងមាំនិងធម៌ពលដែលឃើញមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈការលុតដំដោយគ្នាទៅនឹងការលុតដំដែលព្រះយេស៊ូវបានស៊ូទ្រាំកន្លងមក ហើយព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់ទទួលបានមកនោះគឺសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដរាបណាទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនៅតែចែកចាយយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកក្រីក្រតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ធ្វើឲ្យទ្រង់ដឹងពីការយកចិត្តទុកដាក់និងទុក្ខលំបាករបស់ជនក្រីក្រហើយទ្រង់ក៏បានសម្រាលទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករដែលមានចិត្តសុភាពរាបសារទាំងអស់ផងដែរអ្នកដែលយល់ខ្លឹមសារពិតប្រាកដក្នុងការបង្រៀនអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមិនមានអារម្មណ៍ចង់បែងចែកប៉ុណ្ណាដោយលើកដំកើងតែអ្នកមានលើសអ្នកក្រីក្រដែលជាអ្នកដែលរាប់ទុកថាជាអ្នកមានតម្លៃដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការដោយរីករាយនិងដោយប៉ិនប្រសប់ណាស់វាទាមទារការអត់ធ្មត់និងការគិតខាងវិញ្ញាណច្រើនណាស់ក្នុងការនាំយកសាសនាអំពីព្រះគម្ពីរចូលមកក្នុងជីវិតនៅឯផ្ទះនិងនៅឯកន្លែងការងារដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងផ្នែកមុខចំនួននៅលើផែនដីនេះហើយក៏ដើម្បីជួយឲ្យភ្នែកនៅតែអាចផ្ដោតទៅលើសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជនិតនោះនេះជាកន្លែងដ៏ពិបាកដែលតម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាអ្នកជំនួយដើម្បីជួយព្រះយេស៊ូវមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកលោកីយ៍ទាំងស្រុងដល់ថ្នាក់គ្មានពេលវេលាគិតរឿងស្ថានសួគ៌នោះទេជាញឹកញាប់ទ្រង់បានបង្ហាញនូវភាពរីករាយចេញពីចិត្តរបស់ទ្រង់ដោយច្រៀងបទចម្រៀងទំនុកដំកើងនិងចម្រៀងស្ថានសួគ៌ជាញឹកញាប់អ្នកស្រុកណាសារ៉េតបានឮសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងសរសើរនិងអរគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឋានសួគ៌ដោយច្រៀងបទចម្រៀងហើយនៅពេលដែលមិត្តរួមការងាររបស់ទ្រង់បានត្អូញត្អែដោយសារធ្វើការងារនឿយហត់នោះពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយសំឡេងទំនុកបទភ្លេងដ៏ពិរោះចេញពីមាត់របស់ព្រះយេស៊ូវទំនុកសរសើររបស់ព្រះយេស៊ូវហាក់ដូចជាការបណ្ដេញទេវតាអាក្រក់ចេញហើយហាក់ដូចជាគ្រឿងក្រអូបដែលធ្វើឲ្យកន្លែងទាំងមូលក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ឡើងអស់អ្នកណាដែលបានស្ដាប់ឮទ្រង់គំនិតរបស់ពួកគេត្រូវអណ្ដែតចេញពីការទុកបង្ខាំងឲ្យនៅផែនដីនេះឆ្ពោះទៅឯផ្ទះនៅឯនគរស្ថានសួគ៌វិញដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារនោះទ្រង់អាចយកឈ្នះលើមេល្បួងបានព្រោះទ្រង់ធ្វើការលុតដំយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់តែងតែទៅសើរំកើងព្រះជនិតទោះពេលទ្រង់កំពុងធ្វើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ក៏ដោយការទ្រង់នៅវ័យជំទង់ទ្រង់តស៊ូលុតដំក្នុងការងាររបស់ទ្រង់ណាស់ព្រោះទ្រង់ចង់សម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារនិងចង់ឲ្យមិត្តរួមការងារបានស្រស់ស្រាយនិងបានលឺពីព្រះបន្ទូលដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ដែរនេះគឺជាការលុតដំដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវការទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវគ្គក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានបើសិនជាយើងអាចទាយដេញអរៈនិងធ្វើការបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះឬ
1: Do you think we can enter God's kingdom if we can prophesy cast out demons and do many wonders by God's name
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus speaks to people who are around him that
0: ដូច្នេះអស់ទាំងកាលអ្វីដែលអ្នករកគ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរ
1: Therefore whatever you want men to do to you do also to them
0: ត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរា
1: For this is the law and the prophets
0: ចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិន័យនោះធំហើយទូលាយផង
1: Enter by the narrow gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction
0: ក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះ
1: And there are many who go in by it
0: តែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញ
1: Because narrow is the gate and difficult is the way which lead to life and there are few who find it
0: ចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលមកឯអ្នករកគ្នាដោយពាក់រោមជាមបំផ្លាញខ្លួន
1: Beware of false prophets who come to you in sheep clothing
0: តែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញ
1: But inwardly they are ravenous wolves
0: តែអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែតំបៀងបាជូពីគុំបន្លាឬផ្លែល្វាពីតំបងយៈឬទេ
1: You will know them by their fruits. Do men get their grapes from the thorn bushes or figs from thistles?
0: ដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែមានផ្លែល្អហើយដើមឈើអាក្រក់ក៏តែមានផ្លែអាក្រក់ដែរ
1: Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
0: ធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចបញ្ចេញផលល្អបានដែរ
1: A good tree cannot bear bad fruit nor can a bad tree bear good fruit
0: អស់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវកាប់ចោលបោះទៅក្នុងភ្លើងចេញ
1: Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire
0: ដូច្នេះអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានក៏ដោយសារផលផ្លែគេបង្កើត
1: Therefore by the fruits you will know them
0: មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះទេ
1: Not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven
0: គឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហត្ថនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតា
1: But he who does the will of my father in heaven
0: នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង
1: ់ Many will say to me in that day Lord Lord have we not prophesied in your name
0: ហើយដេញអារិយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអី
1: Cast out demons in your name and done many wonders in your name
0: នោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលស្គាល់ឯងដល់គ្នាទេណែពួកទៅតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅ
1: And then I will declare to them I never knew you depart from me you who practice lawlessness
0: ដូច្នេះតើយើងអាចទាយដេញអរិយនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះ
1: So even though we can prophesy cast out demons and do many wonders in God's name
0: ក៏យើងមិនចូលក្នុងនគរព្រះបានដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេនោះ
1: Still we cannot enter God's kingdom if we do not do God's will
0: ចូលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះចុះ
1: Let us do God's will by doing good to one another for this is God's law
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រុសជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងហើយទ្រង់បើកព្រះអស់បង្រៀនគេថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណបាត់នគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពរហើយអស់អ្នកដែលរេកលៀននៅសេចក្តីសុចរិតបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបាត់នគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះបាត់អ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សនឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលតោងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការរួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដាល់បាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតត្អូនត្អែអិតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅមកអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាទួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពីអញដែលចាញ់ពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចឹមឯងដោយនំម៉ាណា
ដែលឯងនិងពួកឯកករឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចែងពីព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែររីឯព្រះ

0: ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុកលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញាញខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ
1: អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំនួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញបបោមួតដែលពោលពាក្យភូតភោជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯអណ្ដាតឯងនោះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប្រព្រឹត្តឧបាយឆោបោកដូចជាកំបិតកយ៉ាងមុតយើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតតែលោកីយ៍ទាំងមូលដេកនៅក្នុងអវាទនៃមេកំណាចវិញតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជន់ក្រោយបងអស់អ្នកខ្លះនឹងឡាកចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារិយកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាដែរត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយទាល់តែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជាមុនហើយមនុស្សដែលជាទួបាបនោះបានលេចមកគឺជាមនុស្សដែលត្រូវហេនវិនាកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចាញ់ហើយកុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនអោយសោះកុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រត់បានពូជនោះឯងវិញ
2: ឃើញថោកថោងប្រយ័ត្នប៉ះចំតកួនថៅប៉ៅឬក៏តកួនមានដាក់ថ្នាំណាហើយមិញសំហ្នឹងលក់នៅហ្នឹងយូរហើយគាត់លក់កៅភៀវណាបើគ្មានខ្ញុំមកលក់ដែរទេអ៊ំឯងនៅតែទិញថ្លៃដដែលដដែលហ្នឹងខ្ញុំលែងគិតចង់ចំណេញអីទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែលក់ឈ្នះនាងសុមេតាស្អីគេនោះទេនេះមកប្តីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាមិនខានទេទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងរឿងរកស៊ីប្រជែងគ្នាព្រះអាទិត្យរៀបព្រះបញ្ចេញពន្លឺតិចតិចចាំងជះលើស្លឹកឈើបៃតងខ្ចីខ្ចីដែលដុះអមផ្លូវលំដីក្រហមសាទុចមួយនៅក្នុងភូមិកកកចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញ សំលេងឆ្កែ

0: ោះលីឡំនឹងសំឡេងអ្នកភូមិចែកគ្នាអ៊ូអរនៅឯផ្ទះរបស់មីងសំ
1: កូនស្រីកូនឯងទៅកាត់ត្រកួនមកឲ្យម៉ែយកទៅលក់ឲ្យឆាប់ឡើងមកណាន
2: ៅថ្ងៃនេះភ្ញៀវទំនងជាច្រើនហើយ
3: ចាម៉ែចាំកូនទៅកាត់ត្រកួននៅក្បែរព្រែកជិតផ្ទះយើងនោះ
0: កល្យាននាងតែងតែជួយម្ដាយរបស់នាងលក់ត្រកួននៅក្នុងផ្សារតូចនេះជារៀងរាល់ព្រឹកមីងសំបានលក់ត្រកួននៅក្នុងទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីត្រកួនណាដែលស្រស់ផ្លោះមិនមានសត្វល្អិតគាត់តែងតែមានអតិថិជនទៀងទាត់ហើយតែងតែមានពាក្យសរសើរថាត្រកួនរបស់គាត់ស្រស់ជាងគេ
1: ហើយជីវិតនៅម្នាក់ឯងពិបាកមិនតិចមែនតែសំណាងហើយដែលមានកូនល្អជួយលក់ដូរអត់មានចំពាក់គេមិនសូវព្រួយចិត្តទេ
0: រកអ៊ូចប់ជីផានក៏បានដើរមកដល
1: ់សាមអើយថ្ងៃនេះបានត្រកួនស្រស់ស្រស់ទេក្មួយយាយចង់ទិញទៅធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងបន្តិចណាចាយាយស្រស់ស្រស់ណាបេះនៅព្រឹកមិញនេះយាយយកប៉ុន្មានដុំដែរឲ្យយាយ2ទៅ3ដុំមកក្មួយតកូនក្មួយនេះណាដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយចាយាយអរគុណច្រើន
0: ការលក់ដូររបស់មីងសំតាំងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរាក់ទាក់និងយោគយល់បែបអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នានៅមកខាងទៀតឯណងដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតូបមីងសំប៉ុន្មាននាងសុមេតាដែលជាអ្នកភូមិថ្មីដែលទៅតែរើមកនៅភូមិកកង់ក្រោយបានរៀបការជាមួយកំឡោះក្នុងភូមិ
4: អូនអើយដំឡូងយើងរដូវនេះមិនសូវជាបានផលច្រើនទេមើលទៅមិនរួចថ្លៃជីនឹងថ្នាំផង
3: ហើយបើពឹងលើដំឡូងតែមួយមុខបែបនេះហ่ะពិតជាដាច់ក្រពះទាំងពីរអ្នកហើយខ្ញុំមកគិតថាចង់លក់ដូរអីបន្ថែមទៀត
4: ហើយចុះអូនគិតចង់លក់អីដែរ
3: ខ្ញុំឃើញមីងសំលក់ត្រកួនដាច់សឹងអីខ្ញុំក៏ចង់លក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរក្រែងបានកម្រៃខ្លះ
4: អូមែនតើអូនលក់ដែរទៅប្រកាសជាមានគេទិញដែរហើយមើលតើលោះ
0: ដោយសារឃើញមីងសំលក់ត្រកួនដាច់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់សុមេតាកាត់មានចិត្តច្រណែនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតូបលក់ត្រកួននៅក្បែរតូបមីងសំដែរ
1: អេក្មួយស្រីមិនក៏ឯងលក់កាត់មុខកាត់មាត់គ្នាអញ្ចឹងភូមិតូចតែប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកទិញតែប៉ុណ្ណឹងហើយចែកធាវគ្នាលក់មិនដាច់ទៅក្មួយ
3: អើមីងខ្ញុំចង់លក់យ៉ាងម៉េចគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតើមីងលក់តូបមីងខ្ញុំលក់តូបខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតត្រកួននឹងមីងឯងលក់ផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងភូមិនឹងមែន
1: មីងដឹងថាអញ្ចឹងហើយតែបើលក់ដូចគ្នាបែបនឹងវាពិបាករកចំណេញណាស
3: ់ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំលក់របស់ខ្ញុំ
0: មីងសំល្វីងមុខទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះឃើញសុមេតាលក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរមិនយូរប៉ុន្មាននាងសុមេតាក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចុះតម្លៃ
3: មកមកបងប្អូនត្រកួនស្រស់ស្រស់មួយដុំត្រឹមតែ2000រៀលទេ
0: អូហូសុមេតាលក់ថោកជាងមីងសំ1000រៀលទៀតហើយមកទៅត្រកួនក៏ស្រស់ស្រស់ដូចគ្នាដែរតាហើយចាបងណត់មកទិញកន្លែងខ្ញុំទៅថោកហើយស្រស់បានអញ្ចឹងច្រកឲ្យខ្ញុំមួយដុំមកការលក់បញ្ចុះតម្លៃរបស់សុមេតាបានទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើនអ្នកភូមិខ្លាំងក៏បដូរទៅទិញត្រកួនពីសុមេតាព្រោះចង់បានរបស់ថោកថោកមីងសំអណេះវិញខំខំមាត់សង្កត់ចិត្តតែគាត់ក៏មិនព្រមចុះចាញ់ដែរមីងសំមិនត្រឹមតែទម្លាក់តម្លៃតាមសុមេតាទេគាត់ក៏មានការថែមជូនផងដែរ
1: អ្នកណាទិញត្រកួន2ដុំឡើងខ្ញុំថែមអមនិងជីនាងវងមួយដុំទៀតរបស់ខ្ញុំធានាគុណភាពស្រស់ល្អ
0: ខណៈនោះពូហុងក៏បានដើរមកដល់មុខតូបរបស់មីងសំ
5: អីអ្នកសំថែមបែបហ្នឹងហើយចំណេញដែរអី
1: ពេលនេះខ្ញុំលែងគិតចង់ចំណេញអីទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែលក់ឈ្នះនាងសុមេតាស្អីគេនោះទេ
5: អូដើម្បីចង់ឈ្នះនាងសុមេតាទោះខាក៏សុកចិត្តដែរណោះ
2: ត្រូវហើយលោកបងនាងនឹងណាគេទៅតែលក់ក្រោយខ្ញុំទេតែគេលក់បញ្ចុះតម្លៃយកភ្នៀវពីខ្ញុំអស់រលីងហើយ
5: អញ្ចឹងតើបានជាអ្នកលក់បញ្ចុះតម្លៃហើយថែមច្រើនច្រើនយ៉ាងនេះបងអញ្ចឹងឲ្យត្រកូនខ្ញុំពីដុំមក
2: ភ្លើងសង្គ្រាមត្រជាក់នៃការដណ្ដើមភ្នៀវកាន់តែរីករាលដាលអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមកក្មួយអើយតើគួនអ្នកខាងនោះមិនដឹងជីបេះឬយកមកពីណាទេឃើញថោកថោងប្រយ័ត្នប៉ះចំតើគួនថៅប៉ៅឬក៏តើគួនមានដាក់ថ្នាំណា
3: ហេមិញសំនឹងលក់នៅនឹងយូរហើយគាត់លក់កោភ្នៀវណាបើគ្មានខ្ញុំមកលក់ដែរទេអ៊ំឯងនៅតែទិញថ្លៃដដែលដដែលនឹង
2: មីងសំនឹងសុមេតាក៏បានបញ្ចុះតម្លៃដេញតាមគ្នារៀងរៀងខ្លួនដែលមិនខ្វល់ពីរឿងខាតឡើយអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្សារដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ភ្ញៀវអ្នកខ្លាំងខ្លាចទិញបានរបស់មិនល្អអ្នកខ្លះទៀតធុញទ្រាន់នឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នា
3: ហេលក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បានលុយស្ទើរមិនស្មើដើមផងត្រកួនក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតទៀតក្តៅចិត្តណាស់ហើយ
2: ខ្ញុំខ្ចីលុយគេមកធ្វើដើមតែបែរជាមកខាតបងដោយសារតែការចង់ឈ្នះគេពេកនេះមកប្តីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាមិនខានទេ
3: ទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងមីងសំក៏អង្គុយដកដង្ហើមធំផ្សារចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ជ្រងំតារិទ្ធដែលជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលមានគេគោរពកោតខ្លាចនឹងឲ្យតម្លៃបានដើរយឺតយឺតមកជួបមីងសំនឹងសុមេតា
6: អ្នកសំក្មួយសុមេតាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅថ្ងៃក្តៅណាស់មុខនេះមកតាមានរឿងចង់ប្រាប់
2: អ្នកទាំងពីរក៏ដើរមកក្បែរតារិទ្ធដោយកាយវិការអ៊ីនអ៊ីនតែមិននិយាយរកគ្នាឡើយ
6: តាបានសង្កេតមើលយូរហើយភូមិយើងតូចទេអ្នកទិញក៏មានតែប្រពន្ធនឹងអ្នកលក់ក៏មានតែប្រពន្ធនឹងដែរកាលដើមឡើយណាអ្នកសំលក់ម្នាក់ឯងគាត់ក៏បានកំរៃចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទៅឥឡូវក្មួយសុមេតាក៏មកលក់បន្ថែមក៏ដើម្បីគ្រួសារដែរគ្មានអ្នកណាខុសនោះទេ
3: ចាអ៊ំ
6: បើអ្វីដែលខុសនោះគឺការច្រណែននិងចិត្តប៉ងចង់ឈ្នះរៀងរៀងខ្លួននេះឯងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីច្របូកច្របល់និងអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងយើងសពជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាមិនគួរណាមកប្រជែងនឹងគ្នារហូតនាំឲ្យខាត់ម៉ងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេអ្នកលុលោបើចង់ឈ្នះគឺឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពនិងភាពស្មោះត្រង់មិនមែនឈ្នះគ្នាឯងដោយសារបែបតម្លៃនឹងការនិយាយបង្ខូចគ្នានោះទេ
2: មីងសំនិងនាងសុមេតាសម្លឹងមុខគ្នាទឹកមុខខឹងសម្បាបានប្រែជាស្រពោនដោយការខ្មាស់អៀន
3: មីងសំទោសណាមីងចាស់ហើយតែបែរជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់តាមពិតមីងមិនគួរណាធ្វើបាបក្មួយឯងអញ្ចឹងទេ
2: ហើយចាស់មីងខ្ញុំអានេះទេដែលខក្មួយមកក្រោយមិនចេះគិតគូឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅលក់ប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកមីងរហូតដល់ខាត់បងទាំងពីរនាក
6: ់ល្អណាស់បើដឹងខ្លួនខុសហើយកែប្រែទៅណាខ្សាយើងមីងមិនមែនត្រូវការតែត្រកួនឯណាហេតុអីក៏មិនបែងចែកគ្នាលក់ទៅ
2: ហាបែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅតា
3: ពិតមែនហើយមីងលក់ត្រកួនយូរហើយចុះបើក្មួយសុមេតាបដូរមកលក់នំឬក៏អាហារពេលព្រឹកវិញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងភូមិយើងមិនទាន់មាននរណាលក់ទេ
2: ចាស់មីងខ្ញុំពូកែធ្វើនំគ្រក់ណាអញ្ចឹងស្អែកនិងខ្ញុំនឹងរៀបចំលក់នំគ្រក់ហើយ
3: នៅថ្ងៃបន្ទាប់ផ្សារភូមិក៏ត្រឡប់មករកភាពអ៊ូអរឡើងវិញមីងសំលក់ត្រកួនស្រស់ស្រស់របស់គាត់នាងសុមេតាលក់នំគ្រក់ដាច់ចាំងខ្លាំងពួកគាត់លែងជាគូប្រជែងតែជាអ្នកជិតខាងដែលជួយទិញគ្នាទៅវិញទៅមក
2: ការច្រណែននិងចិត្តចង់ឈ្នះបានបញ្ចប់ជំនួសមកវិញដោយការយោគយល់និងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសហគមន៍កុំឲ្យភ្លើងនៃការច្រណែនធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងគុណភាពជីវិតនិងមិត្តភាពត្រូវចេះបែងចែកទីផ្សារនិងឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពទើបជាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាត្បិតទីណាដែលមានការឈ្នានីសនិងការទាស់ទែងទីនោះមានភាពច្របូកច្របល់និងការអាក្រក់គ្រប់យ៉ាង
7: ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តគ្រួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំលូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយៗដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតការដែលចិត្តឥតមានចំណេះនោះមិនគួរគប់បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវអោយជើងអញជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អឥតធ្វើបាបឡើយនោះទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភួនច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខ្វាត់ទៅបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងការអាក្រក់តែបើមិនព្រមធ្វើដូច្នោះទេនោះនឹងមានបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយត្រូវដឹងប្រកបថាបាបឯងរាល់គ្នានឹងតាមឯងទាន់កុំបើកឲ្យមាត់ឯងបណ្ដាលឲ្យរូបសាច់ឯងធ្វើបាបឡើយក៏កុំឲ្យពោលនៅមុខទេវតាថានេះជាការច្រឡំទេតើចង់ឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ដោយសំលេងឯងហើយបំផ្លាញការនៃដៃឯងធ្វើអីសូមគំនិតចាំពីបាបដែលទូលបង្គំប្រព្រឹត្តកាលពីក្មេងឬអំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំនោះឡើយអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមដំរីទ្រង់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសងសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំទៅលើគេវិញសូមបំផ្លាញគេដោយនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើដល់ពួកមនុស្សជាតិត្បិតសត្វទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះឯងអើទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះចូលឲ្យមានចិត្តអស់សប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រៃក្រនោះចូលពិចារណាវិញអឺព្រះទ្រង់បានដាក់ទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យយល់មិនបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រោយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយចូលត្រាប់តាមសេចក្តីល្អ កុំអោយតាមសេចក្តីអាក្រក់អោយសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះមិនបានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតំណមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីអោយគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
8: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយដែលឯសារយើងអាចបើកទៅវិវរណៈជំពូក16និងយើងអាចមើលបេតនី7មុខព្រះចាត់នៅលើផែនដីនេះនៅមុននឹងពេលព្រះយើងមកវិញប៉ុន្តែមុនយើងចូលក្នុងជំពូក16សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សម្រាប់ស្គាល់ត្រង់និងកម្រងរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបើទៅវិវរណៈជំពូក16សូមត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អ្វីជាពិតយល់ត្រូវតាមកម្រងនិងព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់យើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនពីមុនអំពីវិវរណៈជំពូក15យើងបានឃើញទេវតា7ជាងពីស្ថានសួគ៌គេមានចាននិងក្នុងចាននោះមានកាកកោអូសក្តីកកោរបស់ព្រះយើងហៅបេតនី7មុខប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក15យើងអត់បានដឹងតើបេតនី7មុខនោះជាអ្វីថ្ងៃនេះពីយើងចូលជំពូក16យើងបានឃើញតែមុនយើងមើលខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនឲ្យបងប្អូននឹកឃើញក្នុងជំពូក15យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធនិងយើងឃើញពួកទុច្ចរិតមានតែពីរក្រុមនៅលើផែនដីនៅសម័យចុងក្រោយពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួចស្រែកអស់ហើយត្រង់បានស្រែកថាអ្នកណាសុច្ចរិតអាយគីនៅសុចរិតអ្នកណាទុច្ចរិតអាយគីនៅទុច្ចរិតពេលព្រះស្រែកនោះហើយមនុស្សមិនអាចដល់ក្រុមទេបើគេទុច្ចរិតគេនៅក្នុងក្រុមទុច្ចរិតនឹងគេនៅទីនោះពីព្រោះគេបើ given បើគេមានអាកាសទៀតសម្រាប់ខៃប្រៃគេមិនខៃប្រៃទេពួកសុចរិតគេជាមនុស្សលែបងអស់នៅផែនដីនេះហើយគីសម្រាប់បារឹះឬស្លាប់គេនៅតែតាមព្រះបើអត់ឬមានគេនៅតែតាមព្រះស្មោះត្រង់ថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងរបស់ពួកទុច្ចរិតជាអ្នកថ្វាយបង្គំឬធ្វើស្នាមលើដៃដោយជាអ្នកថ្វាយបង្គំរួចចំណាត់ទី1ឬធ្វើទទួលស្នាមនៅលើដៃដោយសារគេគោរពនិងក្រាបចំពោះរូបចំណាត់ទី2រូបចំណាត់សត្វទី2បង្កើតជាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំពួកគេជាអ្នកទទួលវេទនា7មុខមុនយើងចូលមើលយើងត្រូវការរំលឹកខ្លះពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបគេជាបាបបម្រើរបស់ពួកអេស៊ីបព្រះឲ្យម៉ូសេទៅជួបស្ដេចផារ៉ុននិងនិយាយជាមួយស្ដេចផារ៉ុនប្រាប់ផារ៉ុនព្រះឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលយើងអាចហៅពួកបរិសុទ្ធអាគីជិងពីប្រទេសអេស៊ីបនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះស្ដេចផារ៉ុនក៏អត់យល់ព្រមពេលក៏អត់យល់ព្រមព្រះចាប់ផ្ដើមចាត់វេទនា នៅលើប្រទេសអេស៊ីបស្រដៀងអ្វីព្រះរៀបចំធ្វើនៅសម័យចុងក្រោយបន្តែសម័យចុងក្រោយវេទនីបានប៉ះផែនដីយើងទាំងមូលនៅសម័យម៉ូសេមានវេទនីដប់មុខបៃមុខតាមដំបងប៉ះពាល់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងអេស៊ីបសរុបជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែវេទនី7ក្រោយអត់ប៉ះពាល់ពួកអ៊ីស្រាអែលសោះអានេះជួយយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យព្រះសម័យចុងក្រោយមានវេទនី7មុខវេទនីនេះអត់ប៉ះពាល់ពួកបរិសុទ្ធទេវាជាវេទនីសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតឥឡូវសូមចូលមើលវិវរណៈជំពូក16និងយើងអានខ1ជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងជាងពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាត់សេចក្តីកកោរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងចានទាំង7ទៅលើបាញ់ដីទៅកាងីគេបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះពួកបរិសុទ្ធច្រើនគេជាងពីទីក្រុងហើយគេនៅតាមជួនបតឬគេនៅក្នុងព្រៃនៅលើភ្នំនៅរហស្សតានពេលទេវតាទី1បានចាត់ពេងមានវេទនាមនុស្សមានបញ្ហាឈឺចាប់ខ្លាំងសំមើលគប់ទី2ទេវតាទី1ក៏ជិងទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើបាញ់ដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំទៅរូបវាគេក៏កាតំបាល់កែកអក្រក់ណាស់គេកាតំបាល់ប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាតំបាល់ធ្លាប់មានបោះបើយើងមានតែមួយពីឈឺខ្លាំងបើយើងមានពីបាយវេទនាហើយប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់រៀនអំពីរឿងរបស់លោកយប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកយប់គាត់នៅសម័យមុនលោកម៉ូសេនឹងគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាអ្នកសុចរិតនឹងសម័យនោះសាតាំងជួបព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីលោកយប់សាតាំងថាលោកយប់ជីវិតគាត់ស្រួលនឹងគាត់ស្រួលមែនគាត់ជាអ្នកមានអ្វីយើងយល់គាត់ជាអ្នកមានជាងគេនៅផែនដីយើងសាតាំងថាជីវិតគាត់ស្រួលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារគាត់អត់មានវេទនាប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់មានវេទនាគាត់ឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះថាសាតាំងនឹងសាតាំងធ្វើបាបដ៏ខ្លាំងដល់លោកយប់ឲ្យកូនដប់អ្នករបស់គាត់ស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់សាតាំងបំផ្លាញឬឲ្យគេប្លង់ពេលលោកយប់បានបាត់បង់ទាំងអស់ហើយសល់តែប្រពន្ធប្រទេខ្លួនឯងគាត់នៅថាសរសើរដំណកាងព្រះនិងថ្វាយបង្គំព្រះគាត់ថាពេលគាត់កើតគាត់កើតទៅតែពេលគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវការចោលទាំងអស់គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីគាត់បាត់បង់ពីព្រោះគាត់នៅថាមានព្រះក្នុងចិត្តក្នុងរឿងនេះក្រោយមកសាតាំងជួបព្រះម្ដងទៀតនឹងព្រះនិយាយជាមួយសាតាំងនឹងថាមើលអ្នកធ្វើបាបលោកយប់ហើយនឹងក៏នៅថាថ្វាយបង្គំខ្ញុំសាតាំងថាអនុមកពីព្រះអត់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបខ្លួនគាត់ព្រះថាសាមើលចង់ធ្វើបាបខ្លួនគាត់ធ្វើតែបន្តែកុំសម្លាប់គាត់សាតាំងត្រឡប់មកផែនដីនេះវិញនឹងគាត់ឲ្យលោកយប់កាត់ទំបោ bên khuôn. Nâng lột yếu miền vết tình yêu đôi khăn, dù thương ai. Bạn thấy cất nơi thật vài bằng khuôn prea. Cất ọt chặt cầm hoa, nơi lơ prea thay. Cất ọt đăng ông bí vây xa thăng thua, cất ọt đăng xa thăng chi nệ thua ai cất chư. Miền bụ mạc cất tha prea chi nệ thua ai cất chư, đai xa cất chi nệ thua chết. Bạn thấy lột yếu tha khi mà đăng nhóm thua ai. Trong cõi có chia vinh. Prê chọc ai xa thăng thua bạp gọt. Nâng prê chui bà tìm bơ đô gọt đô gọt. Miên tràn chìm môn. Miên con tiết đà. À lời, dân tlọc thơ vi vò nạ trong phút đọc bà mùi vinh. Dân bàn khương lực ní. Prê bàn ai bụ tù chết. Cát bào. Ba yên chung prapi song sát luyện prayer song sát satang hai. Satang tua bap net tu chret hai. Prayer song sát nung ai put tu chret. Cát bào. Duyk satang tua do lok yob chinet sotcheret. So yung kung. Vết thân yêu thì mối, cát tâm bào phênh khuôn. Nâng dưỡng khuôn khói tiết. Bịu vết thân yêu chẳng tiết thì lệch lợi phán đầy. Tâm bào rồi bỏ kê ọt thân chìa. So dưỡng ai kết thà tâm bào ní, ọt miên thân nằm chùi bà chìa bào. Mưa khô bày, thê vật đá thị bí, có chắc phí chan khuôn, tới khăn ông xa mọt, rùi xa mọt, trở lọp tới chìa chìm. Đôi chìa chìm khmai. How a group thing sat no canong somewhat co slap a chim kmai by young top curing via mineral leave it caught how he put vichiasa git slap curing somewhat do poor krahom nung sat slap poor krahom no mau be sat dam sly canong tuk. Tam slai pua krohom. Mà đoàn mà khá, vì kia chi chrán, nâng vì thua ai tức bốl nâng sát slap. Bạn thấy, nơi thì ní hiện khuyên đuổi chiêm khmai. Anh ấy copy ở quê yên thlop khuyên. Nâng sát tăng ơ, nơi sa mọt slap. Vì bà hai chi phục bát, tôi mà đá. Và sát tăng ơ slap. Chúng ta bị sôi khăng và tức khát đuổi anh hình như vậy xong bao nâng tục mình ách chá lòng xa mọt tay. Anh ấy chỉ vết thân nhiên khăng xa mọt bình nụ. Bị prua chùm nay à ha chá ràn nơi phán đầy dương mau bị xa mọt. Bò sát slap ớ khăn ông xa mọt. Mình nụ. Kro aha. Bây giờ chúng ta thì bay nơi khô buồn. Thế và đà thì bay có chắc phí chan khuôn tới khăn ông tuần lệ. Nâng rừng tức tên phẩm màn. Nó có bài tới chìa chìm tên ốc đài. À lời, anh ấy chỉ phải nhớ hát thông. Và yên phổ bát rừng tức phát. Yên tục, yên chỉ bụt bát khlăng. Rừng ní mân thơm ai đà. Prê thơ lập thơ. Nơi xa mai, prê ai mô xê nôm phụ Israel chinh phí Egypt. Nâng xa đáy pà rôn pà rơ xết. Prê ai lục mô xê lực tùm bóng nơi lơ tôn lê Nile. Nâng tức nơi khăn ông tôn lê Nile. Kà chìa chìm rô bò. Đuyệt mân nô xlá. Nâng xa trai khănong ton lai nu slap ở đai. Krai mau pel paron ot ban kai prai pre ai tuk nei pi run tuk pi ơ pi ndong ka chi chim dai. ្រែធ្វើនេះម្ដងទៀតបន្តែលើកនេះពេញបាញ់ដែរយើងសមត់ទាំងអស់តន្លេស្ទឹងរន្ទឹកអើខ្លាចទៅឈាមដូចមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវយើងអាចសួរពួកសច្ចរិតទឹករបស់គេមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បន្តែកូននំប្រេកំពីមានរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាពេលគាត់ត្រូវការរត់ទៅរហោស្ថានទេវតាយកទឹកនឹងឲ្យលោកអេលីយ៉ាខ្ញុំសង្ស័យនៅសម័យនោះទឹកយើងជាអ្នកសុចរិតផកជាទឹកមកពីព្រះយើងអត់មានវេទនាដូចគេយើងឃើញពេលទឹកទាំងអស់កើតជាឈាមហើយមានទេវតានិយាយថាព្រះយុតិធម៌សំមើលកោប្រាំរួចខ្ញុំលឺទេវតានៃទឹកនិយាយថាអោព្រះដ៏គង់នៅហើយបានគង់នៅទាំងតៃពីដើមរៀងមកអើយដែលត្រង់បានជំនុំជម្រះកាត់ទោសដូច្នេះនោះសុចរិតហើយត្បិតគេបានកំចាយឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធនិងពួកហរាហើយត្រង់បានប្រទានឈាមឲ្យគេផឹកគេគួរមានតោះដូច្នេះហើយរួចខ្ញុំលឺអាសនាទទូលថាមែនអើយអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាសតាបំផុតអើយសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រង់សត្វតៃសុចរិតហើយពិតត្រង់ទាំងអស់យើងឃើញនៅទីនេះទេវតាគេយល់ស្របជាមួយអ្វីព្រះធ្វើគេថាអានេះត្រូវហើយពីព្រោះពួកទុច្ចរិតបានសម្លាប់ពួកសុចរិតបានឲ្យឈាមរបស់គេហូរឥឡូវព្រះឲ្យពួកទុច្ចរិតផឹកឈាមវិញពេលយើងដល់វេទនាទី4នៅខ8យើងឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទេវតាទី4ក៏ចាត់ពិចារខ្លួនទៅលើព្រះអាទិត្យរួចព្រះអាទិត្យបានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវខ្លោចដោយសារភ្លើងមនុស្សលោកក៏ត្រូវខ្លោចទៅដោយអំណាចកដាលជាខ្លាំងតែគេមិនបានប្រៃចិត្តដើម្បីនឹងលើកសរសើរដល់សេរីល្អនៃព្រះទេគឺគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីវេទនាទាំងនោះវិញនៅទីនេះយើងឃើញប្រទេសទឹកដាទៅកដាប់កដាទៅដល់ថាមនុស្សខ្លោចសពទាំងឯនៅកន្លែងខ្លះនៅផែនដីពិសេសនៅសរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានិងអារីโซណាគេបានឃើញវាក្តៅខ្លាំងហើយរហូតដល់51 52 degree បើយើងនៅក្រៅផ្ទះពេលវាក្តៅខ្លាំងដូចនោះសម្បែកយើងខ្លាចមែនក្រហមណាស់ឈឺនៅទីនេះយើងឃើញព្រះអាទិត្យបានឡើងក្តៅអានេះឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះសពថ្ងៃបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដេចបាបរហូតដល់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពួកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេថាផែនដីយើងមានបញ្ហាខ្យល់អាកាសវាចេះតែក្តៅទៅក្តៅទៅនិង ភ្លៀងដូចខ្លាំងជាងមុនឬតិចជាងមុននឹងខ្យល់ចេះតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពេលមានព្យុះដល់250គីឡូម៉ែត្រដល់300គីឡូម៉ែត្រមួយម៉ោងនឹងវាធ្វើការបំផ្លាញច្រើនទឹកជន់ខ្លាំងច្រើនខ្លាំងគីថាអានេះមកពីខ្យល់អាកាសរបស់យើងចេះតែក្តៅទៅក្តៅទៅនឹងក្នុង2 3ឆ្នាំទៅមុខច្បាស់យើងឃើញគេធ្វើច្បាប់ច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងខៃប្រាយគេចង់ឲ្យអាកាសនៅផែនដីយើងជាជាតិទៅជាជាតិទៅប៉ុន្តែពេលព្រះចាប់វេទនាទី4គ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះព្រះចាប់វេទនាទី4នៅលើប្រតិតនិងប្រតិតភ្លឺខ្លាំងជាងបហាជាស្តៀងបើយើងមានអស់នឹងយើងបញ្ឆេះវាពេលយើងចាត់សាំងនៅលើវាឆេះខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងព្រះចាត់ស្អីនៅលើប្រតិតប៉ុន្តែព្រឹកគំពីប្រាប់យើងវាក្តៅខ្លាំងនឹងមនុស្សខ្លាចនឹងមនុស្សគេប្រមាថព្រះគេអត់ខៃប្រៃទេពួកទុច្រិតគេជាអ្នកទុច្រិតពីព្រោះចិត្តរបស់គេរឹងហើយគេអត់ខៃប្រៃប៉ុន្តែគេចេះទៅខាងទៅខាងទៅជាមួយពួកសុច្រិតពីព្រោះគេឃើញពួកសុច្រិតអត់អីព្រះជួយខាពីគេនៅខ១០យើងឃើញវេទនាទី5អាយទេវតាទី5ក៏ចាត់ពិចារខ្លួនហើយលើបលាំងរបស់សត្វនោះរួចនគរវាត្រឡប់ទៅជាងងឹតសូនស្រងហើយគេកំអណ្ដាតដោយមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកក៏ប្រមាថដល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដោយព្រោះទុកលំបាកនឹងតំបាវរបស់គេគេមិនបានប្រជិតលះចោលពីការដែលគេប្រព្រឹត្តឡើយឥឡូវយើងឃើញវេទនាទី7ទី5ទលាក់លើនគររបស់សត្វសាហាវទី1នគររបស់វានៅយុរ៉ុបខ្ញុំគិតស្មានវេទនានេះធ្លាក់នៅយុរ៉ុបតាមេជាខ្មៅខ្ញុំអត់ដឹងហេតុអ្វីខ្ញុំឮពួកវិទ្យាសាស្ត្រពីបៃខៃមុនគេប្រជុំនិយាយអំពីបើមានអាយផ្កាយទៅធំធ្លាក់លើផែនដីយើងនឹងបត់ផែនដីយើងខ្លាំងមានដីហួយទៅខ្លាំងអនងមេឃយើងខ្មៅអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលបានអានោះពីគេនិយាយគេនិយាយអំពីរឿងអាចកាត់ឡើងនៅយុរ៉ុបបើហើយគេធ្វើដូចបត់ទំនីត្រូវតាមព្រះគម្ពីរខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែបើមានអាចកាយធ្លាក់លើផែនដីយើងនឹងធ្វើដីហ៊ុយដល់ខ្លាំងដល់បាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យឬមានភ្នំភ្លើងទុះនឹងផ្សែងវាធ្វើឲ្យអាកាសយើងខ្មៅដូចពពកដល់ខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងព្រះបានធ្វើអីបន្តែយើងឃើញព្រះធ្វើពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យអត់ចូលទៅផែនដីវាអាកាសយើងវារងាដល់ខ្លាំងសយើងឃើញវេទនាទី4ក្តៅខ្លាំងអ្វីខ្ញុំយល់គេមានវេទនាខ្លាំងដែលឯសាវេទនាទី5ធ្វើឲ្យរងាខ្លាំងពីក្តៅទៅរងាប៉ុន្តែគេអត់ខៃប្រៃគេនៅតែប្រមាថព្រះ នឹងគេខាងទៅខាងទៅជាមួយពួកបរិសុទ្ធពីដល់វេទនា6វិខពីវេទនា5សំស្ដាប់ខ12ទេវតាទី6ក៏ចាត់ពីចានខ្លួនទៅលើតន្លេធំគឺជាតន្លេអបរតរួចទុកតន្លេនោះក៏រៀងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដែកពីតោះខាងថ្ងៃរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោយ3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងពីមាត់ហរាខ្លាំងខ្លាយមកតបិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួករយៈដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសំកល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដែកទាំងនោះមកក្នុងជុំបង់នៅថ្ងៃទួធំរបស់ព្រះដូមានព្រះជាស្ដាបំផុតអនិថាទឹកនៅថននៃអបរតបានរៀងតៃនឹងរៀងសម្រាប់ឲ្យស្ដែកចូលរួមជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់អំពីនេះប៉ុន្តែអានេះអ្វីខ្ញុំស្មានអ្វីខ្ញុំយល់សពថ្ងៃបើយើងមើលផែនដីយើងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់បានចូលរួមជាមួយគ្នាតែមួយទេប្រទេសច្រើនគេធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសផ្សេងឬគេស្អប់ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះបានកាត់មកហើយគេសម្រេចចូលរួមតែមួយយើងឃើញកង្កែបកង្កែបនេះប្រកបពីតាជារ៉េមួយជិងពីនេះសតាំងមួយជិងពីសត្វសហោស្ដែកផាបមួយទៀតជិងពីហរាខ្លាំងខ្លាយអ្វីខ្ញុំយល់ហរាខ្លាំងខ្លាយជាឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់សត្វសហោទី2សរ៉ាត់អមេរិកនិងពួតប្រូតេស្តង់យើងឃើញអរិទាំងអស់បានធ្វើការអច្ឆាកអច្ឆាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលទៅមួយបើយើងគិតអំពីសត្វនេះខាងមនុស្សគុំនៅខាងសត្វនេះសាសនាច្រើនដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាហ្មណ៍ប៉ាសាសនាហិណ្ឌូនៅខាងសត្វនេះយើងមានកាតូលិកនោះសត្វសហទី1ប្រូតេស្តង់សត្វសហទី2ឬហរាខ្លាំងខ្លាយបើយើងសរុបមនុស្សនោះទាំងអស់យើងមានចិត្តទាំងអស់ហើយនៅផែនដីយើងសិយើងឃើញនៅក្នុងការវេទនានេះ away prayer ធ្វើឲ្យគេសម្រេចចូលរួមជាមួយគ្នាគេឈប់គិតអំពីបញ្ហាគេមានជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេឃើញគេមានបញ្ហាធំបញ្ហាប៉ះពាល់គេទាំងអស់គ្នានឹងគេសម្រេចចូលទៅមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានោះបញ្ហានោះជាបញ្ហាព្រះនិងពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធគេឃើញពួកគេអត់អីប៉ុន្តែពួកទុច្ចរិតគេអត់ស្គាល់ថាគេពួកទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែគេឃើញគេមានវេទនាពួករនេះថាគេមានវេទនាដោយសារពួកសុច្ចរិតនៅរស់នឹងគេឲ្យយបគេត្រូវសម្លាប់ពួកសុចរិតអស់គេត្រូវធ្វើថ្ងៃ ួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅពេញផែនដីចូលរួមជាមួយគ្នានិងសម្លាប់ពួកសច្ចរិតអនុការជប៉ុនជាមួយព្រះរបស់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានរឿងស្ដីនេះដែរនៅសម័យមីដូភឺស៊ីសាយរៀនៅផែនដីយើងមានម្នាក់នៅមីដូភឺស៊ីមានម្នាក់ធំឈ្មោះហាម៉ានគាត់ស្អប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ូដេកាយម៉ូដេកាយមកពីពួកអ៊ីស្រាអែលម៉ូដេកាយជាអ្នកសច្ចរិតម៉ូដេកាយគាត់មិនយល់ព្រមថ្វាយបង្គំហាម៉ានពេលហាម៉ានខឹងជាមួយគាត់ហាម៉ានមានកម្រងសម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអស់យ៉ាងឯថាសម្លាប់ពួកសច្ចរិតអស់អ្នឹងគាត់ឲ្យយោបល់ទៅស្ដេចថាធ្វើច្បាប់នឹងយើងរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអស់ដល់គ្មានអ្នកណាជាជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងនគររបស់គេទៀតទេពេលនោះស្ដេចយល់ព្រមគេបានធ្វើច្បាប់គេបានរៀបចំថ្ងៃប៉ុន្តែបើដោយសារអ្វីធ្វើអ្វីព្រះធ្វើពេលថ្ងៃនោះមកដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់អស់រឿងនេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រឿងរបស់អេសទើររឿងនោះព្រះដាក់សម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅសម័យវេទនាទី6បានធ្លាក់មកដល់ផែនដីយើងហើយពេលគេរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យទេយើងត្រូវការមានអំណរពីព្រោះអ្វីយើងយល់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយព្រះមកដល់ដែរនឹងជួយសង្គ្រោះយើងឥឡូវសូមមើលខ15មើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរិទ្ធសាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនតាមបៃមិនអាយតាអស្រាតអាយអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយព្រះបានប្រកាសថាខ្ញុំមកដូចជាចៅប្លង់ព្រះមកប្លង់អីព្រះមកប្លង់ពួកសច្ចរិតពីអំណាចនិងសិទ្ធិរបស់ទូពួកទុច្ចរិតព្រះមកជួយសង្គ្រោះយើងពីអំណាចរបស់គេគេមានកម្រងសម្លាប់យើងប៉ុន្តែព្រះថាខ្ញុំមកនឹងយកពួកសច្ចរិតទៅកន្លែងសវត្ថិភាពនឹងពួកទុច្ចរិតជាអ្នកមានវេទនាវិញសំមើខ16រួចវិនានទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រ៊ូហៅថាអាម៉ាកេដុនពីមុនយើងនិយាយអំពីវិនានក្របបីដោយកង្កែបក៏នេះនិយាយអំពីវិនាននោះនឹងគេប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកបរិសុទ្ធជាមួយព្រះគេដឹងហើយព្រះបានប្រកាសហើយត្រង់យាងមកវិញនឹងពេលត្រង់យាងមកវិញត្រង់បំផ្លាញផែនដីនេះបញ្ឆេះផែនដីនេះគេរៀបចំបំផ្លាញព្រះវិញប ន្តែគេមិនអាចបំផ្លាញទេព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់រស់ឡើងវិញហើយត្រង់ប្រាប់សាវករបស់ត្រង់ខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីសាតាំងធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមពីរដងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងសាតាំងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែសាតាំងអត់ធន់អស់សង្ឃឹមវាចង់សាក់លបងម្ដងទៀតសប្ដងយើងមានគ្រឿងអវត្តខុសពីសម័យមុនខ្លាំងមែនទែនបើហើយជាសាតាំងកើតបើប្រើគ្រឿងអវត្តនោះវាអាចឈ្នះព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យាមមកវិញប៉ុន្តែវាមិនអាចឈ្នះទេក៏ប្រំពេលអត់ដល់ប្រំពេលទេវតាទី7ក៏ចាត់ពិចារណាខ្លួនទៅក្នុងអាកាសរួចមានឮសំឡេងខ្លាំងចេញពីបលាំងក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកថាស្រែកហើយរួចមានផ្លេកបន្ទោសើសំឡេងនិងបកូឡនហើយមានក៏ក្រោដូចជាខ្លាំងដល់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីមានមនុស្សនៅផែនដីរៀងមកនោះមិនដែលមានក៏ក្រោដូចយ៉ាងខ្លាំងហើយសំបោមដូចនេះឡើយទីក្រងដូចធំក៏ញែកជិងជាបៃពាកអស់ទាំងទីក្រងរបស់សះដូចតែទាំងប្រមាណក៏រលំហើយព្រះត្រង់នឹងចំពីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំដើម្បីនឹងឲ្យពេញស្រារបស់សេចក្តីកកលផងសេចក្តីខ្ញាល់ត្រង់ដល់គេនោះគ្រប់ទាំងគ្រួក៏ចាក់ទៅហើយមិនឃើញមានភ្នំណាទៀតសោះឡើយក៏មានព្រលយ៉ាងធំគ្រប់មួយទំនឹងមួយហាប់ធ្លាក់ចុះពីផ្ទៃមេឃមកលើមនុស្សលោកហើយមនុស្សលោកក៏ប្រមាថដល់ព្រះដោយព្រោះសេចក្តីវេទនានឹងព្រលនោះពីព្រោះសេចក្តីវេទនានោះជាខ្លាំងក្រៃលែងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយ៉ាងឃើញក្នុងខនេះពីវេទនាទី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងមានផ្លេកបន្ទូលទូខ្លាំងមានកូឡនខ្លាំងផែនដីយើងរំជួយខ្លាំងជាងមនុស្សធ្លាប់ឃើញនៅផែនដីនេះពេលមានកូឡនផ្លេកបន្ទូលខ្លាំងច្បាស់ព្រៃប្រទាបានឆេះពេលដីរំជួយដល់ខ្លាំងយើងឃើញរហូតដល់ទីក្រុងទាំងអស់រលំបើយើងនៅទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងនិងអាគារទាំងអស់រលំយើងអត់សូវមានសង្ឃឹមយើងចេញទេយើងស្លាប់នៅក្រោមថ្មស៊ីម៉ងដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សនៅរស់មានព្រិលដូចកតធ្ងន់ធ្លាក់ពីមេឃនៅលើមនុស្សទាំងគេស្លាប់តំណែងនេះមិនល្អបើយើងនៅផែនដីនេះបើហើយយើងសួរពួកទុច្ចរិតគេយ៉ាងម៉េចពេលអានេះកើតឡើងយើងឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់តាត្រង់មកដូចចោលផ្លង់មកធ្វើអីមកយកពួកសច្ចរិតយើងឃើញនៅវិវរណៈជំពូក14និងខ14ព្រះសន្យាយាងមកនឹងច្រត់ពួកសច្ចរិតមុនព្រះច្រត់ពួកទុច្ចរិត េលអានេះកើតឡើងខ្ញុំជឿពួកសុចរិតនៅជាមួយព្រះនៅលើពពកសុំទៅពួកសុចរិតនៅលើ

0: សង្ឃឹមមហោបសង្ឃឹមជីវិតហើយនឹងសង្ឃឹមសិលធម៌ហើយវីដេអូមលាយឡំគ្នានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូដែលពួកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ព្រះរហូតមកជាចុងក្រោយនេះសូមពួកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ថ្មីទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានមេរៀននិងវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
1: Mui ni ai បើសិនជាអ្នកបានទៅព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមចំនួន6អាទិត្យក្រោយពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកនឹងឃើញមានបុរសចាស់ម្នាក់មើលទៅទីរួចដែលឪពុកម្ដាយទាំងឡាយបានយកទៅឲ្យពួកសង្ឃដើម្បីធ្វើការថ្វាយកូនដោយយកចិត្តទុកដាក់គាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនហើយគាត់ចូលចិត្តទីរួចតាំងពីយូរមកហើយម្ដាយទាំងឡាយចូលចិត្តពីរបៀបដែលគាត់មើលទៅកូនរបស់គេដូចជាគាត់ស្រឡាញ់គេដែរគេគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសមែនហើយគាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងមែនគាត់មិនត្រឹមតែមានចិត្តសប្បុរសប៉ុណ្ណោះទេគាត់ជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះហើយថែមទាំងចេះនៅបទគម្ពីរពីលោកបាទទៀតផងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់បានខិតខំរករង្វាន់លួងចិត្តប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគាត់បានរៀននៅបទទំនាយទាំងអស់អំពីព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាដល់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកហើយជាងនេះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងមិនស្លាប់រហូតទាល់តែគាត់បានឃើញបុត្រាដែលព្រះបានសន្យាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មើលទៅគ្រប់ទីរក់ទាំងអស់ដែលម្ដាយគេបានយកមកក្នុងព្រះវិហារពិតមែនហើយឪពុកម្ដាយទាំងឡាយពិតជាមិនដឹងថានឹងមានហេតុការណ៍អ្វីកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តគំនិតគាត់ឡើយប៉ុន្តែគាត់តែងតែសួរខ្លួនឯងរាល់ពេលថាតើមួយនេះឬក៏មួយនេះរៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយទាំងឡាយនឹងទៅទីនោះដើរយកកូនដែលកើតមកថ្មីទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយដង្វាយហើយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធន់ទ្រាំនឹងនិយាយជាមួយពួកគេនិងមើលទៅទីរក់របស់គេឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ខំរកមើលទីរក់ដែលគាត់ចង់ឃើញជាយូរមកហើយថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគាត់បានកត់សម្គាល់ទៅលើមនុស្សពីរនាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រយារយាបានយកកូនប្រុសដ៏តូចមួយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ដែលគេស្លៀកគាត់ដឹងថាគេជាអ្នកស្រុកកាលីលេគេជាអ្នកក្រដោយមកពីគេយកសត្វស្លាប២ដាក់នៅក្នុងទ្រុងសម្រាប់ដាក់រង្វាយសត្វលលោក១គូឬសត្វព្រាបស្ទាវ១គូនេះគឺជាដង្វាយដែលពួកអ្នកក្រយកមកថ្វាយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធ្លាប់ឃើញមនុស្សទាំងនេះទេតាំងពីមុនមកប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះអំពីពួកគេគេធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងមានទឹកមុខស្លូតបូតនេះក៏ដឹងច្បាស់ថាម្នាក់នេះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់វាគ្មានរឿងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យពីរឿងនេះសោះគាត់សម្លឹងមើលទៅកូននោះហើយស្រាប់តែគាត់រំភើបចិត្តឡើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែវាកាត់ឡើងហាក់ដូចជាសម្លេងរបស់ព្រះនិយាយទៅកាន់គាត់ថាន
2: េះជាព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាអ្នកដែលលោកកំពុងរង់ចាំពីយូរមកហើយ
1: ទឹកភ្នែកនៃសុភមង្គលបានហូរលើថ្ពាល់របស់បុរសចាស់ម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានយកទីរក់ជាទីស្រឡាញ់មកបីគាត់បានពោលថា
3: បបិទ្ធព្រះដ៏ជាចៅហ្វាយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាហើយដូច្នេះសូមឲ្យទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គលាចាកលោកនេះទៅដោយសុខសាន្តផងចុះត្បិតភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាស្គាល់ព្រះអង្គនិងជាសេរីរុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ
1: យូសាបនិងម៉ារីមើលទៅដោយងឿងឆ្ងល់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថា ពួកគេបានកោតស្ញប់ស្ញែងអំពីរឿងដែលលោកស៊ីម៉ូនបាននិយាយពីកូនរបស់គេហើយម៉ារីប្រហែលជានិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
4: តើគាត់ដឹងមកពីណាតើកាប្រយ៉ែលបានប្រាប់ដល់គាត់ដែរឬ
1: បន្ទាប់មកតាចាស់នេះបានងាកទៅរកយូសែបនិងម៉ារីហើយប្រទានពរដល់គេមើលទៅម៉ារីកាន់តែមានទឹកមុខប្រសើរឡើងវិញគាត់និយាយទៅម៉ារីដោយត្រង់ថា
3: ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បុត្រនេះមកដើម្បីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកដែលដួលឲ្យងើបឡើងវិញបុត្រនេះជាទីសម្គាល់មួយបង្ហាញអំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមានមនុស្សជាច្រើននឹងជំទាស់ប្រឆាំងបុត្រនេះធ្វើឲ្យគំនិតលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សជាច្រើនលេចច្បាស់ឡើងរីឯនាងវិញនាងនឹងឈឺជុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចមានដាវមួយមកចាក់ទម្លុះដួងចិត្តរបស់នាង
1: ម៉ារីឆ្ងល់ណាស់មិនដឹងជាគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាសនាអីក៏ចម្លែកម្លេះចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតើត្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដួលងើបឡើងវិញដោយរបៀបណាទៅហើយរឿងអំពីដាវដែលចាក់ប្រលឹងនាងឬកូននេះនឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃរាជអ៊ីស្រាអែលហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានការឈឺចាប់ថ្ងៃណាមួយនាងនឹងយល់មិនខានតែមិនមែនឥឡូវនេះទេឬនាងកំរនឹងមានពេលគិតអំពីពាក្យដ៏ចម្លែករបស់លោកស៊ីម៉ូនណាបន្ទាប់មកស្ត្រីចំណាស់មកឲ្យគេដែលប្រញាប់ប្រញាល់ស្ត្រីនោះឈ្មោះអាណាគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយជាហោរាគេទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់អាណាបានក្រឡេកមើលទៅទីរូបមួយស្របក់ហើយចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដោយទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះគ្រីស្ទនៅទីបញ្ចប់មនុស្សនៅចិត្តនោះបានឮគាត់ហើយក៏បានមកមើលពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងពេលនោះអាណាគាត់សរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់រួចដំណើរពីបុត្រនោះប្រាប់អស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់យាងមកលួសក្រុងយេរូសាឡិមខ្លះជឿគាត់ហើយខ្លះនៅសង្ស័យប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្រាន់តែថាទីរក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បន្តដំណើរទៅទៀតដោយគ្មានផ្ដល់នូវគំនិតឬបញ្ហាផ្សេងទៀតសោះប៉ុន្តែចំពោះម៉ារីពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូននិងអាណាមានន័យយ៉ាងប្រសើរបំផុតឥឡូវនេះម៉ារីដឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតថាកូនរបស់នាងពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាកូនដែលព្រះបានសន្យានឹងត្រូវតាមបទទំនាយទាយទុកមកមែន។

0: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូលោកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបងកូន Happy Sabbath អូខេអរគុណគេថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះសុតចឹងឃើញថាបងប្អូនមិនមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតនៅថ្ងៃបោះសុតនេះឃើញថាទឹកមុខញញឹម Smile ញញឹមអូខេចេះតិចតិចយើងនិយាយទៅ complexបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបើសិនជាលឺលួសខ្វះខាតនៅពាក្យអក្រវិរុទ្ធនិយាយមិនបានត្រូវសូមអធិស្ឋានសម្រាប់នឹងការចែកចាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែកចាយដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមួយនោះក៏មាន4ចំណុចនៅក្នុងនឹងសម្រាប់យើងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់សួរសំណួរទូចនៅក្នុងនឹងថាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គតើយើងបានយល់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តហើយឬនៅឬក៏យើងនៅក្នុងព្រះអង្គហើយឬនៅបាទសំណួរស្រួលស្រួលសម្រាប់បងប្អូនគិតនិងពិចារណានៅក្នុងព្រះគ្រិស្តព្រះអង្គមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងយើងតលតែសោះព្រះអង្គបានយកយើងដាក់នៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គបានយកបតីទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តខ្វល់ខ្វាយអំពីយើងព្រួយបារម្ភអំពីយើងខ្លះលោកយើងមិនបានសងសងគ្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ4ចំណុចនឹងចែកចាយដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងនៅតើអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះគ្រិស្តយើងទាំងអស់គ្នាមែនទេទាំងខ្ញុំដែរតើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រិស្តតើយើងធ្វើអីខ្លះយើងនឹងសិក្សាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រិស្តទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកម្ពុជាទាំងកន្លោះយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រះអង្គយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រះគ្រិស្តចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រិស្តតែយើងមានទូនាទីយើងមានភារកិច្ចធ្វើអីបាទបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រិស្តតែយើងមានបាបអត់យើងមានទោសទេក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រិស្តនោះគ្មានទោសទេចុះបើយើងគ្មានទោសទេតែយើងសុខចិត្តចោលព្រះអង្គឬក៏យើងមករោឲ្យព្រះអង្គមករោព្រះអង្គចង់បាយឲ្យមានព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យបាទចឹងនៅក្នុងព្រះគ្រឹះព្រះអង្គបានប្រាប់រួចហើយថាព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់រួចហើយថាយើងគ្មានទោសទេបើសិនជាយើងមកឲ្យព្រះអង្គយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងនៅជាមួយព្រះអង្គនេះពេលអនាគតឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាយើងគ្មានទោសទេបើសិនជាយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គសូមបងប្អូនបើកទៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1និងខ2ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1និងខ2
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1និងខ2ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះខ2ត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយ
0: ព្រះគម្ពីររ៉ូមព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានបាបទេមែនអត់ខ្ញុំអត់និយាយខ្លួនឯងទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរស្រេចបងប្អូននឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគ្មានទោសទេចុះបើគ្មានទោសទេតើយើងប្រព្រឹត្តបាបអត់យើងអត់ទេយើងត្រូវតែធ្វើល្អទង្វើល្អបាទខ្ញុំសូមអានបន្តទៀតដោយហេតុនោះនៅជាននេះអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះគ្រាន់តែជឿគ្រាន់តែទទួលព្រះអង្គនោះគ្មានទោសទេនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយជីវិតក៏នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើបុណ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តដល់បុណ្យទៀតហើយខែមិនតែខែ4នោះខ្ញុំខែ4ខ្ញុំដឹងអីអត់ចូលឆ្នាំមែនទេបងប្អូនម្នាក់ដល់បុណ្យខ្មែរយើងមាន3ធំធំខ្ញុំចូលឆ្នាំអីមួយទៀតណាកត្តាអីចឹងទៅលាក់មានច្រើនម្នាក់ខំធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យបានជីវិតអាយុយឺនយូរវែងយើងថាវែងណាអាយុវែងប៉ុន្តែយើងដឹងទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាម៉េចបើខុសពីព្រះអង្គអត់ដឹងទេថាម៉េចមិនន័យថាម៉េចក្នុងព្រះអង្គមានជីវិតបើក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានអ្នកណាសង្គ្រោះយើងបានទេហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងព្រះអង្គយើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តនោះយើងគ្មានទោសអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនឹងនៅលើក្របឆ្នាំងមានអីចំហាយទឹកវាឡើងទៅជាប់នៅលើក្របអញ្ចឹងបន្តិចទៀតវានឹងស្រក់ធ្លាក់មក នឹងស្រក់ធ្លាក់នោះមានន័យថាម៉េចយើងនឹងបាត់ជីវិតទៅទឹកនឹងយ៉ាងធ្លាក់ដូចមួយទៀតព្រះអង្គថាម៉េចជីវិតរបស់មនុស្សយើងប្រៀបបានដូចទឹកនៅលើស្លឹកឈូកស្លឹកឈូកវាលែងនៅនឹងអត់កណាប៉ះខ្យល់វាអីផ្អៀងជួនកាលផ្អៀងតិចជួនកាលផ្អៀងខ្លាំងផ្អៀងខ្លាំងមានធ្លាក់ទឹកពីលើស្លឹកឈូកក្តុកជីវិតយើងដូចគ្នាផុយស្រួយងាយនឹងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះណាប៉ុន្តែជីវិតនេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជីវិតនៅរស់នៅលើផែនឲ្យសំទោសនៅលើនគរឋានសួគ៌ជីវិតដ៏អស់អស់កលណានេះចំណុចទី2ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់មួយមួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមិញចឹងពីមុនមកខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ព្រះជឿព្រះខ្ញុំធ្វើបន់ដាក់ជាមួយតាអាចារ្យដាក់ជាមួយអ្នកដតីណាដើម្បីនឹងបានបន់បានមេបន់កុសលទៅជាតិមុខជាតិក្រោយណាយើងមិនដឹងទេយើងខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីបានជីវិតប៉ុន្តែយើងចំណុចនេះយើងដើរផ្លូវខុសនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គបានដឹងចំបាស់ថាអូព្រះអង្គមានជីវិតតាជីវិតនេះមិនមែនជីវិតនៅលើផែនដីទេជីវិតនៅលើនគរឋានសួគ៌អស់កលជាមួយព្រះអង្គឯនោះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសួរសំណួរមួយទៀតថានៅពេលដែលព្រះអង្គសង្កត់3ថ្ងៃថ្ងៃទី3ព្រះអង្គនឹងមានអីកើតឡើងនៅឯនោះកូនកូនប្រចាំថ្ងៃទី3ព្រះអង្គរស់ឡើងព្រះអង្គរស់ឡើងវិញនោះព្រះអង្គមានជីវិតបើមិនជាព្រះអង្គអស់ជីវិតដូចព្រះដតីទៀតហើយយើងក៏គ្មានជីវិតដែរគ្មានអ្នកណាមកប្រោះយើងបានទេគ្មានអ្នកណាជួយយើងបានទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជីវិតនៅក្នុងគេហៅថាលោកីនេះតែបើជីវិតអស់កល

0: ទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺនគរឋាននគរឋានសួគ៌បាទនគរឋានសួគ៌ឥឡូវសូមមើលទៅយូហានចំពុក1ខ4
1: នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនេះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោក
0: បាទនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ4បានប្រាប់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបាទព្រះអង្គបានយកជាតិជាមនុស្សដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សលោកថាព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានសង្គត់3ថ្ងៃព្រះអង្គបានជួយសង្គ្រោះអស់មនុស្សទាំងអស់គ្នានៅលើផែនដីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គគឺជីវិតយើងព្រះអង្គគឺជាជីវិតនៃយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងក៏បានជីវិតមួយទៀតដែរជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយើងមកជាលើកទី2យើងនឹងបានជីវិតថ្មីរស់នៅជាមួយព្រះអង្គឯនគរឋានសួគ៌យើងសូមបន្តទៅចំណុចទី3តើនៅក្នុងទ្រង់មានអីខ្លះទៀតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានអីខ្លះទៀតបាទសូមអានទៅយូហានចំពុក14ខ13
1: យូហានចំពុក14ខ13ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំណើរឡើងក្នុងព្រះវិត្រា
0: អរគុណបើយើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តយកព្រះអង្គនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងដើរជាមួយព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គគឺជាជីវិតទី1ទី2ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានតែយើងសូមព្រះអង្គនៅក្នុងចំណុចទី3នេះចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាចម្លើយនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចយូហានចំពោះ14ខ13ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងសូមយើងចង់បានតែយើងសូមអ្នកណាសូមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនកូនខ្លះក៏ចង់បានលុយប៉ាខ្ញុំសូម500ហើយពេលនៅពេលក៏ចង់បានគឺទៅសូមអ្នកណាគេសូមខ្ញុំសូមប៉ាសូមម៉ាក់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចង់បានយើងសូមអ្នកណាសូមព្រះព្រះណាព្រះយេយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះអង្គជាឪពុកជាម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាព្រះអង្គគឺជាចំចម្លើយនៅពេលដែលកូនកូនខ្វះខាតនៅពេលដែលកូនកូនក៏ចង់បានគាត់ទៅសុំឪពុកម្ដាយគាត់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចង់បានយើងសនុពោសុំទៅនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានអ្វីដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងទី1យើងអត់អីយើងអត់មានទោសទី2យើងមានជីវិតទី3យើងនឹងបានចម្លើយពីព្រះអង្គចម្លើយអីចម្លើយដូចក្នុងកាពីបង5មិនមែនបើអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយខ្ញុំហើយសូមអ្វីដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យហើយចុះបើយើងទៅសុំអ្នកដតីសួរតែគេអោយយើងអត់គេមិនអោយយើងទេអានឹងសុំខុសម្ចាស់ខុសពីឪពុកម្ដាយយើងអោយដែរពេលខ្លះយើងឧទាហរណ៍ថាលួចនេះសុំទានទៅចុះអោយដែរអោយតិចតួចវាមិនអោយតម្រូវការយើងចង់បានអាធំមកច្រើននោះណាអានឹងគ្រាន់ឧទាហរណ៍យើងគិតបន្តិចយើងសពថ្ងៃកំពុងតែចង់បានជីវិតមួយដ៏រុងរឿងជីវិតមួយដ៏ល្អជីវិតមួយដែលបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាសមរម្យនៅក្នុងគ្រួសារបាទនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងបន្តមកទៀតយើងនឹងចង់បានជីវិតមួយដ៏រុងរឿងនៅជាមួយព្រះអង្គកោតាសួរនឹងជីវិតអស់កលឥឡូវសួរសំណួរតិចមួយទៀតសួរថាបងប្អូនអ្នកណាមួយដែលចង់ស្លាប់ចង់អត់មានណាចង់ទេសម្រាប់តែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាផុតទេដោយសារតែយើងជាអត់ផុតហ្នឹងឯងមិនយើងចង់ប្រាប់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងថាដើរជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃអនាគតយើងនឹងបានជីវិតអស់កលជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាជីវិតនៅលើផែនដីនេះគឺជីវិតមួយដែលគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នរស់កំដរផែនដីតែប៉ុណ្ណោះឯងស្រើតំកើងស្រីល្អពីសេចក្ដីសង្គ្រោះព្រះអង្គនៅលើផែនដីដើម្បីប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យជឿព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជីវិតអស់កលនៅលើផែនដីនេះទេណាជីវិតអស់កលគឺនៅជាមួយព្រះអង្គនៅលើគោលឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាលើកទី2អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងដឹងហើយថាជីវិតទាំងអស់គ្នាមានជីវិតទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គគឺជាទួនៃជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមទៅចំណុចទី4ចំណុចចុងក្រោយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពូក15ខ4និងខ7ដែលយើងបានអានពីដើមមុននេះបន្តិចបាទណាតើនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងបង្កើតអីបានខ្លះនៅក្នុងចំណងជើងនេះខ្ញុំដាក់ថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែបាទសូមអានមកចំពោះ15ខ4ខ7
1: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ4ដល់ខ7ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹង

0: គល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀវទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករកគ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
1: បាទអរគុណអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបើយើងនៅក្នុងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែផលផ្លែនោះធ្វើអីក្រាស់អឺប៉ាចេះតែនិយាយនឹងខ្ញុំបង្កើតផលផ្លែមិនបើដៃតែប៉ុណ្ណឹងជើងតែ2ដៃតែ2បង្កើតផលផ្លែគឺចង់និយាយថាយើងចាញ់ទៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកដទៃរឿងសំខាន់ទី1អញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាអីជាគុលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងឥឡូវឧថាខ្លួនខ្ញុំចុះគុលដែលខ្ញុំខ្នែងហើយចុះបដាច់បាត់អីបើកើតអីបានខ្ញុំវាអត់មានប្រយោជន៍មានតែបោះទៅក្រៅទៅគេដល់ចិនហើយនឹងដុតចោលតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាប់នឹងព្រះអង្គជាប់នឹងគុលប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំកាត់ដើមឈើមួយដាច់ពីគុលសម្រាប់ពីថ្ងៃក្រោយមកស្វិតអស់សួរថាបានលូតលាស់ទៅមុខទៀតអត់អត់ទេអត់លូតលាស់ទៀតទេពពុះដាច់បាត់ហើយហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរប្រហែលខខាងដើមមិញណាគ្មានទោសមានជីវិតបង្កើតផលសម្រាប់ថ្វាយព្រះមានជីវិតចុះបើសិនជាយើងដាច់ពីព្រះអង្គហើយយើងបានជីវិតមកពីណាយើងខំធ្វើបន់ធ្វើទានដើម្បីនឹងបានជីវិតចុះបើយើងធ្វើបន់វាខុសម្ចាស់ធ្វើបន់វាខុសកលែងយើងបានជីវិតអស់កលទេថាអត់ទេចុះបើអត់ទេមិននៅជាប់ព្រះអង្គទៅមែនអត់ចុះមិននៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបានជីវិតដើម្បីបង្កើតផលផ្លែនឹងឡើងយើងមើលដើមរុក្ខជាតិដែលគាត់ខំបង្កើតផលផ្លែនៅជាប់អីជាប់នឹងគល់មែនទេចាញ់ផ្កាចាញ់ត្រួយដើម្បីបង្កើតផលដើម្បីអីពពោះគាត់នៅជាប់អង្គលជួយគាត់ដាច់ចេញបាត់ហើយបានអីបង្កើតផលកានយើងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកនេះទាំងខ្ញុំដែរថាយើងនៅជាប់នឹងគល់សូមយើងនៅជាប់នឹងគល់បាទពេលខ្លះសេចក្តីលបួងមកដល់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីគល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដូចអស់លោកនេះបងប្អូនក៏ជាសាច់ឈាមខ្ញុំក៏ជាសាច់ឈាមអញ្ចឹងងាយណាស់ងាយសាតាំងវាលបួងយើងងាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្មីថ្មីទៅសំទោសថ្មីថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដោយបងប្អូនបានជ្រាបពេលខ្លះយើងអត់គិតឃើញអីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសិតតានេះអត់ជឿព្រះមានតែគ្រួសារខ្ញុំមួយនេះជឿព្រះសម្បីតាបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ជឿព្រះនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាម្ដាយគាត់បានសម្រាហើយនៅពេលនឹងគិតសឹងថាគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែអរគុណព្រះសម្រាប់ការនេះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងធ្លាប់តែជួបបញ្ហាជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្នះខ្នែងក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារបម្រើប្រងដូចកន្លងទៅយើងទាក់ទងនឹងរឿងបនសពចុះយើងធ្លាប់តែដើរជួយគេដល់ពេលជួបបញ្ហាខ្លួនឯងមិនដឹងថាអសឹងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបងពេលនឹងមកពេចនេះកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជួបនឹងប្រងជួបនឹងគុលបងប្អូនខ្ញុំថាអូបាច់ទេអាទៅដាក់វត្តទៅគេអត់យកសុហ៊ួយអត់យកសេដាគេអត់អស់អីទេគេជួយខ្ញុំថាបានវាអត់អីពេលខ្លះនឹកឃើញសឹងតែបដ້ອຍតាមបងប្អូនពួកយើងម្នាក់ឯងផុតបំណងសិតតែគេអត់ជឿព្រះខ្ញុំថាអត់ទេ
0: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ4ដល់ខ7ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀវទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករកគ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន
1: បាទអរគុណ ចឹងដល់ពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបើយើងនៅក្នុងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែនោះធ្វើឲ្យក្រាស់ចឹងដល់ពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបើយើងនៅក្នុងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែនោះធ្វើឲ្យក្រាស់ហ្នឹងប៉ាចេះតែនិយាយនឹងខ្ញុំបង្កើតផលផ្លែមិនបើដៃតែប៉ុណ្ណឹងជើងតែ2ដៃតែ2បង្កើតផលផ្លែគឺចង់និយាយថាយើងចាញ់ទៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកដទៃរឿងសំខាន់ទី1អញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាអីជាគុលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងឥឡូវឧថាខ្លួនខ្ញុំចុះគុលដៃខ្ញុំខ្នែងហើយចុះបដាច់បាត់អីបង្កើតអីបានអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍មានតែបោះទៅក្រៅទៅគេដល់ចិនហើយនឹងដុតចោលតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាប់នឹងព្រះអង្គជាប់នឹងគុលប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំកាត់ដើមឈើមួយដាច់ពីគុលសម្រាប់2ថ្ងៃក្រោយមកស្វិតអស់សួរថាបានលូតលាស់ទៅមុខទៀតអត់អត់ទេអត់លូតលាស់ទៀតទេពពោះដាច់បាត់ហើយហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរប្រហែលខខាងដើមមិញណាគ្មានទោសមានជីវិតបង្កើតផលសម្រាប់ថ្វាយព្រះមានជីវិតចុះបើសិនជាយើងដាច់ពីព្រះអង្គហើយយើងបានជីវិតមកពីណាយើងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីនឹងបានជីវិតចុះបើយើងធ្វើបុណ្យវាខុសម្ចាស់ធ្វើបុណ្យវាខុសកលែងយើងបានជីវិតអស់កលទេថាអត់ទេចុះបើអត់ទេមិននៅជាប់ព្រះអង្គទៅមែនអត់ចុះមិននៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបានជីវិតដើម្បីបង្កើតផលផ្លែនឹងឡើងយើងមើលដើមរុក្ខជាតិដែលគាត់ខំបង្កើតផលផ្លែនៅជាប់អីជាប់នឹងគល់មែនទេចាញ់ផ្កាចាញ់ត្រួយដើម្បីបង្កើតផលដើម្បីអីពពោះគាត់នៅជាប់អង្គលជួយគាត់ដាច់ចេញបាត់ហើយបានឲ្យបង្កើតផលកានយើងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកនេះទាំងខ្ញុំដែរថាយើងនៅជាប់អង្គលសូមយើងនៅជាប់អង្គលបាទពេលខ្លះសេចក្តីល្បួងមកដល់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីគល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដូចអស់លោកនេះបងប្អូនក៏ជាសាច់ឈាមខ្ញុំក៏ជាសាច់ឈាមអញ្ចឹងវាងាយណាស់ងាយសាតាំងវាល្បួងយើងនិយាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្មីថ្មីទៅសំដៅថ្មីថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនបានជ្រាបពេលខ្លះយើងអត់គិតឃើញអីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសិតតានេះអត់ជឿព្រះមានតែគ្រួសារខ្ញុំមួយដែលជឿព្រះសម្បីតាបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ជឿព្រះនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាម្ដាយគាត់បានសម្រាកហើយនៅពេលនឹងគិតសឹងថាគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែអរគុណព្រះសម្រាប់ការនេះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងធ្លាប់តែជួបបញ្ហាជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្នះខ្នែងក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារបម្រើប្រងដូចកន្លងទៅយើងទៀតទងនឹងរឿងបនសពចុះយើងធ្លាប់តែដើរជួយគេដល់ពេលជួបបញ្ហាខ្លួនឯងបានដឹងថាអូថ្មីថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនបានជ្រាបពេលខ្លះយើងអត់គិតឃើញអីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសិតតានេះអត់ជឿព្រះមានតែគ្រួសារខ្ញុំមួយនេះជឿព្រះសម្បីតែបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ជឿព្រះនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាម្ដាយគាត់បានសម្រាកហើយនៅពេលនឹងគិតសឹងថាគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែអរគុណព្រះសម្រាប់ការនេះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងធ្លាប់តែជួបបញ្ហាជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្នះខ្នែងក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារបម្រើប្រងដូចកន្លងទៅយើងទៀតទងនឹងរឿងបនសពចុះយើងធ្លាប់តែដើរជួយគេដល់ពេលជួបបញ្ហាខ្លួនឯងបានដឹងថាអូសឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងពេលនឹងមិនពេចនេះកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជួបនឹងព្រះអង្គជួបនឹងគុលបងប្អូនខ្ញុំថាអូបាច់ទេអាទៅដាក់វត្តទៅចិត្តឲ្យធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងពេលនឹងមិនពេចនេះកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជួបនឹងព្រះអង្គជួបនឹងគុលខ្ញុំថាបានវាអត់អីពេលខ្លះនឹកឃើញសឹងតែបដ້ອຍតាមបងប្អូនពួកយើងម្នាក់ឯងគាត់មនុស្សសិតតែគេអត់ជឿព្រះខ្ញុំថាអត់ទេម្ដាយខ្ញុំជឿព្រះមុនតែគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំខ្ញុំរួចស្នាច់មិនអោយគាត់យកមិនអោយយកគាត់ទៅណាទេបើកូនមានលទ្ធភាពកូនជួនមិនដាក់នឹងដីយើងនេះហើយខ្ញុំនៅចាំពាក្យម្ដាយគាត់ផ្ដាំគាត់មិនចង់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬក៏មិនចង់ប៉ះពាល់ដល់កន្លែងដែលគេមើលទៅថាវាមិនសមរម្យសម្រាប់យើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀននៅពេលនោះខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យគាត់ភ្លាមខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយកូនកូនពួកយើងមិនមានថាវាការគ្រប់សម្រាប់ជួលទាំងអស់នឹងទេពពោះ5 600 700នោះមែននោះបងប្អូនក៏ដឹងតម្លៃខ្លះប៉ុន្តែអរគុណព្រះបានបងចរូនមួយខ្ញុំមកក៏ជឿព្រះដែរគាត់ថាមែននោះគេថោកតាយកប្រហែលតែជាង1លានទេណាអរគុណព្រះអង្គជួលពឹងដាក់ផ្លេតក្នុងដីនេះជាជំរើសមួយដល់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជាប្រាជ្ញាដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គពេលខ្លះយើងគិតអត់ឃើញដោយសារតែអីពពុះយើងជាសាច់ឈាមយើងខ្សោយណាស់ទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងមកលោកនេះបងប្អូនដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងព្យាយាមនៅជាប់នឹងផងដើម្បីឲ្យយើងបានបង្កើតផលផ្លែរហូតដល់បងប្អូនមួយចំនួនថាអូបនសពយាយឃើញគាត់មនុស្សច្រើនមែនទេហើយនឹងបងប្អូនយើងទៅពីនេះពីស៊ីមរៀបច្រើនដែរសម្រាប់ជាចូលរួមចឹងឃើញថានេះជាផលផ្លែជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្បែរនោះដែលគាត់មិនដែលស្គាល់ព្រះសោះបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់តែបៀតបៀនធ្លាប់តែលបួងខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើនោះដល់ពេលយើងឃើញសកម្មភាពបងប្អូនយើងទៅចូលរួមច្រើនគាត់ក៏ស្ងាត់ទៅចុងក្រោយគាត់ទៅសើថាអូពួកនេះគ្រាន់បើគេស្រស់គ្នានេះហើយដែលយើងនឹងជប់នឹងគល់តែបើសិនយើងអត់ជប់នឹងគល់ទេអត់មិនយល់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចុះក្រោយមកគេនិយាយអីយើងមិននិយាយពីអវិជ្ជមានរឿងរបស់យើងនេះហើយដែលព្រះអង្គចង់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរថាឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតទេបាទគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតទេកាលណាយើងនៅជាប់មង្គលហើយផលផ្លែយើងបង្កើនទៅតាមរដូវកាលទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើណាតាមផាតីព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលលើកទឹកចិត្តយើងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសរុបសេចក្តីមកវិញណាទី1នៅពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងគ្មានទោសទេបាទចំណុចទី2យើងមានព្រះអង្គយើងមានជីវិតបាទចំណុចទី3យើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍យើងជាប់នឹងព្រះអង្គយើងនឹងមានអីមានចម្លើយចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងបង្អុយយើងបង្កើតផលផលផ្លែអញ្ចឹងយើងមាន4ចំណុចដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដើម្បីនឹងអរវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងមេរៀនចុងក្រោយចំណុចចុងក្រោយគឺចង់ឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងជាខ្នែងព្រះអង្គជាគល់បើថាណាយើងដាច់វានឹងស្លាប់រឿងមួយទៀតដូចភ្លើងមកភ្នក់អញ្ចឹងកាលណាយើងដាច់ចេញមកអង្កត់ម្នាក់ឯងហើយវាយ៉ាងម៉េចយូរឆាប់គង់តែរលត់ទេភ្លើងឆេះដោយសារតែអីអស់គុំចូលគ្នាមែនទេឆេះល្អតែកាលណាភ្លើងដាច់ចេញមកអង្កត់ហើយឬក៏មកលងើកហើយយូរឆាប់លងើកនឹងលត់ឡើយហើយយើងធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងឯងបាត់ប្រសតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងភ្លើងនៅជុំគ្នាអស់នៅជុំគ្នាពេញមកភ្នក់ឆេះល្អណាស់សេចក្តីជំនឿយើងរឹងមាំល្អនៅពេលដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំបានលើកមិញនេះសឹងថារលត់ផ្លិចអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងអញ្ចឹងអរគុណផងខ្ញុំមានអខព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងចែកចាយជូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែត្រៀមធ្វើវាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអរគុណព្រះទានពរ
2: ចាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមហើយនិងអាការៈហើយនឹងពីរបៀបបង្ការការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺគ្រុនឈាមនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលឆ្លងពីសត្វអីគេឆ្លងពីសត្វមូសខ្លាដែលភេទញីចាភេទញីមិនដាច់មនុស្សណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងតាកតងនឹងអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមយើងសង្កេតឃើញអាការៈរបស់គាត់អាការៈយើងមាន2អាការៈអញ្ចឹងអាការៈបែបស្រាលហើយនិងអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែអាការៈបែបស្រាលហ្នឹងអាចដូចថាយើងអាចជារស់ពីសេចក្តីស្លាប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីអាការៈស្រាលម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសខំយើងហើយឆ្លងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយកម្ដៅគឺពី39ទៅ40អង្សាសេអញ្ចឹងវារយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃដែលយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនេះមានន័យថាឈឺអាកន្លែងថ្ងាស់ហ្នឹងនៅខាងក្រោយភ្នែកអញ្ចឹងខ្ទុខ្ទុខ្ទុអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចមានកន្ទោលក្រហមអាហ្នឹងក៏យើងកត់សម្គាល់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមមានអាការៈបែបស្រាលចាឥឡូវយើងទៅមើលអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងអញ្ចឹង bơ sân tại dương đăng tha nẹ chùm ngư quật quật miên à ca rạ tiếng ọc nâng hơi chân dương trâu quật sân quốc hơi thuần thô miên đôi chia sân nha thịa chiếm chân dương thịa chiếm tam ná khá chân chiếm viêm miên à chân chiếm tam snam ọch ọch tam rôm á chà ruồn rôm bỏ dương hô chiếm tam tam chùm mó hơi mùi tiết cứ hô chiếm tam anh chan thăm mình nâng ngôn thông ngô hời bà sân đại dương mình ban sân cổ bàn tuôn chị bà tuôn tế cứ nệ chữ ngư ách sạp dạ chân bàn tha chữ ngư trôn chiêm cứ chê chữ ngư đại dương bà bạ đừng á ná đòi xa ta viên miên ca rạc đôi chê chữ ngư trôn bà đá sai thông chân về chư chữ ân chư chữ em về chư các bà chư ân chân tầng bàn tay dương trâu sân kết mơ côn chào bà dương thà bì ngày tìm mua tìm pi tìm bay còn nâu tê ở bắt cái đau cầm đau pi sam buồn đó sẽ sập chân dương trâu bị chun quạt từ tìm pet rồi có lực thực chất ở quạt hộp tức ở bàn tròn chả hay mới tiết tiệt tông nâng vị thị bằng cá cứ dương ở miền ấy tròn tê tiệt tông nâng chung vinh tiệt bỏ dương cứ sờ bộ smile sờ bộ tức đỏ sờ bộ anh chân tứ chân dương trâu tê cắt smile cắt đâm chờ sừng át vì ở sát hơi rột đầy lục nực lên để đọt tực chứng công oi miên sạch mù trơn tơ khám côn khám chào dường chân tứ đọc bê ta quạt chứ cứ bạc đòi dường hơi môi tiết tiện tôn nâng bê dường kênh mình thay dục mình thay thay ngay côn khám mê chà xôm đạ mông oi quạt đạ mông oi quạt đồng bài ca bia bị mục hàm đòi xa ta chùm ngư cuốn chiếm giải tốt chùm ngư cuốn chiếm cứ việc tu trong này thả ở việc cột rôl khe rôl chnam rôl bỏ xa bắn tết đẹp tu kháng cứ âm lông buôn khe cứ khe khe cả cả đá say há cả nhà nông tục là cứ kì dược khe rột đau phliền chân nhóm ở miền đây chân tế miền tập bản năng xông bụng mẹ bóng bóng tóc nha bàn ạn vuột ta mà bây đề nhanh khi bàn bạp hơi nâng bàn dùl nà bây đề vì thi cả pia rồi cả vì thi chia ba nó bền đẹp con đọc bác phụ mẹ bằng phụ ôn đọc nếp cọt nói chung ngư cửa chiếm này chà xong ạ con xong bệnh tiền bồ
3: tại bởi ếch miên sức đây chung nửa tì nô mân ạch đừng quốc đọc bệnh hà rực tầy bệnh bản lời bất niệm nà để chôn tàu ép bệnh nụ trâu tè chưa thả miên bệnh mềm hơi thả trông bảo tiên rung vườn đó là ơn nịa đã xoay rộng trông trông miên bệnh bệnh tù tọp thả cứ đòi bố tè nịa rộng khỉa miên sạch đầy chùm nửa tạch bệnh bệnh nọ tự bật nhóm bác chia bà gọt thả bỏ miên sạch đầy chùm nửa đôi cổ bụi mùi dàng lợi ẩn nụ nịa rộng khỉa ảnh nâng nị dì tộp nông nị thả chỗ rơi tranh bị tín nị tàu tiên nụ cho nụ nâng bán đôi chùm nọ hơi có miên ca vậy để nẹ rôl khỉa thơ mân cất nụ tê rồi trường miên bệnh bằng tù thả hát vậy bạn chỉ nẹ rôl khỉa phải đòm lệ mà đây có miên sức đầy chùm nửa tại bởi nẹ nạ bò rì phục tiên song say nụ miên tù hời vì bệnh bằng bàn bò rì phục đòi sức đầy chùm nửa bật cá tiên phân màn để thơ đòi hết miên sức đầy chùm nửa nụ sơ tê chịa bạp tiên ở hời tại rau ôi nẹ nụ sốp đôi chật chừa, ad song sai ở vầy sọ. Bất nhẹ nà, đèl song sai, nụ priếp đôi chìa rồi lột sở một, đèl trâu phát đôi chọl, tiếng rùm bớt cho lần. Trong miên priếp ăn tù thả, ở bộ nhẹ miên chùm nửa tạch ơi, hát vầy, bàn chìa phê đôi chân nè. Rồi trông cọc lần, còm hành đôi chọl nâng sở một, nụ có ngọc chừng ở tàu. Priếp giê xù, trong miên priếp ăn tù thả, nhóm prap nhẹ rồi khỉa, chia bà gọt thả, bờ miên sẽ đầy chùm nửa, ad song sai sọ, nụ nẹ rôl khỉa, đừng ai thơ bàn, mình trâm tay cả đầy cất lần, đỏ đâm lưu bia bằng nọ tê. Cứ tốt bàn nẹ, đừng nị dê tập nôm nị thả, hỏi ai nhớ rơi chanh bì tì nị tàu, liệt khăn ông xa một vinh. Nụ quân ta nâng bàn, cất đôi chân nọ đầy. Bật dương bàn sơ chở rợt, đòi miên chặt chừa, hay có bàn song cửa, đòi mốt tốt tuột lành bạp. Bật, cứ đôi bè cùn, đã nẹ rôl khỉa bàn song cửa. Đói xa xích đầy chùm nửa, hai xích đầy nụ, còn mình men cờ, ពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបើគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
2: ចាំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូនមុខបង្អែមមួយមុខបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអន្សមចេកអាំងចាអន្សមចេកអាំងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកអង្ករដំណើបដូងហើយទឹកខ្ទិះដូងអំបិលបន្តិចចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងរកហើយមានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនៅពេលដែលខ្ទិះរបស់យើងក្តៅហើយយើងកូរទឹកខ្ទិះជាមុនសិន

ទៀតយើងនឹងដាក់អង្ករដំណើបចូលយើងកូរខ្ទិះជាមួយនឹងអង្ករដំណើបចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដាក់ពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យសមល្មមទៅនឹងខ្ទិះរបស់យើងចុះយើងកូរខ្ទិះដូងជាមួយអង្ករដំណើបវាសាប់ចូលគ្នានៅពេលដែលខ្ទិះដូងហើយនឹងកោតំណាប់ចាប់ដើមស្ងួតហើយយើងអាចបន្ថែមអំបិលបន្តិចចាយើងដាក់ដែរបន្តិចបានហើយអំបិលបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលរួចយើងដាក់ដូងដែលយើងកោសរួចដូងដែលយើងកោសរួចនេះមិនចាំបាច់ពុយពុតខ្ទិះរបស់វានោះទេនេះគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពុកម៉ែ

យើងអាចដួសវាដាក់លើចានក្នុងចានរបស់យើងចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារបៀបវេចខ្ចប់អន្សមអាំងរបស់យើងចា៎មុនដបងយើងអាចយកស្លឹកយើងអាចដាក់ស្លឹក2ជាន់ប្រសើរជាងស្លឹក1ជាន់យើងដួសអង្ករដាក់លើស្លឹកចេករបស់យើងចា៎នៅពេលនេះយើងដាក់អង្ករដំណើបលើស្លឹកចេករបស់យើងរួចហើយបន្ទាប់មកយើងយកចេករបស់យើងដែលពុះរួចមួយចំហៀងហ្នឹងយកមកដាក់ចំពាក់កណ្ដាលនៃអង្ករដំណើបហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ដំណើបរបស់យើងដាក់អង្ករដំណើបរបស់យើងគ្របជិតនៅលើចេករបស់យើងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមូរស្លឹករបស់យើង

ចាជាវុឌយ៉ាងដូច្នេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានអ្វីដើម្បីខ្ទះវានេះទីឈើឫស្សីទៅរកចេះហើយយើងខ្ទះមួយខាងទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាចេញបាន

0: ចាឥឡូវនេះអន្សមចេកអាំងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអន្សមចេកអាំងរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនគឺមានរូបរាងដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចឃើញអ្នកអរគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងបានមើលការបង្ហាញជូនរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានចាស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ចូលខឹងចោះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅអ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតក្រឹតវិន័យទាំងមូលបានសម្រេចមកក្នុងពាក្យតែមួយម៉ាត់នេះថាចូលឯងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរូបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីស្ថាននរោដែរអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាតចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជាងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅនរោនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លួតមិនបានត្បិតទ្រង់នឹងមិនទុកប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យជាប់ក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេក៏មិនឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវនៃជីវិតក៏នឹងឲ្យទូលបង្គំបានពេញសេចក្តីអំណរដោយភាពនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង
2: ់មនុស្សឆោតល្ងង់គេជឿគ្រប់ពាក្យទាំងអស់តែមនុស្សមានគំនិតបៀងវៃរមែងមើលផ្លូវខ្លួនដោយប្រយ័ត្នមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញារមែងកោតខ្លាចហើយក៏ជិះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែមនុស្សល្ងីល្ងើគេមានចិត្តចាងម៉ើងហើយទុកចិត្តតែនឹងខ្លួនឯងវិញ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello our beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ឬ
4: Do you think God wants us to kill each other in order to protect him
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: កាលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅឡើយ
4: And while he was stealing speaking to his disciples
3: នោះឃើញយូដាសជាម្នាក់ក្នុងពួក12មកដល់នំទាំងវោមនុស្សជាធំដែលកាន់ដាវកាន់ដំបង
4: Behold Judas one of the 12 with a great multitude with swords and clubs
3: មកពីពួកសង្ឃរាជនិងពួកចាស់ទុំនៃបណ្ដាជន
4: came from the chief priests and elders of the people
3: ឯអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់នេះដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះ
4: Now his betrayer had given them a sign, saying, Whoever I kiss, he is the one, says him.
3: ស្រាប់តែវាមកដល់ព្រះយេស៊ូវកំណប់ទូលថាជម្រាបសួរលោកគ្រូរួចក៏ថើបទ្រង
4: ់ Immediately he went up to Jesus and said, Greetings, Rabbi, and kissed him.
3: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាសម្លាញ់អើយឯមកធ្វើអី
4: But Jesus said to him,Friend, why have you come?
3: No, គេក៏មកលុកដៃចាប់ព្រះអង្គ
4: Then they came and laid hands on Jesus and took him.
3: ខណៈនោះមានម្នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏លុកដៃទៅហូតដាវ
4: And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and threw his sword.
5: Cắt đứt sợi dây chuyền của ba sầm đạch sòng nè.
4: Struck the servant of the high priest and cut off his ear.

0: Angels
1: បើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: How then could the scripture be fulfilled that it must happen thus
1: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ទេ
0: So God doesn't want us to kill each other in order to protect him
1: ចុះយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនឹងទុកឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើងចុះ
0: Let us settle it peacefully and let God solve the problems for us instead.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី21ជំពូកទី10ចាប់ពីខ1ដល់ខ24ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាត់សិស្ស70រូបឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: លុះក្រោយការទាំងនោះមកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តម្រូវ70អ្នកទៀតហើយចាត់គេឲ្យទៅមុនទ្រង់មួយគូមួយគូក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់កន្លែងដែលទ្រង់គិតយាងទៅទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចម្រុតធំណាស់តែមានអ្នកច្រូតតិចទេដូច្នេះឲ្យសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចម្រុតឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងចម្រុតទ្រង់ទៅចុះមើលខ្ញុំប្រាអ្នករកគ្នាទៅដូចជាកូនឈាមនៅកណ្ដាលហ្វូងស្វានកុំឲ្យយកកាបូបឬយាមឬស្បែកជើងឡើយក៏កុំឲ្យគំនាបអ្នកណាតាមផ្លូវផងឯផ្ទះណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅនោះមុនដំបូងត្រូវថាសូមឲ្យផ្ទះនេះបានសេចក្តីសុខសាន្តបើនៅផ្ទះនោះមានមនុស្សណាចូលចិត្តនិងសេចក្តីសុខសាន្តនោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នករកគ្នានឹងនៅជាប់នឹងផ្ទះនោះបើគ្មានទេនោះសេចក្តីសុខនឹងត្រឡប់មកអ្នករកគ្នាវិញហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះនោះឯងទាំងទទួលបរិភោគរបស់អ្វីៗដែលគេឲ្យចុះពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានឈ្នួលវិញកុំឲ្យផ្លាស់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឡើយឯភូមិណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅហើយគេរាក់ទាក់ទទួលនោះឲ្យទទួលបរិភោគរបស់អ្វីៗដែលគេលើកមកឲ្យចុះទាំងមើលពួកអ្នកឈឺក្នុងភូមិនោះឲ្យជាផងហើយប្រាប់គេថានគរព្រះជិតមុខដល់អ្នករស់គ្នាហើយតែភូមិណាដែលអ្នករស់គ្នាចូលទៅហើយគេមិនទទួលទេនោះចូលចេញទៅឯផ្លូវហើយនិយាយថាណែទោះទាំងធូលីដីក្នុងភូមិអ្នករស់គ្នាដែលជាប់នៅជើងយើងនោះយើងក៏ជូតចេញទាស់នឹងអ្នករស់គ្នាដែរប៉ុន្តែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថានគរព្រះជិតដល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថានៅថ្ងៃនោះក្រុងសូដុំនឹងទ្រាំបានងាយជាជាងភូមិនោះវេទនាដល់ឯងក្រុងខូរ៉ាស៊ីនអើយវេទនាដល់ឯងក្រុងបេតសេដាអើយពីព្រោះការរឹតបារមីដែលបានធ្វើនៅកណ្ដាលឯងបើបានធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងទីរុសនិងស៊ីដូនវិញនោះគេនឹងបានប្រែចិត្តជាយូរមកហើយទាំងស្លៀកសំពត់ថ្មីអង្គុយក្នុងផេះផងដូច្នេះនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងទីរុសនិងស៊ីដូននឹងទ្រាំបានងាយជាជាងឯងរាល់គ្នាហើយក្រុងកាពីនឹមអើយគឺឯងដែលបានដំកើងឡើងស្មាស្ថានសួរហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅដល់ស្ថានខំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញឯអ្នកណាដែលស្ដាប់អ្នករស់គ្នានោះឈ្មោះថាស្ដាប់ខ្ញុំតែអ្នកណាដែលមើលងាយអ្នករស់គ្នានោះឈ្មោះថាមើលងាយដល់ខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមើលងាយខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាមើលងាយដល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរពួក70អ្នកនោះក៏មកវិញដោយអំណរហើយទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទោះទាំងពួកអរិយក៏ចូលចំពោះយើងរាល់គ្នាដោយព្រះនាមទ្រង់ដែរ

0: ព្រះបន្ទូទៅគេថាខ្ញុំបានឃើញអរិយសត្វតាងធ្លាក់ពីលើមេឃមកដូចជាផ្លេកបន្ទោលមើលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចនឹងដើរជាន់ទាំងពោះនឹងខ្ញាដំរីហើយលើគ្រប់ទាំងអត្រិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវផងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើຕົកអ្នករាល់គ្នាឡើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអស់សប្បាយដោយព្រោះអរិយចុះចូលអ្នករាល់គ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាបានកត់ຕົកនៅស្ថានសួគ៌វិញនៅវេលានោះឯងព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែរីករាយដោយព្រះវិញ្ញាណក៏មានព្រះបន្ទូលថាអរព្រះវរបិតាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីអើយទូបង្គំសរសើរដល់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានលះសេចក្តីទាំងនេះនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយពួកឆ្លៀសវៃតែបានសម្ដែងឲ្យពួកកូនក្មេងយល់វិញអើព្រះវរបិតាអើយត្បិតទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នេះរួចទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រទានមកខ្ញុំពីព្រះវរបិតានៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាទេមានតែព្រះវរបិតាតែមួយក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរមានតែព្រះរាជបុត្រាហើយនឹងអ្នកណាដែលព្រះរាជបុត្រាសពព្រះហឫទ័យបើកឲ្យស្គាល់ទ្រង់ផងប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សដោយឡែកថាមានពរហើយភ្នែកណាដែលឃើញអស់ទាំងការដែលអ្នករកគ្នាឃើញពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមានហោរានឹងស្ដាប់ជាច្រើនបានប្រាថ្នាចង់ឃើញការដែលអ្នករកគ្នាឃើញដែរតែមិនបានឃើញទេក៏ចង់ឮសេចក្តីដែលអ្នករកគ្នាឮដែរតែមិនបានមានសោះ
1: វគ្គទី21ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី22នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចាត់សិស្ស70រូបទៅផ្សាយដំណឹងល្អសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: គឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភួតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះព្រះណែតព្រះយេហូវ៉ាទតោចំពោះមនុស្សសច្ចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សម្រេចរបស់គេព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទាំងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជនជីងត្រឹមត្រូវពេញទំងន់និងរងវល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះណេតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងតូតមកលើមនុស្សសច្ចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោះទៅទឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសប្បាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
1: ជម្រាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលឈ្មោះថាត្របែកឬក៏ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា guava នាងខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងខ្លះខ្លះហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្របែកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តទៅលើស្លឹកត្របែកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅធ្វើតែហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំ11ចំណុចមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើនសុខភាពខួរក្បាលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺបានផ្ទុកនៅវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ទាំងនេះមានន័យថាវាអាចជួយឲ្យយើងគិតបានច្បាស់លាស់ហើយនិងគំនិតរបស់យើងគឺមុតស្រួចព្រោះនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អគឺមានន័យថាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់គិតពិចារណាមុនពេលនឹងយើងធ្វើអ្វីមួយទី2នោះគឺជួយទៅនឹងការសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលលើសទម្ងន់គឺអ្នកចង់សម្រករាងដូច្នេះហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសតែស្លឹកត្របែកទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃបានស្លឹកត្របែកគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់កុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកទាំងអស់គ្នាទី3ជួយដល់សុខភាពបេះដូងពិតប្រាកដណាស់សុខភាពបេះដូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបើសិនជាសុខភាពបេះដូងមិនល្អប្រកបជាតិធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាស្លឹកត្របែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអូស៊ីតកម្មហើយនិងវីតាមីនដែលអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងបានការទទួលទានស្លឹកត្របែកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយនឹងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងមានដំណើរការបានល្អហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលជំងឺបេះដូងគឺជាជំងឺផ្ដាច់មុខគេតែម្ដងទី4គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬក៏ខ្លា

មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានស្លឹកត្របែកដើម្បីជួយបង្ការជំងឺអស់ទាំងនោះទី5បង្កើនភាពស៊ាំចានៅក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀងវាប្រកាសជាសម្បូរទៅដោយជំងឺជាច្រើនក៏ដូចជាផ្ដាសាយអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជំរឿនដែលល្អបំផុតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកបានហើយស្លឹកត្របែកក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ផងដែរដែលអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងជួយប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី6តែស្លឹកត្របែកអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវពួកគាត់គឺតែងតែមានការឈឺចុកចាប់ទៅនឹងកន្លែងផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍មិនល្អទី7តែស្លឹកត្របែកអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញខ្លាំងឬក៏ថប់បារម្ភគឺតែស្លឹកត្របែកក្តៅឧណ្ហៗអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងមុនវាអាចនឹងមានវិធីជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិដែលអស់លុយតិចបំផុតឬក៏មិនអស់លុយសោះទី8អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែករបស់យើងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន A ដែលអាចជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងប្រសើរជាងមុនចាតែស្លឹកត្របែកនេះគឺអាចជួយដល់ភ្នែករបស់យើងជាពិសេសគឺជួយការពារភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យមានការឡើងបាយទី9ជួយពង្រឹងសុខភាពស្បែកហើយនិងសក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្បែកហើយនិងសក់របស់យើងសំខាន់សម្រាប់យើងដែរឬទេបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់សក់ហើយនិងស្បែករបស់អ្នកគឺស្លឹកត្របែកនេះហើយដែលជាឱសថសម្រាប់ជំនួយដល់សក់ហើយនិងស្បែករបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងដែរឬទេថាការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដុះលឿនហើយនិងបំបាត់ការជ្រុះទី10ជំងឺរាករូសអ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយល់ខ្លះៗហើយអំពីស្លឹកត្បែកថាវាគឺអាចជួយបំបាត់ការរាករូសបានទោះបីជាវាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយពន្យឺតការរាករូសរបស់យើងញឹកញាប់ផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាជាប្រចាំវាអាចនឹងបាត់ការរាករូសនឹងតែម្ដងទី11ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជួយបញ្ចុះ cholesterolคอเลสเตอรอลគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដំបូងឡើយគឺតែស្លឹកត្របែកគឺអាចល្អសម្រាប់បេះដូងរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក៏មានคอเลสเตอรอลអាក្រក់ដែលស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងคอเลสเตอรอลអាក្រក់អស់ទាំងនោះដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងដំណើរការបានល្អហើយជាចុងបញ្ចប់នេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកដែលជាវិធីមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតហើយក៏ជាវិធីដែលធម្មជាតិដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាក៏ដូចជាកំពុងតែមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានមុខម្ហូបថ្មីដែលជាមុខម្ហូបដែលសាមញ្ញៗងាយៗសម្រាប់ជាសុខភាពដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់មុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាមីលឿងជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងជួបមេរៀនម្ហូបថ្មីទៀតហើយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះផងដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំគឺដូចជាមីលឿងដើមខាត់ណាជាមួយនឹងស្លឹករបស់វាការ៉ុតទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្លាញ់ខ្ទឹមសទឹកម្ទេសស្ពៃក្ដោបនិងស្លឹកខ្ទឹមបាទព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់បានបង្កើតបន្លែទាំងអស់នេះមកគឺសម្រាប់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយដល់សរសៃឈាមក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាមួយនឹងជាតិវីតាមីននឹងជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅអ្វីផ្សេងៗសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់រូបរាងកាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដឹងថាមុខម្ហូបងាយៗនេះធ្វើដោយរបៀបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបងអ្វីដែលយើងអស់គ្នាចង់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នានោះគឺយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមភ្លើងហើយយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ក្ដៅហើយយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមដំបងគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចទុកខ្ទះឲ្យវារៀងក្ដៅបន្តិចបាទមកទៅយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយនៅពេលដែលខ្លាញ់យើងចាប់ផ្ដើមរៀងក្ដៅគ្រប់គ្រាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមបំពងតែម្ដងជាជាថាមកមុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានឬមួយក៏ធ្លាប់ញ៉ាំនៅតាមតូបឬមួយក៏ញ៉ាំនៅតាមហាងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកជូនជាលក្ខណៈមុខម្ហូបបួសវិញម្ដងវាមានស្រួលវាមិនពិបាកយើងរហូតដល់យើងអស់គ្នាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនបាទហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់បន្ទាប់គឺខ្ទឹមសខ្ទឹមស

សាច់មីនៅពេលដែលយើងឆាវាចោលសូមមេត្តាកុំឆាវាខ្លាំងខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យសាច់មីរបស់យើងអត់ពីផុយឬក៏ដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងគ្រាន់តែយកវារៀងញោមៗជាមួយ

បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលយើងអស់គ្នាបានធ្វើរៀបរាល់ហើយគឺឆាមីលឿងជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏អាចធ្វើមុខម្ហូបនេះទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបលាក៏សូមអរគុណនិងក៏សូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរទស្សនិកជននិងជំរាបសួរសិងាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីការបတ်បង្ហាញនៃសុខភាពគឺបង្ការបង្ហាញនោះគឺពីខ្យល់ខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិ2-3នាក់ដែលគាត់អាចបកស្រាយប្រាប់យើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់នឹងបានដូច្នេះសូមទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅជួបពួកគាត់ជាមួយខ្ញុំនឹង2នាក់ទាំងអស់គ្នា
1: តា
0: ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា
2: ចា៎ជំរាបសួរចាញ់គួយលេង
0: អរគុណច្រើនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
2: ចា៎ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុខសប្បាយ
0: តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរ
3: ចា៎ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអង្គុយសម្រាកលំហែកាយព្រោះកន្លែងនេះមានខ្យល់បរិសុទ្ធល្អ
0: ខ្យល់ប្រកាសជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
2: ចា៎ខ្យល់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងទី1គឺខ្យល់អាចធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងគឺរត់ស្រួលចំណែកឯទី2គឺជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងមានទុកកង្វល់ឬក៏ទុកលំបាកនៅក្នុងខ្លួនយើងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺបានធូរស្បើយជាងមុនហើយចំណែកទី3គឺជួយសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានមេរោគស្រាលស្ងនៅពេលដែលយើងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធគឺជួយសម្អាតមេរោគរបស់យើងដែរចា៎ហើយទី4គឺជួយសម្អាតសួតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់នេះសម្រាប់ការផ្ដល់នៅចំឡាយហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមួយថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងកខ្វក
3: ់ចាកត្តាដែលធ្វើខ្យល់កខ្វក់មានដូចជាផ្សែងរោងចក្រផ្សែងបារីការដុតសំរាមកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហើយនឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណឹង
0: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យខ្យល់នឹងកខ្វក់អញ្ចឹងតើកត្តាទាំងនោះបានផ្ដល់នូវជំងឺអ្វីខ្លះដល់រាងកាយនិងសុខភាពរបស់យើង
4: ចា៎អញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់ទាំងនោះធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺហឺតជំងឺរលាកតោងសួតនិងជំងឺមហារីក
0: អញ្ចឹងខ្យល់កខ្វក់អាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដល់កាច់ស្ហើយច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងបានជៀសផុតពីអាជំងឺទាំង lain ហ្នឹង
5: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺអស់ទាំងហ្នឹងយើងត្រូវនៅកន្លែងណាដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធហើយដើម្បីទទួលបានកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធគឺចាប់ផ្ដើមពីផ្ទះរបស់យើងទី1គឺយើងត្រូវការបើកបង្អួចឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការសម្អាតផ្ទះរបស់យើងកុំឲ្យមានធូលីច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យហុយហើយធ្វើឲ្យមានខ្យល់អត់ល្អនៅក្នុងផ្ទះចេះសម្រាប់ចំណុចទី3គឺយើងកុំឲ្យមានផ្សែងបារីឬក៏ផ្សែងពុលជាដើមបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជក់បារីនៅក្នុងផ្ទះយើងពួកយើងត្រូវហាមឃាត់គាត់កុំឲ្យគាត់ជក់ហើយនឹងឲ្យគាត់ជក់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើងទី4គឺឲ្យប្រកាសថាយើងអត់ហិតក្លិនហ្គាសដែលធ្វើមហូបចំអិនមហូបហ្នឹងសូមឲ្យយើងបានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យហិតក្លិនហ្នឹងវាបានព្រោះក្លិនហ្គាសហ្នឹងវាបង្កទៅជាជំងឺមហារីកសួតសម្រាប់ទី5នៅពេលដែលយើងចេញក្រៅយើងត្រូវការចាក់សាំងម៉ូតូសូមយើងមេត្តាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងហិតក្លិនវាព្រោះវាបានបណ្ដាលឲ្យយើងទៅប៉ះពាល់ដល់សួតរបស់យើងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺថាមហូបអាហារក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវការក្របឬក៏យកមហូបអាហារណាដែលស្អុយរលួយយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមដើម្បីកុំឲ្យវាមានក្លិនស្អុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបង្កទៅជាផលខ្យល់អាក្រក
0: ់បាទអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះដែលធ្វើឲ្យយើងបានយល់ហើយនឹងបានឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺដែលកាច់ហាវអញ្ចឹងតើយើងមានកន្លែងណាទៀតទេដែលអាចជួយឲ្យយើងបានស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនឹង
5: បាទកន្លែងដែលយើងអាចស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធទាំងអស់នោះគឺនៅតាមទីជនបទដូចជាស្រុកដែលមានវាលស្រែមានទឹកស្ទឹងទន្លេឬក៏យើងអាចទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធល្អទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះកន្លែងទាំងហ្នឹងវាបានផ្ដល់ខ្យល់បរិសុទ្ធដែលល្អបំផុតដែលយើងមិនងាយមាននៅឯទីក្រុង
0: បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានប្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនហើយនឹងគ្រប់ខ្ញុំបាទបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់ហើយនឹងវិធីនៃការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនអរគ្នាបានដឹងនៅពីវិធីដែលស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពយើងល្អដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានដល់អ្នកគ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
6: យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់អស់អ្នកដែលត្រូវបានហៅតាមព្រះបំណងរបស់ទ្រង់រឿងអ្នកដាំស្រូវដែលជឿលើព្រះមានកសិករម្នាក់ឈ្មោះកៅលួនគាត់បានខិតខំដាំស្រូវប៉ុន្តែពេលស្រូវជិតប្រមូលផលមានខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគាត់គិតថាស្រូវរបស់គាត់ខូចអស់ហើយ

0: ើយសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទ្រង់នៅតែគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានដឹងថាស្រែជាច្រើននៅតំបន់ជិតខាងត្រូវបានសត្វល្អិតបំផ្លាញតែដោយសារផ្សៀងខ្លាំងសត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានបោកចេញពីស្រែរបស់គាត់ទោះបីខូចខាតបន្តិចក៏ដោយតែស្រូវរបស់គាត់នៅសល់ច្រើនជាងអ្នកដទៃហើយគាត់អាចប្រមូលផលបានយ៉ាងល្អកៅលួនញញឹមហើយនិយាយថាខ្ញុំគិតថាព្រះមិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះបានការពារខ្ញុំតាមវិធីដែលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សពោពេញទៅដោយការមិនប្រកបប្រជាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុការឈឺចាប់ការបាត់បង់ឬការបរាជ័យនៅពេលនោះយើងអាចសួរថាតើព្រះនៅឯណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយដើម្បីដឹកនាំថែរក្សានិងសម្រេចផែនការដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នេះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាព្រះហស្តនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះព្រះគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សរៀបចំផ្លូវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំជំហានរបស់គេយើងអាចមានផែនការប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតជាច្រើនដងអ្វីដែលយើងគិតថាជាការបរាជ័យអាចជាការការពាររបស់ព្រះព្រះមើលឃើញអនាគតខណៈដែលយើងមើលឃើញតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះព្រះផ្គត់ផ្គង់តាមពេលវេលារបស់ទ្រង់គ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកតាមទ្រព្យសម្បត្តិដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះមិនសន្យាថាយើងនឹងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានទេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់អ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះតែងតែនៅជាមួយយើងព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង់វាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីឡើយ
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងព្រះយេស៊ូវបន្ទូលថាអំពីកាមុកថាមានអ្នកឈ្មោះទីងប៉ុន្តែកាមុកថានោះជាថ្លៃមែនទែនតែមុនយើងបានស្ដាប់រឿងនេះនឹងអធិន័យសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបយដាយើងអព្រះគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងមានរឿងខ្លីមួយទៀតព្រះយេស៊ូវប្រៀបបដូចជាមួយអ្នកស្ដាប់និងរឿងនេះជួយឲ្យយើងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌ដែរទៅពេលយើងបាក់ព្រះបន្ទូលសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសមនិតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសនមថាយចំពុក13និងខ45និង46យើងបានរឿងខ្លីខ្លីនិងខ្ញុំអានជូនមួយទៀតនោះក៏ស្ថានសួរក៏ប្រៀបបដោយជាអ្នកឈ្មោះម្នាក់ដើររកកៅមុខថាយ៉ាងអូកាលណាបានឃើញមួយដែលមានតម្លៃណាស់នោះគាត់ទៅលក់របស់ទ្រព្យទាំងអស់មកទាំងកៅមុខតានោះខ្លៃហើយទៅវិញព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងនេះមុនយើងឆ្លើយសំណួរនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ខ្លះអំពីអ្នកឈ្មោះអ្នកឈ្មោះនោះអានេះជាមុខរបស់គាត់គាត់ទាំងកៅមុខតានឹងគាត់លួតទៅអ្នកមានអ្នកមានចង់បានតាល្អសិនអ្នកឈ្មោះគាត់ចេះមើលកៅមុខតាច្បាស់គាត់មើលវាធំប៉ុណាមូលល្អឬអត់សមូលពោវាពោសោសតតាវាមានបញ្ហាតិចតួចឬតែគាត់ចេះរើកៅមុខតាជាសតដែរមិនខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះសពថ្ងៃគេចេះធ្វើខ្លាំងខ្លាយប្រហែលជាសម័យព្រះយេស៊ូវគេចេះធ្វើខ្លាំងខ្លាយដែរ

0: แนะช่วยก็ทลับแตงกามกตาละออยู่ชั่มหายบันไดทั้งหลายมวยกระนั้นเรื่องนี้ก็เคยกามกตามกตาละออิดกิจจ์วิทอมวิสูสกุสอาตวิมูลออวิอัตมีนพันยาสอเปลือกกดขึ้นกดดังกาวมุกตานี่จะเล็กมวยบ้าจีเล็กมวยขนมกาวมุกตาแตงอ้อในภายในยืนนั่งกดเกตกาวมุกตานี่ขยมตรึงปันไตกดดังหายอมปีดมลายปีพรุ่งก็ทลอบเต็งทลอบลู่ยูชนะก็ดังบาก็จ้องเต็งตรอบสมบัติถึงอ้อก็เมียนกาวมุกตาก็เต็งห้ายก็ตรากาลวดถึงอ้อบ้านก็เมียนลุยครบเต็งกาวมุกตานี่ขนมเรื่องยังเน็ตชมวยก็เคืองห้ายก็เติบเตียก็สมไรก็ต้องเช็ดบาก็อดเต็งแก้วมกตานี่ก็อดมีนสิกในสอกขนมเช็ดปีพรัวก็จองบานมวยละออจิงเกสก็ลุ้ดเต็งออกนึงก็เติบเองนึงเต็งแก้วมกตานุบานก็สบายยังไอ้สัวหายตัวไปปรีสูบันปรับยังอัมพีเรื่องเน็ตชมวยจีเน็ตเต็งแก้มกตาปีพรูตรงจองเอาอย่างยูชโรตีนอัมพีนกสถานโซสิยังไม่ไอ้สัวแก้มกตาโนตาปรีสุเปรียบเทียบเวียชิมวยไอสำหรับฉลายยืนตรกาอยู่ยังไอฉลายทำพีเพลย์ฟลอยที่มวยจำจองฉลายกามุกตาโนจียืนประหารในปารสิตชมวยขยมหายตาขยมมันเจียมนุเล็กมวยเตยขยมเจเนตมีกุมห่อขยมมันสะสะอาดประหารจิตทอดหรือสกองมันเอกจ่อโดยกาวมุกตาในขนมเรื่องนี้บายังจิกาวมุกตาเนตนาเจียเนตชมวยพระเยซูนั่งเพื่อยังอยู่พระเยซูจะเนตชมวยพระเยซูจะเนตจองเต็งยืนยังตรากาเมื่อปีเมื่อตามพเนกระบอบพระเยซูสำหรับอยู่พวกพระเยซูสระลังเนตสระลังเนตอภิเชษหนึ่งเปลือกปริซูมิลเนี่ยตรงมันเคืองชีวิตจักรบอกเนี่ยตรงเคืองเอาไว้ชีวิตไม่รบอกเนี่ยเปลือกเนี่ยน้อยจมูกตรงหนึ่งเปลือกตรงน้อยขนมเนี่ยตรงเคืองเนี่ยชีมนุษย์เอกจ่อบริสัทละอมันตรงจองบานตาพระเยซูลวดไอ้สำหรับเต็งเนี่ยตรงมันลวดไอ้เต้ปนใจเลยบ้องไปเราฮัดชีวิตรบอตรงสำหรับไอ้เนี่ยบานสักคำเสร็จ របស់ទ្រង់វិញតែក្នុងរឿងនេះមកកៅមុខតាគ្មានសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកណាទាំងវាប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិតើយើងចង់ចូលក្នុងសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬយើងចង់នៅតម្លៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងចង់កើតជាមនុស្សឯកចោះល្អបរិសុទ្ធសុចរិតឬយើងចង់នៅជាមនុស្សទុច្ចរិតកាមុកតាវាអត់មានសិទ្ធិសម្រេចព្រះយេស៊ូវបានចិញ្ចឹមឡាយទាំងយើងហើយតែយើងត្រូវសម្រេចតើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់ព្រះឬយើងចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខ1នៅពេត្រុសទី1ពេត្រុសទី1ចំពោះ1នៅខ16អានេះនិយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងបើយើងឲ្យត្រង់ធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងពេត្រុសទី1ចំពោះ1ខ16ត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាចូលឲ្យឯងរកគ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតឯងជាបរិសុទ្ធពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងកើតជាមនុស្សបរិសុទ្ធយើងខ្លាចទៅកៅមុខដាល្អជាងគេតើអ្នកចង់ធ្វើកៅមុខតាលេខ1ឬអនអនបើចង់ធ្វើលេខ1យើងត្រូវថ្វាយជីវិតទៅព្រះនឹងឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់អ្នកនឹងព្រះញែកអ្នកធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធសូមមើលខ្លះចំពុះពីដែរខ្លះចំពុះពីគាត់នេះជួយយើងយល់ដែរអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្លះចំពុះពីខ10ហើយអ្នករកគ្នាខពេញលែងក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរសាលើអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងនិងអំណាចទាំងប្រមាណអូខេបើយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយើងឲ្យព្រះធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តយើងឲ្យព្រះណែនាំជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃអានេះតាអ្នករាល់គ្នាក៏ពេញលេងក្នុងត្រង់ជាកៅមុខតាល្អលេខមួយឥឡូវយើងមើលរឿងនេះពីភ្នែកអ្នកផ្សេងអូខេយើងមើលនឹងថាកៅមុខតានោះជាព្រះយេស៊ូវហើយសំដៅកៅមុខតានោះជាយើងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកឈ្មោះឥឡូវយើងក្លាប់យើងជាអ្នកឈ្មោះទាំងព្រះយេស៊ូវជាកៅមុខតាតាព្រះយេស៊ូវជាកៅមុខតាលេខមួយឬទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធឯកជាព្រះ Prisu Sacharek Kamiya Bab Prisu Mean Group of Nine Prisu Mean Secretary Sri Lanka Put Prisu Mean Omno Kraling Prisu Mean Santa Pip Lake Mui Prisu Mean Bright Ya Nanka Chetang Group Ting Ah Ta Prisu Chia Ka Mukta Lake Mui Rutai Chuba The Pil Prisu Ni Ye on P Rung Ni Trong Prip Doi Chimui Yen Chinet Chmuing Trong Chica Mukta Mukta no Yen Kung Hai Ching Chong Ban Ta Yen I think they Rute Yen Ta Kim Chinet Crow Kim Man I think pray tay Ta Yen Yo Lui Pina Samrap Ting Prisu Pahane Pat Reset Chimui Kim Ning Tai Mer Yohan Chumpuk Bait Kodak Pramoy Ta Prisu Chi Om Nai Pi Prevo Beda Kim Wat Tro Ka Ting Tai Tro Hai Pantai Net Tro Ka Le Bong Ning Ba Yung Kut Om Pi Net Chumui Kanong Rung Ni Kod Le Bong Kod Luat Trop Sambat Rubak Kod Ting Oh Samrap ting ka mukta loo ek cho. Nang yung troika leh bong da. Samrap tatu ka mukta ek cho ni. Chi prisu. Kanyom chong tsu bong paon. Ta ne chong leh bong ting ahat. But in the year, I'm prepared to prepare to have a no through label. But I buy in that is for land prepared bab. A no to bad label. Nang buy in me and Abe saying young Sri Lankan prayer. A no to bad label. Si yung troika samurai Ta yung chong ka mukta Lo o jingge no pinda yung Prisu Ru yung chong tuk away yung mien hai Kinyo mien sung kum bomb on Chong ban prayer. Pipu pe yung mean prayasu yung mean krup teng ah. Yung troka nang ai chong ban. Pipu prayasu ji prayer atiko. Nang sek day sra lang robot prayasu ji sek day sra lang put. Ba yung mean prayasu yung mean chivet akal. Ba yung mean prayasu yung mean omno riek riek nang santa piep robot prayasu. Pantai yung traka lebong. Sammel vivarna chumpuk bai nang kodok prambai. Nantini prayasu Are you curing away in Troka? Some rap mean, Chivat or call Chimwe Trung. We were not Chumpuk by the Prom by. Banji Ang, Tuna mean, I Ang Ting Mia, Dial some wrong Knong Plung Pi Ang. Down by I ban Twerjia net mean Pit Man. How I Ting some late Bumpe saw. I ban sleep pet, come I gay curing, kỳ mà đào anh nợ à cọ nu lại prom tiền tham liếp này phong ai anh bàn mơ khương vinh pri sư ai yên tình bài mục nợ tình này mía mía bàn cho không plương hai vi sọt cao áo sổ sku nâng tham xâm rạp ai yên mơ khương ta yên bà ai tình Intrakapra praloha rabaprisu. Trung le bong praloha rabatrung. Samrap our yung tatu sikade sacharet rabatrung. Our yung clyde the net borisot doik mea joe krum plung hai. Our yung ban kunch ba. Yung chin munu tucharet. Prejim. Borisot nâng trung trong nhạc dương thưa chú Borisot đà bà dương tên cao mục ta dương thọ khi ông ọt miên ê tên tế dương miên bê dương lê hợp bông thành ọ dương miên bởi lo hát rồi bỏ trung xem rap xem art yung our yung kat chia kao mukata et kcho nung ban cho chia a presu ban cho chia sakama set raba yung doi sa trung chia et kcho mim no kla Khi bạn rô khơn cao mục ta lộ ô hài chỉ bởi dư sư. Khi chông bàn bàn tay kinh mình chông lê bòng. Nét nu bàn chênh tới sạch đài. Bởi dư sư nì dây ông bì mà nu mà nét. Cô chì nét miền. Cót mà chú prí sư tham plâu. Nâng cót xóm prí sư chúi prác cót ông bí uê cót trời thua xâm rạp tự tu nó có sự thàn xua nâng chí vết ọ cò. Prí sư prác cót lút trọp xâm bát rồi bọt nét nâng ai nét kre kro vinh nâng đa tam kinyom. Nếp miên nụ cột cứt cột trong ban Secretary Sri Lanka và Prey Su mên tên cột trong ban tới Thàn Su nâng nọ ọ khao chi nịch chú mùi Prey bàn tay cột trong tức trọp xâm bát rồi bọc cột nơi phanh đầy nế đá nâng cột Kết ta khi nhóm lê bóng trọp sạp bát rư khi nhóm lê bóng chì vết ọ cò. Nâng cốt xâm rạch cốt mình ai lê bóng trọp sạp bát nơi phán đầy nì tay. Nâng cốt chênh phí prí sư sạ đài. Phí prua cốt mình ai miên tình phí. Chỉ vết cột trôi plop tơ. Và cột trong nơi chú mùi prea. Khi nhóm mình sẽ khâm bóng bóng. Trong ai. Prí sư. Chỉ cao một cái ta lệch mùi. Bạn chỉ sẽ không sức rồi bỏ nét. Nâng biểu dương trong bàn Prí Sư thua chỉ sẽ không sức rồi bỏ nét. ដូចអ្នកឈ្មោះចង់តែងកម្មកតាលេខ1យើងកាត់ជាសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះសិស្សព្រះសិស្សសប្បាយពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អកលនឹងយើងសប្បាយពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងយើងនៅជាមួយព្រះនៅផែនដីនេះនឹងនៅឋានសួគ៌ដែរខ្ញុំមានខមួយទៀតក្រិនតទី2ចំពុបៃក៏18ក្រិនតទី2ចំពុបៃក៏18ហើយយើងរកគ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអម្ចាស់ទាំងមុខទទៃដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអម្ចាស់ទោះជាព្រះពិតនាមលោកផលចង់ឲ្យយើងឃើញបើយើងសម្លឹងមើលកោមកតាអេកចោជាព្រះយេស៊ូវយើងកើតជាកោមកតាអេកចោដែរសំមើលព្រះយេស៊ូវសំចង់បានព្រះយេស៊ូវរហូតដល់យើងបានលះបង់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងចង់នៅជាមួយព្រះសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីៗនេះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ព្រោះយើងយល់ថាត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងយើងត្រូវឲ្យត្រង់នៅជាមួយយើងនឹងពេលត្រង់នៅជាមួយយើងត្រង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធឯកជនលេខ1សូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិណៃនឹងខងណៃក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់ដល់បង្ហាញជូនដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមត្រសក់ចា៎បង្អែមត្រសក់របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រសក់ចា៎ទឹកកកគឺទឹកកកល្អិតដែលយើងដំរួចជាស្រេចអំបិលខ្ទិះដូងចាគឺខ្ទិះដើមហើយនិងខ្ទិះចុងនិងស្ករក្រហមចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើពីរបៀបទឹកស្ករចាមានន័យថារបៀបធ្វើទឹកស្ករចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំខ្ទិះខ្ទិះចុងចាខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះចុងឲ្យវារងាស់ឲ្យវាខាស់ទឹកចាយើងឃើញថាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយហើយក៏វាបានខាស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចូលចាស្ករក៏ហមចានៅពេលយើងដាក់ស្ករចូលហើយគឺយើង

0: dương ai bật phướng chân dương tự về tự chân tự nhầm nó chật tự sọt chà chân tự nhầm nó chật tự sọt đặt chán chân tự sọt cứ tự ca tự sọt tùng chà chân dương ai cho rô tinh là tam tí xá rư gờ tam tiết chùm ca bọc mê nà đè miến chà chân tự sọt cứ ca nà dương bò rập hộp tới cứ miến sọ cập hiệp lò rút phía chư chê rập bọc thùm chết chân ở bề dân thơ bằng em ní dân ai đặt bài tình hợp chà bởi bằng ôn cho chất dân ai đặt mán tê chung bước nhóm có nhóm ạch cho chất tế chà chân dân chất rất sợ hơi dân nâng chà đặt tự cọ đây dân bàn rùi chì sạch ạch đã cho nó được tích tam cho nên mới chặt được bỏ bằng bộ con tóc nè chứng nhóm đang đặt tức score chỗ chờ score đây dừng rung hoa hoa chạy sạch chứng dừng ạch đặt về bì lửa nè chứng dừng đặt tích đam bì lửa khiêm cho chặt cái tích trơn chân khi nhầm ai đặt trơn bán chà dân khơi ta bằng em rồi bỏ dớn bán rùi chìa ca sạch chà cứ bằng em ra sọ sầu chà chân khi nhầm xin khơi ta luôn nè bằng bóng ta ở khả ní nâng thuộc ạ nó bọt viết nâng tâm kê hạ thang rồi bỏ luôn nè bằng bóng nâng bây nâng cừm cừu xa rồi bỏ luôn nè bằng bóng nên sẽ có phép lo phẳng đề chà xong bà con xin rập ca tạm tàn tư xin á nâng cầm thi rồi bỏ dớn nó bên ní cầm thi rồi bỏ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដោះ
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនថ្មីសភៅថ្មីគឺនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់លោកសាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទី1ហើយនិងកូរិនថូសទី2សាកសម័យមើលថាយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងសាថ្មីនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលនោះមានលឺសំឡេងសំភ្លេងម៉ូតូសំភ្លេងឡានហើយមនុស្សស្រែកកំពុងតែស្រែកអំពាវនាវលោកអវ័យអវ័នហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់សាវកពលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាតើគាត់នៅទីនោះដើម្បីអីក៏គាត់ដែរទៅដើម្បីតែលក់មុងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងកម្មបាត់ទៅគឺលោកពលគឺគាត់ទៅទីនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ទៅដើម្បីតែទិញអីវ៉ាន់ទេគឺគាត់ទៅកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចូលទៅរៀនមេរៀនទី1របស់យើងគឺដែលមានចំណងជើងថាបេសកកម្មរបស់សាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀននេះសូមសុំចិត្តដែលបានជាឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសុរចិត្តពីថាអរព្រះវិតានៃគុំនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគាត់អរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកជួបជុំគ្នាដើម្បីភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននេះឲ្យខ្លះទៅជាពោទៅដល់អស់តែអ្នកដែលស្ដាប់បេដាគាត់អរព្រះគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
2: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក18ខ9ហើយនិងខ10វេលាយប់នោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅប៉ុលក្នុងការជាក់ស្ដែងថាកុំខ្លាចអីចូលសម្ដែងទៅកុំនៅស្ងៀមឡើយតបខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកហើយគ្មានអ្នកណានឹងប្រទោសដល់អ្នកបានទេខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរ
1: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមាននរណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យទៅខេត្តណាឬក៏ទៅទីកន្លែងណាមួយពិតជាសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅកន្លែងនោះតែម្នាក់ឯងទៅដោយចិត្តឯងគឺគេអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេគេអត់ចាប់អារម្មណ៍លើយើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានមេភូមិមេឃុំឬក៏អ្នកធំណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យយើងទៅធ្វើអ្វីមួយនៅតាមភូមិច្បាស់ជាគេនឹងទទួលហើយច្បាស់ជាគេនឹងរាក់ទាក់យើងជាមិនខានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅតោងទៅនឹងលោកពលមុននឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកពលឆ្លប់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលដៀតបៀនដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1កូរិនថូសទី2គឺលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បទនេះគឺចង់បង្ហាញថាលោកពលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការងារ freelancer ទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទអ្នករើសតាំងឲ្យគាត
2: ់ការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក1ខ1សម្បទពលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណង

0: ទ្រង់ព្រះហឫទ័យព្រះព្រមទាំងសួរស្តែនជាពួកបងប្អូនព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាវកពលឲ្យធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់ហើយយើងឃើញផងដែរថាយើងគ្រប់គ្នាក៏មានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានហៅអ្នកដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាកិច្ចការដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំអ្នកតាមគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឲ្យអ្នកអាចជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានជម្រើសតើអ្នកនឹងរើសទទួលយកការងារនោះឬក៏អ្នកនឹងបដិសេធហើយធ្វើអ្វីប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាបានឮពាក្យដែលលោកពលគាត់និយាយថាខ្ញុំគឺជាសាវកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរើសតាំងគឺយើងគិតថាតើខ្ញុំទាំងគ្នាអាចខ្លាចទៅជាសាវករបស់ព្រះបានអត់បាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើព្រះតើខ្ញុំតើតែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅហ្វីលីពីនតើខ្ញុំគួរតែតើតែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដើម្បីខ្ញុំបានមានសិទ្ធិក្នុងការចូលទៅក្នុងទូនាទីណាមួយដើម្បីខ្លាចទៅជាសាវករបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសម្រាប់លោកពលឬក៏សាវកដតីដតីទៀតយើងឃើញមានអ្នកខ្លះជាអ្នកនេសាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកយកពន្ធអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាក៏យើងឃើញថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីខ្លះជាសាវករបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់យើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីរាជការណាមួយដើម្បីខ្លះទៅជាសាវករបស់ព្រះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តកន្លែងនេះដល់ពួកមែអរគ្នាថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងយើងឲ្យយើងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងយើងឲ្យយើងអត់គ្នាធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះធ្វើជាសាវករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបាន
0: ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺមកដោយព្រះទ្រង់អ្នករៀបចំពេលខ្លះអ្នកមិនបានរៀនចប់បានបញ្ញាបត្រឬក៏សញ្ញាបត្រពោះពោះណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកនោះអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបានយ៉ាងជោគជ័យដោយសារអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ព្រះមិនត្រូវការ CV ដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យរបស់អ្នកពីមុនមកទេយើងមើលតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍ចុះលោកពេត្រុសគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីលោកម៉ាថាយជាអ្នកយកពន្ធលោកយូដាសជាចោរហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែអ្នកដែលมันមាននៅបញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬក៏គាត់រៀនចប់អីទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រទះគាត់ដោយសារគាត់ទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះហើយលោកពលព្រះទ្រង់បានចាត់ហៅលោកពលដែរហើយនៅក្នុងតេតងជាមួយនឹងសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកពលនៅសម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយការឆោបបោកគឺយើងអាចនិយាយថាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងមួយនៅប្រទេសខ្មែរដែរតែខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះទេទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយការហ៊ឺហាសប្បាយរីករាយមានតាំងពីកន្លែងចូលលេងមានអីមកចប់លោកពូក៏ទៅកន្លែងនេះដោយសារទីក្រុងនេះគឺជាគោលគ្រឹះនៃទីក្រុងសម្រាប់ចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលឈ្មោះភាគច្រើនចូលមកគេរបស់ទីផ្សារនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំបំផុតនៅប៉ែកខាងនោះអញ្ចឹងលោកពលដឹងថាបើសិនជាគាត់អាចបញ្ឈរបង្កើតព្រះវិហារបានក្រុមជំនុំរឹងមាំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះទីក្រុងនោះនឹងក្លាយទៅជាពោជ័យទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅជុំវិញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺជាគោលដៅរបស់លោកពលដែលគាត់នឹងត្រូវទៅទីនោះដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អហើយក៏ដូចជាកែប្រែមនុស្សខ្លះដែលកំពុងតែរស់នៅជ្រុងវិញក្នុងនោះដើម្បីឲ្យគេបានកែប្រែដើម្បីទទួលយកព្រះសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ9ដល់ខ11នេះគឺបានពិពណ៌នាទាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងកូរិនថូសតែសក្តីអាក្រក់ហើយនឹងអ្វីៗដែលកូរិនថូសមានគឺនៅក្នុងនេះលោកពលបានសរសេរខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិផ្ញើមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សកំផិតឡើយតែពាក្យនោះមិនសំដៅចំពោះមនុស្សកំផិតរបស់ផងលោកីនេះឬមនុស្សលោកមនុស្សប្លន់កំហែងឬមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះទេបើដូច្នោះនោះត្រូវតែចាញ់ឲ្យផុតពីលោកីនេះទៅគឺខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាដោយន័យយ៉ាងនេះថាបើអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភពជាមួយនឹងគេផងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ5ខ9ដល់ខ11នេះគឺហាក់បីដូចជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រសេនេះគឺផ្ញើត្រង់ទៅសំដៅទៅពួកជំនុំតែម្ដងមិនមែនសំដៅទៅលើពួកអ្នកណែប្រមឹកខាងលោកីទេយើងឃើញបើយើងឃើញនៅក្នុងខផេជខ11គឺលោកពលបានបញ្ជាក់ថាទៅដល់ពួកជំនុំដែលអ្នកណាដែលមានសេចក្តីកំផិតឬក៏លោភលន់ឬក៏អីគឺអត់ឲ្យបរិភពជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះទេព្រោះដោយសារយើងឃើញថាគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស្មោកគ្រោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងលោកពលគាត់កំពុងតែព្យាយាមដាស់សន្តិអ្នកក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងព្រំថោឲ្យងើបឡើងវិញកុំឲ្យឆ្លក់វងវែងកុំឲ្យសបាយហឺហាភ្លេចខ្លួនព្រោះឯសានៅក្នុងទីក្រុងជាងដឹងហើយគឺមានរបស់របរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកពលគាត់កំពុងតែដាស់សតិក្រុមជំនុំឲ្យងើបឡើងវិញ
0: ដូចយើងមិនឃើញថាទីក្រុងកូរិនថូសជាទីក្រុងដែលពុះពេញទៅដោយអំពើបាបជាកន្លែងមួយដែលមានអំពើស្មុគគ្រោកជាច្រើនបង្កើតឡើងហើយដែលលោកពូគាត់ទើបសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនោះគឺគាត់ពិតជានឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាមិនខានហើយហើយយើងឃើញថាបញ្ហានោះមិនមែនមកតែពីអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះទេគឺមកពីពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ6បានចែងថាតែដោយព្រោះគេតាំងខ្លួនទាស់ទៅតឹងហើយក៏ជេរប្រមាថផងបានជាប៉ុលរលាស់អាវខ្លួននិយាយថាចូលឲ្យឈាមអ្នករាល់គ្នាធ្លាក់លើក្បាលអ្នករាល់គ្នាវិញចុះឯខ្ញុំបរិសុទ្ធទេអំណេះទៅមកខ្ញុំនឹងទៅឯសះតតៃហើយនៅពេលនេះលោកប៉ូលកំពុងតែជប់ជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់ខំតែនិយាយអំពីដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលបែរជាពួកអ៊ីស្រាអែលទោះទៅតឹងជាមួយនឹងគាត់ជេរប្រមាថគាត់វិញយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ូលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់គាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ចង់ឲ្យជាតិសាសន៍របស់គាត់คล้ายទៅជាគ្រួសាររួមគ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែជាតិសាសន៍គ្រួសារខ្លួនឯងបែរទៅជាក្បត់គាត់ជេរប្រមាថគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺព្រះទ្រង់បានមកដល់លោកប៉ូលហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកុំអន់ចិត្តអីចូលមានកម្លាំងឡើងហើយពីព្រោះអញមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានឈ្មោះនៅក្រៅឈ្មោះរបស់អញដូច្នេះហើយលោកប៉ូលក៏មានកម្លាំងខិតខំទៅមុខទោះបីជាគាត់កំពុងតែតទល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយដែលខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់រលត់ទាំងមូលផង
1: គឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តគាត់ចង់ចាក់ចែងពីទីក្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសហ្នឹងមានអ្នកជឿខ្លះដែរបាទមិនមែនជាសាសយូដាប៉ុន្តែគេជឿព្រះទ្រង់បានលេចមកលោកពលហ្នឹងថាកុំខ្លាចអីចូលសំដែងទៅត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកពលគាត់មានកម្លាំងចិត្តរហូតធ្វើឲ្យលោកពលនឹងគាត់នៅក្នុងទីក្រុងគ្រុនថោអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងកូពីកិច្ចការជំពូក18ខ11ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចជាលោកពលកំពុងតែផ្សាំនឹងល្អប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិខ្លួនឯងស្អប់មិនចូលចិត្តឬក៏កំពុងតែផ្សាំនឹងល្អតែអ្នកជំនាញក្បែរខ្លួនគេមិនពេញចិត្តយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាមានព្រះនៅជាមួយព្រះទ្រង់ថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលសំដែងទៅព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងរួចហើយព្រះទ្រង់រៀបចំកូនឈាមរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹកនាំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទៀត
0: តើអ្នកធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុម Telegram តើជាក្រុមរបស់គ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៅសេនៅក្នុងនោះគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ឆ្លោះគ្នារឿងតម្លៃរៀបការឆ្លោះគ្នារឿងផ្ទះឆ្លោះគ្នារឿងលុយមហោកអីពេញហ្នឹងតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមរបៀបនេះអ្នកចង់ចេញពីក្រុមហ្នឹងលោកពលគាត់ជាបងប្រុសដែលធំជាងគេនៅក្នុងព្រះវិហារកូរិនថូសហើយព្រះវិហារកូរិនថូសក៏រីកចម្រើនដោយគ្រួសារមួយដែរប៉ុន្តែគ្រួសារនោះក៏ពុះពេញទៅដោយការរញ៉េរញ៉ៃ
1: លោកពលគាត់គឺជាបើយើងនិយាយទៅដូចអ្នកផ្សះផ្សាឬជាបងប្រុសគេធំជាងគេទៅបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងលុយកាក់ផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃរៀបការថ្លៃអីហ្នឹងគឺលោកពលហ្នឹងគាត់ប្រៀបដូចជាបងប្រុសដើម្បីសម្របសម្រួលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយមើលទៅកន្លែងនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាលោកពលហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបរឿងក្រុមជំនុំថាខ្ញុំទទួលជាមួយទឹកដោយលោកពលណា ចឹងសពលោកពលបានបរិញ្ញមបរិញ្ញមខ្ញុំបានថ្ងៃនេះគឺដោយសារលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះសាលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះគុណដោយសារលោកពលបើគ្រូផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំអត់ជឿទេវាដូចថាយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅទំនងគាត់ជាអញ្ចឹងក្រុមជំនុំឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាលោកពលនឹងគាត់មកដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងថាអ្នករាល់គ្នាសិតសឹងតែជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនគោរពព្រះដោយសារតែខ្ញុំទេបើសិនចុះថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគ្មានខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នានឹងមិនជប់ជឿព្រះដែរទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ព្យាយាមទាញក្រុមជំនុំពីអវ័យដែលពួកគាត់គិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជំនុំនឹងជឿមកលើគាត់ទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់គឺយកពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីកែប្រែក្រុមជំនុំនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់ខំព្យាយាមដោះស្រាយបង្រួបបង្រួមគ្នាកុំឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកាន់ខ្ជិបសាសនាសាសនានោះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកពលគាត់នឹងសរសេរសម្បត្តិមកកាន់នេះមកកាន់ព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើគាត់នឹងទៅសេអំពីបញ្ហាណាមុនគេតើព្រះវិហាររបស់នេះរួមរួមគ្នាតែមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយធ្វើកិច្ចការបំរើទៅកាន់អ្នកដទៃដោយពេញខ្នាទេឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកដូចជាគ្រួសារនៃទីក្រុងកូរិនថូសដែរដែលឡាយតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាគោលបំណងនៃសម្បត្តិរបស់លោកប៉ុលទាំងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងនាំយើងមកកាន់ព្រះឌីសាយគាត់និយាយមួយអញ្ចឹងហើយចង់លោកប៉ុលចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនៈពិភពលោកថ្មីដែលជាទស្សនៈនៃការបំរើទស្សនៈនៃការបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងមេរៀនទាំង13នេះគឺខ្ញុំសូមឧទ្ទិសថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានកែប្រែឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃពិភពលោករបស់អ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែរួបរមចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាន់តែខ្លាំង
1: អញ្ចឹងយើងនិយាយថាការសង់សង់ផ្ទះមួយមួយគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានផ្ទះរឹងមាំគឺយើងត្រូវតែចាក់គ្រឹះវាឲ្យរឹងមាំទៅផ្ទះនោះមើលទៅមាំហើយរឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរលោកពលដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសរឹងមាំគឺលោកពលបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល18ខែដើម្បីដាំនៅសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យសេចក្តីជំនឿនៃមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះជួបទៅក្នុងគ្រឹះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះគ្រីស្ទជាគ្រឹះនៃក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយកុំឲ្យគាត់ឆ្លក់បងវែងជាមួយនឹងរបស់របរនៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃការគិតរបស់ពួកមែនវងរបស់គ្នាសូមពួកមែនរបស់គ្នាខមមិនថាអាមែនហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំសិនអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅកោឋានសួគ៌របស់គុណផុតអីក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីបានមកសិក្សានៅសភុសបាស្គូលតេតងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់លោកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារយៈពេល13មេរៀននៅក្នុងត្រីមាសនេះសូមឲ្យកូនអស់គ្នាបានឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែលលោកពលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ទូលបង្គំបានឃើញព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំក៏បានទទួលទានលេបចូលអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសេចក្តីអំណរហើយជាទីរីករាយចិត្តដល់ទូលបង្គំត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយទូលបង្គំបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់គឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សេរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអើជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើងដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវដូចជាមនុស្សស្រឡាំងកាំងគឺដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលពុំអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានឡើយផងប៉ុន្តែអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់កណ្ដាលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ដែរសូមកុំលះចោលយើងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចាញ់ពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរ អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អត់ទោសអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ស្ដាប់ហើយប្រោះមេត្តាផងអោព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមគុំបងអង្គឡើយដោយយល់ដល់អង្គទ្រង់ត្បិតទីក្រុងនៃទ្រង់និងរាជរបស់ទ្រង់បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ហើយចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់កុំអោយបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ឡើយត្បិតទ្រង់មិនអត់ទោសការរំលងរបស់ឯងរាល់គ្នាទេពីព្រោះឈ្មោះអញនៅក្នុងទ្រង់
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាសរតីអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោរាពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមមកសួរថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំខ្ពង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពួកគេមានត្រកូលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនជឿទៅលើអ្វីមួយតែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលបានសិក្សាពីសញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈធម្មជាតិហើយត្រូវបានគេគោរពដោយសារចរិតថ្លៃថ្នូរនិងប្រាជ្ញាវៀងវៃរបស់ពួកគេពួកហោរាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់បែបនេះឯងគឺជាពួកហោរាដែលបានមកឯព្រះយេស៊ូវពន្លឺរបស់ព្រះនៅតែចាំងជះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតរបស់សាសន៍ដទៃដែរនៅពេលដែលពួកហោរាបានរៀនសូត្រទៅលើផ្កាយនៅលើផ្ទៃមេឃហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអាកំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអតិកោដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានងាកមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលក្ខកប់នៅសំណេរបទទំនីដែលបានទាយអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាសន៍រតីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្តអាគមតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទស្សន៍ទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបទទំនាយរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍រតីនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងអំពីសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអាកំបាំងមួយនៅលើផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះកំពុងតែបានចែងចាំងគ្របដណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងបានអន់ថយទៅផ្កាយដ៏ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហើយផ្កាយនោះក៏នៅនឹងថ្កល់នៅលើផ្ទៃមេឃនៅចំពីលើភូមិបេតលេហឹមវាពុំមែនជាផ្កាយដែលនៅជាប់នៅទីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាភពដែរបាតុភូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយទាំងនោះគឺជាក្រុមពួកទេវតានៃពន្លឺដែលនៅផ្ដុំគ្នានៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកហោរាពុំបានដឹងពីរឿងនោះទេតែពួកគេមានអារម្មណ៍យល់ច្បាស់ថាផ្កាយនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងពិសេសណាស់ដល់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃនិងពួកទស្សនវិទូដទៃទៀតហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើសំណេរក្រាំងស្បែកពីបុរាណបទទំនាយរបស់លោកបាឡាមបានចែងថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងស្ដេចមួយចេញពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះផ្កាយចម្លែកមួយនេះប្រហែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមកដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកាំរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀតដោយតាមរយៈការយល់សពផងពួកហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអម្ចាស់ដែលទើបនឹងប្រសូតមកដូចគ្នាទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះបានហៅគាត់គាត់ក៏បានចេញដំណើរទៅភ្លាមទាំងដោយឥតដឹងថាទៅទីណានោះទេ ក៏ដូចគ្នាទៅនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿពួកគេក៏បានដើរតាមបង្គោលពពកទៅដែនដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដូចគ្នានេះដែរពួកហោរាពិសាសដតីទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជារង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនាយទាំងប្រមាណដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរករាល់ពេលដែលពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងពួកគេតែងតែបើករកបទទំនាយហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះពិធានសួរកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះមើលទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើរដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះគឺការឈឺក្បាលប្រកាំងចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ពីការឈឺក្បាលប្រកាំងដែរឬទេចឹងការឈឺក្បាលប្រកាំងគឺឈឺបាត់មួយចំហៀងក្បាលមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីបំបត្តិការឈឺក្បាលប្រកាំងយើងត្រូវដឹងពីតើអ្វីដែលបង្កឲ្យឈឺក្បាលប្រកាំងជាមុនសិនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមក9ចំណុចចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃអរម៉ូនស្ត្រីជាច្រើនដឹងថាពួកគាត់ឈឺក្បាលនៅពេលជិតមកខែពេលមានផ្ទៃពោះឬក៏ពេលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើត2ការកឹកច្រើនឬសំពាធពេលយើងកឹកច្រើនខួរក្បាលយើងនឹងបញ្ចេញនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការឈឺក្បាលប្រកាំងមូលហេតុទី3គឺបណ្ដាលមកពីប្រភេទអាហារដែលអ្នកបរិភោគអាហារឬភេសជ្ជៈខ្លះដូចជា cheese ស្រាស្រេចក្រកនឹងអ្វីជាច្រើនទៀតដែលមានជាតិបន្ថែមលើសពីរាងកាយត្រូវការអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះប្រតិកម្ម4មូលហេតុនេះគឺមកពីអ្នកតមអាហារឬក៏អត់បានញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងការតមឬអត់អាហារនេះធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងគ្មានថាមពលទេព្រមទាំងទី5ផឹកឬបរិភោគអាហារដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនពេកឬមិនបានទទួលទានដូចចំនួនធ្លាប់ទទួលទានសប្តាហ៍អាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហើយមូលហេតុទី6វិញការផ្លាស់ប្ដូរនៃអាកាសធាតុចាអាកាសធាតុក៏មានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺក្បាលបានដែរមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឈឺក្បាលទី7នឹងគឺមកពីបរិយាកាសខាងក្រៅមិនល្អដូចជាសំឡេងខ្លាំងពន្លឺភ្លឺខ្លាំងនិងក្លិនក៏អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានដែរចំណែកឯទី8គឺមកពីយើងជក់បារីឬប្រើប្រាស់ជាតិញៀនផ្សេងផ្សេងចំណែកឯទី9វិញគឺមកពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការគេងរបស់យើងយើងអាចឈឺក្បាលបាននៅពេលដែលយើងកេងច្រើនពេកឬក៏យើងកេងមិនគ្រប់ឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឈឺក្បាលប្រកាំងនេះហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលបង្ការមិនឲ្យឈឺក្បាលប្រកាំងនេះខ្ញុំលើកមក9ចំណុចដូចគ្នាវិធីដែលជួយឲ្យបាត់ឈឺក្បាលទី1គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបើយើងទៅតាមឯកសាររបស់ New Startឬកម្មវិធីស្ដារសុខភាពថ្មីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដៃស៊ីងើបាននិយាយថាការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យយើងរិះគិតបានកាន់តែច្បាស់លាស់មិនសូវឈឺក្បាលហើយមិនសូវស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានពី7ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃវិធីទី2មិនត្រូវរំលងពេលញ៉ាំអាហារឬក៏អត់អាហារឡើយត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់និងឲ្យបានគ្រប់ជីវជាតិអាហារដែលមានជីវជាតិច្រើនមានដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិវិធីទី3គឺត្រូវកាត់បន្ថយឬឈប់បរិភោគជាតិកាហ្វេអ៊ីនចឹងការប្រើប្រាស់ជាតិនេះច្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានដែរជាតិនេះមាននៅក្នុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជាច្រើនព្រមទាំងកាហ្វេចំណែកទី4គឺត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការហាត់ប្រាណជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញនិងជួយអារម្មណ៍របស់យើងកាន់តែស្ងប់ទី5សូមជៀសវាងការផឹកស្រាចំណែកឯទី6វិញគឺយើងត្រូវសម្រានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សាទៅលើប្រជាជនចំនួនច្រើនបានឲ្យដឹងថាការកេងចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងគឺមានសុខភាពល្អវិធីទី8គឺត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយមយូរពេកដូចជាសម្លឹងមើលកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រយូរពេកដោយមិនដាក់ភ្នែកដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានដែរហើយចំណែកឯទី9ចុងក្រោយគឺត្រូវកាត់បន្ថយការគិតច្រើនត្រូវគិតអំពីរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនជាជាងគិតរឿងអវិជ្ជមានសូមអរគុណ
1: កាលណាអៃមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួរផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបង្ខាំងຕົកឡើយបើកាលណាឯងមានរបស់អ្វីនៅជិតឯងដែលអ្នកជិតខាងត្រូវការនោះកុំឲ្យនិយាយឡើយថាទៅសិនចុះស្អែកសមមនោះខ្ញុំនឹងឲ្យកុំឲ្យបង្កើតការអាក្រក់ទាស់នឹងអ្នកជិតខាងឯងដែលអាស្រ័យនៅជិតឯងដោយសុខសាន្តនោះឡើយ

ជម្រាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមពីយើងបានរៀនថ្ងៃនេះអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នកឃើញដោយសារព្រះយេស៊ូវមានជំនឿឯកជោះយើងអាចមានជ័យជំនះមុនយើងចូលមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះទ្រង់ជាព្រះល្អអស្ចារ្យនិងយើងអរគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសម្រេចទុកចិត្តនៅលើទ្រង់នឹងមកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនិងឈ្នះសាតាំងនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបើកព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងទាំងអស់គ្នានិងឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ច្បាស់អំពីរឿងព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ជាឯកជោះសូមអរគុណសូមព្រះគង់នៅជាមួយអាមែនពេលបាទទៅហេប្រ៊ូជំពូក2អសំទូហេប្រ៊ូជំពូក12និងយើងមើលខ2យើងឃើញខមួយជាសំខាន់នឹងពេលយើងអានវាមានន័យល្អប៉ុន្តែពេលយើងយល់ច្បាស់អំពីអ្វីលោកផូលសរសេរវាមានន័យល្អជាងបាទបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសម្បត្តិហេប្រ៊ូជំពូក12និងខ2ហេប្រ៊ូជំពូក12និងខ2ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវទោះជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអនុហើយព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរបាន Yay. ព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលភាសាក្រិកយើងមើលអ្វីលោកផូលសរសេរគាត់មិនសរសេររបស់យើងទេបើយើងដកចេញពាក្យពីនោះពាក្យរបស់យើងអានេះមានន័យផ្សេងសំស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដូចជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿបើហើយយើងឆ្ងល់ឆ្ងល់បើព្រះយេស៊ូវជាមេផ្ដាំនិងមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿឆ្ងល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវការមានសំណួរជំនឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់អត់ត្រូវការជឿទេទ្រង់ជាព្រះយើងជាអ្នកត្រូវការជឿប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនឃើញអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវជឿដូចយើងត្រូវជឿបើយើងត្រឡប់ទៅបហាជា6000ឆ្នាំមុននៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបានឃើញនៅផែនដីនេះមានបញ្ហាហើយទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ឯកជោះអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាជាអ្នកឯកជោះគេអត់មានបាបទ្រង់ដាក់ដាមជីវិតក្នុងសួនអ៊ីដិនសម្រាប់ឲ្យគេញ៉ាំពីផ្លែពីដើមនោះនឹងរសអស់កលជានិចដើមមួយទៀតជាដើមដង្កោះត្រូវថ្ងៃមួយអ៊ីវ៉ាទៅដល់ដើមនោះនឹងសាតាំងប្រាសពួរសម្រាប់និយាយជាមួយគាត់អ៊ីវ៉ាស្ដាប់សាតាំងបេះផ្លែពីដើមនោះហូបផ្លែនោះនឹងយកទៅឲ្យអាដាមហូបដែរពេលនេះយើងអាចថាសេចក្តីស្លាប់ធ្លាក់លើមនុស្សហើយព្រះយេស៊ូវដឹងនៅឋានសួគ៌
นั่งตรงต่อชั่วพระบิดานั่งซ้อมพระบิดาเอาตรงมาภายในนี้นั่งจุมนัวมนุพระเยซูสบายมาภายในนี้สำหรับสกอตจุมนัวมนุปลัวตรงสรลังมนุนั่งตรงมันจ้องบัดบองมนุออกกอดชนิดតែឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់ជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ច្បាំងជាមួយសាតាំងនៅពេលគេច្បាំងគ្នាព្រះយេស៊ូវឈ្នះព្រះយេស៊ូវជាព្រះព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ជាស្តាសាតាំងជាទេវតាវាខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដោយព្រះអតិកោរបស់វាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្វីព្រះយេស៊ូវសំអីព្រះបិតាយូព្រមអីព្រះយេស៊ូវធ្វើតតងជាមួយមនុស្សនិងអំណាចរបស់មនុស្សព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះចំនួនយើងត្រង់ត្រូវកាត់ជាមនុស្សដូចយើងបើព្រះយេស៊ូវកាត់ជាមនុស្សដូចយើងព្រះយេស៊ូវត្រូវកាត់លះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់បើទ្រង់កាត់ជាមនុស្សដូចយើងសាតាំងខ្លាំងជាងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបើទ្រង់កាត់ជាមនុស្សព្រះបិតាអាចជួយកាពីអាចជួយអាយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពេលសាតាំងចង់លបួងនិងចង់បំផ្លាញគេអត់ដល់ធ្វើព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវអត់ដល់ធ្វើដូចនេះពីមុនគេនៅជាមួយគ្នាពីដើមដំបងនិងគេទាំងពីរមានអំណាចតែនៅថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងនឹងទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ត្រកាចង់ថាព្រះយេស៊ូវជាមេបដាមសេចក្តីជំនួត្រង់ត្រូវការសាកល្បងសេចក្តីជំនួមុនយើងពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះត្រង់មកជាទីរត់ពេលត្រង់កើតជាកងាត្រង់ចេះស្មើកងាកើតសព្វថ្ងៃគេចេះអឹមគេចេះយំតែលើសពីនោះគេអត់ចេះគេត្រូវរៀនពេលព្រះយេស៊ូវកើតជាទីរត់ក៏ត្រូវរៀនដូចយើងក៏ត្រូវទុកចិត្តនៅលើព្រះបវេដាសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់ឈ្នះពេលសាតាំងល្បងក៏ត្រូវការជួយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្វងនៅក្នុងទ្រង់អំណាចរបស់ព្រះបិតានៅជាមួយទ្រង់និងព្រះយេស៊ូវអាចឈ្នះបានពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកយើងឃើញព្រាបចោះមកនឹងសន្តិនៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងព្រាបនោះជានិមិត្តរូបអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយទ្រង់ច្បាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅហើយបន្តែលោកនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកមានអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យដែរនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសាតាននឹងតមហាសាយសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទៅពីព្រោះទ្រង់ជឿAway, away, prayer, chong ai,
พระเยซูทั่วอันนู้นจิตรำตรายหายอันนี้นี่เองพิเศษก็ได้จำนวนรบพระเยซูเปลี่ยวพระเยซูจูบซาตานที่รหัสฐานเปลี่ยวตรงต่อมหาสายสับไงหายพระเยซูตุกจิตในเลือดเปรตตู้รบพระสำหรับชนะซาตานจงตาพระเยซูจูเอาไว้ในขนมเปรตปีอันนู้นจิปในเปลวพระเยซูในเลือดตุกจมูกสาวเวเปลยกนั่งมีนกจอบจูนั่งตุกเกจับดามเล็กหายพระเยซูจูบาตรงปราวนักรบพระบิดาตรงไอ้อายกจอบสงัดนั่งตุกระลอกสมาวิงนอกจากไอ้พระเยซูจอลสุนเกษมเนยยุบมนพระเยซูสกอดพระเยซูตะตูอัมพบาปรบกมนุษย์ทั้งอ้ออัมพบาปรบกเฮียงจิตงุนบายังสรับอัมพบาปรบกมนุษย์จินเนตลับรู้นอยภายในนี้วิธงุนนะทงุนระหอดดอบพระเยซูบาดเนื้อปันไตมันจิตตึกเจงเวียชีมเจงปีสบายกระบอกตรงพระเยซูจะประดามเนื้อขนมเงินเงิดปีพรัวอมพบาประบอกเฮียงไอพระวบิดาเนื้อชงายปีตรงปันไตตรงชื่อป่าตรงตกเจ็ดนั่นเลยพระบิดาป่าตรงนั่นเจ็ดรู้ช่างไงตรงไอชเนี่ยนั่นทั้งไอสอกเปลือกใบได้ก็ขนมได้หนึ่งเชิงหรือพระเยซูหนึ่งเกลือกเชิดข้าง make เวียงเงินนั่งพระเยซูสลายดาเปดาเอ้ยให้ด้วยเจ้าทุกมงคลอันนี้ช่วยยังเคยพระเยซูมีนอารมณ์มีนกำเนิดด้วยพระเยซูเจ้าตรงห้าวิดาวิสาอมพบาปรบาเฮียพระเยซูดังตรงชีพเรียพระเยซูดังบาตรงจองเมียนมนายกระบักตรงเวงตรงไอโยเวงบานปุ๊บปาริซีนักรามเชิดชะงกีสไรค์ตพระเยซูนังทาบาเนตชีพเรียจอมาบาปรีสุจงบ้านตรงไอจอกมาบ้านตรงไอยอมนายกระบอกตรงมาวิ่งนังจอกพิธานโซบ้านปนไตตรงดังบาตรงยอมนายวิ่งตรงมันไอจำนูเฮียงตรงมันไอเคืองพระบิดามันไอดังอภิเพรบิดาเถน่าปันไตตรงนัยทัชูบาตรงตุกเจ็ดนัลเบดาระบาตรงตรงบานมีนใจจำเนียอาคุณเปรย์เปรย์ยซูนัลเชิดชคางระหอตอตรงสไรค์รุ่ยสไรค์อาหายยังไงเธอตรงจีไม่ประดามสกเดจมหนัวนั่งจีไม่สมไรเปลือพระเยซูสกอด
សេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ជាឯកចោះហើយបើហើយជាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយទៅខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអនុរបស់ព្រះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងសំចូលទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងមើលខ12វិវរណៈជំពូក14និងខ12នៅទីនេះម្ដងទៀតពេលគេបកប្រែគេអត់បកប្រែច្បាស់បងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលនឹងយូវិវរណៈជំពូក14ខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿទៅព្រះយេស៊ូវពាក្យខ្ញុំចង់ទៅនៅទីនោះពីប្រកបប្រៃអត់ត្រូវជាដល់បើយើងដាក់ពាក្យរបស់វិញយើងអានហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកផូលប្រើពាក្យរបស់4 5ដងសិយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធអ្នកនៅសម័យចុងក្រោយគេអត់មុតដូចព្រះយេស៊ូវគេគ្រប់គ្រងវិន័យដូចព្រះយេស៊ូវនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបើហើយជាបងប្អូនឆ្ងល់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានអានក្នុងអេពីសូតជំពូក2ខ8សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវធ្វើសេចក្តីជំនឿដល់វាអត់ខ្ចោះហើយនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿអត់ខ្ចោះសំមើលទៅអេពីសូតជំពូក2និងក៏from by the bit good day precon down net real knee ban song crew dai sa secondary jumnu how is secondary nu common men got be net real knee dai good year om now it in robot prayer thing okay young ban song crew dai secondary jumnuកុំគិតលោកផលនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពីព្រោះគាត់ថាហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរអានោះច្បាស់ហ៎អានេះមិននិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាមិនកើតពីយើងទេគឺជាអំណាចទានរបស់ព្រះវិញសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអំណោយព្រះចង់ឲ្យយើងពីព្រោះព្រះដឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងវាអត់តន់រួយវានៅខ្សោយព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើសេចក្តីជំនឿល្អឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿល្អឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវបានឆ្នេះហើយមានជ័យចំណៃហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងមានជ័យជំនះដោយព្រះសិរដែលយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលសេចក្តីជំនឿលោកផូលប្រាប់យើងនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ហ្គាឡាទីជំពូក2នឹងខ20ខ្ញុំបានជាប់ចកាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកោព្រះអង្គទ្រង់ជំនឿខ្ញុំហើយលោកផលប្រាប់យើងបើយើងចង់មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានម្ចាស់សេចក្តីជំនឿនោះលោកផលថាកត់សកត់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងហើយឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងកត់បាទព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងកតសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកតដែរពីព្រោះម្ចាស់សេចក្តីជំនឿនៅជាមួយពេលលោកផលនិយាយអំពីកតស្លាប់ហើយកតចង់ថាកតលែងចង់សម្រេចតាមចិត្តរបស់កតទៀតកតចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើមេជីវិតគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើចិត្តរបស់គាត់អ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើលោកផលចង់ធ្វើដែរអានេះលោកស្រូប៉ុន្តែវាពិបាកដែរអរឿងពិបាកអរឿងជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជឿចិត្តធ្វើតាមចិត្តយើងគេយំដែរគេថាគេចង់ទៅខាងនោះខ្ញុំមិនចង់ទៅខ្ញុំចង់ឈ្នះតែអត់ទេយើងទៅខាងនោះវិញខាងផ្សេងវិញឬគេឲ្យមកហូបនេះខ្ញុំអត់ចង់ហូបខ្ញុំមិនចង់ហូបទេខ្ញុំចង់ហូបម្ហូបផ្សេងប៉ុន្តែពេលយើងជួបជាងជាមួយព្រះអ្វីយើងចង់បានជាអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បានពីព្រោះយើងសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តយើងនិងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងពេលព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តយើងហើយរឿងឈ្នះសាតាំងមិនពិបាកពីព្រោះយើងសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីក្នុងយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយអានេះមិនរឿងពិតប៉ុន្តែប្រៀបរឿងនេះប្រៀបទៀតអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងអំពីបញ្ហារបស់យើងមូលហេតុយើងអត់បានឈ្នះមានមនុស្សម្នាក់បហាជាអ្នកមានផ្ទះនោះល្អពីជូនមានបន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែរម្ចាស់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃក៏ក្រាបពីដេកហើយញ៉ាំបាយតែពេលញ៉ាំបាយឬញ៉ាំបាយហើយគាត់លឺទ្វារនៅមុខផ្ទះគាត់បាក់ពេលគាត់បាក់គាត់ឃើញព្រះសន្តើគាត់ឃើញសាតាំងគាត់មិនចង់ឲ្យសាតាំងចូលអានឹងទ្វារនោះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកពេញមួយថ្ងៃដល់គាត់បាត់បានក៏ហត់ហើយនឹងក៏ today រើលថ្ងៃរឿងដដែលដល់ថ្ងៃមួយក៏លឺក៏បាទទ្វារ and look me ក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវក៏បាទទ្វារចំហធំអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវចូលស្វាគមន៍សុបាយ
នឹងកណូនព្រះយេស៊ូវទៅបន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់នោះស្អាតល្អនឹងប្រាប់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសប្បាយណាស់ត្រង់មកទេខ្ញុំខ្ញុំអាយត្រង់នៅបន្ទប់នេះនៅថ្ងៃក្រោយម្ចាស់ផ្ទះគាត់កំពុងហូបបាយព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់ចុះមកអានឹងគាត់លឺតបាក់ទ្វាសាតាំងនៅពេញមួយថ្ងៃទៀតទ្វានោះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៅក៏បាត់បានហត់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ឡើងចិន្តាគាត់គួរទ្វារបស់អាទ្វាបន្ទប់ព្រះយេស៊ូវណាស់នឹងព្រះយេស៊ូវបាទ្វានឹងម្ចាស់ផ្ទះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីអត់ជួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវឆ្លើយអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះនោះគាត់គិតនឹងពេលនោះគាត់ហុចដែកដាក់ក្នុងក្បាលនឹងគាត់យកសោផ្ទះនឹងគាត់ឲ្យសោផ្ទះទៅព្រះយេស៊ូវនឹងតើប្រាប់ព្រះយេស៊ូវចាប់ពីអេឡូនីត្រង់ជាម្ចាស់ផ្ទះយប់នោះក៏ដេកស្រួលពេលព្រឹកក៏លឺក៏ទៅបាទទ្វារដោយធម្មតាប៉ុន្តែមុនក៏ដល់ទ្វារព្រះយេស៊ូវដល់មុនពីព្រោះឥឡូវព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ផ្ទះព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិបាទទ្វារពេលគេគូទ្វារពេលព្រះយេស៊ូវបាទទ្វារព្រះយេស៊ូវអត់បាទតិចតិចទេបាទជំហរត្រង់អត់ខ្លាចសាតាំងដែរនឹងសាតាំងឃើញព្រះយេស៊ូវនឹងនិយាយថាអូសំតើខ្ញុំត្រឡំខុសផ្ទះហើយសាតាំងទៅបាត់អានេះជារឿងប៉ុន្តែវារឿងនេះជួយឲ្យយើងយល់មូលហេតុយើងនៅតែមានបញ្ហាទៅលក្ខណៈសក្តិលពូនពេលយើងចូលធ្វើជា Christian ហើយមកពីយើងអត់តានឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់មានសិទ្ធិសម្រេច

ប៉ុន្តែយើងមានរង្វាន់ច្រើនទៀតមកជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅហ្វីលីបជំពូក2ខ5លោកផលនិយាយអំពីគំនិតរបស់យើងហ្វីលីបជំពូក2និងខ5ត្រូវតែមានគំនិតគិតដោយជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតើយើងធ្វើអីសម្រាប់មានគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់យើងគំនិតគិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងចង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមគិតដោយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងភីលីបជំពូក4ខ13ភីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រឹះដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានមិនបានទេខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់មានកម្លាំងប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអធិការពីទ្រង់បន្ទូលព្រះទេពកាត់ឡើងនឹងវិជ្ជាតាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនឹងបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមប្រហារតីរបស់ព្រះពីព្រោះអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15និងខ12ព្រះយេស៊ូវថានេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរច្បាប់ល្អប៉ុន្តែតើយើងចេះស្រឡាញ់ដូចព្រះព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងរហូតដល់គេឆ្កាងត្រង់គេមិនឆ្កាងត្រង់ដោយសារត្រង់មានបាបគេឆ្កាងត្រង់ដោយសារយើងមានបាបនិងត្រង់ទទួលបាបរបស់យើងត្រង់សកតសម្រាប់ជួយទាហានជាអ្នកវាយដៃកោចូលដៃរបស់ត្រង់ខ្ញុំគិតយើងមិនអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងហើយនឹងយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងវាមិនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងវាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្រិនតទី2ក្រិនថូសទី2ចំពុក2និងខ14ហើយមានអរព្រគុណទៅព្រះអង្គដែលទ្រង់ចោះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចមានជ័យជំនះប៉ុន្តែតើយើងត្រូវការនៅណាសម្រាប់មានជ័យជំនះយើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងធ្វើអីសម្រាប់ចូលក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវនិយាយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17តើព្រះបិតានៅក្នុងខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំចង់នៅក្នុងមនុស្សដូចខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាតែយើងចង់មានជ័យជំនះយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅក្នុងយើង

0: ជ័យជំនះព្រះយេស៊ូវមានហើយនៅលើសាតានទ្រង់ចង់មានទៀតពេលទ្រង់នៅក្នុងយើងទ្រង់មកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណររបស់ទ្រង់សន្តិភាពរបស់ទ្រង់បាទត្រង់ខងនៅក្នុងយើងអំណររបស់ត្រង់នៅជាមួយយើងដែរសន្តិភាពរបស់ត្រង់នៅជាមួយយើងដែរយើងអាចមានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាដោយព្រះយេស៊ូវមានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវខងនៅជាមួយយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15និងខ7មានកិច្ចសន្យាព្រះយេស៊ូវនិយាយដល់យើងគិតសញ្ញានេះជាអច្ឆាយ៉ូហានជំពូក15និងក៏7បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាជ្ញាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចតអ្នករកគ្នាជាមុនខានព្រះសិទ្ធាយើងអាចសុំអ្វីយើងចង់បាននឹងព្រះអើយប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមើលលក្ខខណ្ឌនោះបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំអណូលកានយើងនៅត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះចង់ថាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងជាប់នឹងព្រះពេលនោះអ្វីយើងគិតជាអ្វីព្រះគិតពីព្រោះយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងអ្វីយើងចង់បានជាអ្វីព្រះចង់បានពីព្រោះយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនឹងអ្វីព្រះចង់បានព្រះអាចធ្វើបានព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចយើងចង់យកខនេះនឹងចង់ប្រើខនេះសម្រាប់ឲ្យព្រះជួយអ្វីយើងចង់បានតែយើងត្រឡំពីព្រោះព្រះអើយបើយើងចង់បានអ្វីព្រះចង់បានបើយើងឲ្យព្រះនៅជាមួយយើងយើងនៅជាប់នឹងព្រះអ្វីយើងចង់បានត្រូវហើយតាមប្រហារតែព្រះបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងនឹងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងអាចគ្រប់គ្រិតពីណៃបានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញហើយត្រង់គ្រប់គ្រិតពីណៃពេលត្រង់នៅផែនដីនេះនឹងបើយើងឲ្យត្រង់នៅក្នុងយើងយើងអាចគ្រប់គ្រិតពីណៃដែរយើងអាចមានជ័យជំនះនៅលើសាតានតែព្រះយេស៊ូវថាសូមនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនយល់អំពីគំនិតខ្ញុំមានដូចរូបភាពខ្ញុំមានក្នុងគំនិតខ្ញុំសម្រាប់ជួយខ្ញុំយល់សំដៅបើរឿងនេះដូចប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លះប៉ុន្តែអានេះជួយខ្ញុំច្រើនពេលខ្ញុំមើលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនរបស់គេនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់គេកូនរបស់គេមិនមានសិទ្ធិសម្រេចពីព្រោះគេនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយសិទ្ធិសម្រេចនៅលើម្ដាយកន្លែងណាម្ដាយទៅកូនទៅជាមួយអ្វីម្ដាយចង់ធ្វើម មកពីកងានោះនៅក្នុងព្រៃពួរដោយកងាធ្វើដែរខ្ញុំចិត្តចិត្តឃើញខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃពួររបស់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើដូចកងាកន្លែងណាព្រះយេស៊ូវទៅខ្ញុំទៅជាមួយអ្វីៗព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើមកពីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះខ្ញុំធ្វើជាមួយអានេះជួយខ្ញុំយល់អំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតខ្ញុំសំមើលយ៉ូហានជំពូក17ខ្ញុំនិយាយអំពីកូននេះមែនតែឥឡូវយើងទៅមើលនឹងអានហើយយើងយល់ច្បាស់យ៉ូហានជំពូក17ខ22និង23 អាយសេរីល្អដែលទ្រង់ប្រទានមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរសិននៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងមានសេរីល្អរបស់ទ្រង់ហើយដូចយើងអាចមានសេរីល្អរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់នៅជាមួយយើងនឹងទ្រង់ថាចង់ឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយព្រះយេស៊ូវមានជាមួយព្រះបិតាអនុសោបន្តែសំអានខមបាយបាយគឺទូបង្គំនៅក្នុងគេអានេះព្រះយេស៊ូវជានិយាយនិយាយទ្រង់ថាខ្ញុំនៅក្នុងគេអនុយើងហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់លក្ខឡើងអានិជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងយើងគង់នៅក្នុងព្រះបើយើងគិតអំពីរឿងរបស់ម៉ូសេម៉ូសេឃើញដើមឈើមួយវិឆេះនៅទីរហស្សស្ថានប៉ុន្តែស្លាក់ដើមនោះនៅគៀវខ្ចីល្អគាត់អត់ដល់ឃើញដើមឆេះប៉ុន្តែស្លាក់នៅគៀវខ្ចីគាត់ដើរទៅមើលពេលគាត់មកដល់ដើមនោះព្រះនិយាយពីក្នុងដើមនឹងប្រាប់ម៉ូសេដល់ស្បែកជើងចេញដីនេះជាដីបរិសុទ្ធយើងអាចសួរហើយដីដីនោះជាដីបរិសុទ្ធវាដីទីរហស្សស្ថានមូលហេតុពីបរិសុទ្ធមកពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅកន្លែងនោះព្រះបរិសុទ្ធនឹងពេលទ្រង់គង់នៅឯណាកន្លែងនោះជាបរិសុទ្ធដែរបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងជាបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅអរគុណព្រះរឿងក្លាយទៅអ្នកអេកចោអ្នកបរិសុទ្ធមិនជារឿងពិបាកបើយើងលះបង់សិទ្ធនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងវិញនៅក្លោះជំពូក1លោកផូលនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ពីព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងគាត់ក្លោះជំពូក1នឹងកោមកបី7ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថា សេរីល្អទោបរិបោរបស់សេចក្តីអាចកំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសន៍ទោតេគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្តនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាសង្ឃឹមយ៉ាងអត់ដំពេលយើងអាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសន្តិភាពនៅក្នុងយើងនឹងសោយរាជ្យនៅលើជីវិតយើងយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងអត់ដំពីព្រោះព្រះនៅជាមួយយើងនឹងបើព្រះនៅជាមួយយើងជីវិតអកលនៅជាមួយយើងដែរនឹងយើងអាចនៅជាមួយព្រះឥឡូវយើងអាយព្រះយេស៊ូវសារីរៀតនៅលើជីវិតរបស់យើងពេលយើងទៅឋានសួគ៌នឹងយើងនៅផែនដីថ្មីព្រះយេស៊ូវហើយយើងសារីរៀតជាមួយទ្រង់រឿងខ្ញុំនិយាយជាល្អបន្តែបើយើងនៅតែចង់គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងរឿងនេះទេតែបើយើងអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្ត not កុំអធិដ្ឋានពីមាត់ប៉ុន្តែពីក្នុងចិត្តនឹងថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់សាររៀតនៅលើចិត្តខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងរើពេលព្រឹកពេលយើងក្រោកយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិសោយរាជ្យក្នុងចិត្តយើងកាលណាយើងចង់យកសិទ្ធិមកវិញនឹងយើងនឹកឃើញអធិដ្ឋានសុំទោសព្រះនឹងសុំព្រះសោយរាជ្យទៀតបើយើងធ្វើដូចនេះព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងយើងមានជ័យជំនះហើយយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងមានគំនិតរបស់ព្រះហើយយើងមានកម្លាំងរបស់ព្រះយើងមានអំណររបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើចិត្តយើងនៅលើជីវិតយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះគំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាល្អអស្ចារ្យទ្រង់មិនប្រាប់យើងធ្វើនេះធ្វើនោះនឹងឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងទេទ្រង់ចង់មកសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងឃើញថ្ងៃនេះយើងត្រូវការឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់គំនិតរបស់យើងនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាទទ្រង់ជាម្ចាស់យើងមានជ័យជំនះហើយពីព្រោះទ្រង់មានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់សូមព្រះមកសន្តិភាពនៅថ្មីក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងយើងប្រកោសិតដល់ទ្រង់ឲ្យទ្រង់សោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់យើងសូមព្រះជួយធ្វើការងាររបស់ទ្រង់ពីក្នុងយើងប្រដៃរបស់យើងប្រមត់របស់យើងកាយវិការរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទទួលបានឃើញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះអម្ចាស់ពរសូមមានជីវិតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជីវិតថ្មីជាជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណលាហើយ
1: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នា មានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
2: ប្រហែលអ្នកថ្ងៃនេះចង់คลายទៅជាមនុស្សស្លូតបូតហើយចង់បានគោព្រះទុកជាមរតកលើកដៃសូមព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបាទតើបងប្អូនពិតជារីករាយមែនអត់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះមានអំណរទេបងប្អូនអរគ្នាមានអំណរអរគុណព្រះអង្គចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមបងប្អូនអរគ្នាស្រួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះពរបិតាដែលគុណគោឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានណាត់ជួបជាមួយនឹងទូបង្គំរាល់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គបងហើយក្នុងពេលដែលទូបង្គំថ្វាយបង្គំទ្រង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានពាក្យសូសៀងជាមួយនឹងទូបង្គំដូចជានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូសៀងជាមួយលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែរបងចាស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់คลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គបានតម្រង់ផ្លូវនិងកែប្រលឹងទូបង្គំនិងអតចរិតទូបង្គំឲ្យស្របទៅនឹងបរិយាកាសនិងបរិស្ថានដែលព្រះអង្គនឹងផ្ដល់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺជានគរឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់សង្ឃិតធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនរាល់គ្នាទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5គឺជាអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំហើយសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គគឺជាមេរៀនដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដែលចង់คลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះចង់คลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌លើកដៃដើម្បីចង់คลายខ្លួនទៅជានគរឋានសួគ៌តើយើងគួររៀបចំនៅអត្តចរិតបែបណាដើម្បីបានคลายទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅអត្តចរិតមួយនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំបងប្អូនអាចអាននៅក្នុងជំពូក5ជំពូក6និងជំពូក7ហើយនៅក្នុងព្រះពរ8ប្រការនេះគឺជាព្រះពរទី3នៅក្នុង សេចក្តីអធិប្បាយរបស់ទ្រង់ដែលនិយាយពីព្រះពរ8ប្រការនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកហើយអ្វីបានជាអ្នកស្លូតត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានពរតើអ្វីទៅគឺជារង្វាន់របស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បើសិនបើយើងមើលស្ថិតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្មើសម័យមួយខ្ញុំដឹងថានៅទីនេះសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនសិតតែមកពីភូមិឋាននានាដែលខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើស្ថិតិមួយការស្ទង់មតិនៅក្នុងភូមិរបស់យើងប្រសិនបើមានគ្រួសារ10គ្រួសារតើបងប្អូនឃើញគ្រួសារប៉ុន្មានគ្រួសារដែលជាបុគ្គលស្លូតត្រង់បើយើងធ្វើស្ថិតិយើងគិតថា10គ្រួសារចុះនៅក្នុងភូមិឬក៏អ្នកជិតខាងរបស់យើងតើគ្រួសារទាំង10ហ្នឹងតើមានគ្រួសារចំនួនប្រមាណដែលយើងរាប់ថាជាមនុស្សស្លូតហើយក៏ជាមនុស្សត្រង់ផងស្លូតហើយត្រង់ទៀតយើងពិបាកគិតមែនទេព្រោះឃើញមនុស្សសពថ្ងៃនេះកាចកាចច្រើនឥឡូវយើងអាចបាក់ចាំនិយាយពីអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិចុះឥឡូវយើងក៏លេខមកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានសមាជិក5នាក់នៅក្នុងចំណោម5ទាំងម្ដាយយើងទាំងឪពុកយើងទាំងយើងទាំងបងប្អូនយើងតើសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារយើងប្រមាណនាក់ដែលរាប់ហៅថាជាមនុស្សស្លូតដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតស្លូតហើយត្រង់ទៀតយើងអាចសម័យសម័យបានទេបាទអាចឆ្លើយបានទេហើយបើសិនមកយើងបង្រួមឲ្យខ្លីទៀតបើយើងមិនគិតពីគ្រួសារទាំង5ឥឡូវយើងគិតពីបងប្អូនយើងម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងមានបងប្អូន3នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់តើបងប្អូនទីប៉ុន្មានដែលជាមនុស្សស្លូតហើយត្រង់អពុកគិតមើលស្លូតហើយត្រង់ហើយសុភាពនៅក្នុងស្ថិតិគេបានសិក្សាថាជនជាតិអាមេរិកចំនួន 84% សពថ្ងៃនេះជាមនុស្សដែលកាច 84% បងប្អូនអរគ្នាដែលខុសអំពីអ្នកចំនួនមុនអញ្ចឹងដើម្បីយើងคลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គឺយើងត្រូវមានអត្តចរិតមួយដើម្បីចូលទៅកាន់នគររបស់ព្រះយើងត្រូវតែជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់ពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានពរហើយអ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានផែនដីជាមរតកតើព្រះយេស៊ូវស្លូតទេបងប្អូនអរគ្នាតើព្រះយេស៊ូវស្លូតដែរឬទេយើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរតើព្រះយេស៊ូវស្លូតទេតើព្រះយេស៊ូវសុភាពទេព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាម៉េចណាត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយសុភាពតើព្រះរំពឹងអីសម្រាប់យើងរាល់គ្នាតើព្រះចង់ឲ្យយើងបង្កើតអ្វីនៅក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23បានចែងថារីឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ខ23ស្លូតបូតដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទឿះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេនៅក្នុងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទាំង9នៅក្នុងនោះព្រះឲ្យយើងបង្កើតនៅផលផ្លែមួយនៅក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គខ23គឺ slot boat បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះជាមនុស្សកាចអ្នកណាដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សកាចជាមនុស្សសាហាវខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ក្រុមជំនុំក៏ដូចជាខ្ញុំបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្ញុំសួរសំណួរតើអ្នករាល់គ្នាជឿថាព្រះចូលមនុស្សដែរឬទេតើយើងជឿថាព្រះអាចចូលក្នុងមនុស្សដែរឬអត់ឬក៏យើងអាចប្រើភាសាមួយទៀតថាតើព្រះអាចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែរឬអត់ជឿអត់យើងពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអ្នករាល់គ្នាសួរបងប្អូនអស់គ្នាតើយើងជឿថាមនុស្សយើងអាចអរិយចូលអត់ជឿអត់បាទបើសួរតាក់ទងនឹងអរិយចូលយើងឆ្លើយលឿនព្រោះយើងឃើញ មនុស្សដែលមានអរិយជលពេលដែលមនុស្សដែលមានអរិយជលគឺជាមនុស្សដូចម្ដេចគឺជាមនុស្សដែលកាចដែលសាហាវដែលស្រែកលោឡាបងប្អូនដែលទៅភូមិនៅតំបន់ស្វាយឬក៏នៅភូមិលៀងដៃបាទគេមានកម្មវិធីគេហៅចូលមេមត់គឺគេធ្វើពីល្ងាចដល់យប់បាទគឺមានស្គរមានអីហើយរំកន្តាក់កន្ត្រែងរហូតដល់អរិយចូលនឹងយើងជឿយើងដឹងថាមនុស្សយើងត្រូវបានអរិយចូលចុះនៅពេលដែលមនុស្សដែលមានព្រះចូលសង្ឋិតមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលមានព្រះវិញ្ញាណសង្ឋិតឬក៏ព្រះចូលគឺជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ដឹងខ្នាតហើយនឹងស្លូតបូតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសិស្សាសិស្សទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលកាចចំណាំទុកខ្លួនឯងនោះមិនមែនជាព្រះគង់សង្ឃិតទេគឺច្បាស់ជាអរិយចូលហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងពេលដែលខ្លួនឯងកាចពេលដែលខ្លួនឯងខឹងតើជាវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះឬក៏មកពីអរិយពីព្រោះអ្នកដែលមានព្រះសង្ឃិតគឺជាមនុស្សដែលស្លូតបូតអមែនគឺជាមនុស្សដែលស្លូតបូតតើនរណាជាមនុស្សដែលសុភាពហើយស្លូតបូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅលើផែនដីនេះដែលយើងស្គាល់តើនរណាបាទម៉ូសេមែនអត់យើងបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក12ខ3ជនកេនីជំពូក12ខ3យើងបើកទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក12ខ3ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថារីឯម៉ូសេលោកសុភាពណាស់លើអស់ទាំងមនុស្សនៅលើផែនដីអ្នកដែលសុភាពជាងគេស្លូតបូតជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាលោកម៉ូសេហើយអ្វីបានជាលោកម៉ូសេសុភាពគឺលោកម៉ូសេបានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកអីគង់វាលជាមពេលដែលម៉ូសេចាប់ផ្ដើមប៉ុនកិច្ចបម្រើព្រះតើគាត់ធ្វើអ្វីទៅកាន់ជនជាតិអេស៊ីបនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាណារាសដែលជារាសរបស់គាត់ដែលជាសាសហេប្រឺត្រូវបានគេធ្វើបាបតើលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមដោយអ្វីពេលដែលគេធ្វើបាបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេខឹងមែនអត់ពេលនោះក៏ទៅម៉េចខឹងទៅធ្វើអីគេទៅសម្លាប់គេហើយកប់គេក្នុងដីទុកអញ្ចឹងលោកម៉ូសេមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពទេគាត់មានអត្តចរិតកងកាចកាត់អាងអំណាចកាត់អាងការអប់រំរបស់គាត់ម៉ូសេអាចคล้ายទៅជាស្ដេចផារ៉ុនទី2ប៉ុន្តែព្រះបានលូតដំគាត់នៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកគង់វាលជាមបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លូតលើកដៃប្រហែលអ្នកគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លូតខ្ញុំស្លូតណាស់លោកនេះគ្មានអ្នកណាដូចខ្ញុំទេខ្ញុំស្លូតយ៉ាងគេអត់ហ៊ានសារលាភទេមែនទេអូយើងជាមនុស្សមានបាបយើងដឹងពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយព្រះក៏ដឹងចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនបើយើងរៀនព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងចូលរៀនពីខ្ញុំត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយសុភាពដូចជាលោកម៉ូសេគាត់បានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងការងារទូចធំណាដែលយើងធ្វើគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់លូតដំនៅអត្តចរិតរបស់យើងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឲ្យមកដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបើលោកម៉ូសេរក្សាភាពស្លូតបូតរបស់ខ្លួននោះគាត់នឹងបានឃើញនៅទឹកដីសន្យាគាត់នឹងបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាចាំទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ថាម៉េចមានពោហើយអ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានផែនដីជាមរតកផែនដីត្រង់ចំណេញសម្ដៅទៅលើនគរឋានសួគ៌ផែនដីថ្មីទីមេថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីកំហឹងរបស់លោកម៉ូសេដែលគាត់បានភ្លេចខ្លួនរក្សាភាពស្លូតបូតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក20ខ10ដល់12បងប្អូនអានទាំងអស់គ្នាបាទសូមមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នារួចលោកនិងអេរ៉ុនក៏ប្រមូលពួកជំនុំមកនៅមុខថ្មដាដោយពាក្យថាចូលស្ដាប់ចុះពួកបាសបអើយតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មនេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឬអីរួចម៉ូសេលើកដៃឡើងវីថ្មនោះដោយដំបងអស់ពីរដងនោះក៏មានទឹកហូរចេញជាបរិបូរឯពួកជំនុំនិងវងសัตว์គេក៏ នាំគ្នាផឹកទៅខ12តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានិងអេរ៉ុនថាពីព្រោះឯងមិនបានជឿអញដើម្បីនឹងលើកអញជាបរិសុទ្ធចំពោះភ្នែកនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាឯងនឹងនាំពួកជំនុំនេះចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់ពួកគេពុំបានឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបាត់បង់ភាពសុភាពនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ភាពស្លូតបូតនៅក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់បានបដិសេធមិនឲ្យលោកម៉ូសេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាទោះបីជាលោកម៉ូសេជាមនុស្សដែលស្របតាមបំណងផាតេរបស់ព្រះគាត់គឺជាអ្នកដែលអស្ចារ្យដែលបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកនៅពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់សេចក្តីកំហឹងរបស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានថាដោយសារតែឯងណាមិនជឿអញណាមិនលើកអញជាបុរសនៅចំពោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះឯងមិនអាចចូលទឹកដីសន្យាបានទេដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកំហឹងការគុំគួនយើងមិនមានអត្តចរិតស្លូតបូតគន់តែរឿងតាក់ទងនឹងអត្តចរិតយើងអាចបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអាចបាត់បង់ឱកាសចូលទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគន់តែយើងមានអត្តចរិតកងកាចយើងអាចបាត់បង់ដូច្នេះបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គឺយើងត្រូវតែអប់រំអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលស្លូតហើយសុភាពយើងដឹងពីចរិតរបស់ខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងការដឹងនឹងតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរឬទេយើងមើលអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកកាអ៊ីននៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះព្រះបានឲ្យគេចេញអំពីសួនច្បារអេដែនបងប្អូនមានចាំទេរាល់ពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបនឹងព្រះព្រះតែងតែចំណាក់យើងទៅកន្លែងមួយទៀតមូលហេតុអីបានព្រះត្រូវចំណាក់យើងទៅកន្លែងមួយទៀតគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរៀននៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាបទពិសោធន៍របស់លូកាអ៊ីនដែលគាត់ខឹងនឹងប្អូនរហូតដល់សម្លាប់ប្អូនព្រះក៏ចំណាក់គាត់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបទពិសោធន៍របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេទើសទៅទឹងនឹងព្រះនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនៅពេលដែលគេប្រឆាំងជាមួយព្រះបាននិរទេសគេទៅកាន់ស្រុកដទៃទៅកាន់បាប៊ីឡូនទៅកាន់អាសេរីមូលហេតុអីមិនមែនព្រះមិនស្រឡាញ់ពួកគេទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះចង់បង្រៀនឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតអត់ធ្មត់មានអត្តចរិតចោះចូលមានអត្តចរិតសុភាពស្លូតបូតជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អមួយគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះចំណាក់ស្រុកយើងគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងណាមួយគឺព្រះចង់បង្រៀនឲ្យយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌អាមែនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមកទីនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលយើងមករៀននៅទីនេះយើងមកពីខេត្តព្រះវិហារយើងមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីមករៀននៅទីនេះគឺព្រះកំពុងតែលូតដំនៅអត្តចរិតរបស់យើងមីសិនារីដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះបានបញ្ជូនយើងមកកាន់ប្រទេសខ្មែរគឺព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនលូតដំនៅអត្តចរិតខ្លួនឯងដែរនៅអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងហើយនេះបានលើកខ្ញុំនិយាយថាបើសិនបើយើងមានកំហឹងយើងបាត់បង់ភាពស្លូតបូតយើងមិនអាចក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកបានពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទេព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21បានចែងថារីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកបណាស់ប្រកបច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអះអភាថ្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាគមសង្អប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទើសតែងគ្នាបែកបាក់បាក់ពួកចំណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលពូកែខឹងអ្នកដែលមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយបងប្អូនជឿព្រះគម្ពីរទេព្រះមិនដែលកុហកទេដូច្នេះលក្ខខណ្ឌដើម្បីយើងអាចចូលនគរព្រះបានឬក៏រង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលចូលនគរព្រះបានគឺទាល់តែអ្នកនោះ ជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអត្តចរិតខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចិត្តមកដល់ហើយតើយើងបន្តកាចដល់ណាទៀតតើយើងបន្តការលោឡាដល់ណាទៀតយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះបាត់បង់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលព្រះព្រះអង្គចង់បង្ហាត់បង្រៀនយើងធ្វើឲ្យព្រះព្រួយចិត្តមែនទែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីប្រពន្ធក្តីប្តីក្តីបាទចូលអត់ខ្មត់ចំពោះគ្នាពួកពាកសម្ដីកំហឹងយើងមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងរងទុក្ខវេទនាពេលដែលយើងឈានដល់ការលែងលះគ្នាហើយមិនត្រឹមតែគ្រួសារបែកបាក់ឈ្លោះគ្នាគឺយើងខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់នៅនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះយើងចង់មកយើងមកពិហាសតាមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះសង្គ្រោះមែនអត់ប៉ុន្តែតើយើងបានរៀបចំអត្តចរិតខ្លួនឯងคล้ายទៅជាមនុស្សសុភាព slot boat ហើយឬនៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ21បានចែងថាបានជាចូលចោះទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានដាំក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តសុភាពចោះទាំងលះចោលអស់ទាំងសេចក្តីស្មោកគ្រោកចែងនិងសេចក្តីគំរក់ដ៏មានច្រើនម្លេះចែងផងត្បិតព្រះបន្ទូលនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលគឺជាក្របពូជដែលមានអំណាចបងប្អូនជឿទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាក្របពូជដែលមានអំណាចអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបានតើផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរបស់សពសារពើព្រះយកអីជាអ្នកបង្កើតព្រះអង្គយកអីមកបង្កើតព្រះអង្គយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកណាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងពន្លឺក៏មានឡើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចណាស់ដូច្នេះក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលទទួលព្រះបន្ទូលឲ្យដាំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងគឺជាថ្នាលសម្រាប់ព្រះបន្ទូលក្នុងការដែលយើងយកមកដាំសពថ្ងៃយើងដាំអីក្នុងចិត្តរបស់យើងភាពល្វីងជូចត់មហិច្ឆតាការលោភលន់ភាពអាភាសយើងដាំអីក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយតែចិត្តរបស់យើងគឺជាស្រែដែលមានដីរឹងឬក៏ស្រែដែលមានដីទន់តើចិត្តរបស់យើងជាចិត្តរឹងឬក៏ចិត្តរបស់យើងចិត្តទន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអ្វីដែលរឹងជាងគេនៅលើលោកនេះគឺជាចិត្តហ្នឹងឯងរឹងណាស់បងប្អូនសម័យមើលប្រសិនបើយើងព្រោះស្រូវហើយយើងអត់បានយកអត្រាយកគូយន្តទៅភ្ជួរលើដីស្រែនឹងឲ្យដីនឹងទន់យើងព្រោះតែម្ដងទៅលើដីដែលរឹងនឹងអាចកើតផលទេមិនអាចកើតផលទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបង្ហាត់ចិត្តយើងឲ្យទន់ទាល់តែចិត្តរបស់យើងត្រូវទន់ជាមុនសិនត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះនៅក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យើងកុំឲ្យរឹងទៅតឹងនៅក្នុងការណាមួយចិត្តយើងត្រូវទន់ជាមុនសិនទើបពេលដែលព្រះព្រះអង្គបានដាំព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសុភាពនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយយើងត្រឡប់មកវិញមានពោហើយអ្នកដែលបានអ្នកមានពោហើយអ្នកដែលមានចិត្ត slot boat ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានចរិត slot boat នឹងបានរង្វាន់នៃនគរឋានសួគ៌ទី1គឺយើងត្រូវរៀនពីព្រះយេស៊ូវពេលដែលមានសិក្ខាសាលាពេលដែលមានការថ្វាយបង្គំគឺយើងត្រូវតែនៅទីនោះកុំឲ្យគេចខ្លួនទៅណាកុំឲ្យពាត់ទៅណាគឺយើងមកឲ្យបានទាន់ពេលវេលារៀនពីព្រះពេលដែលឮមានការថ្វាយបង្គំនៅទីណាមានការផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីណាចូលយើងមានបំណងប្រាថ្នាទៅទីនោះដើម្បីរៀនពីព្រះអង្គចំណុចទី2ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្កើតចិត្តថ្មីមានតែព្រះវិញ្ញាណទេដែលអាចបន្ទន់ចិត្តរបស់យើងបានឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សស្លូតបូតចំណុចទី3ទទួលព្រះបន្ទូលដោយចិត្តសុភាពពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះកុំឲ្យយើងរឹងរូសត្រឡប់ទៅវិញចូលយើងអនុវត្តនៅព្រះបន្ទូលមួយនេះកុំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញយើងស្ដាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺគ្រួសារយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលជីវិតយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលមូលហេតុដែលយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលគឺដោយសារតែយើងមិនបន្ទន់ចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្រែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូនប្រមាណនេះដែលបើកចិត្តទទួលយកព្រះក្នុងគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តរបស់យើងចោះចូលចំពោះព្រះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់យើងនឹងមិនរឹងទទឹងជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងតទៅទៀតយើងនឹងមិនទាញអំពើបាបរបស់យើងដាក់ក្នុងខ្លួនតទៅទៀតយើងនឹងប្រលែងហើយដំចិត្តឲ្យទន់ដើម្បីរាល់ព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងមកក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នា នោះយើងនឹងបានទទួលនូវអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកថ្ងៃនេះចង់คลายទៅជាមនុស្សស្លូតបូតហើយចង់បាននគរព្រះទុកជាមរតកលើកដៃសូមព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញកើតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនកើតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺកើតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមកជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលមើលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតយើងខ្ញុំដែលដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់បើមុតអ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោះឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះរីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញត្បិតសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនឡើងផងដោយមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿចូលចាំយាមចូលឈោឲ្យមួមមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះ ចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករលគ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនិងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រងមរតកជាបលាំងឧដងឧដំត្បិតអស់ទៀងសសនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលអោយនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអធិរិទ្ធឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បុតនឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភោគផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្ត

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពមេរៀនដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមតើខ្វះក្រពះឈាមក្រហមមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្វះឈាមឬកង្វះក្រពះឈាមក្រហមគឺបណ្ដាលមកពីការថយចុះនៃការផលិតក្រពះឈាមរបស់ខួរឆ្អឹងនិងការញ៉ាំអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់កង្វះក្រពះឈាមក្រហមត្បិតតែវាមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្តីតែយើងមិនត្រូវបណ្ដេតបណ្ដោយនោះទេព្រោះអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពនិងបង្កទៅជាជំងឺច្រើនមុខបានទី1រោគសញ្ញាខ្វះក្រពះឈាមក្រហមរោគសញ្ញាដែលងាយកត់សម្គាល់បំផុតចំពោះអ្នកកើតជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមនោះគឺស្លេកស្លាំងឈឺទ្រូងចង្វាក់បេះដូងដើរមិនទៀងឆាប់ហត់ពិសេសកំពុងធ្វើការត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងឈឺក្បាលវល់មុខជ្រុះសក់និងឃ្លានអាហារខុសធម្មតាទី2ខ្វះក្រពះឈាមក្រហមធ្វើដោយម្តេចមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្វះក្រពះឈាមក្រហមមកពីរបបអាហារកង្វះជាតិដែកតើការញ៉ាំថ្នាំជាតិដែកអាចជួយកង្វះក្រពះឈាមក្រហមបានឬយ៉ាងណាអ្នកជំងឺខ្វះក្រពះឈាមត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញទើបអាចរកវិនិច្ឆ័យព្យាបាលចំគោលដៅហើយដើម្បីបំបត្តិភាពស្លេកស្លាំងគ្រូពេទ្យនឹងណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំអាហារដូចជាល្ងខ្មៅសណ្តែកខ្មៅផ្លែប៉មផ្លែទទឹមក្រុមអាហារដែលផ្ទុកវីតាមីន B12 ដែលមាននៅក្នុងទឹកសណ្តែកផ្សិតស្រសាលីក្រុមអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន B9 ដែលមាននៅក្នុងសណ្តែកបារាំងនំប៉័ងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែទំពាំងបាយជូរនិងផ្លែប័រក្រុមអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន B6 ដែលមាននៅក្នុងចេកអំបូងត្របែកនិងអង្ករសម្រូបជាពិសេសនោះអ្នកជំងឺត្រូវបង្កើនការញ៉ាំអាហារសម្បូរដោយវីតាមីន C និងជាតិដែកជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អប្រសើរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវការឃើញត្រូវការទទួលមុនព្រះយេស៊ូវមកនៅសប្តាហ៍នេះវាជាសប្តាហ៍ពិសេសសម្រាប់ពួក Christian ជំនាញ blog ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេទុកសម្រាប់រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវក្នុងរលំវិញប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនធម្មតាសម្រាប់ពួក Christian ជំនាញ blog ពីព្រោះគេអត់មានសេរីភាពទៅព្រះវិហារដូចរាល់ឆ្នាំយើងដឹងជិត2000ឆ្នាំមុនព្រះសុសជិតអាយគេជាខាងត្រង់និងត្រង់សុជិតលើបងជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខាងយើងខ្ញុំធ្វើវាស្រេចហើយពេលនោះត្រង់ឈប់ដកដង្ហើមវិញនោះគេយកសពរបស់ត្រង់គេដាក់ក្នុងដូចនៅឆ្លាក់ពីថ្មនិងគេដាក់ថ្មធំបាត់ទ្វារមនុស្សច្រើនគេគិតគេលែងឃើញព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែព្រះមានកម្រងនិងព្រះមានមកផែនដីនេះសម្រាប់ស្លាប់និងស្លាប់រហូតទៅត្រង់មានកម្រងរស់ឡើងវិញសម្រាប់ជួយយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតអស់កលអគុណព្រះនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌និងបោកថ្មនៅមុខផ្ទះសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជិងពីព្រះព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌និងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបានមានសង្ឃឹមដែលសារឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងតែពេលយើងមើលផែនដីជំនាញប្រឡងសប្តាហ៍នេះដោយសារជំងឺកូរ៉ូណាយើងដូចប្រហែលជាលែងសមានសង្ឃឹមអំពីជីវិតរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការក៏ខ្វាយទេពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលយើងឃើញអបសាទនៅជំនាញផែនដីសពថ្ងៃយើងបានដឹងអានិតិសកលព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីយើងឃើញកើតឡើងនៅផែនដីយើងនឹងអ្វីព្រះគម្ពីរនិយាយត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និយាយជាត្រូវសម្រាប់អ្វីយើងឃើញសពថ្ងៃនឹងយើងអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅវិវរណៈជំពូក13យើងបានឃើញបទនីអំពីសត្វសាហាវ២សត្វសាហាវទី១ជាសត្វសាហាវខ្លាំងនៅក្នុងបទនីសត្វសាហាវនិយាយអំពីអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលហើយយើងឃើញសត្វសាហាវទី១មានអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងអំណាចខាងសាសនាដែរសត្វសាហាវនោះពួក Christian ចិត្តទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារ Catholic Roman Catholic ខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈជំពូក13ឡើយហើយបងប្អូនលើអ្វីព្រះហើយលោកយ៉ូហានសរសេរជិតពីពួនឆ្នាំមុនដែលយើងអាចឃើញអ្វីលោកយ៉ូហានសរសេរនិងអ្វីកើតឡើងសពថ្ងៃពីសិកនី

0: นึกมุกมนุษย์โลกพ่องเวียบันชาติปุ่นมนุษย์ในภายในได้สาธิสังกัลตาเวียเมียนอำนาจนั้นทั่วในมุกสัตว์นู่ก็ปราบโดนปุ่นเนี่ยในภายในเอาทั่วรูปสัตว์นู่ดาวตรอยรบัวนั้นดาวไทยบานรั่วเวงได้ก็มีน้ำหนักบานประกอบเอาเบียนังทั่วเอารูปสัตว์นู่มีงจอต้องหามตั้งไว้เอาบานเจ๊นี่เย่หายอมนักนังทั่วเอาปุ่นเนี่ยดาวมันพรุ่งครุบทวายบังคุมรูปสัตว์นู่ตรอยสลาพ่องวิโกบังคอมมนุษย์เตียงอ้อเตียงท้องเตียงโต้ទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបោគេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដៃសដំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទាំងឬលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកណាមានទីសង្កលនោះជាគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាសត្វសាហាវទី2នេះយើងយល់ថាសរតអាមេរិកវាជាក្រោយសត្វសាហាវទី1បានទទួលរបួសអណ្ដឹងពេលជាងមកវាស្លូតដូចសត្វជាមប៉ុន្តែក្រោយនេះយាយដូចសត្វនៀនសពថ្ងៃយើងឃើញសរតអាមេរិកនឹងរដ្ឋអភិបាលនៅនោះគេធ្វើដូចយើងឃើញក្នុងវិវរណៈដបៃនឹងសពថ្ងៃមានគេនៅស្រុកអាមេរិកមានកម្រងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់តាមច្បាប់របស់គេពិសេសឥឡូវយើងមាន COVID-19 គេធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេគ្រប់លក្ខណ៍ហើយពេលមនុស្សធ្វើតាមគេគ្រប់លក្ខណ៍ហើយគេមានសិទ្ធិណែនាំមនុស្សតាមច្បាប់របស់គេចុងក្រោយយើងដឹងច្បាប់នេះឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យតាមកម្រងរបស់ស្ដេចហ្វាមយើងមិនត្រូវភ្នាក់ផ្ញើអំពីរឿងនេះទេពីព្រោះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះទៅបៃគេបានប្រាប់យើងហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងខ្ញុំឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះលោក Bill Gates គាត់ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft គាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានទី2នៅផ្នែកដែរយើងគាត់បាននិយាយថាគ្រប់មនុស្សនៅផ្នែកដែរយើងត្រូវការទទួលវ៉ាក់ស៊ីនសម្រាប់ COVID-19 គាត់ថាបើមនុស្សអត់ទទួលគេអាចឆ្លងមេរោគទៅអ្នកផ្សេងនឹងសម្រាប់ដឹងអ្នកណាទទួលអ្នកណាអត់ទទួលគេចង់ដាក់ microchip ក្នុងស្បែកយើងសម្រាប់គេអាចដឹងតើយើងមានវ៉ាក់ស៊ីនហើយឬនៅ microchip នេះអាចមានឯកសាររបស់យើងក្នុងវានឹងអាចជួយយើងទាំងនឹងលួតយើងអត់ត្រូវការយកលុយធ្វើពីក្រដាសប៉ុន្តែយើងទៅយកដៃនឹងដៃមាន microchip នោះដាក់វាក្បែរម៉ាស៊ីនហើយវា scan ហើយវាថាយើងមានលុយឬយើងអត់នឹងវាដកលុយពីពេលដែរយើងសម្រាប់យើងមាន chip នេះយើងថាជីវិតយើងមិនស្រួលបើយើងត្រូវការចូលផ្ទះយើងយើងអាចឲ្យ chip scroll លេខផ្ទះយើងដាក់ដៃក្បែរទ្វារទ្វារបើកលើគ្នាសម្រាប់ឡាន ปัจจัยเรื่องนี้วิจิตรอมยังปัจจัยวิจิตรพันธะธรรมยังเกิดได้ปีพรัวการสรอดอเมริกาที่ทำจอมทัวรูปจุลาสัตว์สหทิมวยยังยุบปีเปรกุมปีรูปจุลาเนี่ยเต็มต้องจิมวยคาถวายบุญคุ้มโดยยิ่งเคยกับน้องปีวรลักษมณ์ปุกตะใบ รูปจุลนี้ยังอยู่แต่ต้องจมวยทั้งยังถวายบุญคุ้มสลายภาพก็บานประกาศโดกรุปประเทศหายก็จงเคยมนุษย์สมระในทั้งไอเต็ดทั้งไอที่มวยก็ปราโมทย์มนุษย์เพื่อสมระถ้าภายในยังมีคอยเตอร์คอยเตอร์ ยืนตรกาเอาไปในยืนมีเปลวสมราเปลวชีบ้านั่งก็ท่ายืนตรกาเอาไปในนี้สมราไม่ใช่ไงไม่คำสัปดาห์ไงนุกกระดองไงมนุษย์ทั่วกาลงจัดจังไงบัดอัดจังไงมนุษย์เข้าไปในหรือสมไง อันนั้นต่อเพื่อผู้ยืนจิมนุยืนคอยภายในเมนนั่งอันนี้ภายในรูปเปรย์ยืนตรายคาถ่ายรักษาภายในรูปเปรย์มุ่ยเตียนสลายภาพตาครองพฤษาใบบัตรชรานแห่งในจงวิ่งตุบโลกอันนี้มาพี่ยังมีเปลวตุเนตนองจงวิ่งขี้เนียเรื่องโควิด ที่อายังนึกเดียยังมีเปลี่ยนตัวเนตรนองบันไดสไลด์ภาพมีกระรอกอายมนุษย์ถึงอ้อชอบสมระในไทยเตอร์รู้สัปดาห์สำหรับอายครอบครัวมีเปลี่ยนเรียลออชมวยขี้เนียอันนี้จีรออได้บันไดมีข้อฉบับระบบเปรย์เปรย์อายยังชอบสมระในไทยที่ปุ่มเปล่า จับปีเล็กไงบริษัทรหัสเดอร์เล็กไงสาวนั้นเรียมันบานพลาดเดอร์ฉบับระบบตรงไทยมีแต่สลายภาพจีเน่ตับเดอร์เนื้อสมัยจำคร่าวตามวิ่งขึ้นขนมวิบรณะชมพูดอกใบมนุษย์ตรวจการสมรัยสมรัย องค์ปีทั้งไงดีเชื่อเรื่องสำหรับทวายบุคคลตรงแต่ยังเรศาทั้งไงที่องค์ปีตามพระฮาร์เตอร์บอกเรื่องหรือยังเรศาทั้งไงที่มวยทั้งไงเทิดตามสไลด์ภาพหนึ่งสโลตอเมริก ในกรงบีบาร์ลักษมณ์บุกบัตรดอกไม้ยังเคยมีที่สังกัดนั่นเลยได้หรือที่น่ากี่หาสัญญาหรือบ่สัตว์สาวนกคลาคิกเกตอันนู้นเชียร์คอมพิวเตอร์ชิปอันนั้นมันคอมพิวเตอร์ชิปได้อันนี้แต่ต้องจมูกเสกได้จมูกหรือบ่ยังนั่นเอาไว้ยังทั่วบ่ยังกระรุกไงเต็ดจีไทยที่มวย อนุทายังจัวกำลังคุกวายยังบายยังกระรบยาวิสัยยังไพ่ยังมันจัวปัตตายังบ่มร้าวตามฉบับประบอกเกยยังทัวตามฉบับประบอกเกยอนุทาในเลยได้แต่ผู้บริษัทที่อดอยู่พร้อมทัวตามฉบับนี้ที่อดอยู่พร้อมทวายมันคง ในทางไอเด็ดนั้นยังเคร่งสัตว์สหายมวยสัตว์สหายที่ปีมีเสร็จสำหรับยืนบายยังในสมองตรองชิมวยเปรียปัตย์กงไพ่บอกว่าปีพรัวด้วยยังทาหายเปรียสกอตเลเชอร์ชิการเปรียรู้หลังเวงหายสำหรับช่วยสังครูยืนยังอัตราคาไพ่เปรียเมียงคำร้อง นั่งตรงสัญญาเพื่อตรงยิงมาเลยที่ปีบายยังสลับหายนั่งยืนทุกเจ็ดนั่งเลยตรงบานเอายังรู้หลังเป็ง กี่ไอสำหรับรูปในบ้านบนใต้กี่มันไอชอบรีซูมีน้ำหนักเอายังรูลังเวงในเปลือกตรงยิงมาเวงบายังเกิดออกปีต้องมาค่ายมุ่นมนุษย์รานบายังสู้เกย์ตายังคืนเอาไว้ยังคืนกับองค์พิบารณ์ชุบบุกต่อไปไอ้ขาดล้านในภายในยังไงกี่ฉบับทนายมันไอ้ขาดได้มนุษย์อัดได้บังสุดได้ปอนเทเลยยังคืนมนุษย์จุ่มเป็นภายในได้ยังบานแล้วบังสุดฮะกี่ไอ้ครุรอดอภิบาลปราบกี่ทั่วนี่ทั่วนู้กี่ไพ่กี่ทั่วกี่ทั่วตามเอาไว้ยังคืนกับองค์พิบารณ์ไอ้กาดลาวเปลี่ยนเปลี่ยนยืนขยมจิบุบอร์สักบอเพรย์ยืนตรวจการเรียบจอมยืนตรวจการอธิษฐานอธิษฐานสำเพรย์บินิบอร์สักของนายจิมวยืนวิปรูมเพรย์บินิบอร์สักมีครบเจสลาครบไรงาร่วมดังอมเบียไว้ตรวจการลาวและภายในยืนนั่งตรงไอ้ช่วยเอายืนดังทั่วไอยังตรกาสมรัยขนมเช็ดบาดีผมข้อมยังทั่วข้อปีประหารใจเปรียยังมันทั่วใจบาดีจองเบียปียังอากิบีเป็นใจบาดีจองสมาบยังอากิสมาบใจวันใจยังตรสมรัยขนมเช็ดยังนอสมอชิมวยตรงสมัยนี้สมัยยังเคลื่อนขนมปีกระนาดชมพูต่อไปวิดอลฮาวมันโดยมันเตยยังตรกาเรียบชมยังตรกาไอบอมป์ออนยังจีมีนจำนวนหายบันไดกระซายตรวจเลือกตุกชิดเกย์ไอเกียเรียบชมบ้าน้ำบอมป์ออนยังจีเนอัตตันจูเปรย์ยังตรกาปราบเกย์ปราบเกย์กีออฟเพลย์บริหารกีตรกาปัญญาหนึ่งสมัยดาตามเปรย์หรือบัดบองชีวิตออกกอยังเด็ดจิตเอาสมัยกีตาร์เนี่ยน่าอัดทรายบุคุมรูปจุ่มละระบาสลายภาพจิตง่ายเด็ดมันไอเต้งมันไอลูดอันนั้นมันพายาเตปรีซูสัญญาเยื่อเนยบัตไทชมพูพมวยก็สามสบายคอมสไฟน์โรดมาก็ระบาเปรียนึงสิกในสัจเรศระบาตรงนึงครบเต็งอ้อยินตรการทุ่งบานอ้อยยังอัตรกับโปรยอมปีอาหายังมาพินาทึกยังมาพินาข้ายังมาพินาเอาไว้ที่สำคัญสำหรับยังยังดาวสมอดจิมวยเปรียบายังดังยังมีพันหาจิมวยเกยส่งชับตะดอสไรเลิกเล่นโทเกยหรือส่งเกยเลิกเล่นโทยังสามกี้จิมวยคณีวิปรูทนายพรีจิตพรีตรอยิงมาวิจิตดองในยังประกาศวิบจำมุ่นเปลี่ยวกี่บานทั่วฉบับสำหรับไอ้มนุษย์รบติงอ้อในภายในยังก็รบทั้งไอ้เด็ดยังดังยังเจ็ดออกเปลี่ยวไอ้ยังอัดบานทวายติงอ้อตะเปรียชั่วโมงยี่ดอกสร้างปีนั้นชีวิตระบบตรงชั่วโมงในชั่วโมงสัตว์สหายดึงยื่นบานบัดปองชีวิตเปลี่ยนตรงยิ่งมากเองวันอันสมจับร้องตรงมันจอมบัดปองเองตรงบานทั่วเกษณียารบป้อนสำหรับช่วยยังทุกจิตในเลือดตรงปันใจยังดังมีเปรย์บรรทุรบเปรย์มีไว้ในครูอลันชีวัยสะสายอย่างพิสมัยนี้มนุษย์ชรานได้วิสาหกิจให้กีมันตามเปรย์กีตามสัตสหาวที่มวยนั้นที่ปีกินยอมเนียนสังคมอบอ่อนบรรทุรโดยเกย they bump on this moth branch, and we pray. I couldn't pray. Drung Sonia, two I put or sat, mean trar of a prayer, munying the door to my John Crowley. Tiny Kingdom John, our young Anne, on be the room me. Young King, the Grand Beaver, not Chompook from Pearl, Nung Co. Co. Moy. ដល់កົບបើក្រៃនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាបួនរូបឈើនៅជ្រុងផែនដីទាំងបួនទាំងទឹកខ្យល់នៅផែនដីទាំងបួនទឹកមិនអាយបត់មកលើផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាឡើយ Rút nhóm khơi thì và đà mùi tiệt Đào lao mạc bì tơ Ngày rẻ Miên tiền tra rô bọ rẻ Đồ miên rẻ chôn rùa Thì và đà nụ Cô bọn lư xâm lên tơ Thì và đà tình bún nụ Đào miên hôm nay Nâng thua túc phai này Hai nâng xa mọt tha Gom ai thua túc phai này Rú xa mọt rú Đàm chưa là cái đầy tô tài bó trả nơi trông thân á nơi bút bao bằng rau rồi bỏ bè nơi dương sân. Anh ấy thay dương khơi, bè mình trong bọc bông mùi tầy. Trông bạn ai thê vật đàm hạc, nâng pháp thê vật đàm buôn, chỉ nè chui tốc cho Cho nó mình cho dương khương không đà Khi chui tốt công ai phải đầy dương Bằng khôi khăn luôn Công ai phải đầy dương mình biết thương nghiệp tổ thông luôn Rồi hốt đó Bố bỏ sát bàn tự tu Tra rồi bỏ trông hai Tra nó chỉ bởi vì bỏ sát Dương ai tự tu Dương ai tự tu là lời Và thầy dương trở cả Lê bóng chí vật dương và rôi phía rôi tập rè. Nâng xóm ai bệnh nì mở sắc chó khăn chết rồi bỏ hiền. Nâng xóm ai bệnh nì mở sắc rụp rong chết rồi bỏ hiền. Nâng ngài nôm dương đa tạm bệnh. Smo trọng và rôi phía rôi. Bê dương xâm rai ai bệnh rụp rong chí vật rồi bỏ hiền. Tra rồi bỏ bệnh ai nơi khăn ông thân ác dương hai. We grew a brave name of our son, Manna Khanom Chit Rupahye. Yung Chit Lok Thai Hai. Tum Nang Tai Thang Sua Tha. Krup Manuk Ban Tatu Tra Rupatrung. Tatu Hai. Nung Peel Tum Nang Nuk Tol Thang Sua. Devada Buon Chinit Tuk Chow. Ki Leng Hai. Nung Pai Nde Yung Thile Khanom Retani Do Khan Lui. Ất đọc hơn thế. Ông ơn thái ni, xong rịp chọn. Xong tự tu bệnh viên bảo sát, xong át đi thang, nâng xong lê bóng thành ơ hẳn nâng ái bệnh viên bảo sát, cực trọng chí bệnh viên, nâng nai nô miệng, rô thái, át đi thang, xong bệnh chú ý áo yên, khu tâm bảo hạ thầy bệnh, thầy ngài nâng. Dương miên kết xa ni áo bảo bệnh, bệnh viên bảo sát, Chú ý áo yên đăng, ông bí huay yên trời cực thua, ông bí huay yên trời nhây, bàn tay yên trời tự tu, rơi bên yên bỏ sọ chứ sẽ đại chết bỏ yên hào yên. Vì dừng khơi rừng chung bình phanh đầy yên sọc tình ai. Yên bên ai thức chết cực tình hoặc yên bỏ lưu. Ghi tha ni, ghi tha nu. Vì bất khla, ọt khla. Mình bỏ mình khai khai cho. Bọn tay dương miên bệ bình tu rồi bỏ bệ. Anh ấy chỉ bật. Dương ai thức chết nơi lâu với bệ sổ nha cho mùi dương. Ở bộ sầm chú ra, anh rì vô thân ai. Anh nâng xong bệ bình bỏ sạch chú ý ai dương. Let me join you. And some prayer in verse, join you to the time. We often have some great time in life. Some prayer in verse, join the bird above on the acne, some acorn. On Bahane, some joy room at the time, Jimwekiam. A prayer will be done. Trong chi prayer or cha. We prove trong our young dan moon. I'll be away to look out loud and pine dine, so much on crowd. Pale young mer, poromian, pitch and wing for block year. Young bang curling away trong the yay chip. Some trong con nurture my young, no smiley. I love you, me, Vetania, but I young dumpy prep and tool. Vetania, trocheranto, charanto, no moon breeze, you ma. Some trunk chewy are young kyon minchin kalahan. Some are young, a jern, prevenient verse of pongnage mu yung, and I know I'm young. Some prow yung, some rap side of nung, the net chikang, the net chiang, be poor. Young jet off baby a house, some rap to a kang any. Trunk, throw him up wing. Some trunk chewy bump on the acne and ban dung. Trong chi khao ra bok kê. Trong chi bèn tiê ra bok kê. Ki o trô ka pay. Ki trô ka tuk chit nè lơ trông nèng da smak chi mùi trông. Som chui ka pia kê. Chui ka pia soka pia ra bok kê. Chui ai ghe miem brat nha. Nâng som chui ai ghe bàm sai đam nang. Pui prua. Yung dang sumai ni chi sumai chong krawi. Yung off bè bè ha. Pray you suit your mouth and how. Some are young side of Nanka, you know, to me and bail. Do become so many things are coming, pray you suit. Amen.
1: Our next year, Lurie, Joe the Murs Ramout, Joe Pichar and our plow of Bavia, how mean Pratna Joe, we're Kmin May, Kmin Net Trutra, Runet Krup Krong Te, that we know the rip chum a harrow Bavia, no rot dog dow, high promotes being no rot dodge road cut. Rương cá sĩ có chân, nâng viên sẽ đại sức ngụt được nông phù mùi. Miền cá sĩ có bị nẹ chung mùa, văn na nâng sọc hà. Phú kê tiếng bì, miền viên sẽ tùm hôm đôi khỉ nìa. Riêng rô bực, văn na phụ nhẹ bì bồ lâm, đầm bấy phụ chua đầy, sợi tức, nâng đọc sma. Quát phơ ca đôi sma tròn, tụ bấy a cá sĩ thiệt cả đau cọ đòi. Trong nay sọc hà huynh, tay nì dây thả, thằng ngày nít nhóm xâm rạ sân, chăm sãi chập đàm, bê sãi mọc đòn. Quật con đi dây đọt đàl, còn mang khai cõi mộc, viên sài rộp bọc văn nà phô bình đời sở tùm. Hai cụ xa rộp bọc quật miền á hạ cực cồn, tại viên sài rộp bọc xúc hà huynh, phô bình đời sở mạng, sở sơ tay mận đồ, hai quật trực chạy ông cò bì nẹ chật kháng, xúc hà sọc đài, hai xua văn nà thả, hẹt ở vầy, bàn chì viên sài rộp bọc nẹ lò mà lè. Văn nà chlòi thả, bẹp bật tiên đầy nâng phliêng đo dương tương phì, còn tại bẹp có chong ôi dương khất khòm thua châm nay rộp bọc dương đài. Chắp tăng bị thay nụ mộc, sốc khá bàn bọc bóng tùm lọc chân. Quạt chắp đàm cọc bì bà lâm, thuốc các đội ưu sạp chia dìm, nâng ạ thịt thàn xong bà chùi. Mùi rốt đau cọc, viên sài rốt bọc quạt, có chắp đàm bà đòi phò lọ. Sò sao bà ông mà chà, nếu không chi vượt, mà nụ chia trởn miền cái đáy sốc bân thông thông. Còn tay mình chọn khật khóm thuốc cả đâm bấy xâm rạch vỉa. Vụ kê chọn bàn chục chì, còn tay sở lành ca xâm rạ chiên càng nghỉa. Bà công bì bông riêng thả. Hiệp chơi mình mến chế lẽ khả nạ đại bác bình bác tây tê. Bác chong ai côn rô bó trung sma tròn, ưu sáp chê dìm, nâng bác bê bê lì ai miên bà giáo. Hiệp chơi nôm ai kre kro, đáy chơi thua ai kre kro, tại đáy nẹ ưu xa, thua ai miên trọp xâm bạc. Mà nốt chơi tênh tay bình dịa bê. Thay nì nì dây thả, sáy chăm thua, bê sáy mộc đòl, có thả, thay kroi tiền, trong kroi, ca nghe mình bàn xâm rạch, hai ọc cả có bạc bóng. Bởi bỏ tiền, ảo cát đo mà nốt cực nìa, bọn tay nẹ đại khách khóm nâng xe mọt tròn, nâng tư tuôn bàn phòl nấy ca khách khóm rộp bọc luôn. Hỏi dân rô khnìa tiếng ọ, đời cầm bông tay rung bừng, mơ sẽ rây lọ bởi ông mà chả. Tiếng múc tô tì, đồ chì chlọc mơ truông khăn ông cảnh trọ. Dân cầm bông, tè phát bè tàu, ỏi đồ chìa rụp chlọc nụ ảnh. Bí sẽ rây lọ, tổ đo sẽ rầy là ọ, cứ đòi xa bởi ông mà chả, đòi chia bởi vị nhiên. Cùng ôi trạp tạm, sạm mai nì lời, chủ lối nét rồi khả nìa, បានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោះគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីមើលតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយអេសេក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអេតបងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទាស់ឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹតវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿ
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាឬចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីរូបកាយខ្លួន ហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសរុបចំណុចសំខាន់នៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅក្នុង2ចំណុចនឹងឯង
3: កាលពីមួយខែមុនយើងបានសិក្សាអំពីគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ហើយយើងបានឃើញការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ1ការប្រទានពរឬក៏រង្វាន់ដែលព្រះយេស៊ូវបានត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងខ2ហើយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខ3បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តចូលក្នុងខ4ម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានពីខ1ឡើងវិញជាសេចក្តីរំលឹកភាសាទៀតកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរហើយនៅក្នុងខ4ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយស្គាល់ផ្លូវទៅដែរអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់យើងយ៉ាងណានៅក្នុងខ4នេះដើម្បីយើងយល់គឺយើងត្រូវបំបែកខចេញជា2ផ្នែកឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាដឹងតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់ទៅកន្លែងណានៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់តាំងពីជំពូកយ៉ូហានជំពូក1ដល់រហូតដល់យ៉ូហានជំពូក14ហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវគេឆ្កាងទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ទ្រង់នឹងត្រូវរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់នឹងទៅណាទ្រង់នឹងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងឃើញខយងសម្រាប់នេះច្រើននៅក្នុងកាពីប៉ុន្តែខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ខយង3កាពីម៉ាថាយជំពូក16ខ21លូកា9:22លូកា18:31ហើយនិង32ហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគួរតែដឹងហើយអវៈទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្ញុំអ្នកគួរតែដឹងហើយថាខ្ញុំកំពុងនិយាយពីអីណាណាបើសិនជាយើងអានកាពីហើយប្រហែលអាទិត្យប្រហែលខែនេះខ្ញុំអានកាពីម៉ាកុសប្រហែលជា3ទៅ4ដងហើយដោយសាររៀបចំសម្រាប់សេបាស្គូលហើយដល់ពេលដែលអានទៅឃើញព្រះយេស៊ូវរំលឹករហូតរំលឹកតាំងពីដើមទីមករហូតថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអានេះគឺជាអង់គ្លេសហៅ sneak peek អានេះយើងបើកនៅរឿងអាថ៌កំបាំងមួយសម្រាប់សេបាស្គូលខាងកាពីម៉ាកុសយើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតកតងនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់3ដងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសទ្រង់រំលឹកហើយរំលឹកទៀតរំលឹកហើយរំលឹកទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសាវករបស់ទ្រង់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយទេដូចនឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងខ5តែតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ខ5ដែលថូម៉ាស់គាត់និយាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខ4យើងមានមួយផ្នែកទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកស្គាល់ទៅណានគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកក៏ស្គាល់នៅផ្លូវនឹងដែរតែយើងស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ទេតើសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌តើយើងឃើញផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងព្រះគម្ពីរគឺជាផែនទីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្យល់ដល់សាវករបស់ទ្រង់ថាឥឡូវពីមុនយើងដល់បញ្យល់នេះយើងសួរខ្ញុំសួរមួយទៀតព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វីនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1 ថាព្រះបន្ទូលបានមកផែនដីហើយតើព្រះបន្ទូលនឹងគឺជាអ្វីឥឡូវយើងអានកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងតែពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតទាំងមកទាំងប្រមាណនោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេចឹងតើព្រះបន្ទូលនេះព្រះបន្ទូលនេះគឺជាអ្នកណាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះដែលបានមកផែនដីក្នុងរូបជាព្រះយេស៊ូវហើយយើងនិយាយថាព្រះគម្ពីរនេះគឺជាអីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងបើសិនជាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់ដល់សាវករបស់ទ្រង់ថានេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយបានយើងមានរឿងព្រះបដូចទាំងប្រមាណដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយសម្រាប់យើងថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអ្វីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលចូលទៅដល់ចំណុចទាំងនោះទេអ្នកដែលបានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកដែលកំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺជាមនុស្សដែលសុភាពរាបសារគឺមនុស្សដែលទន់ភ្លន់ព្រះគ្រឹះបានបើកចិត្តរបស់គេឲ្យคลายទៅជាទឹកជីវិតទឹករស់ដែលហូរចេញទៅទៅកាន់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញគេហើយនឹងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ហើយអ្នកដែលបានហូបនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏យើងថានំប៉័ងជីវិតរបស់គេនឹងប្រែប្រួលតើជីវិតរបស់គេប្រែប្រួលទៅណាជីវិតរបស់គេប្រែប្រួលតាមនំប៉ាំងជីវិតនឹងឯងបានយើងនិយាយថាអង់គ្លេសយើងថា you are what you eat អ្វីដែលអ្នកហូបកើតជាអ្នកវិញអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានផឹកពីទឹកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនោះជីវិតរបស់គេនឹងបានជ្រះសម្អាតចេញហើយគេនឹងបានល្អឥតខ្ចោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានផែនទីរបស់យើងរួចហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែយកមកពិនិត្យសិក្សាប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគ្រប់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមើលនៅអ្វីដែលនឹងនាំខ្លួនទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដែលជាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលបរិសុទ្ធនោះជីវិតរបស់គេនឹងកាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងព្រះគំនិតរបស់គេនឹងយល់ដឹងអំពីព្រះបានកាន់តែខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពវិជ្ជមានទាំងប៉ុន្មាននេះគឺយើងមានអវិជ្ជមានមួយសាតាំងចាំលោមលួចដើម្បីបានឡប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបង្វែរខួរក្បាលយើងចេញពីព្រះគម្ពីរហើយវានឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងហត់ឲ្យយើងធុញឲ្យយើង stress ដើម្បីយើងអត់មានពេលសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជឿខ្ញុំទេអ្នកធ្វើការចឹងប្រមាណតែចាប់ដើមធ្វើការហើយខួរក្បាលលែងមានពេលដើម្បីគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែរៀនយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែសិក្សាហើយដើរតាមជានិច្ចហើយយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះហើយសុំទ្រង់ដឹកនាំយើងនាំយើងកាន់ដៃរបស់យើងដើរទៅតាមផ្លូវជីវិតនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតពីអន្ទាក់ដែលរយៈវន្តៈនៅមុខយើងអញ្ចឹងអានេះគឺខ4យើងស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ហើយមែនទេយើងស្គាល់នៅស្គាល់ហើយនៅក្នុងខ5យើងឃើញចម្លើយរបស់ថូម៉ាស ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអត់បានគិតអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនទេគឺគេកំពុងតែគិតអំពីអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងយូហានជំពូក14ខ5ថូម៉ាសទូលទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាទ្រង់យាងទៅណាទេដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបានអញ្ចឹងថូម៉ាសនៅកន្លែងនេះគាត់វាស់ក្នុងគំនិតគាត់វាក់អើគាត់លក្ខណៈថាដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រះយេស៊ូវនិយាយជ្រៅពេកអញ្ចឹងថូម៉ាសគាត់ជាមនុស្សប្រភេទអីគឺជាមនុស្សប្រភេទមិនទុកចិត្តគេនៅក្នុងរឿងថូម៉ាសដែលដូចជានៅក្នុងគម្ពីរយូហានដែររឿងថូម៉ាសដែលគាត់មកដល់គាត់ថាខ្ញុំអត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេតោះតែខ្ញុំបានប៉ះស្ទីបដាក់ដៃរបស់ខ្ញុំចូលនៅក្នុងបន្លោះដៃចន្លោះដៃរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយកដៃលូកនៅក្នុងកន្លែងសៀតចង្កេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដែលគេបានយកលំពេងខ្ញុំមកចាក់ព្រះយេស៊ូវទើបខ្ញុំជឿអញ្ចឹងលោកថូម៉ាសគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវជឿមិនងាយជឿទៅលើអ្វីតែពេលគាត់សួរដូច្នេះយើងឃើញថានេះគឺមិនមែនតែទិដ្ឋភាពរបស់លោកថូម៉ាសទេគឺសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងប្រមាណគេកំពុងតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍លោកីហើយបានខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងសាវកទាំងប្រមាណកំពុងតែគិតអំពីអំណាចដែលថាគេជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងឡើងគ្រងរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់នឹងកម្ចាត់ពួករ៉ូមសាសរ៉ូមចេញពីទឹកដីនឹងហើយនឹងបង្កើតនៅនគរមួយដែលជានគរដែលនៅលើផែនដីហើយនគរនោះគឺជានគរដែលគេនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខហើយពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេឆ្លោះគ្នារឿងអីអានេះក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសដែរក្នុងសាវកស្គូយើងបន្តបន្ទាប់ដែរគេឆ្លោះគ្នារឿងអីគេចង់បានអំណាចដល់ថ្នាក់យូហានហើយនឹងយ៉ាកុបមកជួបព្រះយេស៊ូវសុំទ្រង់អង្គុយខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគេគិតតែពីផលប្រយោជន៍លោកីនៅឡើយគេគិតថានគរឋានសួគ៌គឺប្រៀបដូចជានគរមួយដែលមានពិតដែលជានគរនៅលើផែនដីហើយគេអាចបានយល់អំពីនៃក្តោបទាំងមូលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយយើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងព្រមទទួលយកមេរៀនដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមេរៀនដែលមិនពិបាកយល់ទេជាមេរៀនដែលយើងអាចធ្វើតាមបានបើសិនជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងមិនមែនតែឲ្យគំនិតទាំងគំនិតរបស់យើងទៅគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺយើងគិតអំពីរបស់ផលរបស់លោកីយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងបែរចេញផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងនេះហើយគិតអំពីទ្រព្យដែលយើងមាននៅនគរឋានសួគ៌ជារបស់ទ្រព្យដែលមិនអាចសាបសូន្យដែលមិនពុករលួយហើយក៏គ្មានចោរណាមកអាចប្លន់បានឡើយនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញអំពីគំនិតរបស់ពួកសាវកតែគាត់អត់បានយល់អំពីមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងខ6ហើយយើងនឹងចំណាយពេលរៀងយូរតិចទៅលើខ6ជាខ1ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏ស្គាល់ហើយចោះចិត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលបានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងរងអបោសុតចំណុច3នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងរងអបោសុតហើយចំណុច3នេះគឺជាទ្វារទាំង3នៃរងអបោសុតឬក៏ផ្លូវចូលទាំង3នៃរងអបោសុតខ្ញុំជាផ្លូវ ផ្លូវនេះបើយើងមើលនៅក្នុងរងអបោសុតគឺជាកន្លែងច្រកចូលដំបូងគេបង្អស់នៃរងអបោសុតជើងរងអបោសុតមានច្រកចូល3ច្រកចូលទី1ចូលទៅកន្លែងអីគេទីធ្លាជុំវិញរងអបោសុតដែលមានអាសនាសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លំសម្រាប់សម្អាតជម្រះកាយអញ្ចឹងនៅដើម្បីចូលទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងមានច្រកចូលមួយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវខ្ញុំគឺជាផ្លូវចូលច្រកចូលនេះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយដោយហេតុបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះគឺត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកផ្លោះលបងចូលតើអ្នកប្រៀបដូចជាអ្វីអ្នកប្រៀបដូចជាចោរប៉ុន្តែបើសិនជាមានផ្លូវតែមួយគត់គឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវបើយើងចូលច្រកនេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងមិនមែនជាចោរទេមែនទេគឺយើងជារាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវបានឡើយដូច្នេះហើយបានយើងមានអាសនាសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លំសម្រាប់ជម្រះកាយដែលតំណាងឲ្យការលន់តួបាបរបស់យើងហើយនឹងការបន់ជាមួយទឹកអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ជីវិតបានហើយយើងឃើញទ្រង់បានបង្រៀនអំពីចំណុចទាំងនេះទ្រង់បានយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងបំបែកជា4ចំណុចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបង្ហាញថាខ្ញុំជាផ្លូវយើងឃើញនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក6ខ68យូហានជំពូក6ខ68ពេត្រុសទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯណាវិញទៅអ្នកណាវិញគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតនៅអកលជានិច្ចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលគឺយើងឃើញថាពេត្រុសថាបន្ទូលនេះគឺបន្ទូលដែលមានជីវិតអកលជានិច្ចអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងឃើញក្នុងឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកាយវិការដែលទ្រង់បានធ្វើដែលយើងឃើញការព្យាបាលការជួយដល់អ្នកដទៃនេះហើយសុទ្ធតែជាផ្លូវដែលយើងអាចទៅកាន់ព្រះបានហើយនៅក្នុងពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ21ត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនេះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយើងទាំងទុក្ខតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់អញ្ចឹងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានបង្ហាញយើងគឺទ្រង់បានបញ្ជាក់ទុកឲ្យយើងដើរតាមអញ្ចឹងនេះសតែជាចំណុចដែលយើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌មួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅលើឈើឆ្កាងយើងឃើញខទាំងមានខច្រើនណាស់ដែលតតោងជាមួយនឹងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលកូពីហេប្រឺជំពូក9ខ8យ៉ាងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងថាការរងរបស់សត្វមុននោះនៅឡើយនោះផ្លូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនទាន់បើកទេនេះជាសេចក្តីប្រៀបបញ្យលដល់ជន់ឥឡូវនេះជាគ្រាដែលគេនៅតែថ្វាយដង្វាយនឹងយ៉ាញ់បូជានៅឡើយដែលដង្វាយនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខណៈខាងឯបញ្ញាចិត្តបានឡើយអញ្ចឹងឲ្យកន្លែងនេះចង់និយាយថាអាដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងរងអបោសុតពីសម័យមុនគឺបានចប់បានរួចទាំងអស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវដោយសារដង្វាយមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើជាផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះបានហើយយើងឃើញមួយទៀតវិធីដែលយើងអាចចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានដោយសារទ្រង់គឺជាផ្លូវ គឺត្រង់កដោមួយសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដែលថានេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក16ខ13អញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រាប់ដល់សាវកនៅក្នុងខ13កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងអង្គព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកអញ្ចឹងនេះសត្វតែជាចំណុចនៅក្នុងការដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាផ្លូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងច្រកចូលដំបូងគេរបស់រោងអបសុទ្ធចុះច្រកចូលទី2គឺចូលទៅណាគឺចូលដល់ទីបរិសុទ្ធទីបរិសុទ្ធដែលមាន3ចំណុចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថានៅក្នុងខយូហានជំពូក14ខ6ដដែលខ្ញុំជាសេចក្តីពិតតើយើងឃើញសេចក្តីពិតនៅត្រង់កន្លែងណាយើងឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃរោងអបសុទ្ធដែលយើងឃើញបែងចែកចេញជា3ចំណុចយើងឃើញច្រកចូលនេះគឺជាច្រកចូលនៃសេចក្តីពិតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃគឺនាំមកនៅសេចក្តីពិតហើយយើងឃើញចំណុចហ្នឹងគឺនៅក្នុងរោងអបសុទ្ធនៅក្នុងទីបោសុទ្ធដែលថាយើងទី1គឺយើងឃើញតុកនៃនំប៉័ងតាំងតុកតើនំប៉័ងប្រៀបដូចជាអ្វីនំប៉័ងប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនំប៉័ងតុកនៃនំប៉័ងតាំងតុកគឺជាតុកនៃកន្លែងដែលយើងទទួលទានអំពីសេចក្តីពិតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់តែហេតុនោះបានយើងដឹងសេចក្តីពិតបើសិនជាអ្នកអត់អានព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលវេលាចុងបញ្ចប់នឹងមកដល់តើអ្នកដឹងថាអីគេជាសេចក្តីពិតឬក៏របស់អីដែលជាប្រឌិតអត់បើសិនជាយើងអត់បានមើលផែនទីរបស់យើងតើយើងដឹងថាយើងកំពុងដើរផ្លូវដែលពិតឬក៏ផ្លូវប្រឌិតជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងចំណាយពេលសិក្សាអំពីតុកនៃនំប៉័ងតាំងតុកគឺយើងឃើញមានចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកតែមួយឧទាហរណ៍មួយពីតុកនៃនំប៉័ងតាំងតុកគឺត្រង់ថាគេបានយកនំប៉័ងយកមកផ្លាស់ប្ដូរជានំប៉័ងថ្មីរៀងរាល់សប្ដាហ៍7ថ្ងៃម្ដងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺមាននំប៉័ងថ្មីបានយកមកដាក់នៅលើនំប៉័ងតាំងតុកហើយនំប៉័ងថ្មីនេះហើយគឺត្រង់ថាទោះបីជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរអស់រាប់រយដងក៏នៅតែមានចំណុចថ្មីដែលលោតមកនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានបើកបំភ្លឺឲ្យអ្នកយល់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជានំប៉័ងជីវិតហើយព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យតុកនៃនំប៉័ងតាំងតុកនោះឯងដើម្បីយើងអាចទៅដល់សេចក្តីពិតបន្ថែមគឺយើងមានអីគេទៀតអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបអាសនានៃដង្វាយគ្រឿងក្រអូបដែលតំណាងឲ្យការអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋាននេះគឺមិនមែនតែការនិយាយទៅកាន់ព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងដែលមានការឆ្លើយតបពីព្រះមកវិញដែរចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីពិតហើយស្គាល់ពីសេចក្តីពិតលុះត្រាតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលយើងអ ាចតកតងទៅត្រង់បានតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយនៅត្រង់អាសនៈនៃ

ជាមួយព្រះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានរកទ្រង់ហើយយើងមានមួយទៀតចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរងទីបរិសុទ្ធគឺជាអីគេគឺជាទៀនគឺជាជើងទៀនដែលមានទៀន7ហើយជើងទៀននេះគឺបំភ្លឺគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធចឹងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីពិតបានកាន់តែល្អគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតរបស់យើងគេថាយើងរៀនរាប់ឆ្នាំលុះត្រាតែយើងបង្រៀនគេទើបយើងចាប់ផ្ដើមយល់អ្វីដែលយើងរៀនបើយើងគ្រាន់តែរៀនរហូតយើងអត់យល់ទេលុះត្រាយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបានយើងយល់ហើយចំណុចនេះចំណុចនៃការបំភ្លឺនេះគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញសេចក្តីពិតដែលយើងបានរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃនោះវាជួយឲ្យយើងដែរឲ្យយើងកាន់តែមានកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតដែលយើងបានរៀនអញ្ចឹងអានឹងចំណុចផ្លូវចូលច្រកចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌មួយទៀតសេចក្តីពិតហើយព្រះសូត្រងថាខ្ញុំជាជីវិតតើជីវិតនេះយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងរងអបសុទ្ធបន្ទាប់ពីអាសនានៃដងវាយគ្រឿងក្រអូបគឺមានការបាំងមួយវាំងនូនមួយយ៉ាងក្រាស់ដែលបាំងទីបរិសុទ្ធពីទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមានអីគេមានហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលនៅក្នុងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះមានអីមានក្រឹតវិន័យដែលជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងវាំងនូននេះបើតាមខ្ញុំយល់នៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់វាំងនូននេះកម្រាស់នេះហើយកពស់វាដូចជាប្រហែលជា3ម៉ែត្រជាងខ្ពស់ណាស់ហើយវាំងនូននេះគឺมันអាចបើកបានដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងវាំងនូននេះដែលជាវាំងនូនដែលបាំងទីបរិសុទ្ធពីទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលមានតែសម្ដេចសង្ឃអាចចូលបានហើយតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៀតវាំងនូននេះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងតើមានអីកើតឡើងចំពោះវាំងនូននេះគឺវាំងនូននេះត្រូវបានហែកជា2ដូចខ្ញុំថាណាក្រាស់នេះដែលធ្លាប់ហែកកណាត់ទេសាហៃកណាត់ការ៉ាស់នេះសាក់មើលដៃមនុស្សមិនអាចហៃកណាត់នេះបានទេគឺជាការបើកបង្ហាញនៅរបស់មួយមកកាន់យើងតើបង្ហាញអីបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ព្រះបានជាជីវិតចឹងតំណាងនៃវាំងនូននេះគឺជាជីវិតដែលទ្រង់បានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានតែផ្លូវនេះមួយទេដែលយើងអាចទទួលបានជីវិតដែលយើងអាចទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុណ្ណោះចឹងនៅក្នុងខយើងគឺនៅក្នុងខទី6មិញមានចំណុចបន្ថែមតិចទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាបើមិនតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយដូចយើងនិយាយមិញចឹងបើយើងមិនតាមព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានឡើយឬក៏ទៅកាន់ព្រះវរបិតាបានឡើយហើយយើងឃើញផ្លូវដែលជាក់ច្បាស់នៅក្នុងហັບនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលយើងនិយាយមិញចឹងហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការដែលជាសញ្ញារបស់ទ្រង់ដែលជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យរាសរបស់ទ្រង់ដើរជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក្រឹតវិន័យ10ប្រការនេះគឺបែងចែកចេញជា2ចំណុចធំៗដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាឬចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីរូបកាយខ្លួនហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសរុបចំណុចសំខាន់នៃក្រឹតវិន័យ10ប្រការនៅក្នុង2ចំណុចហ្នឹងឯងចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះ

0: ហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីរូបកាយហើយចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនអ្នកចិត្តខាងឲ្យដោយខ្លួនឯងចឹងក្រិតវិន័យទាំង4ក្រិតវិន័យពី1ដល់4គឺជាចំណុចនៃការស្រឡាញ់ព្រះហើយក្រិតវិន័យពី6រហូតដល់ទី10គឺស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងចឹងខ្ញុំអត់មានពេលចូលបានជ្រៅទេតែតោងជាមួយនឹងក្រិតវិន័យ10ប្រការក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះបង្ហាញយើងថាយើងមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះហើយយើងមានសេចក្តីពិតដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយក៏ទ្រង់បានប្រទាននៅជីវិតបើសិនជាយើងទទួលយកក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាក់មួយទៀតគ្មានអ្នកណាអាចមកកាន់ព្រះវរបិតាដោយគ្មានខ្ញុំបានឡើយអ្នកណាខ្លះខ្លះក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំយើងធ្លាប់ធ្វើខំប្រឹងធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែបរាជ័យយើងធ្លាប់ហ៎ហើយអ្នកណាខ្លះក្នុងក្រុមជំនុំយើងធ្លាប់ធ្វើដោយខ្លួនឯងបរាជ័យហើយអតិថានទៅព្រះបន្ទាប់មកទទួលបានជោគជ័យយើងធ្លាប់ជួបហ៎អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាយើងមិនអាចទទួលបានជីវិតដោយខ្លួនឯងបានទេហើយយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនអាចឃើញព្រះហើយរស់បានទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក3ខ23រ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះចឹងនេះហើយយើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងព្រះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយដោយសារយើងមានអំពើបាបហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ24យើងឃើញថាវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានចឹងពលថាខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់តើអ្នកណានឹងជួយខ្ញុំហើយចម្លើយដែលយើងឃើញគឺនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក3ខ24ដែលថាតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចឹងយើងមិនអាចទទួលបានជីវិតអកលដោយខ្លួនឯងបានទេគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើគឺប្រៀបដូចជារបស់ដែលពុករលួយគឺជារបស់ដែលកខ្វក់ហើយយើងមិនអាចធ្វើឲ្យរបស់ល្អដោយខ្លួនឯងបានទេមានតែពឹងអាងលើព្រះគ្រីស្ទតែជាព្រះជំនួយរបស់យើងតែមួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះហើយតើមានន័យថាយើងនៅអាចធ្វើអំពើបាបទៀតមែនទេបើយើងទទួលបានព្រះគុណហើយចឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើយើងនៅតែធ្វើបាបក៏មិនអីមែនទេបើព្រះផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងហើយណាក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ហើយនិងខ2ដូច្នេះយើងឃើញថាដូចម្ដេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដោយឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីខ2ទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងតែស្លាប់ទៅខាងអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបានចឹងពោលថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើអំពើល្អយើងមិនអាចពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះថាខ្ញុំទទួលបានព្រះគុណហើយចឹងខ្ញុំនៅធ្វើអំពើបាបទៀតក៏មិនអីដែរគឺអត់ទេអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែយល់ហើយយើងត្រូវតែកែជីវិតរបស់យើងដោយពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើអំពើល្អដើម្បីទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះគម្ពីរថាយើងនឹងអាចល្អឥតខ្ចោះបានជាការភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងខាងរូបកាយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះបានពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកភាពល្អឥតខ្ចោះនៃព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងពឹងអាងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងអាចទទួលបាននៅការកែប្រែនៃអត្តចរិតរបស់យើងចឹងព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងអាចនាំយើងឲ្យយើងបានរួចពី អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់នេះក្នុងការបង្រៀនទាំងនេះតកតងជាមួយនឹងរ៉ូមជំពូក6ខ1ហើយនិងខ2មានរឿងមួយមានការឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកកំពុងតែបើកម៉ូតូមួយយ៉ាងលឿនហើយប៉ូលីសឃាត់អ្នកប្រាប់ថាអ្នកកំពុងតែបើកលើសល្បឿនហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យហ៎តើអ្នកបានធ្វើខុសច្បាប់ឬក៏អត់ធ្វើខុសតើអ្នកគួរតែសមនឹងទទួលរងនៅច្បាប់នឹងអត់គឺសមនឹងទទួលតើអ្នកគួរតែបង់លុយគេអត់គួរតែបង់តែប៉ូលីសនោះមកដល់ថាឥឡូវខ្ញុំឃើញថាអ្នកមានការកែប្រែខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទៅដោយហ្វ្រីដោយមិនបាច់ចាំបង់លុយឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកតើអ្នកនឹងឡើងម៉ូតូហើយនឹងអ្នកធ្វើដូចម្ដេចរូបមូលរាយខ្លាំងហើយបោះហើយជិះតូចឲ្យកាន់តែលឿនឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អ្នកនឹងបើកសមទៅតាមច្បាប់នៃផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាអ្នកវិញតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកយកជំរើសទី1ឬក៏ជំរើសទី2នេះហើយគឺចំណុចត្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះហើយនឹងអំពើបាបយើងត្រូវទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះយើងទទួលបានឱកាសហើយឱកាសទី2ហើយប៉ុន្តែតើយើងនៅតែធ្វើអំពើបាបនឹងទៀតឬក៏យើងនឹងឈប់ធ្វើអំពើបាបនឹងហើយពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានេះគឺបញ្ចប់នៃខ6នៅក្នុងខ7ព្រះសូត្រងមានបន្ទូលថាបើអ្នករកគ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរអំពីនេះទៅមុខអ្នករកគ្នាក៏ស្គាល់ហើយបានឃើញទ្រង់ផងអញ្ចឹងពីខ7នេះរហូតទៅមុខនៅក្នុងជំពូក14ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីមានព្រះបន្ទូលអំពីចំណុចមួយដែលជាការអត់កំបាំងព្រះក្នុងខ្ញុំខ្ញុំក្នុងព្រះព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទក៏នៅក្នុងព្រះវរបិតាជាការអត់កំបាំងមួយដែលយើងពិបាកនឹងយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ7ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយើងអំពីភាពឥតខ្ចោះដែលទ្រង់មានក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជាភាពឥតខ្ចោះមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឲ្យគ្រប់អ្វីដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យធ្វើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បាននៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់បានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺមួយគឺសាច់ឈាមតែមួយឬក៏យើងថាឲ្យគឺគំនិតតែមួយហេតុអីបានកពីនិយាយចឹងគឺដោយសារអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់គេគឺពេលដែលព្រះវរបិតាគិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើជាចំណុចមួយដែលយើងពិបាកនឹងគិតដល់ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ដែលដឹងគាត់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយមុនយើងនិយាយអត់ធ្លាប់ជួបទេអ្នកខ្លះនិយាយបានដើមឃ្លាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតបញ្ចប់ឃ្លាហ្នឹងធ្លាប់ទេធ្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងតូចមួយអំពីគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាហើយយើងឃើញនៅក្នុងការរៀបការក៏ដូចគ្នាដែរប្តីប្រពន្ធគឺជាចំណុចដែលគៀកបំផុតជាមួយនឹងកើតនឹងក្នុងភាពតែមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់រៀននៅអក្សរវិរុទ្ធហើយនឹងភាសាដែលយើងមានគឺយើងអត់មានភាសាដែលអាចបញ្យលបានច្បាស់លាស់ អំពីអាចំណុចតែមួយហ្នឹងនៃភាពតែមួយហ្នឹងបានច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងឪពុកម្ដាយរបស់យើងឬក៏ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងថានេះគឺជាភាពល្អឥតខ្ចោះឬក៏ការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃភាពល្អឥតខ្ចោះដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងព្រះបិតាជាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ទទួលបាននៅភាពល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះទ្រង់មានជាមួយនឹងព្រះបិតាយើងក៏ចង់បានភាពល្អឥតខ្ចោះនឹងដូចគ្នាមែនទេហើយយើងក៏ចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរបើដូចខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមានកំហុសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់បានអត្តចរិតដែលព្រះរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាងថ្ងៃនេះយើងនឹងស្លេះខកពីយើងព្រមនឹងយើងបានបញ្ចប់ដល់ខ7ហើយហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះយើងមានផ្លូវយើងមានជីវិតយើងមានសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងមានហើយយើងមានជីវិតព្រះទ្រង់បានផ្ដល់គន្លឹះដើម្បីបានទទួលបានជីវិតអកលមកកាន់យើងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចំណាយពេលអធិដ្ឋានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសូមបំភ្លឺទៅដល់អ្នកដទៃដែលតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ព្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណ
1: មានកសិករម្នាក់កំពុងតែរៀបចំទឹមគោដើម្បីនឹងយកទៅភ្ជួរស្រែប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់ស្រែគឺគោខាងឆ្វេងគឺអត់អូសទេបែរជាគោខាងស្ដាំខំអូសតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដំណើរនៃការភ្ជួរស្រែនេះគឺមានការយឺតយ៉ាវរអាក់រអួលខ្លាំងមែនទែនលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយនឹងប្រមានយើងទាំងគ្នាក្នុងការដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃដូចគ្នាដែរបើសិនជាអ្នកដទៃឬក៏ដៃគូរបស់យើងឬក៏ពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែយើងបែរជាអង្គុយនៅស្ងៀមវិញអត់ខំប្រឹងប្រែងជួយពួកគាត់វិញតើដំណើរជីវិតនិងដំណើរប្រកបគ្នាដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណោ
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគាត់អរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះបេតាគាត់អរព្រះគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ6ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនេះមួយនេះមួយ
1: តែសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចហើយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះហើយឲ្យយើងលះចិត្តនៅចិត្តស្មោះគ្រោកឬក៏អំពើសាយស្មន់ផ្សេងៗចូលទាំងអស់ដើម្បីយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់លាងសម្អាតចិត្តយើងហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅបន្តតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមគឺឲ្យយើងរស់នៅបែបលក្ខណៈជាគ្រួសារលក្ខណៈជាដៃគូអពាពិពាឬក៏កូនរវាងទំនាក់ទំនងរវាងកូនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏បាវបំរើជាមួយនឹងចៅហ្វាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទាំងទៅក្តោបក្តាប់ហើយនឹងទៅសិក្សាមេរៀននោះទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ18ដល់ខ25គឺយើងឃើញថាខទាំងអស់នេះគឺនិយាយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះការរស់នៅលក្ខណៈជានៅក្នុងសង្គមតែយើងត្រូវមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតែយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចទៅឲ្យយើងបានរស់ក្នុងសង្គមនឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដ៏ល្អនោះផងដែរដូច្នេះហើយពួកយើងនឹងទៅបងប្អូនអារម្មណ៍របស់ពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយើងទៅមើលទំនាក់ទំនងឬក៏ការរស់នៅជាប្ដីជាប្រពន្ធថាតើព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្ដីរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធដូចម្ដេចថាប្រពន្ធ ្រះចង់ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងប្រែដូចម្តេចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ18និងខ19បានចែងថាពួកស្រីស្រីអើយចូលចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាគូគប់បីក្នុងព្រះអម្ចាស់ពួកប្រុសប្រុសអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនចោះកុំឲ្យមានចិត្តចិនច្អន់ឡើយ
2: ខនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាប្តីក៏មានការងារសម្រាប់ធ្វើប្រពន្ធក៏មានការងារសម្រាប់ធ្វើនៅសម័យលោកប៉ូលគឺនៅប្រទេសរ៉ូមស្ត្រីមិនមានអំណាចណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារឡើយគឺប្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយស្ត្រីបានតែជាធ្វើជាមេផ្ទះអ្នកចិញ្ចឹមកូនហើយឬក៏ដាំដំណាំឬក៏ធ្វើអីតិចតួចនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះតែលោកប៉ូលក៏សរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះថាប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធខ្លួនកុំចិនច្អន់កុំឲ្យមើងងាយដល់ប្រពន្ធកុំឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខ្លួនហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាដែរថាចូលស្រឡាញ់ប្តីទោះបីជាប្តីរៀងកាចបន្តិចឬក៏ប្តីមើលទៅប្តីមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចណាមួយក៏ប្រពន្ធនៅតែគួរតែស្រឡាញ់ប្តីដូចគ្នាហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានជាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធត្រូវមានទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះគឺយើងឃើញថាការទំនាក់ទំនងបែបនេះគឺនាំមកនៅគ្រួសារមួយដែលមានសុខដុមរំទុំហើយមានភាពរីករាយសប្បាយយើងឃើញថានេះគឺជាគម្រោងដើមរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សនៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានត្រូវកើតមកយើងឃើញថាព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាហើយចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងរងអបោសុតក៏មានរៀបការរៀបចំតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារដែរឲ្យមានការលះបង់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់សម្រាប់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ផ្ទះគឺវាមានលក្ខណៈដូចជារោងបោសុតដ៏តូចមួយដែរបាទអញ្ចឹងគឺជារោងបោសុតមួយដែលយើងហៅថាការដែលយើងមានលក្ខណៈណាម្នាក់ត្រូវហ៊ានលះបង់អ្វីមួយដូចជាឪពុកឬក៏ប្តីដែលជាអ្នកលះបង់គឺពួកគាត់ត្រូវការលះបង់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់ដូចជាប្រពន្ធដូចជាកូនឬក៏គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងប្តីគាត់ដូចជាអ្នកក្បាលដើម្បីបត់បែនដល់ផ្ទះទាំងមូលថាតើគាត់រៀបចំមិនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធគឺជាអ្នកជំនួយការបាទជាដៃជាជើងដើម្បីជំនួយការជួយគ្នាដើម្បីជ្រោមជ្រែងគ្រួសារមួយឲ្យមានសុភមង្គលឡើងដូចបងបានខាងលើអញ្ចឹងគ្រួសារគឺសំខាន់បើសិនជាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធទៅជាមួយគ្នាដោយយើងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងដូចគោមកនឹមអញ្ចឹងបើគោខាងឆ្វេងអត់ទៅផងហើយគោខាងស្ដាំទៅធ្វើម៉េចភ្ជួរស្រែបានរួចបាទហើយធ្វើម៉េចបានដំណើរនៃការអុសក្នុងគល់នឹងធ្វើម៉េចទៅបានទៅមុខបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាកតងទៅនឹងការពៀពៀតាកតងទៅនឹងដៃគូអញ្ចឹងបើមានមួយទៅហើយមួយទៀតត្រូវតែទៅជាមួយនឹងគ្នា
2: ពាក្យចោះចូលគឺជាពាក្យមួយដែលសម័យឥឡូវមនុស្សភាគច្រើនគិតក្នុងន័យវិជ្ជមានដោយសារតែមានការធ្វើបាបដល់មនុស្សណាដែលចោះចូលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងចោះចូលទៅនឹងអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឬក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ទេចឹងបានព្រះបានរៀបចំតាមពាក្យរបស់លោកប៉ូលនៅក្នុងខនេះឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមានការងារនៃការបម្រើដែលប្រទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធត្រូវតែធ្វើយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគ្រួសារនៃរងអបោសតើអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកចេញពីកូនរបស់អ្នកទេគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ្នកជេរកូនរបស់អ្នកប៉ុន្តែប្រហែលជា2-3ថ្ងៃឬក៏2-3ឆ្នាំឬក៏20-30ឆ្នាំក្រោយមកកូនរបស់អ្នកបែរតែជាជេរអ្នកវិញដោយប្រើពាក្យសម្ដីដូចដែលអ្នកបានប្រើចំពោះកូនរបស់អ្នកនេះគឺជាការមួយដែលភ័យខ្លាចបំផុតកូនមើលយើងជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះបើសិនជាកញ្ចក់នោះប្រេះនោះកូននឹងឃើញរូបព្រះដែលខុសអំពីអវ័យអតចរិតត្រឹមត្រូវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយឪពុកនិងកូនត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយលោកពូបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ20និងខ21ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្តាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងអោបឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញ
1: យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះគឺការប្រៀនប្រដៅកូនការអប់រំកូនគឺមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែការអប់រំកូនបែបលក្ខណៈជាគ្រីស្ទៀនជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគឺយើងអប់រំកូនបែបលក្ខណៈតាមព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ20គឺយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាកូនរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយគ្រប់ការទាំងអស់បិទព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះតែយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងដែលកូនកូនត្រូវតែធ្វើបាទខ20ហ្នឹងគឺអ្វីដែលកូនកូនត្រូវធ្វើគឺស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយការដែលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដែលកូនកូនអាចធ្វើបានគឺមានតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយដើរតាមគំលងរបស់ព្រះបើយើងនិយាយនៅក្នុងការអប់រំរបស់គ្រីស្ទានគឺយើងត្រូវការដើរតាមគំលងរបស់ព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យខ្លាំងឲ្យច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងនឹងបានធ្វើតាមបង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយយើងដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងខ21គឺនិយាយសម្ដៅទៅកាន់ឪពុកអញ្ចឹងពេលខ្លះក្មេងមនុស្សកូនក្មេងគឺត្រូវទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងពេលខ្លះមានពេលខ្លះពួកគាត់ខុសពេលខ្លះពួកគាត់ធ្វើទៅមិនត្រឹមត្រូវពេលខ្លះគាត់ខ្វះខាតអីចឹងទៅគឺមិនឲ្យយើងប្រកាន់ច្រើនពេកមិនឲ្យយើងរករឿងច្រើនពេកទេបើសិនជាយើងរករឿងច្រើនពេកក្មេងឆាប់ខឹងឆាប់ខិលហើយឆាប់អន់ចិត្តហើយអាចនឹងរត់ចេញពីផ្ទះកថាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងអប់រំដល់ក្មេងគឺយើងប្រើពាក្យអប់រំជាជាងប្រើពាក្យសង្ខោឬក៏រករឿងអីផ្សេងផ្សេងចាប់កំហុសគាត់អីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្មេងគឺត្រូវការកែប្រែច្រើនបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺដូចក្មួយខ្ញុំអីចឹងគឺគាត់ធ្វើការធ្វើអីទៅទៀតគឺខុសគឺអត់ដែរហើយនិយាយថាអត់ទៅវ័យអីទេគឺមានតែបដៅហើយកែតម្រង់ព្រោះភាសាក្មេងគាត់ក្មេងបើសិនតែបើគាត់ធំដូចយើងក៏ដឹងក៏អាចធ្វើទេបាទអញ្ចឹងក្មេងក៏មានកំហុសអញ្ចឹងហើយបានជាអត់ឲ្យយើងប្រកាន់ច្រើនរករឿងច្រើនជាមួយនឹងក្មេងទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើត្បិតការអ្វីដែលឪពុកឬក៏មនុស្សចាស់ធ្វើគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយ
2: ហើយក្មេងក្មេងក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រព្យជាកូនចៅរបស់យើងដែលជាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេក្មេងក្មេងគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានមកឲ្យយើងក្មេងក្មេងក៏ជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌ដែរហើយការងាររបស់ពុកម្ដាយគឺជាការលើកដំកើងរីកចម្រើនហើយបង្រៀនក្មេងក្មេងឲ្យក្មេងក្មេងអាចឆ្ពោះទៅរកនៅអនាគតដែលខ្លួនជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌ចឹងការងាររបស់យើងនៅលើផែនដីនេះមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនកូនឲ្យល្អនៅផែនដីនេះទេការងាររបស់យើងគឺបង្រៀនកូនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទៀតផង
1: ចឹងយើងនិយាយថាពេលខ្លះពេលដែលយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងឮពាក្យមួយចំនួននៅថាងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាឆ្លើយអត់ឲ្យគោរពពួកម្ដាយឬក៏ឲ្យសំពះពួកម្ដាយទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺជាគំនិតយើងអាចារ្យចូលបានព្រោះដោយសារនៅក្នុងកូពីនេះបានប្រាប់ថាឲ្យយើងក្មេងៗចេះស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយការដែលស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយវាស្មើនឹងយើងគោរពពួកគាត់បាត់ហើយបាទស្មើនឹងយើងគោរពពួកគាត់បាត់ហើយអញ្ចឹងពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នាដែរពួកគាត់គោរពយើងហើយគាត់ឲ្យតម្លៃយើងគាត់ព្រមបដៅយើងអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណះអំណាងមួយដែលយើងអាចឆ្លើយតបទៅកាន់គេថាអ្នកជឿព្រះទាំងអស់គឺមានការអប់រំដូចគ្នាបាទមានការអប់រំទទួលបានអប់រំពីពុកម្ដាយហើយចេះស្ដាប់បង្គាប់ពួកពុកម្ដាយដូចគ្នាដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគឺលោកពលគាត់មិនបញ្ចប់ត្រឹមតែរឿងប្តីប្រពន្ធហើយនឹងឪពុកនិងកូនទេលោកពលគាត់បានបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងចៅហ្វាយនិងអ្នកបម្រើបើយើងនិយាយសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងមេការដែលយើងហៅថាតែងហៅថាមេឬក៏នាយកការងារនាយករោងនាយកអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំធ្វើការអ្នកខ្លះក៏បញ្ឈប់ពីការងារលឿនទៅឬក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏អាចធ្វើការទៅក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ពេលខ្លះធ្វើការទៅគឺធ្វើដើម្បីតែបំពេញមុខងារដើម្បីឲ្យតែបានលុយចាយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការងារដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបែបជាអ្នកបាបំរើដែលជាបាបំរើដោយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងលោកពលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ22ដល់ខ25ថាពួកបាបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយនីខាងសាឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចោះមិនមែនមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ប្រកបចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករើគ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអម្ចាស់មកត្បិតអ្នករើគ្នាជាបាវបំរើត្បិតអ្នករើគ្នាជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គង នោះនឹងទទួលតាមកំហុសរបស់ខ្លួនហើយត្រង់នឹងមិនរើសមុខអ្នកណាឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ22ដល់25នេះគឺបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងភាពជាបាបបម្រើពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាភាពជាអ្នកបាបបម្រើគឺឲ្យយើងធ្វើតាមចវាយខាងផ្នែកសច្ចាមគាត់ប្រើអីក៏យើងត្រូវតែធ្វើគឺធ្វើឲ្យមិនមែនធ្វើតាមប្រព័ន្ធចិត្តមេទេគឺយើងធ្វើដោយស្មោះត្រង់បាទយើងធ្វើនឹងគឺធ្វើដោយថានេះគឺជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យគេទទួលបានសំណងមកវិញគឺជាលុយខែឬក៏ប្រាក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការងារដែលយើងធ្វើព្រោះដោយសារមនុស្សសពថ្ងៃគេត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ពេលដែលយើងធ្វើការមិនថាទូចថាអីក្តីក៏តែយើងគិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគឺមេតែងតែតម្លើងប្រាក់ខែឬក៏អាចនឹងមានកាដូលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងៗចឹងទៅដូចគ្នាផងដែរគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគឺព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារជាមួយព្រះដោយស្មោះត្រង់ហើយកុំឲ្យយើងវិចវេរនោះផងដែររ
2: បៀបនៃការបំពេញការងាររបស់យើងគឺជាទីបន្ទាល់មួយគឺជាទីបន្ទាល់ដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកណាឬក៏ថាយើងពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់អ្នកណាដូចយើងនិយាយពីសព្ទាមុនដូច្នេះហើយការងាររបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងមានទូនាទីណាមួយដើម្បីធ្វើតើការបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងបង្ហាញថាយើងស្មោះត្រង់យើងធ្វើកិច្ចការបានល្អបានដិតដល់ហើយខំប្រឹងឬក៏បង្ហាញថាយើងខ្ជិលយើងគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើកិច្ចការឬក៏យើងមិនមានចិត្តចង់បំពេញនៅកិច្ចការនោះដូច្នេះហើយការធ្វើកិច្ចការទោះបីជាយើងជាប់នៅក្រោមការងាររបស់អ្នកដទៃយើងធ្វើការងារឲ្យគេឬក៏យើងគឺជាមេការតែខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីរូបអង្គរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងយើងដើម្បីឲ្យគេឃើញទីបន្ទាល់នៃកិច្ចការរបស់យើងឲ្យគេយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេកែប្រែដោយសារកិច្ចការរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងគួរសួរថានៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការហើយយើង stress យើងតានតឹងយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាណាមួយតើការបង្ហាញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះតើវាបង្ហាញថាព្រះកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណមានអ្នកនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណមានមនុស្សដែលកំពុងតែរងចាំនៅពេលដែលគេកំពុងតែលើកអាសិចប្រដាប់អាទៀធុនធុនគឺនៅពេលដែលមនុស្សនោះកំពុងតែបាក់អស់កម្លាំងហើយអាទៀធុននោះនឹងត្រូវសង្កត់លើខ្លួនគឺអ្នកដែលកំពុងតែរងចាំនោះនឹងចូលមកជួយលើកអាទៀនោះឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែហត់ខ្លាំងអាចរួចខ្លួនលោកពូលចង់ឲ្យយើងជាគ្រីស្ទានធ្វើរបៀបដូចគ្នាគឺអតិថានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺអតិថានសម្រាប់អ្នកដទៃដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិណាមួយហើយលោកពូលបានសរសេរអំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2ដល់ខ4ជួបព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអតិថានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអរព្រះគុណព្រមទាំងអតិថានឲ្យយើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកទ្វារឲ្យយើងខ្ញុំផ្សាយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីអត់កំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទដែលខ្ញុំជាប់ចំណងដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះឯងប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំបានសម្ដែងព្រះបន្ទូលតាមដែលគួរក៏បី
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ1 2 3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2ដល់ខ4នេះគឺលោកពលគាត់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងការប្រកបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺយើងឃើញការរស់នៅជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធពុកនឹងកូនហើយចវាយនឹងអ្នកបម្រើហើយមួយទៀតនោះគឺយើងឃើញថាការទិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមិនមែនតែគ្រាន់តែជាមួយពុកម្ដាយទេដែលយើងអាចទិដ្ឋានបានយើងធ្វើតាមបានគឺតើយើងអ្នកដតីក៏យើងអាចប្រកបជាមួយគ្នាបានដែរអញ្ចឹងតើអ្នកដតីនឹងជាអ្នកណាឪពុកម្ដាយរបស់យើងអ្នកដតីគឺនៅជិតយើងគឺអ្នកដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងគឺសុទ្ធតែអ្នកដតីទាំងអស់អញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវការទិដ្ឋានអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានគឺជាការបើបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានផ្សារភ្ជាប់រវាងឋានសួគ៌និងផែនដីតកតងទៅនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអនពុកម្ដាយរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះអាចលីកសុខសាយបានហើយការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចជាព្យាបាលឬក៏អាចជាពីជំងឺបានអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងលោកសាករៃដែលជាសម្ដេចសង្ឃគឺពេលដែលគាត់ត្រូវចាប់ឆ្នោតនឹងប៉ះវេនគាត់ចូលទៅក្នុងទីរងរបស់សត្វដំរីដុតគ្រឿងក្អប់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះគឺយើងឃើញថាពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងព្រះវិហារដុតគ្រឿងក្អប់នេះគាត់ក៏បានជួបទេវតា ពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅក្នុងនឹងអ្នកនៅពីក្រៅព្រះវិហារបើទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់អ្នកស្រីលីសាបែតហើយនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តសន្តាននៅក្នុងក្រៅព្រះវិហារនឹងគឺពួកគេឈរកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករីអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះយើងឃើញមានរៀននៅកន្លែងនេះគឺថាពេលដែលសម្ដេចសង្ឃគឺប្រៀបបានទៅជាអ្នកដែលដឹកនាំព្រះវិហារជាអ្នកដែលគ្រូគង្វាលប្រៀបដូចទៅបានគ្រូគង្វាលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរអ្នកដាំដោះក្រុមជំនុំជាងពួកគាត់គឺកំពុងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះពួកគាត់កំពុងតែទៅនាំមនុស្សមកជឿព្រះផ្សាយដំណឹងល្អសេចក្តីពិតទៅកាន់គេអញ្ចឹងយើងជាក្រុមជំនុំយើងជាអ្នកជឿព្រះជាមួយគ្នាគឺយើងអាចជួយអីគាត់បានទៅជាមួយគាត់បានគឺយើងអាចមានតែពាក្យអធិដ្ឋានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើ
2: យើងឃើញផងដែរថាការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមួយដែលគ្រីស្ទានត្រូវតែប្រើប្រាស់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងនាំមកនៅកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់អាចធ្វើនៅក្នុងផែនដីដែលកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងបើកទ្វារឲ្យព្រះបញ្ចេញអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាការអធិដ្ឋានក៏ជាការរៀបចំសម្រាប់ការផ្សាយសព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គការអធិដ្ឋានក៏ជាអពុទ្ធមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងហើយការវឹកហាត់នៃការប្រើប្រាស់នេះគឺជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដតីដូចយើងឃើញដែលសាយក៏លើកឧទាហរណ៍មិញនឹងឯងមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកនៅពេលដែលគេបញ្ចប់សំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកដតីចូលអ្នកសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចំណាយពេលប្រមាណភាគរយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកបាននិយាយបែបនោះតើអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកបានបែបយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួន
1: ចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិដ្ឋានគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញសម្បីតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ទៅផ្សាយនៅមឹងល្អពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទៅកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានជំវិញគឺដោយទេសភាពហើយស្រស់បំព្រងមានដើមផ្កាមានអីទៅគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះដើម្បីពិភាក្សាថាតើព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើអ្វីត្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវការសួរព្រះថាតើព្រះអង្គអីថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងសូមបើសិនជាទូបង្គំដើរទៅទីនេះសូមព្រះអង្គជួយតម្រង់ផ្លូវដល់ទូបង្គំហើយរៀបចំផ្លូវដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានដើរតាមបំណងព្រះអង្គព្រះចុះអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយចុះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងថ្ងៃតែយើងគួរទៅថាបែបណាគឺទៅថាបែបសម្រាប់អ្នកដតីដូចគ្នានោះផងដែរ
2: អ្នករស់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើសិនជាអំបិលនោះអត់មានរសជាតិនោះគេនឹងបោះចោលនោះគេនឹងស្អប់គេនឹងមិនមានអាចអារម្មណ៍ណាមួយដើម្បីមកអ្នកដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីអត្តចរិតនៃជីវិតរបស់អ្នកឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាជីវិតរបស់អ្នកគឺជាអំបិលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍នោះគេនឹងមកទៀតដែលសារគេនឹងស្រែកឃ្លានចង់ដឹងអំពីជីវិតរបស់អ្នកចង់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលអ្នកបានចំណាយជីវិតរបស់អ្នកក្នុងការបម្រើព្រះបែបនោះលោកពូលក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ5ហើយនិងខ6ចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងលៃយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងចូលឲ្យពីសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយ
1: មានថាសម័យពីមុនឬក៏សម័យឥឡូវទេគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការអំបិលយើងឃើញថាអំបិលគឺជារូបមន្តមួយឬក៏គេហៅថាវត្ថុធាតុដើមមួយដែលយើងអាចខ្វះបានព្រោះដោយសារអំបិលអាចជួយពេលដែលយើងបលាក់សាច់ទៅកុំឲ្យស្អុយហើយពេលដែលយើងធ្វើបរិយាខ្មៅយើងវិញប្រហកបាទធ្វើទៅទុកបានយូរបើប្រហកប្រៃទៅយើងទុកបានយូរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាអ្នកនៅតាមស្រុកតាមភូមិស្រុកស្រែខ្ញុំឃើញពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះអាចនឹងយកអំបិលដាក់ក្នុងទឹកទៅពេលគោផឹកទៅធ្វើឲ្យគោឆាប់ស្រេកទឹកទៀតអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថាអំបិលកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើជាអំបិលដូច្នោះឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលចោះចូលជាមួយនឹងណាម្នាក់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជ្រាបនៅក្នុងឆ្នាំងសម្លឬក៏យើងជ្រាបនៅក្នុងសាច់គឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានក្តីសុខ នំក្តីសុខសាន្តហើយនំសក្តិពុទ្ធកម្មអ្នកដតីឬក៏អ្នកនោះដើម្បីឲ្យគេចង់ដឹងអំពីព្រះបន្ថែមហើយឲ្យគេចង់ដឹងអំពីយើងបន្ថែមប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលដែលយើងចូលជ្រាបចូលមួយគេនឹងគឺយើងត្រូវការប្រាជ្ញាផងដែរអញ្ចឹងប្រាជ្ញាគឺសំខាន់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយជាមួយនឹងណាម្នាក់ទៅប្រកាសទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងណាម្នាក់គឺយើងត្រូវការចេះរបៀបរបបក្នុងការនិយាយស្ដីនឹងផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមានពេលវេលាសម្រាប់និយាយហើយពេលវេលាសម្រាប់នៅឲ្យស្ងៀមយើងមានពេលដែលយើងត្រូវនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំចំត្រង់ចំណុចនីមួយនីមួយដែលយើងកាន់ថាយើងជឿថាមកពីព្រះប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានពេលដែលយើងត្រូវតែនិយាយតាមរបៀបណាមួយដើម្បីនាំគេឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះជាមុនសិនយើងមិនអាចចេះតែទៅដល់ពពផ្លោងក្របយកតែម្ដងបានទេពេលខ្លះយើងត្រូវការរៀបចំដែនដីឲ្យស្អាតសិនបានយើងព្រោះក្របពូជទៅបានវាដោះអញ្ចឹងយើងឃើញលោកពលគាត់បញ្ជាក់នៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាយើងឃើញថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដតីគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅអំពីព្រះទៅកាន់ពិភពលោកបើសិនជាយើងធ្វើនៅអំពើមួយណាមួយដែលធ្វើឲ្យគេចិនឬឲ្យគេស្អប់នោះទោះអ្នកផ្សេងមកខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់គេក៏គេមិនទទួលយកផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការត្រៀមការសាឡបងដល់ធំសម្រាប់យើងគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងត្រូវតែទិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការអានអវត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃ
1: អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺមិនមែនគ្រាន់តែយើងមានរសចិត្តប្រៃហើយយើងអានខ្លួនប្រៃទេបាទអញ្ចឹងប្រាជ្ញាកន្លែងនេះដូចបងខាងលើអញ្ចឹងយើងមានពេលសម្រាប់និយាយហើយយើងមានពេលសម្រាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែការងារនេះមិនមែនគ្រាន់តែយើងទៅមកខែបានបង្កើតក្រុមជំនុំបានភ្លាមទេហើយយើងត្រូវបាន2ខែហ្នឹងយើងនាំមនុស្សមកជាមួយទឹកបានភ្លាមទេប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណើរការបើអង់គ្លេសហៅវាគឺជា process អញ្ចឹងត្រូវការចំណាយពេលវេលាខ្លាំងមែនទែនយូរមែនទែនដើម្បីនឹងអាចនាំមនុស្សណាម្នាក់មកកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងការដែលនាំអ្នកដទៃមកកាន់ព្រះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅបកាយឬក៏មកកត់ដែលព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំឲ្យយើងអញ្ចឹងការទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថានៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានទុក្ខលំបាកច្រើនហើយដំណឹងល្អរបស់ព្រះកាន់តែពិបាកផ្សាយនឹងល្អទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានពាក្យមួយដែលលោកពលគាត់តែងតែប្រើគឺខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើសិនជាពួកម៉ែអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូបន្ថែមទៀតពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីទៅតាមអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់បងប្អូនអីប្រងៃក៏សូមអរគុណដល់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមឲ្យព្រះទ្រង់ផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានចេះអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដតីហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះពរមកពីព្រះអង្គហើយឲ្យគង់បានដើរតាមនៅក្នុងតាមអានរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: កូនកន្លោះបានមកដល់ហើយចាប់នាំគ្នាទៅទទួលកូនកំឡោះចុះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្រៀនចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកស្ដាប់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញម្ដងរឿងមួយនេះផងដែរក៏ស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក25ខ1រហូតដល់ខ13ចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅក្នុងខ1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថានគរស្ថានសួគ៌គឺប្រៀបដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលកំពុងតែរង់ចាំទទួលប្តីថ្មងថ្មីរបស់ពួកនាងហើយក្នុងចំណោមស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10នាក់នោះគឺមានស្ត្រី5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាហើយនិងស្ត្រី5នាក់ទៀតដែលល្ងង់ចំណែកឯស្ត្រីមានប្រាជ្ញាទាំង5នាក់នៅពេលដែលពួកនាងទៅរង់ចាំប្តីថ្មងថ្មីរបស់ពួកនាងនាងក៏បានកាន់ចង្កៀងហើយថែមទាំងបានយកប្រេងទុកសាគូទៀតផងចំណែកឯស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍5នាក់ទៀតដែលគ្មានប្រាជ្ញានោះនាងគ្រាន់តែយកចង្កៀងប៉ុន្តែពួកនាងមិនបានយកប្រេងទៅដើម្បីសាគូនោះទេដោយសារតែការរង់ចាំកូនកំឡោះគឺយូរខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់យប់អាធ្រាត្រឯណោះចឹងហើយគឺស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10នាក់ក៏បានងងុយគេងពួកនាងក៏បានលង់លក់ទៅមួយស្របក់បន្ទាប់មកនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រ ស្រាប់តែមានអ្នកនាំសារម្នាក់បានស្រែកឡើងថាកូនកន្លប់បានមកដល់ហើយឆាប់នាំគ្នាទៅទទួលកូនកំឡោះចោះពេលនោះស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាក៏បានងើបឡើងមកដើម្បីរៀបចំខ្លួនហើយក៏បានចាក់បំពេញប្រេងនៅក្នុងចង្កៀងនោះក៏ដោយសារតែចង្កៀងរបស់ពួកនាងកំពុងតែរលត់ហើយប៉ុន្តែចំណែកឯស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍5នាក់ដែលគ្មានប្រាជ្ញាហើយមិនបានយកប្រេងមកសកូនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាថាសូមពួកនាងចែកប្រេងខ្លះមកដល់ពួកយើងមកត្បិតចង្កៀងរបស់យើងកំពុងតែរលត់ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាបានឮដូច្នោះពួកនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានប្រេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេចូលទៅរកទិញប្រេងនៅឯផ្ទះលក់ប្រេងចោះបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងងទាំង5នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងរហ័សរហួនដើម្បីទៅផ្ទះលក់ប្រេងប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្របានទៅហើយគ្មានផ្ទះប្រេងណានៅបើកលក់នោះទេស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង5នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាក៏បានកាន់ចង្កៀងរបស់ពួកនាងរៀងៗខ្លួនដើម្បីទៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនកំឡោះកម្មវិធីក៏បានចាប់ផ្ដើមចំណែកឯស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង5នាក់ដែលគ្មានប្រាជ្ញាវិញបន្ទាប់ពីនាងបានមកផ្ទះលក់ប្រេងវិញនាងក៏បានរត់យ៉ាងរហ័សរហួនដើម្បីទៅឯផ្ទះកូនកំឡោះហើយក៏បានគោះទ្វាររួចក៏និយាយថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកម្ចាស់បើកទ្វារឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងប៉ុន្តែកូនកំឡោះក៏បាននិយាយទៅពួកនាងវិញថាខ្ញុំប្រាប់នាងរកគ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងរកគ្នានោះទេហើយកូនកំឡោះនោះក៏បាននិយាយទៀតថាចូលរៀបចំខ្លួនហើយចាំយាមចោះបិទនាងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថានៅថ្ងៃណាពេលណាវេលាណាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវយាងមកនោះទេហើយសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរគឺចាប់តាំងពីខ1រហូតដល់ខ13គឺនៅក្នុងជំពូកទី25នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅក្នុងសាច់រឿងព្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាចូលឲ្យយើងចាំយាមហើយត្រៀមខ្លួនទុកជាស្រេចពីព្រោះថាយើងមិនដឹងនោះទេថាពេលណាវេលាណាថ្ងៃណាឬក៏ម៉ោងណាដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវយាងមកឬក៏ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចដឹងមុននោះទេដូច្នេះហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងចាំយាមហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់កុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនឬក៏កុំឲ្យយើងចាញ់សេចក្តីរបួងរបស់លោកីឡើយពីព្រោះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដូច្នោះដែរថាចូលឲ្យយើងចាំយាមចោះត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនដឹងថាពេលណាថ្ងៃណាវេលាណាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវយាងមកនោះទេគឺបើគិតទៅកូនមនុស្សប្រៀបដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលត្រង់នឹងយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីនឹងមកយកយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននិងក្មេងៗទាំងអស់គ្នាចូលយើងចង់ចាំថាយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះកាន់តែល្អយើងគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដើម្បីសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីមកគង់នឹងស្ថិតជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំមិនងាយនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ឯពួកចាស់ទុំក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំដែលជាអ្នកចាស់ទុំដែរហើយជាស្មោះបន្ទាល់ពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកមានចំណែកក្នុងសិរីល្អដែលត្រូវលេចមកខ្ញុំសូមទូមានថាចូលខ្វាលវងជាមរបស់ព្រះដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះទាំងគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមិនមែនដោយបង្ខំទេក៏មិនមែនដោយចង់បានកំរៃដែរគឺដោយគប់ចិត្តវិញមិនមែនបែបដូចជាមានអំណាចលើរបស់ទ្រពទេគឺដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាគំរូដល់វងជាមវិញប៉ុណ្ណោះរួចកាលណាមេពួកអ្នកកងវិលបានលេចមុខនោះនឹងទទួលភួងជ័យដែលមិនចេះស្រពោនឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើទៀននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករលគ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំអោយភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដូចពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីអោយមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំអោយដៃឆ្វេងដង្កាដែលដៃស្នាំធ្វើឡើយហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកុំអោយពោលពាក្យអត់ប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដោយពួកសាសដតីឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធ សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសេរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអកាលជានិចអាមែនន
5: គរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលគិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវកាលទ្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់ពីកោតតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាស្ដេចបង្គាប់ឲ្យលក់ខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះហេតុដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូបង្គំសិនទូបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួនឯស្ដេចរបស់បាវនោះមានព្រះទ័យក្តួលអាណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទាបបំណុលផងតែកាលបាវនោះបានចាញ់ទៅហើយក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួនតែ20រៀលនោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមកអ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទៀបជើងសូមអង្វរថាសូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកតែវាមិនព្រមទេហើយក៏ចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងបំណុលនោះរួចកាលពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស់ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ស្ដេចពីការទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតឡើងស្ដេចក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានព្រះបន្ទូលថាណែអាបាវអាក្រក់អញបានលែងទីបំណុលឯងទាំងអស់ហើយពីព្រោះឯងបានអង្វរដល់អញដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងទេឬអីស្ដេចក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅក្នុងគុកទាល់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួននេះជារឿងព្រៀបប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងដើម្បីប្រាប់មនុស្សថាអ្នកណាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏នឹងមិនអត់ទោសដល់អ្នកដែលមិនអត់ទោសដល់គេដែរ
3: សួស្តីអ្នកអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងថ្មីមួយនោះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងឲ្យថាអ្នកចិត្តខាងដែលល្អដំណើររឿងមានដូចតទៅមានបុរសម្នាក់គាត់បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឯទីក្រុងយេរីកូហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវគឺមានចោរមួយក្រុមបានចូលមកវាយដំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានរបួសជាខ្លាំងហើយចោរទាំងនោះបានប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានយកទៅទាំងអស់មិនថាមាសប្រាក់មិនថាសត្វលាឬក៏សម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីរបស់គាត់គឺចោរយកទៅទាំងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកមានសង្ឃមួយអង្គបានដើរកាត់ហើយសង្ឃនោះក៏បានក្រឡេកឃើញបុរសម្នាក់នោះប៉ុន្តែគាត់មិនបានជួយបុរសម្នាក់នោះទេគាត់បានដើរវៀងទៅឯផ្លូវម្ខាងហើយដើរហួសបាត់ទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតស្រាប់តែមានពួកលេវីម្នាក់បានដើរមកហើយលេវីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានឃើញដែរថាបុរសម្នាក់នោះកំពុងតែមានរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់បានដើរហួសគាត់បានដើរវៀងទៅឯផ្លូវម្ខាងដូចជាសង្ឃមួយអង្គនោះហើយបានដើរហួសទៅបាត់ទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិសាសាមារីហើយគាត់បានឃើញបុរសម្នាក់នោះកំពុងតែមានរបួសធ្ងន់គាត់មានចិត្តអាណិតខ្លាំងមែនទែនគាត់បានចុះពីលើខ្នងសត្វលៀរបស់គាត់គាត់បានយកស្រាហើយនឹងប្រេងដើម្បីទៅលាងរបួសបុរសដែលត្រូវចោរប្លន់នោះបន្ទាប់ពីគាត់បានលាងរបួសឲ្យបុរសម្នាក់នោះរួចហើយគាត់បានលើកបុរសម្នាក់នោះដាក់លើខ្នងសត្វលៀរបស់គាត់ដើម្បីយកបុរសម្នាក់នោះទៅឯផ្ទះជួលនៅពេលដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់បាននាំអ្នករបួសទៅដល់ផ្ទះជួលហើយគាត់ក៏បាននាំចូលទៅក្នុងផ្ទះជួលហើយគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះជួលថាសូមអ្នកជួយមើលថែបរិសម្នាក់នេះហើយខ្ញុំនឹងបង់លុយថ្លៃស្នាក់នៅនិងថ្លៃព្យាបាលរបស់បរិសម្នាក់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាបរិសម្នាក់នេះគាត់ងើបមកហើយគាត់ចាយវាយលើពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងឲ្យលុយបន្ថែមទៀតទៅអ្នកសូមអ្នកកំភៃអ្នកអាចទុកចិត្តខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីបរិសសាសាមារីបានផ្ដែផ្ដាំទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែលចង់យកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា ាននឹងចេះជួយដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេមានទុក្ខលំបាកហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចខ្លួនឯងដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនឲ្យដូចដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺបុរសដែលត្រូវរបួសគឺប្រៀបធៀបដូចជាយើងគឺយើងតែងតែត្រូវរបួសនៅពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីព្រះហើយបុរសសាសាមារីដែលបានជួយដល់បុរសដែលមានរបួសដោយសារចោលវាយដំនោះគឺប្រៀបដូចជាព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់តែងតែនៅចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាចំណែកឯសម្ដេចសង្ឃហើយនឹងពួកលេវីវិញគឺស្រដៀងនឹងគ្នាពួកគេគឺប្រញាប់ទៅឯព្រះវិហារពួកគេគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះតែពួកគាត់បែរជាប្រញាប់ទៅឯព្រះវិហារហើយមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលមានទុក្ខលំបាកឬរងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយហើយចំណែកឯចោវិញគឺប្រៀបធៀបដូចជាសាតាំងសាតាំងតែងតែបៀតបៀនយាយីយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះគឺសាតាំងតែងតែមកបៀតបៀនយើងមកល្បួងយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើមិនល្អហើយបើសិនជាយើងបានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងហើយយើងច្បាស់ជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតឬក៏មានការទុកលំបាកការបៀតបៀនឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាដើមដូច្នេះរឿងរបស់ខ្ញុំគឺបានបញ្ចប់ហើយរឿងមួយនេះដែរក៏មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ25រហូតដល់ខ37គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
6: ស្រីអលិជាវាយគាត់បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវ័ននៃអាដវទីសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងទុកគ្រប់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវជាតិទាំងអន្តរជាតិនិងពួកជំនុំមកពីទូទាំងតំបន់សៀមរាបប្រធានបទធំប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងគឺរូបកាយមួយអវយវៈច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដែលស្របទៅនឹងប្រធានបទប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងដែលលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺរូបកាយមួយអវយវៈច្រើនសូមលោកអ្នកបានបើកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ13ខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខកូពីនេះបានបង្ហាញថាយើងមានរូបកាយតែមួយនៃក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរេសានៃពួកជំនុំរីឯពួកជំនុំគឺប្រៀបដូចជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គដោយដែលខកូពីកូឡូសជំពូក1ខ18ដល់ខ20បានបញ្ជាក់ជូនស្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរេសានៃពួកជំនុំឯគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ22និងជំពូក4ខ12ជំពូក5ខ23ក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នាដែរដោយឡែកខគម្ពីរដែលយើងទើបតែអានអមាញ់មិញបានប្រាប់ថារូបកាយនេះគឺជាការប្រៀបដូចជាការផ្សំគ្នារវាងពួកសាសយូដានិងពួកសាសក្រិចពាក្យថាសាសក្រិចនៅទីនេះគឺសំដៅទៅដល់សាសដតីក្នុងន័យជំនួសឲ្យសាសដតីដូច្នេះពួកជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនមានតែពួកសាសយូដាតែមួយជាតិសាសទេគឺមានទាំងសាសយូដាមានទាំងសាសដតីដោយឡែកក្នុងសាសដតីនោះក៏មានសាសខ្មែរយើងផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះមានន័យថារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្សំឡើងមិនមែនតែសាសយូដាបូកជាមួយសាសក្រិចទេមិនមែនមានតែពីរសាសនឹងបានសង្គ្រោះទេគឺមានទាំងសាសយូដានិងមានទាំងសាសដតីដែលរាប់បញ្ចូលទាំងសាសខ្មែរឬក៏រាប់បញ្ចូលទាំងសាសដតីទៀតដែលតូចតូចដែលអត់មានឈ្មោះជាប្រទេសក៏រាប់ចូលផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់ នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជៀមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានវងតែមួយនិងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសន៍យូដាជាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមានតែមួយជាក្រុមតែមួយដែលឡាយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ13ដល់ខ24លោកសាវកប៉ុលបានប្រៀបធៀប

ជំនឿដូច្នោះប្រៀបបានទៅនឹងមេឃដើមអលីស្រុកត្រូវបាក់អញ្ចឹងគេអាចផ្សាំគេកាត់មេឃនឹងចេញដាក់ផ្សាំជាមួយនឹងមេឃអលីព្រៃតែបើកជីវជាតិចេញពីអលីស្រុកបាទអញ្ចឹងសាសដតីរួមទាំងយើងផងដែរគឺបើកជីវជាតិចេញពីដើមអលីស្រុកគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគម្ពីរដានីយ៉ែលក៏បានចង្អុលប្រាប់អំពីរឿងនេះផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចបើកទៅដានីយ៉ែលជំពូក9ខ24ថាគ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សាសឯងសាសឯងត្រង់នេះគឺជាសាសយូដានឹងដល់ទីក្រុងបោសុតរបស់ឯងដូច្នេះព្រះអង្គបានទួតទ្រង់បានបង្ហាញពីបទតំនាយប្រាប់ទៅដានីយ៉ែលអំពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតរយៈពេល70អាទិត្យភាសាបទតំនាយក្នុងមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំ70អាទិត្យបើសិនជាយើងគុណទៅយើងនឹងឃើញ490ថ្ងៃមានន័យថា490ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានបញ្ជីឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញដូច្នេះ70អាទិត្យនឹងត្រូវបញ្ចប់ម្ដុំឆ្នាំ34នៃគ្រិស្តសករាជលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចបាទត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍70អាទិត្យនេះជាពិសេសសប្ដាហ៍ទី70បាទសប្ដាហ៍ទី70នេះគឺអត់មានការញែកដាច់ចេញពីគ្នាទេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅសេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយរបស់គណៈដតីឬក៏គ្រូដតីទៀតតាម YouTube អីសូមប្រយ័ត្នពីព្រោះគេនឹងបង្រៀនថាមានកែបមានចន្លោះរវាងសប្ដាហ៍ទី69ទៅសប្ដាហ៍ទី70ហើយគេថាសប្ដាហ៍ទី70នឹងអត់ទាន់កើតឡើងទេកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកយ៉ាងហើយបានជាសូមលោកអ្នកបងប្អូនមើលបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបកាយនេះបានខ្ញុំទាញបទតំណាញនេះដើម្បីបញ្ជាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្ដាហ៍ទី70មានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3ហើយដែលបានសម្រេចរួចហើយទី1នៅដើមសប្ដាហ៍ទី70គឺអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយទទួលការចាក់ប្រេងតាំងពីព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកនោះជាអ្នកណាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយដែលយ៉ូហានក៏រៀដែរថាអត់ទេព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសូមធ្វើកិច្ចនេះជាគំរូទៅចុះលោកយ៉ូហានក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យហើយលោកក៏បានឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសណ្ឋិតលើព្រះយេស៊ូវបានជាលោកយ៉ូហានដឹងថានេះនោះហើយគឺជាព្រះមេស៊ីជាកូនជាមដែលដោះបាបមនុស្សលោកដល់ទៅ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគឺជាពេលដែលព្រះមេស៊ីនោះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញទៅវិញអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះផ្ដាច់ចេញទៅវិញគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាង3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកទៀតដល់ពេលដែលត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អមកសាសដតីជាពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងដូចជាលោកស្តេផានត្រូវបានគេចោលសម្លាប់នឹងដុំថ្មឯមួយទៀតដែលលោកអ្នកក្រុមជំនុំដតីទៀតក៏មានការយល់ច្រឡំគឺត្រង់វគ្គដែលលោកពេត្រុសលោកបានឡើងទៅខាងលើអត្តដ្ឋាននៅខាងលើហើយក៏ជួបការជាក់ស្ដែងដែលព្រះបានបើកឲ្យឃើញកំប្រោងសត្វមានទាំងសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតហើយមានសម្លេងប្រាប់ថាចូលចាប់បរិភោគធ្វើម្ហូបទៅបាទធ្វើម្ហូបបរិភោគទៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែក3ដងហើយក៏លើកទៅវិញហើយលោកក៏បានយកការជាក់ស្ដែងនោះយកមកសិក្សាថាតើព្រះចង់បង្រៀនអ្វីទៅដល់គាត់ក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ28លោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាការជាស្ដាយនោះព្រះបានបង្រៀនដែលបជាមកដល់អញ្ជើញគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅតាមគេហើយក៏ទៅបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់មេតបក្រុមគ្រួសារនោះនិងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យពួកគេផងដែរអញ្ចឹងនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបញ្ចប់សប្ដាហ៍ទី70មានថា
បទតំនីស្ដីពីសប្ដាទី70

0: បានចប់សពគ្រប់ហើយចប់សពគ្រប់នៅត្រង់ស្តេផានត្រូវគេចោលសម្រាប់ដុំថ្មនិងត្រង់ដែលបង្ហាញដោយលោកពេត្រុសដែលគាត់យល់ថាសាសយូដាដែលធៀបដូចជាសត្វស្អាតសាសដតីដែលធៀបដូចជាសាសមិនសាច់មិនស្អាតគឺលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទអាចប្រោះលោះសង្គ្រោះបានគ្រប់សាសទាំងអស់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យប្រកាន់ថាតតែសាសយូដាបានសង្គ្រោះសាសដតីមិនបានសង្គ្រោះនោះលែងមានតទៅទៀតហើយនេះហើយគឺជាអត្តន័យនៃបទទំនាយ70អាទិត្យអញ្ចឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណឹងល្អក៏ផ្សាយដល់សាសដតីហើយហូរហៀមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះរួមមកតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូនហើយទាំងសាសយូដាទាំងសាសដតីគឺរួមមកតែមួយក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកាឡាទីជំពូក3ខ27កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ13កិច្ចការជំពូក1ខ4និងខ5និងខ8យើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបន់ជាមួយចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំពាក្យរបស់លោកយ៉ូហានបាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាឯខ្ញុំធ្វើបន់ជ្រមុជដោយទឹកតែឯព្រះយេស៊ូព្រះអង្គដែលជាមកក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបន់ជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងវិញដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈពិធីបន់ជាមួយទឹកនិងតាមរយៈពិធីបន់ជាមួយដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងយើងដឹងហើយថាបាទរូបបន្តនេះគឺជារូបភាពដែលគូសវាសតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកសាវកដំបងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានគ្នាចំនួន120នាក់បានរងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីឲ្យព្រះបានចាក់បង្អោនៅព្រះវិញ្ញាណបស់សពមកលើពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានទទួលការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបស់សពនេះហើយក៏បានទទួលជាអំណោយទានផ្សេងផ្សេងនិងទទួលនៅការបំពាក់បំពន់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាទ្រង់ទ្រាយធំព្រះទ្រង់សពតីនិងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នករាល់គ្នាបំផុតសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាពី1អេផេសូជំពូក5ខ18កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែជួយឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រឹត្តិការនៃការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើពួកសាវកទាំង120គឺប្រៀបដូចជាយើងរៀនសាបាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុនច្បាស់ហើយសប្តាហ៍មុនមួយទៀតនិយាយអំពីការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺប្រៀបដូចជាភ្លៀងដើមរដូវបាទដូច្នេះមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកនឹងមានការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រីធំម្ដងទៀតដែលប្រៀបដូចជាភ្លៀងចុងរដូវដូច្នេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនការដែលពួកជំនុំជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើយើងរាល់គ្នានោះគឺជាចលនានៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងបានសិក្សាហើយមេរៀនសបាស្គូលទាំងនោះបានប្រាប់យើងហើយថាភ្លៀងចុងរដូវមានតួនាទីជួយបន្ទំស្រូវឲ្យទុំមុនរដូវច្រូតកាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងមិនយាងមកទេលុះត្រាតែព្រះអង្គចាក់បង្អោនៅភ្លៀងចុងរដូវជាមុនសិនបទគម្ពីរយូអែលនឹងសម្រេចនៅគ្រានោះផងដែរដែលថានៅពេលនោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គនឹងចេះទាយលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាទាយនៅទីនេះអាចនឹងលោកអ្នកបងប្អូនយល់ច្រឡំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការបកប្រែថ្មីអាចច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចគេបកថានោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនឹងចេះផ្សាយព្រះបន្ទូលនឹងចេះប្រាប់គេប្រាប់ឯងអំពីព្រះបន្ទូលបើយើងរវល់ទៅប្រើពាក្យទាយហ្នឹងមិននឹងកាលណាទាយហ្នឹងយូរច្រឡំទៅទាយដាក់កំប៉ុងជើងធូបអី រួលលើរួលកាអីមិនមែនទេទាយនោះទៅនេះគឺសំដៅទៅលើថ្លែងព្រះបន្ទូលផ្សាយព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អនោះហើយដែលជាពាក្យថាទាយនៅទីនេះធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីយើងអាចទាយបានធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅគេប្រាប់បានលុះត្រាតែនៅក្រុមគ្រួសារពួកជំនុំត្រឡប់មកឯអាសនាឡើងវិញមកថ្វាយបង្គំព្រះបើបានព្រឹកផងល្ងាចផងកាន់តែប្រសើរឬបើបានមួយពេលក៏បានដែរបើថាមិនបានទាំងពីរពេលនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអាត់វ៉ាន់ទីសរួបរวมគ្នាទាំងជំនឿបន្តខ្លួនទាំងជំនឿជាលក្ខណៈគ្រួសារទាំងជំនឿជាក្រុមតូចក្រុមកោសកានឹងរួមគ្នាជាព្រះវិហារក៏ដូចជាខ្នាតតំបន់នោះហើយគឺជាការដែលយើងត្រៀមខ្លួនបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅភ្លៀងចុងរដូវឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាគឺជារូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងខគម្ពីរកូរិនថូសបន្ទាប់បានបន្តខ14ដល់ខ26ព្រះអង្គបាទដូច្នេះការដែលយើងនៅត្រង់ណានៃរាងកាយគឺសុទ្ធតែបំណងព្រះអង្គព្រះអង្គដាក់យើងនៅទីនោះព្រះអង្គមានគោលបំណងបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ថែមទាំងចែកអំណោយទានដល់យើងផងដែរបាទសូមតមកទៅទៀតគោលបំណងគឺឲ្យអវយវៈទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពៀគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះយើងអាចនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមែនក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានព្រះអង្គមានបំណងឲ្យចេះជួយគាំពៀគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅក្នុងខ25បាទមានន័យថាបើយើងបាននរណាមួយឈឺប្រៀបដូចជាយើងឈឺទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងឬក៏ឈឺមករូបកាយបាទចឹងហើយមេរៀននេះចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះជួយគ្នាបាទចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរំលែកគ្នាបាទនឹងហើយហៅថារូបកាយតែមួយបើយើងរីករាយគឺត្រូវតែរីករាយទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាកុំឲ្យគិតថានរណាម្នាក់មិនសំខាន់នោះឡើយបាទលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំនេះជើងសំខាន់ជាងដៃដៃតែខ្ញុំនេះសំខាន់ជាងជគូងអីយ៉ាងទៅបាទកុំឲ្យគិតយ៉ាងដូច្នោះលោកនេះចាំទេអំពីផ្លែពូថៅនិងផ្លែឡាមតើនរណាសំខាន់ជាងអត់នរណាសំខាន់ជាងទេគឺឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាពូថៅអាចពុះអស់ធំធំបានតែឡាមមិនអាចយកទៅពុះអស់បានទេតែឡាមអាចឆោតសាច់ឬក៏កោបាទអីបានដែលពូថៅធ្វើមិនបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាកុំឲ្យគិតថាពូថៅសំខាន់ជាងឡាមឡាមសំខាន់ជាងពូថៅអត់ទេគឺម្នាក់ម្នាក់បាទសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាហើយហើយក៏កុំឲ្យច្រណែនគ្នាដែរដូចដែលយើងបានលើកឡើងអំពីរឿងអបាញ់មិញហើយពួកជំនុំគឺជារូបកាយតែមួយដែលត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចទៀតអំពីអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងកូរិនថូសដដែលហ្នឹងខ្សែទី1ជំពូក12ខ27ដល់ខ31អ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់រូបកាយរៀងខ្លួនព្រះទ្រង់បានតាំងអ្នកខ្លះក្នុងពួកជំនុំឡើងមុនដំបូងគឺពួកសាវកទី2គឺពួកគ្រូអធិប្បាយទី3ពួកគ្រូបង្រៀនតើគ្រប់គ្នាជាសាវកឬអីគ្រប់គ្នាជាគ្រូបង្រៀនឬអីបើសិនយើងអានបន្តទៀតយើងឃើញមានអំណោយទានមួយដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងជំពូក13នោះគឺជាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំពើបាបហើយនាំមកនូវសេចក្តីប្រោះលោះដល់មនុស្សជាតិដល់សកលលោកទាំងមូលអញ្ចឹងហើយជួយឲ្យយើងសង្វាតមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានព្រះវិញ្ញាណគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយយើងរាល់គ្នា នឹងមានពពេញដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គចុះចូលយើងបានត្រៀមខ្លួននាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកសន្តិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យភ្លៀងចុងរដូវបានសម្រេចឡើងនៅចំនួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឆាប់យាងមកស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងតែកលាប់ចាក់កំពុងតែច្បូកច្បល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះជាសញ្ញាប្រាប់ថាទីបញ្ចប់ជិតមកដល់ហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកហើយព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញចប់សពគ្រប់នោះនឹងលែងមាននរណាម្នាក់អង្វរករជំនួសយើងនៅឯឋានសួគ៌នោះទៀតហើយទ្វាមេត្តាករណានឹងត្រូវបាត់ហើយគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងនៅលើផែនដីប៉ុន្តែដូចដែលមេរៀនសបាស្គូលយើងថ្ងៃនេះបានប្រាប់ច្បាស់ហើយថាកុំឲ្យភ័យបារម្ភអ្វីពីព្រោះឲ្យតែយើងបានទទួលត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណចាត់ទេវតាមកការពារថែសាររបស់យើងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពប្រៀបដូចជាពួកអេស៊ីបបាទពួកសាសយូដាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលប្រឈមនឹងគ្រោះកាចទាំង10តែអត់មានរួមគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយភ្លៀងចុងរដូវកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យលើដល់បងប្អូនបើកចំហចិត្តទទួលយកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅបណ្ដាំរបស់លោក Pastor Ted Wilson ដែលជាប្រធានព្រះវិហារពិភពលោករបស់យើងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់យើងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានជូនជាភាសាខ្មែរមិនត្រូវឲ្យ Seven Day Adventist ណាម្នាក់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងនរណាម្នាក់ទៀតនោះឡើយឬចោទប្រកាន់អ្នកដទៃថាមិនបរិសុទ្ធឬមិនគ្រប់លក្ខនោះឡើយច្បាស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបាបជននៅឯជើងឈើឆ្កាងដែលត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដល់យើងរាល់គ្នាអាមែនបាទនេះសារនេះបានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងជ្រុលនិយមពីព្រោះគោលជំនឿធំធំមាន3លោកអ្នកបងប្អូនគឺមកខាងនោះតឹងតែនិយមឬជ្រុលនិយមដែលអង់គ្លេសគេហៅថា exclusivism វាមកពី exclude បាទ exclusivism ហើយមកខាងទៀតធូររលុងនិយមធូរពេកគេហៅថា pluralism បាទហើយមួយទៀតនៅកណ្ដាលគេហៅថា inclusivism គឺมันតាំងពេកมันធូពេកគឺសាមញ្ញតាមបែបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថានឹមរបស់ខ្ញុំស្រាលទេពួកផារីស៊ីគេបានបន្ថែមច្បាប់យ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យតឹងផ្អឹសហើយនៅពេលដែលតឹងផ្អឹសហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចោទមកគេថាគេមិនបរិសុទ្ធដូចគាត់ក្នុងតាំងពេកដល់ធូពេកគេថាមិនបាច់ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យអីទាំងអស់ចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះណាក៏បានធ្វើអីក៏បានក៏បានសង្គ្រោះដែរមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានសង្គ្រោះព្រោះព្រះអង្គមានបតីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់ជាប់ទោសសោះឡើយអាហ្នឹងធូរពេកដូច្នេះសូមកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកឲ្យមកចំណុចកដាលដោយលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍ណែនាំយើងឬដោយដែលកពីបានប្រាប់ដោយដែលព្រះសູ້បានប្រាប់ដែលព្រះអង្គនិមរបស់ព្រះអង្គស្រាលសាមញ្ញចូលឲ្យយើងបានរួបរុំគ្នារួមគ្នានៅត្រង់ឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាចម្រៀងរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងរាល់គ្នាស្រីអេលិជាវ៉ៃក៏បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវនៃអាដវិនទីសនេះ សុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្នាបាទអត់មានណារួចទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទវានឹងលបួងយើងរាល់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកណាមានតួនាទីទៀតបាទដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទាំងធីមក៏ដោយទាំងអ្នកស្រីវណ្ឌីក៏ដោយទាំងខ្ញុំក៏ដោយទាំងណាក៏ដោយមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនកាន់តែធំសេចក្តីលបួងកាន់តែធំបាទប៉ុន្តែលោកស្រីប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីមានកន្លឹះ3យ៉ាងដែលយើងអាចទប់ទល់សេចក្តីលបួងបានគឺទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលមិនមែនអ្នកអធិប្បាយទាំងអស់មិនមែនគ្រូគវីទាំងអស់បាទមើលទៅតាម YouTube តាមអីក៏ដោយបាទមិនមែនទាំងអស់នឹងសិតតែអធិប្បាយត្រឹមត្រូវនោះទេតោងតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយព្រះបន្ទូលផងតើត្រូវឬមិនត្រូវបាទពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់អធិប្បាយបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលទេបាទពីព្រោះគាត់នឹងក៏ចាញ់បោកអរិយសាស្ត្រទាំងដែរបាទពីព្រោះយើងឃើញហើយបាទការបកស្រាយព្រះគម្ពីរនោះពីវាលពីកាលពេញ YouTube នឹងបាទទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលបាទហើយបើសិនជាបានជំនួយពីគ្រូគង្វាលយើងក្តីគ្រូក្តីបាទយើងសិក្សាដល់អ្នកគ្នាដោយយកខគម្ពីរបកស្រាយខព្រះគម្ពីរបាទចំណុចទី2យើងតោងតែសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រឹះកាលណាយើងសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងនោះយើងនឹងឃើញអំពើបាបយើងនៅទីនោះយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយពេលនោះភាពអាត្មានិយមរបស់យើងនឹងលែងមានទៀតហើយការកលែងមើលកំហុសអ្នកដទៃក៏លែងមានទៀតហើយយើងនឹងប្រែជាអាណិតអាសូរបើសិនជាគ្នាយើងមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយយើងនឹងទៅជួយតម្រែតម្រង់ដោយចិត្តសុភាពបាទមិនមែនដោយការបន្ទោសដោយការប្រមាថមើលងាយជន់ពលិចនោះឡើយបាទចំណុចទី3អ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងនេះឲ្យដូចជាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទលោកអ្នកបងប្អូននេះជាប្រសាសន៍អនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីចវាយ3យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីលបួងគ្រាចុងក្រោយនេះបាទទី1សិក្សាព្រះបន្ទូលទី2សម្លឹងមើលទៅឲ្យឈើឆ្កាងទី3សូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបំផ្លាស់បំប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងឲ្យដូចជាព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះបានរំលឹកយើងឲ្យយើងបានចេះអត់ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះរួបរួមគ្នាក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនចាប់កំហុសគ្នាមិនច្នែននិន្ទាគ្នាបាទនោះឡើយហើយស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ព្រះវិហារដែលដាក់ចេញមកគឺពាក្យថា TMI គឺ Total Membership Involvement មានន័យថាសមាជិកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យគេថាហេការងារផ្សាយនឹងល្អផ្សាយដល់គ្រូគង្វាលទៅអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើ survey នៅទូទាំងប្រទេសយើងរកឃើញថាសមាជិកពួកជំនុំសវនអាដវេនទិសនេះកើនឡើង740%លោកអ្នកបងប្អូន740%តាមរយៈសាច់ញាតិបងអូនញាតិបងប្អូនឪពុកម្ដាយតាយាយអីហ្នឹងនិងមិត្តភ័ក្ដិ740%គឺការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបគ្រួសារតាមសាច់ញាតិតាមមិត្តភ័ក្ដិនេះមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនឯជាង 50% បានមកពីគ្រូគង្វាលបានមកពី Church Planter បានមកពីចាស់ទុំបានមកពីប្រធានវិហារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដំណឹងល្អនិងបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនិងទទួលយកព្រះសិគ្រីចូលមកក្នុងពួកជំនុំសំណល់ចុងក្រោយគឺជាពួកសាវនិអាលម៉ាទីសនៅស្រុកខ្មែរយើងដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានបន្តការរួបរមគ្នាហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងមេរៀនសបាស្គូលហើយថាព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកហើយហើយសូមកុំឲ្យយើងសោកស្ដាយថាអូខ្ញុំមិនទាន់បានផ្សាយទៅប្រាប់ទៅ អពុកខ្ញុំផងម្ដាយខ្ញុំផងបងខ្ញុំផងអូនខ្ញុំផងឬក៏មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផងបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយឬតើយើងមិនក្ដួលអាណិតចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះដែរទេឬអីបាទមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យយើងចេញទៅប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅជួយឲ្យយើងបានត្រឡប់មកអាសនាហើយនឹងទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នានិងសូមឲ្យភ្លើងមកបញ្ឆេះអំពើបាបក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាហើយជាពិសេសសូមនឹកចាំចម្រៀងដែលយើងច្រៀងអបាញ់មិញដើម្បីការពារយើងខ្លាចលើយើងផ្លត់ដួលទៅតាមសក្តិល្បួងពេលព្រោះសក្តិល្បួងធំណាស់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចង់ច្រៀងភាសាទៀតទេបងអបាញ់មិញបាទតោះភាសាទៀតបាទសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រើប្រាស់អវយវៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំរើព្រះអង្គនិងជាទីតម្កើងសិរីល្អដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងឲ្យសិក្សាទៀតពីម៉ាថាយជំពូក13ប្រហែលសប្តាហ៍ហើយយើងបានមើលរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះយើងមានរឿងដ៏ល្អមួយទៀតអំពីមនុស្សអស់អឿននៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ចាប់ត្រីបន្តមុនយើងចាប់ដាប់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងខ្ញុំបានមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់អានសិក្សានិងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌នឹងថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនធៀបពីម៉ាថាយជំពូក13សូមព្រះគង់នៅនឹងជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអរគុណអាមែនម៉ាថាយជំពូក13ខ47អំណងខ្ញុំអានមួយទៀតនគរស្ថានសួគ៌ក៏ប្រៀបបដូចជាអឿនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជាជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកោបានពេញហើយនោះគេទៀងឡោងមកលើកោករួយអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ចែងទឹកតែត្រីអក្រក់អក្រក់គេចាក់ចោលជិងអូខេសំចាប់រំអំពីអ្វីយើងឃើញយើងមានអ្នកនេសាទគេអស់អឿនសម្រាប់ចាប់ត្រីពេលអូននោះពេញហើយគេទៀងទៅក្បែរដីកោកនិងគេចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសត្រីល្អនិងត្រីអក្រក់ត្រីអក្រក់គេបោះចោលត្រីល្អគេទុកក្នុងកន្ត្រែងទឹកនេះជាល្អយើងធ្លាប់ឃើញនៅកម្ពុជានៅស្មៃប្រីស៊ឺឬនៅផៃដៃនៅកបៃសមុទ្រកាលេគេធ្វើស្តៀងយើងធ្វើសពថ្ងៃប្រីស៊ឺចង់ជួយគេចាប់រំអំពីនៅកស្ថានសួរដែលរឿងគេយល់ហើយពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងនេះហើយនៅខ49ត្រង់ថាតើទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងជិងទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុច្ចរិតជិងហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កេតថ្មិញលោកនេះព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងយល់អំពីនៃរឿង បាននិយាយព្រះបាននិយាយហើយសយើងឃើញអ្នកនៃសាអ្នកជ្រើសរើសត្រីជាទេវតាត្រីក្នុងអឺននោះជាមនុស្សនឹងយើងមានមនុស្សពីរក្រុមក្រុមល្អនិងក្រុមអាក្រក់មានត្រីល្អត្រីអាក្រក់បើយើងគិតអំពីត្រីត្រីមនុស្សចង់ញ៉ាំត្រីមនុស្សមិនចង់ញ៉ាំឥឡូវសូមមើលជ្រៅទៀតជាមួយខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថានគរសាតានសួរប្រៀបដូចជានឹងនិយាយអំពីអូនគេបានអស់សម្រាប់ចាប់ត្រីត្រីនេះនៅស្មត់ក្នុងព្រះគម្ពីរពេលយើងនិយាយអំពីបទទំនាយស្មត់ជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនឬអាចនិយាយអំពីផែនដីទាំងមូលរបស់យើងព្រោះផែនដីយើងច្រើនជាសមតអត់សមានដីកោតយើងឃើញពេលគេអស់អឿននោះពេលវាពេញគេបានអស់ទៅដីកោតអឿននោះជាអីអឿននោះជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះព្រះវិហារជាអ្នកជួយព្រះសូអូននោះដូចជាតំណាងល្អដែលពួកជួយព្រះបានផ្សាយតំណាងពេលថាគេអស់អូនគេមិនដាក់ទៅមកកន្លែងនឹងចាំត្រីមកនឹងជាប់គេទៅតាមត្រីនឹងគេទៅតាមត្រីរហូតដល់អឺនោះពេញបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយពួកជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហារព្រះស៊ូឲ្យយើងខ្ញុំទៅផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់កន្លែងត្រង់ប្រាប់យើងទៅទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវកពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់សាវកថ្មីថ្មីពេលទ្រង់ហៅគេមកតាមទ្រង់ទ្រង់ប្រាប់គេមកខ្ញុំជួយអ្នកនៃសាមនុស្សសានេះហើយយើងយល់អំពីរឿងនេះរឿងព្រះចង់ឲ្យអ្នកជឿទ្រង់ធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ប្រមូលមនុស្សដ៏ច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះនៅទីនេះយើងឃើញមានត្រីល្អត្រីមិនល្អបើយើងគិតអំពីរឿងព្រៀបបដោយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងមុនវាមានស្តីងគ្នាច្រើនបើយើងគិតអំពីកសិករព្រោះស្រូវពេលគាត់ព្រោះស្រូវគាត់បានដូចអស់អើពេលគាត់អស់អឿននោះគាត់ព្រោះស្រូវវាទៅគ្រប់កន្លែងស្រូវទៅគ្រប់កន្លែងខ្លះធ្លាក់លើផ្លូវខ្លះធ្លាក់លើថ្មខ្លះធ្លាក់លើនៅលើដីមានស្មៅបន្លាខ្លះធ្លាក់លើដីល្អនឹងយើងឃើញតែស្រូវធ្លាក់លើដីល្អមានទៅនោះមានផលផ្លែសិយើងចង់ថាស្រូវឬដំណាំល្អធ្លាក់លើកន្លែងផ្លូវមិនមានផលផ្លែកន្លែងថ្មមិនមានផលផ្លែកន្លែងបន្លាមិនមានផលផ្លែអានោះបើយើងមើលរឿងនេះអនុតេតងជាមួយត្រីអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រីល្អដូចស្រូវ ធ្លាក់លើដីល្អអើនោះជាព្រះវិហារសោះអនុយើងអាយុក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះរហូតដល់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកពេលអើនោះពេញមានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់អានេះយើងឃើញក្នុងរឿងព្រះប្រដ័យអំពីកាត់ស្គមនេះព្រោះស្រីល្អប៉ុន្តែក្រោយមានខ្មាំងស្ត្រីម្នាក់បានព្រោះស្រងអាយក្នុងស្រីរបស់កាត់ស្គមនោះអានឹងយើងឃើញក្នុងស្រីនោះមានស្រីមានស្រងអាយមានល្អមានអាក្រក់អានឹងក្នុងរឿងនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវិតរប្រាប់អូខេសិកោបានប្រាប់បុកលេតអ្នកបម្រើចំដល់ថ្ងៃជ្រត់បានយើងបំបែកស្រីល្អអនឹងស្រងាយនៅទីនេះយើងឃើញដូចគ្នាក្នុងអឿនមានត្រីល្អនិងត្រីអត់ល្អត្រីក្រក់និងមានតគេអស់អឿននោះដល់ដែកកបានគេជ្រើសរើសអណាល្អអណាអាក្រក់ស្តីងគ្នាសោះអានេះជួយយើងយល់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងនិងប្រមូលមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពេលយើងផ្សាយដំណឹងពេលខ្លះយើងប្រមូលមនុស្សអត់ល្អយើងអាចថាកំងសត្រូវរបស់ព្រះឲ្យគេចោលកំងសត្រូវនោះជាសាតានតែព្រះចង់ថាកុំប្រយុទ្ធរំពេលប្រមូលដល់អឿននោះពេញហើយពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់នោះហើយបានព្រះជ្រើសរើសណាល្អអណាក្រក់ So អានេះជាជួយយើងឃើញរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់យើងអាចឃើញមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ស្រីល្អស្រងាយស្រីធ្លាក់លើដីល្អស្រីធ្លាក់លើផ្លូវថ្មនិងបន្លាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ត្រង់ដឹងហើយពេលយើងឃើញមនុស្សមិនល្អក្នុងពួកជំនុំរបស់ព្រះយើងឃើញមានពេលវេលាខ្លីពីពេលអឺនោះពេញដល់វាដល់ដែកខោនៅក្នុងវិវរណៈមានគំមួយនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបានជប់ខាងយាហើយនៅឋានសួគ៌នឹងថាអ្នកណាជាល្អអ្នកណាជាបរិសុទ្ធអ្នកណាជាសុចរិតអ្នកនៅសុចរិតនៅបរិសុទ្ធនិងអ្នកណាជាអាក្រក់ជាទុច្ចរិតអ្នកនៅពួកគេនៅទុច្ចរិតនៅអាក្រក់អនុនិយាយអំពីពេលគេសម្រេចអឿននោះពេញហើយនឹងគេចាប់ដាមអស់អឿននោះទៅដែកកសម្រាប់ជ្រើសរើសត្រីមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់សម្រេចហើយអ្នកណាសង្គ្រោះអ្នកណាជាល្អអ្នកណាមិនសង្គ្រោះអ្នកណាជាអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រង់អត់តនយឺមកវិញដោយអឿននោះអត់តនដល់ដែកកសម្រាប់ត្រីនៅក្នុងអូនពេលវាពេញហើយមានវេទនាពីព្រោះវានៅជាប់ជាមួយគ្នាវាចេញមិនបានវាពិបាកហើយទឹកវេទនាសម្រាប់ត្រីនោះល្អនិងមិនល្អ នឹងយើងយូរនៅស្ម័យចុងក្រោយនៅវិវរណៈចំពុក22ខ11ពេលត្រង់សម្រែកហើយអ្នកណាជាទុច្ចរិតនិងអ្នកណាជាបរិសុទ្ធមានពេលវេលាដ៏វេទនាខ្លាំងដានីអែលចំពុក12និងខ1និយាយអំពីសម័យនោះដែរនឹងថានៅផែនដីយើងអត់ដែលមានពេលមានវេទនាដូចពេលនោះដែរប៉ុន្តែក្នុងរឿងយើងឃើញអូននោះបានដូរដីខូចហើយនឹងមានគេរើសល្អនិងរើសត្រីអក្រក់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអនុជាទេវតាទេវតាជាអ្នកជ្រើសរើសណាអក្រក់ណាល្អហើយទៅវិញក៏ដឹងបើយើងគិតអំពីត្រីអានេះរើសត្រីហើយទៅវិញក៏ដឹងអណាល្អអណាអក្រក់គេមើលគេស្គាល់ត្រីអនឹងនៅក្នុងវិវរណៈព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះយើងមកវិញអ្នកណាជាល្អមានបត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេអនុជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសុពលទេវតាចុះមកគេស្គាល់ពួកល្អដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេនឹងគេស្គាល់ពួកអាក្រក់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិននៅជាមួយគេយើងដឹងសម័យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយចំពុក24និងខ31ព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកទេវតាគ្រប់ទាំងអស់មកជាមួយអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវស្រែកហៅពួកស្លាប់ក្នុងព្រះហើយរួចឡើងវិញទេវតាចុះមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយយើងជាពួកបរិសុទ្ធបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងជាត្រីល្អបានឡើងលើពពកជាមួយព្រះប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រីអក្រក់ត្រីគេបោះបង់ចោលច្បាស់អនុនិយាយអំពីពួកទុច្ចរិតត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងយើងឃើញគេយំហើយសង្កេតមែនមនុស្សខ្លះគេអាននេះនឹងគេគិតអូពេលគេចូលក្នុងភ្លើងហើយគេយំគេសង្កេតមែនគេអត់ស្លាប់ទេខ្លួននេះមិនប្រាប់យើងគេអត់ស្លាប់បើយើងដឹងយើងត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងឬលោភ្លើងពេលគេចាប់យើងនឹងគេចាប់ផ្ដើមអស់យើងទៅយើងឃើញភ្លើងហើយបន្តែយើងអត់មកតន់មកដល់តើយើងធ្វើអីច្បាស់យើងយំហើយយើងសង្កេតថ្មីនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6និងខ15ដល់17យើងបានឃើញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញពួកទុច្ចរិតពីអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានរហូតដល់អ្នកក្រគេទាំងអស់គ្នាយំនិងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើគេសម្រាប់បាំងមុខរបស់គេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវគេអត់ធន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគេស្រែកគេយំគេសង្កេតមែនពីព្រោះគេភ័យគេសែកសោកស្ដាយហួពេលវេលាហើយគេដឹងគេមានកំហុសតែស្ដាយក្រោយហួហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឃើញមនុស្សចេះតែព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះទទួលព្រះលោហិតទ្រង់លះបង់សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាទ្រង់ចង់ឃើញគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់គេនិង ចង់ឃើញគេសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាប់ដោជីវិតរបស់គេយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាត្រីអក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងអនឹងដោយសារយើងសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ជីវិតរបស់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងយើងបានក្លាយទៅត្រីល្អវិញយើងអត់ដឹងដល់អឿនក្នុងរឿងនេះពេញពេលណាកុំគិតអបើអឿននេះមិនទាន់ពេញព្រីស៊ឺមិនទាន់មកវិញខ្ញុំចាំតិចទៀតបានអាយព្រះវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងត្រូវការសម្រេចរឿងនេះអត់ទាន់អស់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសួរសាវករបស់ទ្រង់សំណួរមួយនិងប្រាប់គេបន្ថែមនៅខ51 52ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរដល់គេថាតើអ្នករើគ្នាយល់សេចក្តីទាំងនេះឬទេគេទូលឆ្លើយថាយើងខ្ញុំយល់ហើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅទៀតថាដូច្នេះគ្រប់អស់ទាំងអាចារ្យណាដែលមានគេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធ្វើជាសះនៃនគរសាតានសួរនោះទៀតដូចជាចៅតៅខៃម្នាក់ដល់បញ្ជូនរបស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ពីក្លៀងរបស់ខ្លួនសាវករបស់ព្រះតាកាយូនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់យឺមកវិញនឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់នាំពួកបរិសុទ្ធត្រីល្អតើនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះបន្តែត្រង់សន្យាដែរពួកទុច្រិតត្រីអត់ល្អតែត្រីអាក្រក់ត្រង់បានបោះបង់ចោលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានសម្រេចចង់ជួយព្រះផ្សាយដំណឹងល្អជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលយើងធ្វើយើងធ្វើត្រូវធ្វើដោយតៅខៃម្នាក់តើបញ្ចេញរបស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ពីក្លៀងរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវចង់ថាពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវការប្រាថ្មីរឿងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីម៉ាថាយដល់វិវរណៈសម្រាប់ជួយបង្រៀនគេអំពីនគរស្ថានសួគ៌បន្តែកុំភ្លេចយើងមានពីលោកបាទដល់ម៉ាឡាគីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អនុជួយយើងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌ដែរយើងត្រូវការយល់ប្រាចាស់និងថ្មីនឹងបើយើងប្រើព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្រាប់បង្រៀនគេសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងអំពីនគររបស់ព្រះយើងអាចជួយគេឃើញព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់ឲ្យគេក្លាយទៅត្រីល្អមនុស្សល្អមនុស្សសុចរិតខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អសុចរិតនិងចង់ជួយផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកផ្សេងរហូតដល់អឿនរបស់ព្រះបានពេញហើយនឹងទ្រង់អាចចាប់យើងមកសម្រាប់ជ្រើសរើសមនុស្សល្អសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងនោះក្រោសម្រាប់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី២អរគុណព្រះ រឿងនេះជាល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងស្មៃចុងក្រោយពេលត្រង់យើងមកវិញនិងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសពថ្ងៃផ្សាយដំណឹងល្អនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងដោយយើងជាមនុស្សសច្ចរិតជាមួយព្រះអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបូដាយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងគេអស់អឿនរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ចង់ប្រមូលមនុស្សពីគ្រប់កន្លែងសម្រាប់នគររបស់ព្រះសូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយផ្សាយដំណឹងផ្សាយដំណឹងល្អពីសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងមានឱកាសសម្រាប់តើគេចង់ធ្វើត្រីល្អឬគេចង់ធ្វើជាត្រីអាក្រក់យើងសង្ឃឹមគេចង់ចូលជាមួយយើងនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយញែកគេជាមនុស្សបរិសុទ្ធដែរសូមឲ្យអូនរបស់ត្រង់ឆាប់ពេញពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវឆាប់យើងមកវិញសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណយើងជួបគ្នាទៀតនឹងសិក្សាទៀតពីព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រះពទានពរ
2: សាក់សៃពូតភោនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងកិច្ចមិនរួចដែរអញនឹងអោយពោដល់អស់អ្នកណាដែលអោយពោដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសាឯងនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមនុស្សមានពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឈ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខិលខូចដល់ពោពេញផងបំពួងក៏គេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមុតគេមានសតតែពឹសពោះហនុមានត្បិតកាលយើងនោះសោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសកួតជំនួសមនុស្សទៅមើលល្មើចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយឥឡូវនេះសូមព្រះណៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីនេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហឹមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយ គឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលវយឡើយតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេបានជាចូលទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានដាំក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តសុភាពចោះទាំងលះចោលអស់ទាំងសេចក្តីស្មោះគ្រប់ចេញនិងសេចក្តីគំរក់ដ៏មានច្រើនម្លេះចេញផងត្បិតព្រះបន្ទូលនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាបានខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចោះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញប្រដួងដែលបាន

0: ្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអត់ចង្គៀងហើយបោសផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតើតែឃើញទេឬអីកាលបានរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលបានប្រែចិត្តវិញ
1: ហូសេសាប្រុសជាខ្ចប់ហូសេជំពូក14ខ9
2: ត្បិតអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់អ្នកសុចរិតនឹងដើរក្នុងផ្លូវទាំងនោះ
1: ហូសេស្រែកឡើងថា
3: អ្នកដែលសាប្រុសជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញ
1: ហោរានៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគេបានបំភ្លេចចោលព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតតែអ្នកប្រាជ្ញហូសេបានដឹងថាអំពើបាបកំពុងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអំពើបាបបន្តិចបន្តួចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំប្តីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយហើយមានរូបសំណាកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសដែលបានហៅហូសេដើម្បីបង្រៀនដល់គេ
3: អូអ៊ីស្រាអែលអើយ

0: មានរបស់ហូសេថា
1: អ្នកសាប្រុសជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
0: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល
2: ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏លើកយកមេរៀនស្តៀងនឹងមកដែរគឺនិយាយអំពីទឹកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណោះទឹកអ្នកណាខ្លះរស់អត់ដែរប្រើទឹកចាកូនណាមិញអត់ដែរញ៉ាំទឹកមែនមិនស្បែកស្អាតម៉េះអ្នកញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ស្បែកស្ងួតណាតែកុំច្រឡំដែរអញ្ចឹងមិនលាបលេក៏សដែរច្រឡំញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យវាផ្សើមស្បែករបស់យើងក៏វាយ៉ាងណាក៏វាស្រស់ថ្លាដែរណាអញ្ចឹងទឹកនេះវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រប់ជីវិតទាំងអស់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការទឹកក្នុងមួយថ្ងៃអាច2ទៅ3លីត្រទៅតាមការបាត់បង់ច្រើនឬតិចណាប៉ុន្តែបើបានប៉ុណ្ណឹងល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយវាមាន 60% នៅក្នុងខ្លួន 75% នៅក្នុងឈាមរបស់យើងចាឲ្យចំពោះកូនទូចពីកើតដល់6ខែគេឲ្យញ៉ាំទឹកទេប៉ុន្តែគេក៏ប្រាប់ដែរថាពីកើតដល់1ឆ្នាំឲ្យទឹកតិចណាស់អាច60ទៅ200មីលីលីត្រក្នុង24ម៉ោងគេឲ្យទឹកតិចទេណាគេផ្អែកទៅលើទឹកដោះវាមានសារធាតុទឹកនៅក្នុងនឹងច្រើនហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកទី1ទឹកជួយថែរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនបានន័យថារក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាចាទី2ទឹកជួយជាទ្រនាប់សន្លាក់ដៃជើងរបស់យើងណាទី2ទឹកជួយការពារសរសៃប្រសាទតាមឆ្អឹងខ្នងដែលចេញពីខួរក្បាលហើយវាក៏នៅជុំវិញស្រោមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែរសត្វតាមានជាតិទឹកគ្រប់ទីកន្លែងចាទី4ទឹកជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងជួយផ្សើមគ្រប់ទីកន្លែងនៃតួខ្លួនរបស់យើងពីក្បាលដល់ចុងជើងសិតតែត្រូវការជាតិទឹកទាំងអស់ទី5ទឹកជួយនាំជីវជាតិផ្សេងៗពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចាសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់កោសិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយទឹកនេះក៏ជួយនាំសារធាតុផ្សេងៗចេញពីអាហារហើយជួយស្រូបយកជាពិសេសនោះគឺសារធាតុរ៉ែចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយទឹកក៏ជួយសម្រួលក្នុងដំណើរការឈាមរត់របស់យើងផងដែរអ្នកណាខ្លះធ្លាប់បូមឈាមជាពិសេសបូមឈាមបរិច្ចាគឲ្យអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងមុននោះប៉ែតឲ្យធ្វើអីញ៉ាំទឹកសិនញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់កន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងមុនហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបូមឈាមអញ្ចឹងទឹកសំខាន់ណាអ្នកណាក៏មិនអាចរស់ដោយខ្វះទឹកបានដែរហើយនិយាយពីការពីផលប៉ះពាល់មិញយើងនិយាយថាទឹកសំខាន់ត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើញ៉ាំទឹកលើសយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះថាញ៉ាំទឹកច្រើនពេកធាត់មានស្ត្រីម្នាក់គាត់ថាអូខ្ញុំតាំងពីចាក់វ៉ាក់សាំងមកខ្ញុំស្រេកតែទឹកហើយខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើននោះច្រើនខ្ញុំឡើងគីឡូដោយសារញ៉ាំទឹកតាជឿអត់ម៉ែថាម៉េចអត់ទេចាគាត់ថាបើស្រេកទឹកច្រើនខុសទំនងអាចទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងមិនមែនឡើងគីឡូឬក៏ធាត់ដោយសារញ៉ាំទឹកច្រើនហួសពេកទេព្រោះទឹកអត់មានកាឡូរីទេដែលធ្វើឲ្យធាត់ទេចាហើយបើសិនយើងញ៉ាំទឹកច្រើនហួសហេតុវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ម្យ៉ាងដែរគឺបាត់បង់អេឡិចត្រូឡាយអាហ្នឹងវានៅខាងក្រៅវាគេហៅថាជាតិអំបិលនៅក្នុងឈាមអេឡិចត្រូឡាយអញ្ចឹងបានញ៉ាំច្រើនហួសពេកវាក៏បាត់បង់អានឹងហើយធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់យើងវាមានពណ៌សកាលណាទឹកច្រើនពេកណាអញ្ចឹងកុំឲ្យលឿង

ពេកកុំឲ្យដល់ថ្នាក់ពណ៌សពេកតែប្រើពាក្យពេករៀងធ្ងន់ណាភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យលឿងស្រាលនោះបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់យើងល្មមហើយមិញនិយាយពីការទទួលទានទឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងបើតិចពេកអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចនិយាយកាត់កាត់ធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងខាប់ធ្វើឲ្យយើងឡើងកម្ដៅឈឺក្បាលក្មេងៗធ្លាប់អេះខ្ញុំធ្លាប់លឺទៅដល់ផ្ទះវិញអូខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនម្ឯងមើលខ្ញុំទៅជួបម៉ែវណ្ឌីគាត់សួរខ្ញុំថាអ្នកញ៉ាំទឹកគ្រប់អត់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេបើមិនបានថ្នាំទាំងប្រទេសមកពី clinic បើទៅដល់ត្រឹមទៅទទួលពាក្យថាអ្នកត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងមេរៀនកន្លែងនេះបញ្ជាក់អណាឈប់ល្អូពេលម៉ែវណ្ឌីប្រាប់ថាអ្នកញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់ណាញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ឈាមខាប់ឡើងកម្ដៅឈឺក្បាលតែមិនមែនផ្អែកឲ្យតែគ្រុនក្ដៅសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាអាចជាកត្តារួមផ្សំដែរអ្នកខ្លះអត់គ្រុនទេប៉ុន្តែក្ដៅខ្លួនឈឺក្បាលតាំងល្អូរត់រោប៉ារ៉ាយពេលខ្លះយើងមើលរំលងចំណុចស្រាស្រាតូចតូចប៉ុន្តែវាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងការទទួលទានទឹកតិចនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរអាចនាំឲ្យមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនៅក្នុងកលៀនរបស់យើងតែឆ្ងល់អាមិនសុកសុកដុំគ្រោះរត់ចូលតម្រងនោមអ្នកខ្លះនោមមកឈឺណាស់ហើយធ្លាក់មកដុំឬសុកក្រើសបើនោមដាក់លើក្តារលើអីចឹងណាហើយទឹកនោមម៉ែឡើងក្រហមផ្លែជាឈាមអានឹងដោយសារអីទឹកតិចអញ្ចឹងគ្រោះនឹងមកពីណាគឺជាតិអំបិលឬក៏ជាតិកំបោរពីទឹកវាអាចបានចម្រោះបានគ្រប់គ្រាន់វាចេះតកកកកកកយូយូវាមានដុំមួយតែដុំមួយវាខុសផ្លែកតម្រងរបស់វាពីធ្វើយើងចុកឈឺសាណោមកប្របាក់អ្នកខ្លះយំក៏មានអញ្ចឹងដំណោះស្រាយស្រួលកុំឲ្យវាកើតតាន់ញ៉ាំទឹកឲ្យហើយទៅហើយបើសិនតែវាកើតហើយយើងដឹងដបងដបងมันបាច់ទៅព្យាបាលក៏បានដែរព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនវាអាចរំលាយឬក៏លាងសម្អាតត្រឡប់មកវិញបានណាបាទដល់និយាយចឹងម៉ាក់ឯងគិតថាញ៉ាំទឹកដុកទ័រគេរៀនឡើងតពេចអស់សក់មិនអត់ប្រយោជន៍ទេស្ដាប់ឲ្យតន់លក្ខណៈដែលមិនតន់ធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចដោះស្រាយខ្លួនយើងបានឬក៏ការពារទុកមុនបានគេថាវាអាចប្រឈមមុខនឹងកើតមហារីកកាពះនោមដែរណាបើសិនញ៉ាំទឹកតិចពេកតិចជាង1លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំអត់ចាំលើកមុនអាននៅក្នុង Facebook ឃើញកញ្ញាម្នាក់អាយុម៉ានទេ17 18ឆ្នាំយេជនជាតិស្អីទេតែគាត់រស់នៅប្រទេសថៃគាត់អត់ប្រើទឹកសោះគាត់ហូបតែរបស់ផ្លែឈើណាដែលមានជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះគាត់ប្រើតែប៉ុណ្ណឹងទឹកគឺមិនប៉ះសោះនិយាយថាស្បែកឡើងក្រៀមស្វិតហើយគាត់ក៏អាយុខ្លីដែរគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅគាត់អត់ទឹកនឹងថារយៈពេលប្រហែលទេតែដូចជាមិនយូរពេកទេនឹងខ្ញុំអោសចោលទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាយកមកទុកចែកចាយប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគាត់នឹងធ្លាប់ឃើញហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ក៏ជួយឲ្យស្បែករបស់យើងទោះខ្មៅឬសក៏វាមានសំណើមវាស្រស់វាថ្លាដែរណាចាបើគួចមីងលីថាចង់ស្អាតមិនលាបម្សៅលាបឡេហូបទឹកឲ្យតែច្រើនណាគួចមីងលីថាអញ្ចឹងតែនាងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអត់ដល់ថ្នាក់នឹងឯងគាត់ថាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនគ្រប់គ្រាន់វាជួយស្បែកយើងដែរបានមកកម្រិតដែរហើយបើនិយាយពីការបាត់បង់ទឹកសម្រាប់មនុស្សស្រីអាចបាត់បង់2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយបុរសអាច3លីត្រចាអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបឲ្យគ្រប់ចំនួនទឹកដែលបាត់បង់នោះអ្នកខ្លះគេថារលាកតម្រងនោះមកពីញ៉ាំទឹកតិចញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ប៉ុន្តែឯកសារមួយបញ្ជាក់ថាមកពីបាក់តេរីមានបាក់តេរីឆ្លងចូលទៅទីនោះបានទៅជារលាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរលាកដែលយើងមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចព្យាបាលដោយការញ៉ាំទឹកនេះឯង
ញ៉ាំទឹកច្រើនទៅលាងសម្អាតចឹងវាឈប់ធ្វើឲ្យរលាក

0: tư cái lại nhằm tực tư nam môn bằng tốt tết chà ạ ấy phi nâng xâm khăn đôi khỉa nên nhóm bà mơ bà tốt tật cho bật vì hỡi lại nhằm tật sần ta ớt ban nhằm tật đôi thà lịch bà nhà phê chá bật nâng ớt ban nhằm tật chà bà đàm đăng ư mèn lịch nhằm tật chẳng nhằm tật bê bật xâm khăn mên tên đôi xa ấy dương ớt ban nhằm mà dục hỏi cập bè dương ngụt chẳng nè bê dương nhằm tật tao chui xa ôm cập bè bò dương cha hơi cầu nhâm à ha nhâm à ha hỏi nhâm tập liềm vì anh miền bắc nhà ha đo ca rum ly đài đôi tha axit bao cặp bè bạch chanh máu bẩn nắng cướp á, sắm rập rum ly nhà ha nâng đập bè chân đặt tập cho tập liềm liềm, thưa ao axit nó vì riêng sạp chẳng vì bắt bong con đập hiệp nông ca rum ly nâng bị quạ, chẳng phải khá ai thưa chân rì đài đôi xa cặp bè bao dương à xịt bao dương cần ớt ban cướp chẳng mùi tiết ăn à thừa dương nâng ăn à cả chung ngư tới chi rồi liệt cặp bè ấy chắp đam tịt tịt chẳng cầm bả hè bàn tay bả dương nhầm bài hơi dương sợi khăng rồi có dương u nhầm tịt tờ ớt ấy tì hay môn nhầm bài nâng chừng ăn à nhầm mầm tịt sân cặp bàn đại tật á đâm bay chui xăm cặp bè bao dương cha ở đời xa cam bị thi khay miên tập bần nâng té hai kho cặp pi giống liên nhom đọ nư du hán chấm phục buôn chập ram bị kho pram tới đại ni dây em pi sát tray sát samari nền đông tắc chụp chim muôi nâng pre jesus cha dừng an luôn dừng bàn cha ở cún sông pre bát tiên po
1: cao nà cởi miên xích đây ấm nuột nụ có cất miên xích đầy khả mạc đầy. Tại bác nhà, tại nâu nâng một nụ sổ phiếm. Ế ca còn khách, đọc bởi Giê-hô-va, nụ chú mùa thả, sọp đọc xích đầy ạc rõ. Trong nay ca lưu khuôn, bỏ căn khuôn, bỏ bật ạc rõ, hay nâng mốt bồn bịa việc. Nụ, anh có sọp nà. Chú ơi miên công nực bồn bình, khía tàu bình tàu mộc. Cũng ơi miên công nực, chú mong chú mai sọ lời. Cứ trâu phô bà sọp, nâng một nụ riêp xá vinh. Cũng ơi túc chất nâng khuôn. ถามยันประญาอ่อยสอจัดชมังชมัยรูปบ้อมนุหนึ่งน้อมอ่อยเตียบถอกเต่าแต่เนี่ยนาแต่เมียนจัดสบเพียบเรียบเตียบนุหนึ่งบานเกตสับเป็นแอเนี่ยนาแต่อวดนุเต้าแต่อวดแต่ขน้องเปรี้ยงไม่จับผลนอกบัดเหมือนแม่นเจียนเนี่ยแต่ตุ๊กดะครูนเองแต่บ้านเลิกตังนุเตคือเจียนเนี่ยนาแต่เปรี้ยงไม่จับตรงตุ๊กดะเวงเตต้แต่พระเยโฮวาตรงเมียนเปรี้ยบรรทูลถาผมอ้อยเมื่อแต่รึกเปียขังเกลาหรือกำปัวคลวนหนุ่มลายตบอันมันตัวตัวเนี่ยนิเตปีพรัวเปรียตรงมันโตจำปัวเสกใดแต่มนุษย์โลกพิจารณาเมื่อเตแอมนุษย์โลกแต่เมื่อแต่รึกเปียขังเกลาผลหนอแต่พระเยโฮวาตรงโตจำปัวขนองจัดเวงจอมในมนุษย์ลิงเงือกีแอดเมียนเสกใดริเรียขนองโยบอลเตคือโจจัดแต่หนึ่งสมแดงกลมนึกขนองคลวนอันจันเวงตบอดออเตียงเสกใดแต่นกนองลูกไก่นี่คือเจียเสกได้ปองปรารถนาโรบอสัดเชียมนึ่งเสกได้ปองปรารถนาโรบอพเนยหายเสกได้อมนวดโรบอชีวิตหนูเหมือนกัดมกปีเปรียวใบดาเตคือมกแต่ปีลูกไก่นี่เวงหายตรวงบานเรื่องเนี่ยเตียบทองนกลูกไก่นี่หนึ่งพวกเนี่ยดาเกเหมือนเงียบพร้อมเตียงโรบอดาเมียนพองดำใบหนึ่งเลิกจอลโรบอดาเมียนเจงปล่อยย้อยกมออยมนุนาบานอวดคลุนนอจมปัวเปรียลายโจห้ามปรามดอลปัวเนี่ยเมียนนอโลกไกนิพองกมอ้อยเกเมียนรักปัวหรือตุกจัดหนึ่งตรบสมบัติได้เหมือนเตียงหนูลายเราตุกจัดหนึ่งเปรียดอเมียนเปรียจวนรัวเวงได้ตรงประเตียนกรบเตียงอ้อหมกยืนรัวเขียเจียบบ่อระโบอ้อยยืงบานอ้อสบายเราอ้อยบางปูนนาได้เมียนสันทานเตียบทอกบานเตรย์อ้อโดยบ้านดอมเกิงลางให้เนี่ยเมียนเราอ้อสบายโดยเราบันเตียบจวงบัดเกหนึ่งบัดเต้าโดยเจียบการสมเอาบักขยมใจอ้อเตียงตรบสมบัติขยมเจียอาหารดอลเกเฮยบักขยมประกวรูปกายขยมเต้าอ้อยเกดดแต่ขมิ้นสิกได้สโลลันนูขมิ้นปล่อยย่อยดอลขยมซอคือปีดำเนิดได้เปรียตรง គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសគេទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់ព្រះបន្ទូលពីការផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដោយជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទោសបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចោះដើម្បីឲ្យបាបអ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងអោព្រះដល់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈផ្ល្លៃខ្លីដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី48ចំពោះទី22ចាប់ពីខ39ដល់ខ53ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅការត្រង់យើងចេញទៅនៅត្រង់ទៅឯភ្នំដើមអូលីវតាមទំលាប់ហើយពួកសិស្សក៏តាមទៅដែរលុះដល់កន្លែងហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអធិដ្ឋានទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចំងាយទីប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហឹងដៃក៏លុតព្រះជង្ឃៈក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យត្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឲ្យត្រង់អំពីស្ថានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយត្រង់កាត់ទុកជាខ្លាំងបានជាត្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសត្រង់ក៏ត្រឡប់ដូចជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីរួចត្រង់ក្រោកពីទីអធិដ្ឋានវិលទៅឯពួកសិស្សវិញក៏ឃើញគេដេកលក់ដោយព្រួយចិត្តត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាដេកលក់ដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅឡើយនោះឃើញមានមនុស្សទាំងពួងមកហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះយូដាសជាម្នាក់ក្នុងពួក12ក៏នាំមកគេវាចូលមកជិតដើម្បីថើបព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅវាថាយូដាសអើយអ្នកបញ្ជូនកូនមនុស្សទៅដោយថើបមួយខ្សឺតឬអីកាលពួកអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ឃើញការដែលហៀបនឹងកើតមកដូច្នោះនោះក៏ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំកាប់នឹងដាវឬអីមានម្នាក់ក្នុងពួកគេក៏កាប់ដាច់ត្រចៀកស្ដាំរបស់បាយសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលឈប់ប៉ុណ្្នឹងចុះ រួចទ្រង់ពោលត្រជាអ្នកនោះឲ្យជាវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសង្ឃរាជពួកមេរិសាព្រះវិហារនិងពួកចាស់ទុំដែលមកចាប់ទ្រង់ថាតើអ្នករកគ្នាចេញមកទាំងកាន់ដាវកាន់ដំបងដូចជាមកចាប់ចោលឬអីកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករកគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផង
3: វគ្គទី48ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី49នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: នៅពេលព្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាវ៉ៃសៀងវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាជនជាតិចិនកាត់ហុងកុងគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នោះទេគាត់ចូលចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងហើយជាពិសេសនោះគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ក៏មិនសូវជាចូលចិត្តគាត់ប្រមាណនោះដែរមូលហេតុដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មិនសូវចូលចិត្តគាត់នោះក៏ដោយសារតែវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យសម្ដីមុតស្រួចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អាចគិតបានថាវ័យសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមមិនរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏គាត់មិនរាក់ទាក់ជាមួយនោះដែរមានមិត្តរួមថ្នាក់ជាច្រើនដែលចង់សហការជាមួយនឹងវ័យសៀងដើម្បីធ្វើកិច្ចការថ្នាក់ឲ្យគ្រូប៉ុន្តែវ័យសៀងគាត់មិនបានគិតដូចពួកគេនោះទេគាត់តែងតែធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងគាត់មិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរនោះទេហើយនៅពេលដែលមានអ្នកណាគេធ្វើអ្វីខុសឬក៏មិនត្រូវចិត្តរបស់គាត់គាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មិនខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅថ្ងៃមួយវ័យសៀងគាត់កំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយដោយអង្គុយកាន់សៀវភៅភាសាអង់គ្លេសគាត់ព្យាយាមរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់គឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលមិនសូវពូកែអង់គ្លេសនោះទេស្រាប់តែគាត់បានក្រឡេកភ្នែកទៅឃើញនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលរៀនថ្នាក់ជាមួយនឹងគាត់នាងមានឈ្មោះថាជីងលីជីងលីគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនមិនថាមុខវិជ្ជាអ្វីនោះទេអត់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យគឺនាងតែងតែធ្វើបាបបន្ទុកលើគេជានិច្ចចំណែកឯវ័យសៀងវិញនៅពេលដែលបានឃើញនាងហើយគាត់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះអត់ប្រយោជន៍ណាស់មិនយកពេលវេលាទៅខំរៀនទេបែរជាមកអង្គុយលេងជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងសួនច្បារបែបនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីគាត់រអ៊ូរទាំតែម្នាក់ឯងរួចហើយគាត់ក៏បានដើរបង្ហោះជីងលីចេញទៅបាត់ទៅចំណែកឯជីងលីវិញនាងក៏បានលឺពីពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំរបស់វ័យសៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានប្រកាន់ទប់ខឹងជាមួយនឹងវ័យសៀងដូចគ្នាប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅវេលាពេលយប់មួយអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែជាត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវ័យសៀងគាត់បានបើកបង្អួចបន្ទប់របស់គាត់ចោលហើយកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់ដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍គឺបាននៅលើតុរបស់គាត់នៅពេលដែលភ្លៀងបានសាយចូលបន្ទប់របស់គាត់គាត់មិនបានដឹងនោះទេនៅពេលព្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងនៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់បានទៅរៀននៅសាកលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមហើយគាត់មិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់គាត់មិនចង់និយាយរកសម្បីតែលោកគ្រូរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងកាតាបរបស់គាត់កិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់គាត់គឺ មើលលែងយល់ហើយវាពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលយកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តស្រាប់តែគាត់បានឃើញដៃរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ប្រហាក់ប្រហែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការផ្នែកមួយចំនួនយកមកឲ្យគាត់វ័យសៀងក៏បានងាកមុខទៅមើលក៏បានដឹងថាអ្នកដែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការផ្នែកមួយចំនួនមកគាត់គឺជាជីងលីជានិស្សិតស្រីដែលគាត់បានរអ៊ូរទាំហើយតែងតែមិនចូលចិត្តពីមុនមកពេលនេះទៅវ័យសៀងក៏បានដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ជីងលីឬក៏និយាយរអ៊ូរទាំដាក់នាងទាំងប៉ុន្មានគឺมันបានស្មើនឹងចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តល្អរបស់នាងនោះទេជីងលីនេះពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់វ័យសៀងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឃើញថាកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់វ័យសៀងដែលខំធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍មកបានខ្ទេចខ្ទីអស់ដោយសារតែទឹកភ្លៀងនាងក៏បានជួយយកអាសាដល់វ័យសៀងគូបីជានាងដឹងថាវ័យសៀងតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងកាលពីមុនមកក៏ដោយហើយនៅថ្ងៃបន្តបន្តមកទៀតវ័យសៀងគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានមិនបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែក៏បាន 50% ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគាត់និងចង់នៅក្បែរគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវ័យសៀងគាត់ក៏បានជាយាមនិយាយរោគមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើអំពើល្អជាច្រើនដូចជាការចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយនឹងកាត់បន្ថយការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អការនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់នរណាម្នាក់ទោះបីជាយើងគិតថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅវាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះចេញពីមាត់របស់យើងដូច្នេះហើយក្មេងៗរួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមរៀននិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំមានចិត្តចង្អៀតពីព្រោះថាការដែលយើងមានចិត្តចង្អៀតវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចជាការជេរស្ដីប្រមាថជាដើមដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានពាក្យសម្ដីដែលល្អចេញពីបបោមាត់របស់យើងឬក៏ការនិយាយពាក្យសម្ដីល្អល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបានគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគង់នៅជាមួយនឹងបបោមាត់និងអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យយើងនិយាយទៅពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមពាក្យសម្ដីដែលល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចដែលកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកអញ្ចឹងគឺទ្រង់តែងតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងថាគេស្អប់ទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីយកមកលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្មេងៗផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ18ដែលបានចែងថាមានគេពោលពាក្យដោយឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាឆ្នាំសាវិញនៅក្នុងខនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលនិយាយពាក្យសម្ដីដោយមិនបានគិតដោយមិនបានមានការពិចារណាច្បាស់លាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានការគិតគូរបានវែងឆ្ងាយនឹងមានពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គេមានអារម្មណ៍ថារីករាយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: រីអេព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះ ថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញាញខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ
5: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាពីម៉ាថាយជំពូក25ខ1ដល់ខ13យើងមានរឿងពិសេសព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបប្រដូចអំពីសម័យចុងក្រោយនឹងពួកគ្រីស្ទានជាអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះទ្រង់បានជួយប្រទានពរឲ្យយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងអ្វីយើងជាអ្នកជឿទ្រង់ត្រូវការធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យើងមកវិញសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងទូបង្គំសូមអនេទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងពេលយើងចូលម៉ាថាយជំពូក25យើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចបីរឿងជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនិងអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់យើងមកវិញតែថ្ងៃនេះយើងមើលរឿងអំពីស្រីព្រហ្មចារី10នាក់បើមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក25និងយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ1និងយើងអានរហូតដល់ខ13គ្រីណូនោះក៏ស្ថានសួរនឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារី10នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មោងថ្មីក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានកំណត់ហើយ5នាក់ល្ងង់នាងល្ងង់ទាំងនោះគេយកចង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាជាប់នឹងខ្លួនផងទេអាយពួកនាងមានកំណត់វិញគេបានយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងើកងុយហើយដេកលួតទៅលះដល់កណ្ដាលអាក្រាតស្រាប់តែលឺសើសំរេកថាណៃប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចោះស្រីព្រហ្មចារីទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចង្គៀងរៀងរលខ្លួនអាយពួតនាងដាល្ងងគេនិយាយទៅពួតនាងមានកំណត់ថាសំចែកប្រេងមកឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើង
6: ចង់រលត់ហើយតែពួកនាងមានកំណត់ឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមតើយើងហើយនឹងនាងរល់គ្នាផងសល់ទៅផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងតើនាងទាំងនោះទៅទាំងប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដល់បានបំរងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរៀងកាជាមួយគ្នារួចគេបាត់ទ្វារហើយនាងព្រហ្មចារីទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបោកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរើគ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបិតអ្នករើគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេរឿងនេះនិយាយអំពីមនុស្សជួប្រយសុចិត្តយាមកវិញហើយហេតុអ្វីខ្ញុំថាគេជាអ្នកជួពីព្រោះគេជាអ្នកព្រហ្មចារីគេបរិសុទ្ធហើយដោយសារគេជួប្រយសុជាព្រះសង្ឃគ្រប្រយសុសកតសម្រាប់អំពើបាបរបស់គេនិងប្រយសុលៀងបាបរបស់គេហើយគេរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ជួបព្រះសួរប៉ុន្តែយើងឃើញប្រមអ្នកល្ងងហេតុអ្វីគេល្ងងពីព្រោះគេរៀបចំប៉ុន្តែគេអត់រៀបចំសម្រាប់ចាំយូរនៅពេលយើងកើតអំពីនេះពួកគេជាអ្នកជួបព្រះពួកគេជាអ្នកជួប្រយសុចិត្តយាមមកវិញហើយសម្រាប់នោមប្រជារីរបស់ព្រះទៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែគេមានជង្គៀងគេមានប្រេងខ្លះក្នុងជង្គៀងជង្គៀងគេភ្លឺប៉ុន្តែចិត្តរលត់នឹងគេអត់មានប្រេងថែមក្នុងព្រះគម្ពីរព្រេងជាមិត្តសន្យាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសិយើងឃើញពួកគេគេមានការដំណេកដំណងល្អជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេចាំព្រះយេស៊ូវយូរគេអាយការដំណេកដំណងជាមួយព្រះនឹងគេបានចិត្តរលត់តែរលត់តែដល់ពេលថ្ងៃគេប្រកាសតំណែងម្ដងទៀតអំពីប្តីមកដល់ហើយពួកគេបានបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់គេគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនៅជាមួយគេនឹងដោយសារនេះគេបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវការមានការដំណេកដំណងល្អជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលបំពេញយើងសម្រាប់យើងឯកថាយើងមានប្រេងក្នុងដបយើងមិនខ្វះប្រេងនិងភ្លើងជាសេចក្តីជំនឿនិងទីបន្ទោរបស់យើងមិនរលត់ទេពួកព្រហ្មចារីទាំងអស់គេដេកលួតណារឿងនេះមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែពេលគេលួតដំណាក់ប្តីចិត្តមកហើយបានគេក្រាបនិងគេរៀបចំទទួល បើយើងប្រៀបធៀបនេះជាមួយសម័យចុងក្រោយយើងយល់ថាមុនព្រះយេស៊ូវយមកវិញទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងទ្រង់មើលមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលធ្លាប់នៅផែនដីយើងនឹងសម្រេចដោយសារជំនឿរបស់គេនឹងអ្វីគេប្រព្រឹត្តតើគេសង្គ្រោះឬតើគេបាត់បង់ជីវិតមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញការធ្វើជំរំជំរះជាត្រកាត់បាត់នឹងគេរៀបចំមកផែនដីយើងពេលការជំនុំជំរះបាត់វិវរណៈចំពោះមកផៃពីគោដប់មួយប្រាប់យើងមានសេចក្តីប្រកាសពីស្ថានសួគ៌សំតមើលគោនោះជាមួយខ្ញុំអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោះក្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោះក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុច្ចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុច្ចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដែរសេចក្តីប្រកាសនេះមកពីឋានសួគ៌បានប្រកាសមុនព្រះយេស៊ូវមកដល់ផែនដីយើងពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍លងងគីបានបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនសេចក្តីប្រកាសនេះបានគីបានលឺនឹងពីសេចក្តីប្រកាសនេះបានលឺហើយយើងឃើញអ្នកមានប្រាជ្ញាចូលជាមួយប្តីហើយប៉ុន្តែអ្នកល្ងងនៅក្រៅនឹងទ្វារបានបាត់ហើយអានេះចង់បង្រៀនយើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះហើយពេលថ្ងៃព្រះជប់ធ្វើជំនុំជម្រះហើយមកដល់បើយើងមិនសុចរិតយើងមិនបរិសុទ្ធហើយសុំតើហួរហើយនឹងយើងនៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងងប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងនៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីយ៍មានប្រាជ្ញានឹងពេលថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសមកដល់អំពីអ្នកសុចរិតនៅសុចរិតអ្នកទុច្ចរិតនៅទុច្ចរិតយើងអត់អីទេពីព្រោះក្នុងចិត្តយើងនៅជាមួយព្រះនិងព្រះនៅជាមួយយើងយើងត្រូវការរំចាំមួយរយៈទៀតពីព្រោះក្រោយសេចក្តីប្រកាសនេះមានវេទនាដប់មុខត្រូវធ្លាក់លើពួកសំទៅវេទនាប្រពលមុខត្រូវធ្លាក់លើពួកទុច្ចរិតពេលប្រពលមុខនោះធ្លាក់ហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងនាំពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធទៅនៅជាមួយត្រង់យើងឃើញនៅខ13សំទៅម៉ាថាយជំពូក25ខ13ដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបអ្នករើគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេយើងអត់ដឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងយើងអត់ដឹងតាជំនុំជម្រះនៅសាតានសួរបានចប់នៅថ្ងៃណាសិយើងត្រូវការចាំយាមរៀងរាល់ថ្ងៃកុំគិតអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សប្បាយខាងលោកគេ
7: ខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាជាមួយតែព្រោះប្រហែលជាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃជំនុំជម្រះឆប់នៅឋានសួគ៌នឹងវាហួរហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកយើងជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍យើងមានចង្គៀងបន្តែយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយខ្ញុំចង់សូមអបអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយព្រះវរបិតានិងសូមព្រះវរបិតាជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញចិត្តរបស់អ្នកនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះបើយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនិយាយដូចលោកផូលក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2និងខ20ហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយធ្លាប់លើខ្ញុំប្រាប់ខនេះពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខនេះជាសំខាន់ហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវតរានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកោព្រះអង្គទ្រង់ជំនឿខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអនុចងថាខ្ញុំលែងចង់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំជីវិតយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាតំណាងព្រះយេស៊ូវពេលយើងក្រោកពីដេកធ្វើអីថ្វាយជីវិតទៅព្រះអានព្រះបន្ទូលអានេះជាផ្លូវចាត់ប្រេងក្នុងដបសម្រាប់យើងមិនខ្វះប្រេងនៅថ្ងៃចុងក្រោយយើងឃើញពួកព្រហ្មចារីយ៍ទាំងដបគេនួយមួយដេកព្រោះគេចាំយូរអានោះយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងអាចនួយដេកដែរអូព្រះយេស៊ូវខ្ញុំធ្លាប់លឺព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់ពីពេលខ្ញុំនៅក្មេងឥឡូវខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមិនតង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញកំប្រួយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តែដោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងខ13យើងត្រូវការរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃដូចថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកបើយើងធ្វើនោះយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេនៅពេលសេចក្តីប្រកាសមកដល់ប្តីមកហើយយើងដឹងយើងរៀបចំអស់ហើយជាមួយត្រង់នឹងត្រង់អាចទទួលយើងពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងយើងស្រឡាញ់ត្រង់អរគុណព្រះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយយើងចិត្តចូលយប់ត្រាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជំនុំជម្រះរួចនៅស្ថានសួគ៌យើងអត់ដំដងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែប៉ុតាងយើងឃើញនៅជំនវិញផែនដីយើងសពថ្ងៃជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវចិត្តមកហើយសូមបងប្អូនរៀបចំសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងព្រហ្មចារ្យស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដល់នេះសូមព្រះជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីយ៍ជាមានគំនិតល្អនិង
8: យកប្រេងបន្ថែមទៅជាមួយសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរិះសាការដំណេតទៅនឹងជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យត្រង់សារីរក្នុងជីវិតយើងទូបង្គំសូមត្រួយត្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្មត់ពេលយើងរងចាំព្រះនឹងកុំឲ្យយើងនួយដេកសូមប្រោយើងជាអ្នកប្រកាសតំណាងព្រះយេស៊ូវជាដល់ហើយទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមប្រអប់ទៀមបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមានរឿងពិសេសទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពី away យើងត្រូវធ្វើពេលយើងរងចាំព្រះយេស៊ូវសូមប្រអប់ទៀមបើ
9: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
10: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
9: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ជើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នានឹងផងដែរ
10: បាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនឹងកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយហើយផ្ដល់នូវតម្រេះប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យគុណកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ14មិនដែលមានថ្ងៃណាដូចថ្ងៃនោះទោះមុនឬក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្ដាប់តាមមនុស្សដូច្នេះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានច្បាំងជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែល
9: នៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងការនឹកចាំឬការចងចាំនៅព្រះគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាពួកមេមរបស់គ្នាអាចនឹងចងចាំនៅមេរៀនមុនដូចនៅក្នុងមេរៀនមហាវិវាទដែលពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីមេរៀនត្រីមាសមុនឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅរៀនវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងរៀនវាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូស្វេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងលោកយូស្វេដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ13ដល់ខ15ប៉ុន្តែពីលោកយូស្វេគាត់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានរួចទៅហើយគឺគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតក្រុងយេរីកូបាទនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតក្រុងយេរីកូហើយគឺពួកគាត់ក៏ដូចស្វេហ្នឹងគាត់បានងើបភ្នែកឡើងបាទគាត់ងើបឃើញហើយមានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅពីមុខប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយជាពិសេសនោះគឺពីមុខលោកយូស្វេតែម្ដងអញ្ចឹងទាំងហូតដាវស្រេចបាទមានថាក៏ដកដាវស្រេចដូចជាស្រេចដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រយុទ្ធទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកយូស្វេគាត់ក៏បានចូលទៅជិតបរិសម្នាក់នោះហើយបន្តមកក៏សួរថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬក៏កាន់ខាងខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខ14ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15ខ14នោះបានសម្ដែងថាអ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូលបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ថាដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺលោកយូស្វេគាត់បានឃើញហើយគាត់ក៏បានស្ទើរសួរដល់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះថាមកពីណាយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុបរបស់យើងគឺបានបង្ហាញហើយបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងខនេះម្នាក់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលឈោហូតណៅចាំជាស្រេចហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេគាត់គឺជាអ្នកមកពីព្រះដែលយើងហៅថាមេទ័ពរបស់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងមេទ័ពគឺអ្នកដែលឈោនឹមមុខគេបង្អស់ដើម្បីនាំពលទ័ពនាំកងទ័ពហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើច្បាំងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់អត់ចាំយូរទេនៅពេលដែលគាត់បានឮពាក្យទាំងអស់នេះគឺគាត់បានក្រាបថ្វាយបង្គំហើយសូមឲ្យបរិសម្នាក់នោះបានមានបន្ទូលមកកាន់គាត់នោះផងដែរ
10: ដូច្នេះអ្នកដែលកំពូលលើទ័ពរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលដោះស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីខនេះយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ា ហើយបានដោះស្វិចជើងហើយម្នាក់នោះគឺជាលោកម៉ូសេយើងឃើញនៅក្នុងដំណើរនៃសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវគឺគាត់បានរស់នៅប្រកបជាមួយនឹងលោកម៉ូសេជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងព្រះដូចម៉ូសេបានជួបនៅលើភ្នំស៊ីណាយឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់នៅមេរៀនមួយសម្រាប់យេស៊ូវឲ្យយេស៊ូវយល់ឲ្យយេស៊ូវដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់គង់នៅលើរបស់ទាំងអស់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំតបរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកយេស៊ូវបានឃើញថាការប្រយុទ្ធយកទឹកដីកាណានមិនមែនជាការប្រយុទ្ធលំលំឡើយគឺព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បានជៀងចុះមកជួបជាមួយនឹងយូស្វេដើម្បីប្រាប់អំពីផែនការដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនៅទឹកដីកាណានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះបានបង្ហាញតាមរយៈមេតបកំពូលតបរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទីទៀតយើងនឹងសិក្សាថាតើទ្រង់គឺជាអង្គណាហើយនៅកន្លែងនេះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់លោកយូស្វេថានៅពេលដែលជួបជាមួយព្រះយេហូវ៉ានោះខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺត្រូវរក្សាកន្លែងនោះថាជាកន្លែងបរិសុទ្ធហើយក៏យើងត្រូវតែបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងចូលមកជួបព្រះយើងមិនអាចពាក់ស្បែកជើងបានឡើយហើយការពាក់ស្បែកជើងនេះតំណាងឲ្យដូចជាអំពើបាបរបស់យើងតែនៅដានជាប់នឹងជើងរបស់យើង
9: អញ្ចឹងដូចបងគាត់បានលើកជាសំណួរសួរថាតើម្នាក់ដែលជាកំពូលនឹងគឺជាណាគេដែលបានមកប្រាប់លោកយូស្វេនឹងដឹកនាំលោកយូស្វេនឹងគាត់ជាណាគេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះបញ្ជូនគាត់មកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9គឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញមានចម្បាំងមួយកើតឡើងនៅឯនគរឋានសួគ៌បាទហើយចម្បាំងនេះផងដែរគឺជាចម្បាំងបើយើងនិយាយទៅគឺតាំងពីច្បាំងឬក៏សង្គ្រាមមុនគេបង្អស់មុនផែនដីនេះបានកើតឡើងដែលមានសង្គ្រាមនៅលើឋានសួគ៌រវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់រវាងទេវតារបស់លូស៊ីហ្វើហើយនឹងទេវតារបស់ព្រះដែលយើងឃើញថានៅទីនោះគឺមានទេវតាឈ្មោះថាមីកែលនិងទេវតារបស់លោកអញ្ចឹងមីកែលនឹងគឺជាទេវតាដែលដឹកនាំទ័ពយើងឃើញថាម្នាក់ដែលឈរនៅមុខយូស្វេនឹងគឺជាទេវតាមីកែលនឹងឯងព្រោះដោយសារមីកែលគឺជាទេវតាដែលជាអ្នកកំពូលលើពួកទេវតាដើម្បីនាំទេវតាទៅច្បាំងជាមួយនឹងសត្វនាគនោះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមអញ្ជើញនោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារិយហើយសតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅលើផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វានេះហើយគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរូបភាពនៃសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅលើឯនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងថាតើយើងដឹងថាសង្គ្រាមកើតឡើងនៅលើឋានសួគ៌នឹងដោយអ្នកណាគេហើយដោយសារអ្វីនឹងផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សានឹងបន្តបន្តទៀត
10: ចុះតើនេះពីចាបូរ៉ានេះតើជាអ្នកណាយើងឃើញចំណុចដើម្បីជួយយើងក្នុងការសិក្សានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក28ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក28យើងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីអតចរិតរបស់នាគពីចាស់បុរាណនេះយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងអេសគីលជំពូក28ខ14ហើយនិងខ15ឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់បាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខណៈក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯងយើងឃើញថានាគពីចាស់បុរាណនេះគឺជាជេរូប៊ីនជេរូប៊ីននេះបានគង់នៅគៀនបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជេរូប៊ីននេះបានដើរនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយជារូបអង្គមួយដែលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែជេរូប៊ីននេះបានប្រែប្រួលអារម្មណ៍បានប្រែចិត្តបានចាប់ផ្ដើមមានអំនួតនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅពេលដែលវាមានអំណួតនៅក្នុងខ្លួនវាបានផ្លាស់ប្រែអតចរិតទៅជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះវិញហើយដោយហេតុនោះបានជាយើងឃើញសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7នោះ
9: ដោយសារតែមុខតំណែងហើយនឹងសក្តិអំណួតបានធ្វើឲ្យទេវតាម្នាក់បានឆ្លងវិញនឹងខ្លួនឯងហើយបានធ្លាក់បងវិញហើយនឹងធ្លាក់ពីលើបល្ល័ងរបស់ព្រះនៅផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ14បានសម្ដែងថាអោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំង

0: sao ông lấy miền bịa mũi tiết thật Lucifer hay dừng khơi trăng lại ní cốt chi tế và đà cả bàn tay cốt bàn cài prai ta chưa rắc cốt chấp ra miền ôm nuốt cốt trong thưa đôi bè cốt trong miền này lơ bị bè tiệt cứ cốt trong group chrome nơi group robot soft server đại bè trong màn mộng cả hơi nơi bè đại việt chanh hơi nơi bè đại đôi dừng khơi nước nông bèn pi vi bồn nã môn mình នៅពេលដែលវាត្រូវធ្លាក់ពីនគរឋានសួគ៌មកគឺវាបានមកផែនដីវាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបនៅអ្នកដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតវាបានយាយីលបងលោមដល់អាដាមនិងអេវ៉ាធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ចូលអំពើបាបហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកវាក៏មកលបងលួងនៅព្រះយេស៊ូវទៀតផងក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមិនបានឡើយទោះបីជាវាខំប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវបានដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីវានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ8ខ44ថាឯងគឺជាកូនរបស់អរិយហើយវាជាមេបញ្ឆោតតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះវាជាអ្នកសម្លាប់គេចឹងយើងឃើញថាទេវតានេះបានប្រែមិនមែនតែអតចរិតទាំងកាយវិការទាំងរូបអង្គរូបរាងរបស់ខ្លួនបានប្រែមកអាក្រក់ហើយគេក៏ដាក់ឈ្មោះរបស់វាថាអរិយ
1: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9នោះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាដែលពស់ពីបុរាណហ្នឹងដែលហៅថាអរិយសតាំងគឺជាអ្នកដែលលបួងលោមឬក៏ជាអ្នកដែលបញ្ឆោតគេឲ្យគេវង្វេងឆ្លងវែងមិនគិតភាពសេចក្តីត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសង្គ្រាមដែលបញ្ហានៃការសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7នោះគឺសង្គ្រាមនៅឯឋានសួគ៌គឺវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចនេះឯងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបហើយធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លក់វង្វេងនឹងរឿងលោកីយ៍ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលអរិយវិចង់ឃើញគឺជាផលផ្លែដែលអរិយវិធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូច្នេះហើយតើបយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីល្បួងរឿងពិបាកយកឈ្នះទៅលើការឆោបបោករបស់អរិយសតាំងនោះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអរិយសតាំងវាចង់យីយីល្បួងយើងឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយយើងឃើញដូចយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរនិខមណឹងជំពូក14ពីលើកមុនគឺព្រះទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណឹងជំពូក14ខ13ហើយនិង14ក៏ចែងដូចគ្នាថាតែម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសាសអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញនៅថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញដូចយើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងយើងឃើញថាព្រះពិតជាបានច្បាំងជំនួសពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែនហើយនៅពេលដែលសមុទ្រក្រហមបានពុះជាពីរហើយរាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ទៅដោយសុខសាន្តគឺយើងឃើញថាពេលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានមកតាមដេញតាមគឺពួកគេមកមិនបានឡើយព្រះទ្រង់បានធ្វើបាបនៅពួកគេហើយនៅក្នុងខ25នៃជំពូកដដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានស្រែកថាព្រះកំពុងតែច្បាំងជំនួសរាជរបស់ទ្រង់ហើយហើយគេក៏រត់ប៉ុន្តែគេរត់មិនរួចចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ក៏តែមួយចំពុកនេះយើងមានជាការឧទាហរណ៍ពីការដែលព្រះទ្រង់បានច្បាំងជំនួសយើងយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពេលខ្លះព្រះច្បាំងជំនួសយើងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងខ្លួនឡើយដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកយោបដែលព្រះបានសាឡបងសាឡបងគាត់ក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងអរិយដោយលោកយោបគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយដ៏កំពុងតែធំធេងឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងជួយហើយទោះបីជាអរិយធ្វើបាបយាយីលោកយោបប៉ុណ្ណាសម្លាប់គ្រួសារកូនរបស់គាត់សម្លាប់វងជាមវងសត្វបំបត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកយោបនៅតែរឹងមាំតោះតាំងថាព្រះទ្រង់ជាព្រះរបស់ខ្លួនហើយលោកយោបមិនបានប្រែចិត្តធ្វើអំពើបាបឡើយចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយព្រះទ្រង់មានសេចក្តីសន្យាជាច្រើនទ ទោះបីជាពេលខ្លះ

0: ខ្លួនឯងមិនទាំងដឹងថាព្រះទ្រង់បានធ្វើជំនួសយើងក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែច្បាំងជំនួសយើងដើម្បីទប់ស្កាត់រារាំងកុំឲ្យអរិយសត្វទាំងមកបៀតបៀនធ្វើបាបយើងឡើយ
1: ហើយទាំងអស់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តហើយទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តាំងពីព្រះបាននាំពួកគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយក៏មុនពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងជាមួយនឹងពួកគេថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងនៅជាមួយនឹងពួកគេហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅកណ្ដាលគេដើម្បីដឹកនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះផងដែរដើម្បីទៅដីកាត់សន្យានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់មកចូលរឿងរបស់យើងដើម្បីយើងចូលទៅដល់ទីក្រុងយេរីកូថាតាពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយូស្វេហើយនឹងពួកប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូតើថាពួកគាត់ទៅដល់ទីនោះគាត់ធ្វើអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងអាចក៏លើកទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក6គឺយើងឃើញថាចាប់ពីខ1ដល់ខ13នេះគឺយើងឃើញអំពីរូបភាពនៃទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូគឺជាទីក្រុងមួយយ៉ាងធំហើយមានកំផែងថ្មយ៉ាងធំហើយមានអ្នកបាទនិយាយរួមទៅគឺមានឆ្មាំទ្វារហើយនឹងមានទាហានដើម្បីឈោពត់នៅទីនោះដើម្បីការពារកំផែងទីក្រុងយេរីកូនឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាពេលដែលនៅទីក្រុងយេរីកូនោះគឺគេបានបិទទ្វារយ៉ាងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលទៅក្នុងទីនោះបានអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់យូស្វេថាព្រះទ្រង់បានប្រគល់ទីក្រុងយេរីកូនេះហើយហើយទាំងស្ដេចគេដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអ្នកពូកែស្ទឹកជំនាញខាងផ្នែកចម្បាំងទៅប្រមាណនោះគឺមកឲ្យកណ្ដាលកណ្ដាប់ដៃរបស់យូស្វេហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យលោកយូស្វេបាទនាំគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងដើរនឹងពួកថ្នាក់ចម្បាំងនឹងគឺដើរជុំវិញទីក្រុងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃគឺមួយជុំហើយចំណែកឯថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងគឺត្រូវឲ្យដើរពត់ជុំវិញទីក្រុងយេរីកូនោះគឺ7ដងតាមទៀតអញ្ចឹងគេថា6ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃនេះគឺដើរមួយថ្ងៃមកជុំប៉ុន្តែរីឯថ្ងៃទី7គឺត្រូវឲ្យដើរលើសគឺដើរក្នុងថ្ងៃទី7នោះគឺដើរជុំវិញ7ដងបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដើរនោះគឺត្រូវតែមានគេផ្លុំស្នែងផ្លុំត្រែបាទអញ្ចឹងផ្លុំឲ្យនិយាយទៅគឺនៅពេលនោះគឺដូចបើយើងថាដូចមានភ្លេងតន្ត្រីអញ្ចឹងទៅបាទយើងនិយាយដូចភ្លេងតន្ត្រីតែនៅក្នុងនេះគឺថាដើរពត់ជុំវិញនឹងគឺតែឲ្យពួកសង្ឃនឹងគឺផ្លុំត្រែឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលផ្លុំហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រែកឡើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើដូច្នេះហើយនោះទីក្រុងនឹងដួលរលំដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានទទួលពីពាក្យពេចន៍ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដល់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយកទៅប្រាប់ដល់ពួកសង្ឃហើយនឹងចាត់ចែងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយនឹងតាមរបៀបរបបដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គាត់នោះផងដែរ
0: ស្អីឡើងយូស្វេក៏ក្រោកពីព្រលឹមហើយនាំពួកសាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទៅដើរឆ្វែលជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានសង្ឃ7នាក់កំពុងតែផ្លុំស្នែងដើម្បីឮសំឡេងហើយនៅពេលគេដើរចប់មកជុំគេក៏វិលទៅត្រសាររបស់រៀងខ្លួនវិញពួកយេរីកូយើងបើយើងគិតត្រង់ឡើយនេះពួកយេរីកូគេចាប់អារម្មណ៍គេឆ្ងល់ហើយគេមិនដែលឃើញអ្នកណាធ្វើសង្គ្រាមបែបនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែរង់ចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយស្អែកឡើងយូស្វេក៏ធ្វើដូចគ្នាដូចគ្នាបាន6ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី7យូស្វេក៏ឆ្វែលជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងហើយនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីគេឆ្វែលបាន7ដងហើយយូស្វេក៏ប្រាប់ឲ្យគេផ្លុំស្នែងឲ្យខ្លាំងឲ្យផ្លុំត្រែឲ្យច្រើនហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្រែកនៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់ស្រែកទីក្រុងយេរីកូក៏ត្រូវរលំកំផែងទីក្រុងក៏រលំចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញហើយបានបាក់បែកធ្វើឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលអាចចូលទៅប្រយុទ្ធយកឈ្នះទីក្រុងយេរីកូបាននៅត្រង់ចំណុចនៃការយកឈ្នះនេះគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាសេចក្តីបញ្ជាមកកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថារបស់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងត្រូវតែខ្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយទៅកាន់ព្រះទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងរបស់ទ្រព្យទាំងអស់គឺត្រូវតែខ្លាយទៅជារបស់ព្រះមិនអាចមានអ្នកណានៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលយកទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងបានឡើយហើយនៅពេលដែលរឿងនេះបានកាត់ឡើងគឺមនុស្សទាំងអស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏រត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងប្រយុទ្ធយកឈ្នះទីក្រុងបាន ហើយបរោះទាំងពីរនាក់ដែលបានទៅជួបជាមួយរ៉ាហាបក៏បានទៅនាំនាងហើយនឹងកូនគ្រួសាររបស់នាងចេញមកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតបាន
1: ជាដូចនេះយើងឃើញព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក5ហើយនឹងយូស្វេចំពុក6នេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្ហាញអំពីអ្នកផ្ដល់នូវជំនួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចយើងឃើញថាយូស្វេព្រះបានប្រទានមីកែលដើម្បីឲ្យមីកែលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចម្បាំងមួយនេះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើចម្បាំងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តដោយគ្រាន់តែជ្រៀងដោយគ្រាន់តែភ្លុំត្រែដើម្បីដូចជាការសរសើរដំណើរព្រះមួយផងដែរដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាមទាំងអស់ដូចគ្នានៅក្នុងឆាកជួតរបស់យើងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យអធិស្ឋានព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជួតរបស់យើងយើងឃើញថាហេបសញ្ញាដែលពួកគាត់ដើរយកឆ្វាល់នឹងគឺប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងឆាកជួតយើងត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតែងតែនៅពីមុខយើងត្រូវការស្វែងរកព្រះមុនហើយតបមកគឺយើងត្រូវការមានចម្រៀងសរសើរដំណើរព្រះយើងធ្វើយើងមានភ្លេងដើម្បីសរសើរដំណើរព្រះដោយលោកស្ដេចដាវីតគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងខ្លួនឯងត្រូវការផ្ចង់ចិត្តហើយត្រូវការធ្វើតាមរាល់អ្វីដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងធ្វើនៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងនៅសិក្សានៅអាននៅព្រះបន្ទូលដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយហើយនឹងកុំឲ្យយើងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងការសេចក្តីបញ្ឆោតរបស់អរិយនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមុននឹងបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់កងនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គឲ្យគន់សូមអធិដ្ឋានអព្រគុណដល់ព្រះអង្គហើយក៏គន់ទៅសូមសរសើរដល់ព្រះអង្គបុត្រព្រះអង្គគឺជាព្រះលោកទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសទូបង្គំគ្រប់គ្នារាល់ពេលដែលទូបង្គំគ្រប់គ្នាជួបនៅបញ្ហាអ្វីមួយផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគន់សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយប្រោសព្រះពរដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពិភពលោកនេះឲ្យពួកគាត់ទាំងគ្នាមានភាពល្អហើយនឹងកិត្តកម្មប្រងប្រែងស្វែងរកព្រះអង្គផងដែរជាពិសេសនោះគឺគូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជាអ្នកបេសកជនជាអ្នកដើម្បីនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ជុំវិញពិភពលោកនោះសូមព្រះអង្គជួយកំសាន្តចិត្តដល់ពួកគាត់ផ្ដល់កម្លាំងកាយហើយនឹងកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ប៉មបាបិលឯកភាពដោយគ្មានព្រះមានពេលមួយដែលមនុស្សជាតិទាំងអស់និយាយភាសាតែមួយហើយចែករំលែកមហិច្ឆតាតែមួយបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់មនុស្សបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីស៊ីណឺពួកគេបានរកឃើញការធ្វើអត់ហើយបានដឹងថាពួកគេអាចសាងសង់ដោយគ្មានដែនកំណត់ពួកគេបាននិយាយថាចូលយើងសាងសង់ទីក្រុងមួយនិងប៉មមួយឲ្យលាតសន្ធឹងដល់ស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនយើងនេះមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតទេវាគឺជាមោទនភាពព្រះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សជាតិរីករាលដាលពាសពេញផែនដីប៉ុន្តែពួកគេបានទប់ទល់ពួកគេចង់បានសុវត្ថិភាពអត្តសញ្ញាណនិងសេរីល្អដោយគ្មានព្រះប៉មនោះក៏បានកសាងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ឥតម្ដងមួយម្ដងមួយជាវិមាននៃមហិច្ឆតារបស់មនុស្សប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងចុះមកពីលើប៉មនោះសូម្បីតែសមិទ្ធផលអស្ចារ្យរបស់ពួកគេក៏នៅតែតូចចំពោះព្រះដែរដូច្នេះព្រះបានច្រឡំភាសារបស់ពួកគេពាក្យសម្ដីបរាជ័យផែនការបានដួលរលំឯកភាពបានប្រែទៅជាភាពពឹកវោមិនយូរប៉ុន្មានប៉មនោះក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយពួកមនុស្សជាតិបានខ្ចាត់ខ្ចាយពាសពេញផែនដីកន្លែងនោះត្រូវបានគេហៅថាបាបិលមេរៀននេះច្បាស់ណាស់សាមគ្គីភាពដោយគ្មានព្រះគឺជាការបោះបោមោទនភាពតែងតែនាំទៅរកការដួលរលំប៉ុន្តែព្រះមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានាំមកនូវការយល់ដឹងឯកភាពនិងការប្រោះលោះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទបាបិលខ្ចាត់ខ្ចាយព្រះគ្រីស្ទបានប្រមូលផ្ដុំសពថ្ងៃនេះយើងនៅតែសាងសង់ប៉មនៃមោទនភាពប៉ុន្តែបើគ្មានព្រះទេពួកគេមិនអាចទៅដល់ស្ថានសួគ៌បានឡើយគោលបំណងឯកភាពនិងអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតប្រាកដត្រូវរកឃើញតែនៅក្នុងទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានបាប
4: All people have sins
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចអត់ទោសបាបដល់មនុស្សបាន
4: Do you know who can forgive people's sins?
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
4: About 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងចុះទូកឆ្លងទៅឯក្រុងរបស់ទ្រង់វិញ
4: Jesus got into a boat crossed over and came to his own city
3: នោះមានគេនាំមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់ដេកលើគ្រែមកឯទ្រង
4: ់ Then behold they brought to him a paralytic lying on a bed
3: កាលទ្រង់ទតឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថា
4: When Jesus saw their faith he said to the paralytic
3: ចូលសង្ឃឹមឡើងកូនអើយបាបឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
4: Son be of a good cheer your sins are forgiven you
3: ដូច្នេះមានអាចារ្យខ្លះនៅក្នុងចិត្តថា
4: and advance some of the scribes said within themselves
3: មនុស្សនេះពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះ
4: this man blasphemes
3: ព្រោះពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបបានទេ
4: because they think that Jesus is a man who cannot forgive sins
3: មានតែព្រះនៅឯឋានសួគ៌ទេទើបអាចអត់ទោសបាបបាន
4: only God in heaven can forgive sins
3: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្វេងយល់ពីគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថា
4: But Jesus knowing their thought and said
3: ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងចិត្តដូច្នេះ
4: Why do you think evil in your hearts
3: ត្បិតថាតើពាក្យណាងាយស្រួលថាជាបាបអាចបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
4: For which is easier to say your sins are forgiven you
3: ឬថាឲ្យក្រោកឡើងដែរទៅ
4: Or to say arise and walk
3: ប៉ុន្តែនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថា
4: But that you may know that
3: កូនមនុស្សមានអំណាចអត់ទោសបាបនៅផែនដីបានដែរ
4: The son of man has power on earth to forgive sins
3: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថា
4: Then he said to the paralytic
3: ចូលក្រោកឡើងយកគ្រែឯងទៅផ្ទះទៅ
4: Arise take up your bed and go to your house
3: អ្នកនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅឯផ្ទះ
4: And he arose and departed to his house
3: កាលហ្វុងមនុស្សបានឃើញការនោះគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះ
4: When the multitude saw it they marveled and glorified God
3: ដែលទ្រង់បានប្រទានអំណាចយ៉ាងនេះមកមនុស្សលោក
4: Who had given such a power to men
3: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទតឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សមកលើទ្រង
4: ់ When Jesus sees the people's belief in him
3: ព្រះយេស៊ូវក៏ប្រើអំណាចទ្រង់មកអត់ទោសបាបដល់បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងភ្លាម
4: Jesus used his power to forgive the paralytic sins
3: បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះក៏អាចដើរបាន
4: Now the paralytic can walk
3: ដូច្នេះមិនថាបាបយើងធំប៉ុណ្ណានោះទេ
4: So no matter how big our sin is
3: កាលណាទ្រង់ទតឃើញយើងជឿលើទ្រង
4: ់ When Jesus see our belief in him
3: ព្រះនឹងអត់ទោសបាបដល់យើងដោយដែលទ្រង់បានធ្វើដល់បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះដែរ
4: Jesus will forgive our sins as he does to the paralytic
3: សូមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយទុកចិត្តចុះ
4: Please believe in Jesus with trust
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: េចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះ
1: សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានជួយយើងជាច្រើនកន្លងមកយើងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមមានសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនហើយយើងក៏បានឃើញទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរមនុស្សជាច្រើនទំនងជាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរោគាផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះយើងប្រកាសជាបានឃើញការចែកចាយនៃភាពបរាជ័យនិងការធ្លាក់ចុះជាច្រើនកម្រិតស្តង់ដាគឺមានសភាពខ្ពស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សូមពិចារណាទៅលើសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗស្ដីពីការលំបាកដែលយើងបានឆ្លងកាត់ការញ៉ាំអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកដទៃសប្បាយនឹងញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ការហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ការនៅឆ្ងាយពីស្រានិងបារីភាពមិនអាត្មានិយមចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងនិងការរក្សាបាននៅភាពវិជ្ជមាននៅពេលជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះគឺច្រើនណាស
0: ់ជុលក្រកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀត
1: ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនដើរយើងដួលច្រើនជាងយើងអាចឈរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់បោះបង់ចោលទេយើងត្រូវការយកទីរួចមកធ្វើជាគំរូរបស់យើងពេលខ្លះក្មេងនោះយំក្រោយមកគេក្រោកឡើងញញឹមហើយព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ុលដែលបានជួបនឹងការបរាជ័យនិងឧបសគ្គជាច្រើនគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុំមូលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក3ខ13ដល់ខ14សូមព្យាយាមរត់តាមអ្នករត់ប្រណាំងយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈ្នះ
0: ឱកាសជាលើកទី2
2: រាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលនិយាយពីសេចក្តីពិតដែលត្រូវបានហៅថាឱកាសជាលើកទី2ក្មេងម្នាក់បានបុកទៅនឹងកង់របស់មិត្តភក្តិគេហើយក៏ដួលរមៀលទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ឈាមហូរចេញពីរបួសនៅត្រង់ជង្គង់របស់ក្មេងនោះក្រោយមកឈាមនោះក៏បានឈប់ហូរផ្លាកែឈាមនៅក្នុងឈាមបានសម្រុកចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមកកភ្លាមនោះក្រមក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងក្មេងនោះមិនហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នោះទេក្មេងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសជាលើកទី2
1: វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលសរសៃឈាមរបស់អ្នកកើតជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសរសៃឈាមមានសភាពកកហើយរឹងដោយសារកំណកនៃជាតិខ្លាញ់បានប្រែជាមានសភាពទន់ហើយរីកធំដែលអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅឱកាសជាលើកទី2សម្បីតែសួតរបស់អ្នកជក់បរិយក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីគេឈប់ជក់បរិយព្រះបានបង្កើតសួតជា5ផ្នែក ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលផ្នែកណាមួយខូចផ្នែកមួយទៀតអាចធ្វើការជំនួសបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយរយៈដែរអ្នកដទៃអាចប្រមាថដល់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនិងមិនប្រមាថដល់យើងឡើយព្រះវរបិតានៃជីវិត ព្រះបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលបានលើកកូនរបស់ទ្រង់ឡើងបបោសដីចេញពីគេហើយដឹកដៃគេដើម្បីជួយគេឲ្យសះដើរម្ដងទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្នែកចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសេចក្តីសង្គ្រោះជាចំណុចពិសេសសម្រាប់ជាជំនួយ ការសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលវាគឺជាពាក្យដ៏វិសេសមួយដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងកាលដែលទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់ឱកាសជាលើកទី2ចូលស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការសង្គ្រោះអាចក្លាយជាចំណុចបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យមួយចំពោះការមានសុខភាព
2: បរិបូររបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈការបរាជ័យម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនគ្រូផ្នែកសាសនាមួយចំនួនបានព្យាយាមល្បងទ្រង់ពួកគេបានអស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់បានក្នុងអំពើផិតក្បត់ហើយក៏បោះស្ត្រីនោះទៅឲ្យព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ពួកគេបាននិយាយថាច្បាប់បានចែងថា នាងត្រូវតែចោលនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់នាងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានចិត្តសប្បុរសហើយតែងតែជួយដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តពួកគេចង់ឲ្យទ្រង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយសរសេរដល់ស្ងៀមស្ងាត់នៅលើដីខ្សាច់ព្រះយេស៊ូវបានសរសេរថាចូលឲ្យអ្នកដែលគ្មានអំពើបាបសោះ ចៅនាងនឹងដុំថ្មមុនគេចោះប្រហែលជាទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបនៃសេចក្តីសំអប់និងចំណងនឹងភាពលោភលន់របស់ពួកគេដោយហេតុនេះហើយបានជាគ្រូផ្នែកសាសនាទាំងនោះដើរចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅតែឯងជាមួយនឹងស្ត្រីនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីនោះថាគ្មាននរណាកាត់ទោសនាងទេឬអីស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយដោយសំឡេងញញ័រថា គ្មានទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់សត្វទុនថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរចូលទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: នេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អនៃរបៀបដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានអារម្មណ៍ចំពោះយើងក្នុងកាលដែលយើងទទួលបរាជ័យរឿងនេះ
0: ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តដើម្បីសិក្សាពីការបរាជ័យរបស់យើងហើយអាចឲ្យយើងធ្វើការព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះសូមកុំទាន់ឈប់ត្រឹមនេះអីចាប់តាំងពីអ្នកបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាព អ្នកទទួលបាននៅសុខភាពនិងកម្លាំងដែលប្រសើរជាងមុនជាច្រើនវាបានជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារវាមិនមែនជាការងារស្រួលទេតែការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សូមគិតអំពីការរីកចម្រើននៃជីវិតរបស់អ្នកចូលរៀបរាប់ពីសារៈប្រយោជន៍ដែលអ្នក ទទួលបានឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលមនុស្សជាច្រើនខ្ជិលហើយថមថយក្នុងការអនុវត្តតាមគម្រោងសុខភាពដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះហើយបានជាពួកគេគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នដល់ម្ល៉េះរួចពួកគេក៏ងាយនឹងត្រឡប់មកធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់នៃការរស់នៅដែលមិនល្អវិញ
1: នៅពេលដែលអ្នកជក់បារីក្អកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវឈប់ជក់បារីនៅពេលដែលគាត់ឈប់ជក់បារីបាន 2-3 ថ្ងៃហើយអាការៈក្អករបស់គាត់ធូរស្រាលគាត់ក៏បដូរទៅជក់បារីវិញសូមប្រយ័ត្នសូមចងចាំថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបានក៏ដោយព្រោះតែការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែរបើសិនជាអ្នកបន្ថយការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកចោលនោះផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាននឹងរលាយអស់ដូចជាការ៉េមដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដូច្នោះដែរអ្នកត្រូវតែតស៊ូឡើងតើវាមិនពិតសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកមែនទេវាត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងនិយាយពីវាលស្រែបើសិនជាយើងមិនពិនិត្យមើលការឲ្យទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេនោះនឹងមានទឹកតិចឬក៏ច្រើនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យដំណាំងាប់វាក៏ពិតដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបើសិនជាយើងឈប់ចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាឬក៏កូនកូនរបស់យើងនោះទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមថមថយហើយសាបសូន្យទៅវាក៏ពិតដែរសម្រាប់មុខជំនួញបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឈប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយឈប់អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យើងនោះយើងនឹងតាមមិនទាន់ការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងខាតបង់ប្រាក់កាសដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជានិច្ចអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីជួយខ្លួនអ្នកឲ្យមានការតស៊ូសូមសរសេរពីគោលដៅរបស់អ្នកនិងពីរបៀបដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យវាអាចមានលក្ខណៈបែបនេះគោលដៅបញ្ចុះសម្ពាធឈាមវិធីសាស្ត្រញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់សត្វគោលដៅបង្កើនកម្លាំងធម្មពលវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណឲ្យបាន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមគ្រួសារវិធីសាស្ត្រធ្វើគម្រោងជួបជុំគ្រួសារពេលរាត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍គោលដៅគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិធីសាស្ត្រអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលដេកគោលដៅធ្វើឲ្យគំនិតបានជ្រះថ្លាវិធីសាស្ត្រញ៉ាំទឹកឲ្យបាន8កែវក្នុងមួយថ្ងៃសូមអានកំណត់ត្រានេះរៀងរាល់ព្រឹកថតរូបរបស់អ្នកពេលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នោះបិទរូបថតទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចទំនុកដំកើងចំពុក37ខ5បើសិនជាអ្នកបរាជ័យក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចំណាយពេលគិតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទទួលបរាជ័យសិស្សល្អតែងតែពិនិត្យមើលក្រដាសប្រឡងឡើងវិញហើយរៀននៅសំណួរដែលពួកគេធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងធ្វើបានល្អជាងមុននៅពេលប្រឡងលើក្រោយអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកភ្លេចផឹកទឹកសូមគិតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនបានផឹកទឹកហើយធ្វើគម្រោងដោយយកទឹកទៅតាមខ្លួនអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាតើឯងមិនបានដឹងតើមិនបានឮទេឬអីថាព្រះដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតផែនដី រហូតដល់ចុងបំផុតត្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ត្រង់បានទេត្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកណាដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះត្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយអេសាយចំពុក40ខ28ដល់31
0: ការប្រយុទ្ធតទល់នឹងសេចក្តីល្បួង
1: ចូលក្រោកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀតកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះទាំងនេះគឺពាក្យដ៏ល្អប៉ុន្តែតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបើសេចក្តីល្បួងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នោះក្លិនឈ្ងុយនៃម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តតែមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរសជាតិដ៏ទាក់ទាញនៃកាហ្វេអ៊ីននៅពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងភាពទាក់ទាញនៃខ្សែភាពយន្តដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការហាត់ប្រាណសេចក្តីល្បួងមានការទាក់ទាញជាខ្លាំងដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រាន់តែថាវាមានសន្តានខុសៗគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយចំនួនมันអាចទ្រាំនឹងក្លិនបារីបានទេប៉ុន្តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចរស់បានដោយគ្មានសាច់ជ្រូកបរិភោគឡើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងរីឯអ្នកខ្លះទៀតពុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តសម្រាប់សុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែពួកគេងាយនឹងខឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញតែងតែជាប់ចិត្តជាមួយនឹងតណ្ហាឬការលោភលន់ភ័យច្រើនយើងពូកែខ្លាំងណាស់ក្នុងការលាក់ទុកលំបាករបស់យើងពីអ្នកដទៃជួនកាលយើងក៏ហក់ខ្លួនឯងដោយក្លែងធ្វើហាក់ដូចជាការបរាជ័យរបស់យើងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំអ្វីឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនិងទទួលបាននៅព្រះពរបើមិនដូច្នោះទេវាប្រៀបបានដូចជាកាកសំរាមនៅខាងក្រោយសាឡុងដូច្នោះដែរមុនដំបូងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីវាទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្លិនស្អុយរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមសាយភាយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេញក្នុងផ្ទះទាំងមូលតើវានឹងល្អប្រសើរយ៉ាងណាទៅបើគ្រាន់តែសម្អាតវាចេញនោះព្រះបានមើលឃើញនៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយដែលយើងនឹងជួបប្រទះត្រង់បានដឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់វាហេតុដូច្នេះហើយបានជាត្រង់សរសេរសេចក្តីសន្យានៃការលើកទឹកចិត្តដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរត្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ13ព្រះមានវិធីមួយដើម្បីជួយយើងរាល់គ្នាប្រហែលជាយើងនៅចាំអំពីទូរស័ព្ទដែលត្រូវការសាកថ្មដែលយើងបានរៀនក្នុងមេរៀនការចេះប្រមាណនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា ចុះខ្សោយហើយហៀបនឹងទទួលបរាជ័យយើងអាចងាកទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅកម្លាំងសាជាថ្មីត្រង់នឹងបង្កើនកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវមនុស្សជាច្រើនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារពួកគេសុំជំនួយពីព្រះតើអ្នកនៅចងចាំលោករេជាអ្នកជំនួយសង្ហាម្នាក់ដែលមិនអាចឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនដែរឬទេនៅទីបំផុតគាត់បានទទួលនៅអំណាចនិងការអាណិតអាសូររបស់ព្រះហើយគាត់ប្រែជាមានសេរីភាពទាំងស្រុងគាត់ទទួលបាននៅការគោរពពីកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានការងារជាក់លាក់មួយផងដែរ
0: ការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកស្រីដៃអែន
2: ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមានឈ្មោះថាដៃអែនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់មិនចង់និយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ទេមនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលស្តារសុខភាពបានជួយឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានចាប់ផ្ដើមរាប់អានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងបុគ្គលិកហើយនិងអ្នកជំងឺដទៃទៀតជាពិសេសគាត់សប្បាយធ្វើការងារក្នុងសួនច្បារខ្លាំងណាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់បាននិយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ដល់បុគ្គលិកស្រីចិត្តល្អម្នាក់អ្នកស្រីដៃអែនធ្លាប់ជាស្ត្រីដែលមានជំនឿផ្នែកសាសនានៅក្នុងគ្រួសារដ៏ល្អមួយគាត់ប្រែជាមានការធុញទ្រាន់នឹងប្តីរបស់គាត់ដែលធ្វើការជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យហើយគាត់ក៏មានដៃគូលួចលាក់មួយទៀតមុនដំបូងគាត់ហាក់ដូចជារំភើបចិត្តប៉ុន្តែគាត់មានការខ្មាស់អៀនក្នុងការរស់នៅបែបនេះគាត់ក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ដោយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹងឡើយភាពមានកំហុសនិងការបាក់ទឹកចិត្តក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងរហូតដល់គាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាប្រើប្រាស់ថ្នាំណាកូទិកដែលຕົកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ប្តីគាត់ដោយលួចយកសាវឃ្លាំងពីប្តីគាត់នៅពេលយប់មុនដំបូងអ្នកស្រីដៃអែនមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខហើយក៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងថ្នាំញៀនទាំងនោះក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវប្រើវាក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបានផលដូចកាលពីពេលមុនគាត់ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាញឹកញាប់ទាំងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីដៃអែនបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គាត់ក៏យំខ្ញុំចង់បានសេរីភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនេះក៏ខ្វក់ខ្សោយនិងមានបាបខ្លាំងណាស់មិត្តរបស់គាត់បានយកដៃមកក្រសោបគាត់ហើយប្រាប់គាត់អំពីសេចក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានចំពោះគាត់មិត្តរបស់គាត់បានជួយឲ្យគាត់យកអំណាចរបស់ព្រះមកប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងមានសេចក្តីសុខនិងអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត
0: ់ការជឿថាពិតជាអាចព្យាបាលបាន
1: តើព្រះអាចធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើទៅរួចដែរឬទេមិនជាយូរឆ្នាំកន្លងទៅមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរត់ឲ្យបានចម្ងាយ 1.6 គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតិចជាង4នាទីនោះគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើបានឡើយក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើបានដែរនៅពេលណាដែលពួកគេដឹងថាមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីមួយបានហើយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាដែរសត្រូវនៃចិត្តរបស់យើងបានធ្វើឲ្យអំពើបាបមានភាពតាក់ទាញជាខ្លាំងហេតុនេះហើយបានជាយើងមានការពិបាក ក្នុងការតទល់និងសេចក្តីល្បួងវាក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យយើងគិតថាយើងមិនអាចយកឈ្នះឬធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយវាចង់ឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះកំពុងតែរំដោះយើងឲ្យរួចពីទម្លាប់ចាស់របស់យើងរាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការវាយប្រហារពីផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលមេរោគឬក៏បាក់តេរីណាមួយចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងទាំងមូលនឹងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ចាត់មេរោគទាំងនោះចោលកោសិកាឈាមសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកដែលមានបញ្ហាឯកោសិកាឈាមសឃីលើធីនឹងធ្វើការវាយប្រហារហើយបោសសម្អាតសត្រូវចេញពីរាងកាយព្រះបង្កើតរាងកាយយើងឲ្យមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងហើយក៏មានអំណាចនឹងត្រៀមព្រមសម្រាប់តទល់នឹងទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងដែលជាអ្នកមានទំនុកចិត្តថាការដែលមិនអាចទៅរួចពួកគេមុខជាអាចធ្វើកើតវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើដូច្នោះបានគឺដោយការស្គាល់ពីអំណាចរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសុំឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាអេភេសូចំពុក3ខ20សូមសាកល្បងការទាំងនេះដោយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យចំចំយ៉ាងដូច្នេះសូមទ្រង់ជួយខ្ញុំឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានភាពកំសោយក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទ្រង់បានសន្យាថានឹងជួយខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងពួកគេសូមប្រាប់ព្រះអំពីផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
0: តើយើងអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះបានដែរឬទេ
1: មនុស្សមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយព្រោះពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ពួកគេចង់បានភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះគឺមានពិតមែនហើយអាចទុកចិត្តបាននេះគឺជាផ្នែកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៃព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនិងកំណើតរបស់វាដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យមានជំនឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាអ្នកខមណាំងចំពុក15ខ26តើពួកជនជាតិអេស៊ីបពីបូរានមានជំងឺអ្វីហើយតើព្រះជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានជំងឺស្រដៀងគ្នានោះដោយរបៀបណាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាទឹកដីអាថ៌កំបាំងដែលមានពីរ៉ាមីតនិងសាកសពស្ដេចផារ៉ោនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ hơi lọ bấy lọ bàn chìa khăn. Nếu về chia xa, bàn thuốc tế, bì nết mờ, xa sọp, chuyên chít ế dịp, rốt bò nẹ. Hơi ở lâu này, bộ kế bàn rô khơi thả, bộ chuyên chít ế dịp tiền nốt, tôi tua rộn, nấu chùm ngữ chìa tràn, đối đa dân cầm bông ta chua bà tiệt, nấu bè sọp ngày này. Thả đợi nộm, chuyên chít ế dịp, rốt nấu, khốn chi vật, đó là ơ bà nịt. Đòi nhắm à hà, đòi xâm bố tới đòi sạch, khlánh, nâng sko. Bộ kế cho chết, sạch trúc, sạch cổ, sạch bộ bê, sạch chiếm, sạch tía, nâng sạch cả ngàn. Bộ kế nhắm khlánh sạch, hơi nâng sko, hơi bộ kế mình bán thơ cả hát bản tê. Bộ kế miên cả chư chập, hơi bán sạp, đòi xá chùm ngư chìa tràn, đối chìa. Chùm ngữ bế đồn, chùm ngữ mô hà rịch, chùm ngữ thlạm, chùm ngữ sân lạc đầy trưởng, chùm ngữ tô lê muộn, chùm ngữ cruốc nóng bỏ mặt, chùm ngữ bỏ kriu, nâng chùm ngữ bục chẳng. Sạch sốt mô tì bí, sạch rem sơ tì bấy, nâng sạch amano vi tì bấy, sốt tay chìm nô, đà thuật bệt. Siêu pháo bệt, đã ban chọn con làng nơi khốn nông bà tế Ấy Dịp tăng bị bấy bọn pram rồi chân năm mùn. Bán đã ai bà chiếm con cổ khó bông bổng nơi khốn nông bền cha chìa mối nâng khlánh nơi sạch buộc con đằng xâm rắp ca bìa cùng áo sọ lần sâu. Siêu pháo nộ thêm tiêu ban sơ sế ông bì áo sọt nơi tức vết tư mùn liền mũa sạch lìa nâng chiếm sạch chân lên xâm rắp chia bà, cá bạc bạch. Chiếm sát bằng cuối, trò chịa trúc, liền mộ trái, hóa nâng sát rùi, trái bàn kê dục mọc rào bạc, nóng cáp chia bà chung ngư xềm xềm. Nào nóng âm lòng, bế nổ, bố rốt chân chịt Israel mà nẹ, đòi miễn chmua thà, mô xế, bàn cát nào nóng bà tế, Ấy Dịp. Quát trái bàn chân chấm bây bạch, đòi mà chắc sát trầy, chúng chết Ấy Dịp mà nè. Họ quạt trâu bàn tên tăng ở thuê chìa mê cả chôn khu buộc rô bọt sạch phà ràn. Nói bế đa lục mô xế miễn vầy chùm nát bần tịch. Quạt bàn lê bọng thả nát đọc khu buông khu buộc rô bọt quạt. Đàm bây đỡ nòm chúng chết Israel rô bọt luôn mùi cọng thông tránh bị tiết sập hiệp rô bọt buộc Ấy Dịp. Bế công bí bàn tránh thả bởi vô bây đà nấy chi vật, bạn bắt đầu chế bạp chế tràn đó lục mô xê. Khi nông có miễn chế bạp sẽ đầy bí sô cập hiệp khlạc khlạc đà. Tiếng này, cứ trâu bạn sẽ xê chôl khi nông bè công bì mọc đò sập ngài này. Tức đạo, nơi ở sốt tiếng này, cứ miễn hiệp khóc nìa tiếng sông, bí tư đạo, nơi ở sốt đã bạn sẽ xê lòng, nơi khi nông siêu phâu bệt, rồi bỏ chuyên diệt Ấy Dịp. Lúc mô xế, mình bán sơ xế bị ca dôn khóc từ lớp này ở sật, rồi bỏ chuyên diệt Ấy Dịp, ná mùi, chỗ tôi không ca bằng hát bằng riêng, đã cua ở chấp ở rộm nụ tê. Tôi tự vấn, quất bán sơ xế bị côn ca sơ cập hiệp là ổ, đâm bay chui mà nụ, ở miền sơ rây hiệp, bị chung ngữ xem xế chỉ tràn. Nếu cứ chếp này mùi, này phó tàng đó cho bác luôn, đã ách bắt đầu ở dưỡng, nếu tùm núp chết thả. Bệnh bất chí nè, đã bọn đá ở sơ xế bệnh công bì lần, hồi trông bất chí miễn ông này, phía ba dưỡng, bí chung ngư xem xin, nếu sắp ngày này đài.
0: Các ạ thị tham xâm rạp nệ chung ngư.
1: Bệnh ách phía ba dưỡng, tám rồi dạ cám vị thị sẽ sô cập hiệp, đòi bắt đón à hà để miễn sô cập hiệp là ổ. Tức, bốn lưu bệnh ạ tịch, kshol bò rì sụt, nâng ở vầy vầy chi tràn tiệt, đòi dường. Dường có bàn khơi đề thả, trúng phía bà, đòi ca chúi ở dường, cái bà, tùm nét tùm nộn, chết cùng nịch, hóa nâng ở rộm, đâm bấy ở cạch phòl với chi miễn, chấm bút sô cập hiệp rồi bỏ dường. Trong miễn ông này, không ca chúi dưỡng, ở bên chốc tùm lộp, đã bông phản chỉ vật khuôn ảnh. តើនៅមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រង់ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលដែរឬទេចុះនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ឈឺដោយគ្មានអ្វីអាចព្យាបាលគេឲ្យជាសះស្បើយបាននោះជួនកាលព្រះវរបិតានៃជីវិតអាចធ្វើការព្យាបាលគេមួយរំពេចដោយជួយគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សជួបជុំគ្នាធ្វើការអធិដ្ឋានពិសេសឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្តាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: ការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀននៅក្នុងផ្ទះមួយមនុស្ស4នាក់បាននាំមិត្តភ័ក្តិស្លាប់ដៃជើងម្នាក់របស់ពួកគេមកឯទ្រង់ពួកគេបានឮថាទ្រង់មានអំណាចជាបានមនុស្សឈឺដោយព្រោះវងមនុស្សច្រើនកកកុញពេកពួកគេមិនអាចចូលទៅជួបទ្រង់បានទេពួកគេបានសម្រេចចិត្តឡើងលើដំបូលហើយធ្វើប្រឡោះមួយដើម្បីសម្រោតមិត្តរបស់ពួកគេចុះមកឯព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាតម្រូវការដ៏ធំបង្អស់របស់បុរសម្នាក់នេះគឺសេចក្តីសង្ឃឹមទ្រង់បានដឹងដែរថាបុរសស្លាប់តែជើងនេះមានបន្ទុកនៃអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់គាត់ថាបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយរំពេចនោះបុរសនោះក៏បានទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការដើររួចឡើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់យកកន្ទេលឡើងហើយដើរទៅរឿងនេះបានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នោះបានជាសះស្បើយមួយរំពេចក្រោយមកហ្វូងមនុស្សបានញែកផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅតើព្រះនៅតែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សឬស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខីសានបានឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃមួយបំពង់ករបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមឈឺនាងបានគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានពិនិត្យវិនិច្ឆ័យថាវាគឺជាជំងឺមហារីកគាត់បាននិយាយថានាងមានឱកាសជាសះស្បើយត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងខីសានភ័យណាស់នៅពេលដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់នាងថាត្រូវតែធ្វើការវះកាត់មិត្តគ្រីស្ទានមួយចំនួនរបស់នាងបានអធិដ្ឋានឲ្យនាងការអធិដ្ឋាននោះបានកំសាន្តចិត្តនាងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងក្រោយពីបានធ្វើការវះកាត់នោះមិនល្អសោះជំងឺមហារីកនោះក៏រាលដាលយ៉ាងរហ័សក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលជាត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យនាងម្ដងទៀតពេលនេះនាងភ័យម្ដងទៀតហើយក្រោយមកនាងបានចងចាំគ្រប់អ្វីៗដែលនាងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិនៃជីវិតនាងបានដឹងថាការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ចំពោះនាងគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាទ្រង់អាចព្យាបាលនាងបាននៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាននោះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបានឈរនៅជុំវិញនាងពួកគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្យាបាលដល់រូបនាងបើសិននោះជាព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្រោយមកអ្នកនាងខីសានក៏ស្ងប់អារម្មណ៍នាងបានទុកចិត្តលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាព្យាយាមធ្វើអ្វីៗដើម្បីនាងសពថ្ងៃនេះអ្នកនាងខីសានមានជីវិតរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនិងកម្លាំងពេញបរិបូរណ៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលមិនឃើញមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងទៀតទេនាងបានស្គាល់អំពីអំណាចនៃសេចក្តីអធិដ្ឋាន
1: មានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនៅពេលណាដែលអ្នកមានឱកាសអានរឿងទាំងនោះនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមានបទចម្រៀងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានពោលថាប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់បានអត់ទោស ចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទំនុកដំកើងចំពុក103ខ2ដល់ខ4បើសិនជាអ្នកឈឺនោះព្រះនឹងរៀបគម្រោងដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកសូមព្យាយាមស្វែងយល់អំពីការព្យាបាលនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមព្យាយាមសម្គាល់មើលពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើតាមរយៈការអនុវត្តផ្នែកសុខភាពរាងកាយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតនិងអំណាចនៃការអធិដ្ឋានសូមស្វែងរកការព្យាបាលតាមវិធីរបស់ព្រះចាស់
0: បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឈាមដ៏អស្ចារ្យ
1: ប្រៀបបានទៅនឹងផ្លូវទឹក

0: ហើយបង្កើតបានជាកំណកនៅលើមុខរបួសរបស់អ្នកយ៉ាងរហ័សនៅពេលដែលអ្នកមុតនឹងអ្វីមួយតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឈាមដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកដូច្នេះតើអ្នកចង់ថែរក្សាឈាមរបស់អ្នកឲ្យបានល្អដែរឬទេ
1: តើវិញ្ញាណអាក្រក់អាចនាំជំងឺមកដែរឬទេ
2: ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយព្រោះជំងឺរបេងគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅត្រង់ត្រគាកខាងស្ដាំរបស់គាត់គ្រុនមិនលោះថ្ងៃហើយស្រកទម្ងន់ទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែមួយខែក្រោយមកគាត់មានអាការៈកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅថ្ងៃមួយសិស្សប៉ែនម្នាក់បានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់អ្នកជំងឺនោះបាននិយាយប្រាប់សិស្សប៉ែននោះថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយព្រោះតែពូរបស់ខ្ញុំបានដាក់បណ្ដាសាខ្ញុំពូរបស់គាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ពុំបានសងលុយចម្ពាក់ទៅពូរបស់គាត់វិញពូរបស់គាត់បានដាក់បណ្ដាសាថាអញនឹងឈឺហើយស្លាប់ឆាប់ឆាប់នេះមិនខានហើយគ្រូពេទ្យក៏មិនអាចព្យាបាលឯងបានដែរសិស្សពេទ្យបានរាយការណ៍ពីរឿងទាំងនេះហើយក្រុមបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានពិភាក្សាគ្នានិងបានអធិដ្ឋានឲ្យក្មេងប្រុសនោះដោយសុំឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ពួកគេបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតពួកគេបាននិយាយរឿងដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានយកឈ្នះលើពាក្យបណ្ដាសានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានសុំឲ្យព្រះជួយដល់រូបគាត់ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យអភ័យទោសដល់ពូរបស់គាត់បានតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាការៈគ្រុនក៏បាត់ញ៉ាំក៏បានហើយឡើងគីឡូទៀតមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺរបេងរបស់គាត់ក៏ជាសះស្បើយដូច្នេះព្រះពិតជាបានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់មែន
0: ពាក្យបណ្ដាសាពិតជាមានអំណាចមែនជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគឺជាអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគ្រាន់តែជាជំនឿអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យកើតការបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះពួកគេឮពាក្យគំរាមកំហែងឬសំបីតែរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូពេទ្យក៏គេចាត់ទុកជាការកាត់ក្តីឲ្យស្លាប់ដែរមិនថាវាលេចចេញក្នុងលក្ខណៈបែបណានោះទេការជឿទុកចិត្តលើព្រះអាចជួយឲ្យមនុស្សរួចផុតពីអំណាចនៃពាក្យបណ្ដាសាបានព្រះអាចយកឈ្នះលើអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់នឹងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅជំនឿណាដែលល្អបើសិនជាអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមកពិភាក្សានិងធ្វើការអធិដ្ឋានជុំគ្នាព្រះក៏មានគម្រោងប្រទានសេរីភាពនឹងការព្យាបាលក្នុងរឿងនេះដែរ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: មានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនអំពីសត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះក្នុងការយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នោះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីប្រធានបទនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបំភាន់ដ៏ធំមួយនោះគឺជាប្រយោគដ៏ដែលដដែលដែលគេតែងតែពោលថាដោយករណីរបស់ខ្ញុំនេះគ្មានសង្ឃឹមទេប្រកបណាស់នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះយើងអាចដឹងច្បាស់ថាមានសង្ឃឹមសម្រាប់ការជាសះស្បើយដោយអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសជឿទៅលើសេចក្តីពិតនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
1: សេចក្តីសង្ឃឹមក្រោយសេចក្តីស្លាប់
2: នៅក្នុងឆ្នាំ1985 នាយកសាលាម្នាក់មានជំងឺ

0: ឆ្លងចម្លែកចម្លែកជាច្រើនការធ្វើតេស្តរោគជំងឺអេដទៅតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងហើយគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តមេរោគនេះដែរមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាគាត់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះណាលីមានផ្ទុកមេរោគអេដទាំងពីរនាក់ពីមុនមកអ្នកស្រីណាលីធ្លាប់បានបាត់បង់កូន2នាក់រួចមកហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅសល់កូន3នាក់ទៀតសម្រាប់មើលថែកំហឹងនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅស្ត្រីគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានមកថែទាំអ្នកស្រីណាលីនិងកូនរបស់គាត់ពួកគេបានចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលពួកគេមានបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគាត់មួយរយៈក្រោយមកអ្នកស្រីណាលីបានជឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតពីព្រោះគាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលមាននៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសដល់គាត់ចំពោះកំហឹងដែលគាត់មាននិងផ្តល់ឲ្យគាត់នូវកម្លាំងនិងជីវិតរស់នៅយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កូនរបស់គាត់ឲ្យដើរតាមព្រះគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលប្រកបដោយសីលធម៌និងការអាណិតអាសូរពួកគេក្រខ្លាំងពេកទៅគ្មានលទ្ធភាពតែងឆ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីណាលីអាចរស់នៅបាន10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈមិត្តភាពដ៏ល្អអត្តចរិតវិជ្ជមានដ៏មឹងម៉ាត់របស់គាត់និងតាមរយៈសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1995គាត់បានដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់បានប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ថាខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំបានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់និងអំណាចដែលព្រះមានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងថែរក្សាកូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានជំងឺទុក្ខសោកឬសេចក្តីស្លាប់ទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខ
1: ជាក់ស្ដែងវាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីកន្លែងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូហានបានពិពណ៌នាពីកន្លែងនោះយ៉ាងដូចនេះថាព្រះនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយវិវរណៈចំពុក21ខ4ព្រះមានគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺនិងការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោកនេះទ្រង់មានគម្រោងនឹងផ្លាស់ប្រែអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យថ្មីហើយល្អឥតខ្ចោះនេះគឺជាសាច់រឿងដ៏វែងដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រានេះវាគឺជាគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងអាចបណ្ដុះវាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននៅពេលជួបនឹងគំនិតដែលថាគ្រប់ទាំងជំងឺឈឺស្កាត់នៅលើលោកនេះក្រើនរំលឹកយើងថាយើងនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយចូលយើងរស់នៅដោយធ្វើតាមបញ្ញត្តិនឹងគម្រោងល្អល្អរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានចំពោះយើងចូលយើងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះប្រកបណាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់យើងហើយទ្រង់មានគម្រោងជួយសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាយើងអាចស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះបាន
2: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: ហេតុអីក៏មិនទៅប្រាប់មិត្តភក្តិ និងគ្រូរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងបានអនុវត្តកន្លងមកយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រាប់ពួកគេពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកនៅត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចូលសូមឲ្យពួកគេជួយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកមិនយូរប៉ុន្មានយើងអាចនឹងចង់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពម្ដងទៀតដោយអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែរយើងមានឪពុកម្ដាយនិងលោកយាយលោកតាដែលយើងចង់រស់នៅជាមួយឲ្យបានយូរយើងមានមិត្តភ័ក្ដិដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការឱកាសជាលើកទី2តាមពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលយើងស្គាល់គួរតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពយើងនឹងទទួលបាននៅក្តីអំណរនិងការចែកក្តីអំណរដល់អ្នកដទៃ
2: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: ក្រៅពីការបង្កើតខ្យល់អូស៊ីសែនផលផ្លែនិងម្លប់ដើមឈើនៅអាចជួយទប់ស្កាត់ការបាក់ដីនៅតាមខ្នងភ្នំនិងតាមមាត់ទន្លេបានទៀតផងដើមឈើក៏ជាបន្ទាយការពារប្រភេទសត្វធំធំសត្វល្អិតសត្វបក្សាបក្សីនិងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរយើងបានសិក្សាឃើញថាជីវិតរបស់យើងក៏អាចដូចជាដើមឈើតាមលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងដែរយើងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំក្នុងផ្នែកទាំង3នៃសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពទំនាក់ទំនងសេចក្តីពិតចុងក្រោយពីព្រះគម្ពីរនៅក្នុងមេរៀននេះគឺការស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះជំនឿខាងឯវិញ្ញាណនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះភាពពេញបរិបូរណ៍និងសុខភាពល្អពេញលេញព្រះមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យហើយព្យាបាលរូបកាយមនុស្សបានច្រើនវិធីណាស់ព្រះក៏អាចព្យាបាលចិត្តខ្ទេចខ្ទាំរបស់មនុស្សដោយជួយឲ្យគេមានភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយឡើងវិញដែរសេចក្តីទូនមាននិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមកហើយក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងដែលព្រះឆារបស់ពួកគេយ៉ាងគួរតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាដើមរបស់ដើមឈើរបស់យើងដែលជាជំនឿផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនៃជីវិតរបស់យើងបានមកពីប្រាជ្ញានិងចេស្តារបស់ព្រះ
2: ស្រេចលើអ្នក
1: អ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងគាប់ប្រសើរជាច្រើនមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពអ្នកក៏បានដឹងដែរថាជំរើសដ៏ល្អរបស់អ្នកភ័ក្រច្រើនអាចជួយអ្នកបានច្រើនជាងថ្នាំពេទ្យហើយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតទៅទៀតឥឡូវនេះអ្នកមានឱកាសក្នុងការបន្តជ្រើសរើសធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពផ្នែកនីមួយនីមួយនៃគម្រោងនេះសុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសូមគុំរំលងផ្នែកណាមួយឲ្យសោះខាងក្រោមនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារលំហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកទុកចិត្តលើព្រះសរសើរដំកើងទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គំនិតដែលលើកទឹកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាមើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនិងការរងងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខ nâng xe cái đây bật chế bó rì bồ ai kể khởi. Có nâng xâm át kể ai xa át bị ớt tiên ông bờ tốt chờ rật rồi bỏ kể. Chế ông bờ đợt kể bà bà bật rùm lông nâng ăn. Hói ăn nâng cắt tố trong bố ớt tiên xe cái đây tốt chờ rật đợt kể bàn thuở bạp. Hói bà bật rùm lông nâng ăn nộ. Jeremia chấm bút 37, khó bà mùi nâng khó bà bày. Bà bà tù sonia rô bọc bà, ọ chà, hòi phá nà ca rô bọc trông, quốc bà xà. Nẹ miên sật, cụp cụn, khu nông ca bàn tò chở rơ, đâm bây tù tù bàn, phòl bà dọc, bì cùng rộng tiếng này. Xông cụ kri, khu nông bà ọp khăn kào, tiếng lái nà, để trâu nâng ca xâm rách chật rô bọc nè. Nhóm nâng to xù, khất khom, thuơ tàm, cám vị thị, sda sô cập hiệp.
0: Chúng nói mới nì lộ, khiêm nâng thuơ tàm.
1: Nhóm nâng bông cạt, cùng rộng, đâm bay dốc chứ nè, phiếp công sao y rô bọc nhóm. Đói băng bài tờ lơ chùm nuôi, đó miên bệ chê sda rô bọc bệ.
0: Chúng nói mới nì cà lộ đá, khiêm nâng thuơ tàm đài.
1: Nhóm nâng thuơ tàm, cùng rộng này cả phía bà, rồi bóp bè, đòi cả rốt nâu, đợt đó sâu cập hiệp lọ. Cả bằng tó bài chân, bị ông bơ bạp, nâng phiếp át mà này dùng, tam rồi dịa cả át thịt thàn.
0: Khiêm nâng thơ tam chùm nọt mùi này đài.
1: Khiêm chong sợ xa bằng tham tiệt, ông bị cùng rộng ớt tốt bạp, nâng cả bà đó nâu, lùm nâu thàn, đợt thất thế chia nịch. Hãy bảo cọp tờ đòi sư vát tập hiệp, nâng phiếp sốc sàn rồi bỏ bệ. Nhóm nâng sống, ở mất phía, nâng krom sẽ vấn đề Adventist, chúi bông riêng đòi nhóm bằng thám tiệt.
0: Chúng nói này có lọ đáy, để chứ nạc nhóm nâng phơ tạm đáy.
1: Sống ở miền cái đầy sốc, chỉ mỗi nâng sốc cập hiệp, đã bỏ xa chiên mồn. Sống trong trăm thà, trở xoay rồi bị thịp xía bà rồi bỏ bệ.
2: Chấm nách đại cụ bị chà ra nà, tân tính, hai cực.
1: Mờ, anh nâng nòm sẽ kết đây sốc sửa, nâng ca rung ngọp rộp mọt đòl. Hai nâng mờ kể, ao chìa, prom tiền bác sẽ kết đây sốc, nâng sẽ kết đây bật, chìa bó rì bồ, ao kể khờn. Có nâng xâm át kể, ao xa át, bị ớt tiền ông bớt tôi chờ rật, rồi bỏ kể. Chìa ông bớt, để kê bàn bà bật rùm lông nâng ảnh. Hai ảnh nâng cắt tố trong bùa ớt tiên sẽ đầy tốt chờ rật để kê bàn phơ bạp. Hai bà bật rùm lông nâng ảnh ngọc. Giờ rồi mía trong bước 37 khó bà mùi đó khó bà bày. Ta bà bàn phía bà nhóm đói vị thị ná. Hai ta trông nâu chọn phơ ở vây tiết xâm rạp nhóm.
2: Sức đây ạ tự thàn.
1: Nào bé nè, nhóm xóm ạ tự thàn, bí xe, xóm rắp tu sinh này kỳ chôn dường, tiếng ốc nè. Xóm ạ tự thàn bé nè, chìa mũi nâng nhóm. Áo bê vô bây đà, nây chì vật. Xóm ọ côn trông, xóm rắp ở vầy vầy, để nhóm ban riêng, bí bê công bì rô bọt trông. Xóm ọ côn, giang khlăng, chấm bố cáp xía bà rô bọt trông, nâng xếc đây xong khẩm, để nhóm miền nâu khăn trông. Xóm chuối nhóm, ôi bọn to thơ tàm, cam vị thí xa sô cập hiệp, bánh mùi chì vật rô bọt nhóm. Xóm chuối nhóm, ôi nâu tết bọn to xoay nhuôl bị trông bọn thang tiệt. Khăn bệ niệm bệ Giê-xu. Amen. Mê riêng dân nâu thang ngay này, cứ chìa mê riêng trong cõi này cam vị thị sda sô cập hiệp, xóm chọc tay trầm này. Xóm ọ côn đã bàn tu sân à rương rào để tiện tồn tới nâng sô cập hiệp này. Nhóm có sân khâm thả, nẹ năng ai thơ tàm cam vị thị sda sô cập hiệp này bàn. Xóm bệ bà tiên bồ, xóm ọ côn, xóm chùm riệp lìa.

0: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះតោងធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលឲ្យប្រយ័ត្នចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយគឺពីអ្នកនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីយ៍នេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវមានខាងលោកីយ៍នេះនោះពួកអ្នកបម្រើខ្ញុំគេនឹងបានតយយុទ្ធហើយដើម្បីមិនអោយខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាសយូដាឡើយតែឥឡូវនេះនគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងឋាននេះទេត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាពីព្រោះអ្នកណាដែលបម្រើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមានមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរហេតុដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងដេញតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលនាំឲ្យមេត្រីគ្នានិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលជួយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឯពួកផារីស៊ីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក ៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយឯពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះពីដើមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរតែបានលាងស្អាតហើយក៏បានញើជាបរិសុទ្ធហើយរួបជាសុចរិតផងដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នា
1: ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានហើយក៏អាចទប់ស្កាត់បានផងដែរបើសិនជាយើងប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរដូវវស្សាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលគំរាមជាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងវាគឺជាជំងឺមួយដែលអាចធ្វើយើងស្លាប់ប៉ុន្តែជំងឺមួយនេះគឺអាចទប់ស្កាត់បានបើសិនជាយើងយល់ដឹងពីវាហើយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជាគ្រុនឈាមបែបធ្ងន់ធ្ងរនិងរបៀបការពារកុមារហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រុនឈាមបណ្ដាលមកពីវីរុសម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Dengue virus វាគឺត្រូវបានចម្លងទៅតាមរយៈមូសខ្លាញីហើយមូសមួយប្រភេទនេះគឺមានសកម្មនៅពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចមូសខ្លាញីនេះគឺចូលចិត្តរស់នៅទីណាដែលក្បែរមនុស្សជាពិសេសគឺកន្លែងណាដែលមានទឹកដក់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងដូចជាបង្គន់ក្រៅផ្ទះកុងតឺន័រទឹកកន្លែងណាដែលមានលូស្ទះឬក៏កន្លែងណាដែលមានកន្លែងស្ដុកបន្ទាប់ពីមូសខ្លាបានខាំមនុស្សក្នុងរយៈពេល4ទៅ10ថ្ងៃនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាហើយរោគសញ្ញានោះក៏មានដូចជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើ40អង្សាសេឈឺក្បាលនិងឈឺចុងភ្នែកឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ហត់នឿយខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារក្អកនិងមានដង្ហើមខ្លីហើយនៅពេលខ្លះគឺអាចនឹងមានការចេញឈាមតិចតួចតាមច្រមុះឬក៏មាត់នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមម្យ៉ាងដែលគេហៅថា hemorrhagic ដែលបណ្ដាលឲ្យឈាមចេញខ្លាំងសម្ពាធឈាមក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះនិងអាចស្លាប់បានបើសិនជាយើងមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលារបៀបព្យាបាលនឹងការការពារសម្រាប់គ្រុនឈាមគឺមិនមានថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់នោះទេការព្យាបាលនោះគឺផ្អែកទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់យើងហើយដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងយើងត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំកាត់បន្ថយកម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលតែប៉ុណ្ណោះជៀសវាងការប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនឬក៏ ibuprofen ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងសូមកុំព្យាយាមព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកឬក៏កូនរបស់អ្នកបានឃើញរោគសញ្ញាអស់ទាំងនេះសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់មួយផ្នែកទៀតនោះគឺការការពារជំងឺគ្រុនឈាមក៏អាចមានដូចជាទី1នោះគឺសម្អាតបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការក្របឬក៏បិទគម្របធុងឬក៏ពាងនៅតាមផ្ទះរបស់យើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យមូសចូលទៅពងទី3ស្លៀកពាក់ខោអាវវែងទី4យើងអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសដោយការយល់ដឹងនិងសហការជាខ្លួនឯងនិងសហគមន៍យើងអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារកូនកូនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីជំងឺគ្រុនឈាមនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: កាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យ យ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអេតប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញបាទការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់បាទគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
2: ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងអំពីមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីមេរៀនសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងមេរៀនសប្ដាហ៍មុនគឺយើងរៀនអំពីចិត្តដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺមានចំណងជើងថាពន្លឺចែងចាំងពីរងអបសុទ្ធអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមសួរមកចិត្តអធិស្ឋានបើជាមួយនឹងបងទាំងអស់គ្នា
3: បាទតោះទៅតាមវិក្កាមអព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអព្រះគុណទ្រង់ដែលយើងអាចជុំគ្នាផ្សាយជាថ្មីដើម្បីសិក្សាមេរៀនដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់នៅដែលឲ្យបំពេញគុណិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអាចយល់អំពីមេរៀននេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទហើយខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ1និងខ2រីឯដែលបង្រួមសេចក្តីអធិប្បាយទាំងប្រមាណអំបញ្ញមិញនេះនោះគឺថាយើងរាល់គ្នាមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃរាធានុភាពនៃនគរឋានសួគ៌ជាអ្នកមានការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធ ហើយក្នុងរោងរបស់សត្វដ៏ពិតដែលព្រះអម្ចាស់បានដំឡើងមិនមែនជាមនុស្សទេ
2: យើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងថ្ងៃនឹងពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុក8ចំពុក9ដែលតកតងទៅនឹង2300ថ្ងៃឬក៏2300ឆ្នាំហ្នឹងហើយបន្តមកយើងបានឃើញថាលោកវីលៀមមីលឺហើយនឹងគ្រីស្ទៀនពីដើម
3: ចា
2: បាទអាវេនទីពីដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់បានគិតគន់គូរទូលេខមើលក៏គាត់បានឃើញអំពីថ្ងៃ1844ដែលយើងហៅថា1844ហ្នឹងគឺពួកគាត់ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់យាងមកហើយនៅពេលនោះគាត់ចាប់ដើមនាំគ្នាបានប្រមូលគ្នាដើម្បីនឹងចែកចាយទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីពួកគេបានស្គាល់នៅថ្ងៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ណាពួកគាត់យល់ខុសគឺគាត់ថាព្រះទ្រង់យាងមកថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពួកគាត់បានប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅគឺគាត់មានបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមានការអន់ចិត្តមានការសពតសពូនចិត្តជាខ្លាំងហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះក៏រត់ចេញបាទពីក្រុមជំនុំបាក់បែកក្រុមជំនុំហើយអ្នកខ្លះក៏បាទអង្គុយយំសោកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាសារតែការយល់ខុសគិតគុណគូខុសប៉ុន្តែមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនតូចដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសិក្សាបន្ថែមអំពីថ្ងៃ2300ថ្ងៃហើយដែលនឹងថ្ងៃបញ្ចប់នៃ1844ហ្នឹងមួយឆ្នាំ1844ហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានអីដែរអាចបន្ថែមទៀតទេ
3: ហើយក៏រៀនអំពីថាតើទីបោះសតឬក៏តើរោងបោះសតគឺតំណាងឲ្យអ្វីអញ្ចឹង William Miller ហើយនឹងបងប្អូនគ្រីស្ទៀនដំបងរបស់យើងគាត់គិតថារោងបោះសតគឺតំណាងឲ្យផែនដីតែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់គ្រប់ឃើញថាអូមិនមែនតំណាងឲ្យផែនដីទេគឺតំណាងឲ្យរោងរបស់សុតដែលនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរោងរបស់សុតនេះឲ្យកាន់តែយល់អំពីការងាររបស់ព្រះនៅក្នុងរោងរបស់សុតហើយអំពីទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយគាត់គ្រប់ឃើញថារោងរបស់សុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមាន2មួយនៅផែនដីដែលម៉ូសេបានសាងហើយមួយទៀតនៅនគរឋានសួគ៌ដែលបានសាងដោយដៃរបស់ព្រះចឹងតើរោងរបស់សត្វមានអ្វីខ្លះ
2: បាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតាំងពីសម័យដើមដូចជាតាំងពីសម័យលោកម៉ូសេដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើរោងរបស់សត្វហ្នឹងបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺព្រះឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើរោងរបស់សត្វហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាការបូជាហើយឬក៏ការធ្វើអាសនាដើម្បីនឹងថ្វាយគ្រឿងក្រអូបហើយក៏ដូចជាថ្វាយដង្វាយដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងរោងរបស់សត្វហ្នឹងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យម៉ូសេបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងរបស់សត្វយើងមានដំបងគឺយើងមានទីលានបាទនៅក្នុងទីលានរោងរបស់សត្វយើងមានទីលានហើយបន្តមកយើងមានបន្ទប់មួយគេហៅបន្ទប់គេហៅទីបោះសុតដល់ពេលបន្ទប់មួយទៀតគេហៅថាទីបោះសុតរំផត់បាទទីបោះធនផត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទីលានហ្នឹងទីលានរោងបោះសុតហ្នឹងគឺយើងឃើញមានរបស់2យ៉ាងមានអាសនាសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លួមសម្រាប់ជំរះកាយដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងទីបោះសុតហ្នឹងហើយបន្តមកនៅក្នុងទីបោះសុតហ្នឹងគឺយើងឃើញតុកនំប៉័ងតាំងតុកចង្គៀងមាសហើយនឹងអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទហើយបន្តមកយើងចូលទៅក្នុងទីបោះសរំផត់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីបោះសរំផត់ហ្នឹងគឺយើងមានហិបសញ្ញាបាទយើងមានហិបសញ្ញាមួយគឺជាហិបដែលតុកក្រឹតវិន័យហ្នឹងណានៅពេលដែលព្រះបានឲ្យម៉ូសេគាត់ដាក់របស់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងរោងបោះសុតនេះហើយគឺរោងបោះសុតនេះព្រះបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាធ្វើម៉េចគឺត្រូវតែតាមលំអានឬក៏តាមលំនាំដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់មកដោយសារអីគឺរបស់នេះគឺ copy មកពីឋានសួគ៌គេហៅថាចម្លងមកពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាបាទដោយសារអីគឺព្រះអត់ចង់ឲ្យខុសពីឋានសួគ៌ឯងព្រោះព្រះទ្រង់បង្កើតរោងបោះសុតមកនៅផែនដីនេះឲ្យម៉ូសេធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះនឹងឯង
3: បាទ
2: ហើយ ហើយនៅឋានសួគ៌ណានៅពេលដែលព្រះយាងទៅនៅគោឋានសួគ៌តើព្រះអង្គទៅទីនោះហ្នឹងទៅក្នុងទីរោងបោះសុតហ្នឹងព្រះអង្គទៅការងារព្រះអង្គហ្នឹងធ្វើអីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹង
3: បាទពេលក៏ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅនៅគោឋានសួគ៌វិញបន្ទាប់ពីបានរស់ឡើងវិញនៅផែនដីគឺទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងទីបោះសុតហើយគម្ពីរហេព្រើរប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងចឹងតើការងាររបស់សម្ដេចសង្ឃគឺអ្វីខ្លះយើងឃើញថានៅក្នុងទីបរិសុទ្ធយើងមានការងារជាច្រើននៅទីបរិសុទ្ធយើងមាន3ចំណុចដែលជានំប៉័ងតាំងទុកចង្គៀងមាសហើយនិងអាសនៈនៃគ្រឿងក្រអូបហើយព្រះយេស៊ូវបានបំពេញមុខងារជាសម្ដេចសង្ឃនៅក្នុងរោងបោសុតនៃនគរឋានសួគ៌ពីឆ្នាំដែលទ្រង់បានយាងទៅរហូតដល់1844តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844គឺនៅឆ្នាំ1844ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅក្នុងទីបោសុតបំផុតបាទនៅក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់ទីបោសុតបំផុតគឺសម្ដេចសង្ឃអាចចូលបានតែមួយដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺចូលនៅថ្ងៃធួនបាបហើយនៅថ្ងៃធួនបាបហ្នឹងគឺមានការងារដ៏ពិសេសមួយដែលសម្ដេចសង្ឃត្រូវធ្វើទី1ពីមុនដែលសម្ដេចសង្ឃអាចយាងចូលបានគឺគាត់ត្រូវតែលាងសម្អាតកាយហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់សម្ដេចសង្ឃបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវត្រៀមគោ1ពពែ2ដើម្បីធ្វើដង្វាយសម្រាប់ធូននឹងបាបបាទយើងឃើញថាគោនោះគឺជាដង្វាយធូនបាបសម្រាប់សម្ដេចសង្ឃរីឯពពែមាន2 1គេជ្រើសរើសសម្រាប់ជាដង្វាយមួយទៀតគេជ្រើសរើសសម្រាប់ទទួលនៅអំពើបាបហើយពពែគេជ្រើសរើសសម្រាប់ជាដង្វាយគឺคล้ายទៅជាដង្វាយសម្រាប់ធួននិងបាបរបស់រាជរបស់ព្រះ
2: ហើយពពែទាំងពីរហ្នឹងមានមួយគេចាប់ឆ្នោតគេធ្វើការចាប់ឆ្នោតមានពពែគេចាប់ឆ្នោតយកទៅសម្លាប់ហើយពពែមួយទៀតគេសម្រាប់ទទួលរងទុកនៅអំពើបាបទាំងអស់ប្រទេសរងទុកអំពើបាបដែរកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងសម្ដេចសង្ឃហ្នឹងឲ្យយកទៅក្រែងវាស្ងាត់ដូចជាទីរហោស្ថានកន្លែងណាដាច់ចោលពីគេហើយឲ្យពពែនឹងទៅនៅឆ្ងាយពីគេអញ្ចឹងទៅ
3: បាទហើយការងាររបស់សម្ដេចសង្ឃគឺយកឈាមពីដង្វាយរបស់គោហើយនឹងពពែហ្នឹងយកទៅធួននឹងអំពើបាបរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធផុតអញ្ចឹងជាមុនដំបូងពីមុនសម្ដេចសង្ឃអាចយកឈាមទៅប្រោះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធផុតសម្ដេចសង្ឃត្រូវយកល្ងើកភ្លើងពីអាសនៈនៃគ្រឿងក្រអូបហើយនឹងកំញានយ៉ាងម៉ត់យកមករយនឹងភ្លើងហ្នឹងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីឲ្យផ្សែងវាបានរយឡើងហើយសម្ដេចសង្ឃអត់ឃើញនៅព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះដែលនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុត
2: ខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលពេលដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងតើហេតុអីបានជាសម្ដេចសង្ឃគាត់ត្រូវការដុតអាកំញានហ្នឹងអាគ្រឿងក្រអូបហ្នឹងឲ្យវាមានផ្សែងនៅជុំវិញខ្លួន
3: បាទជាងយើងឃើញចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងលេវីវិន័យជំពូក16ខ13បើសិនជាមនុស្សណាឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់អញ
2: ្
3: ចឹងផ្សែងកញ្ញានេះជួយបាំងមនុស្សពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបន្ទាប់មកសម្ដេចសង្ឃបានយកឈាមរបស់គោទៅប្រោះនៅលើហឹបសេចក្តីសញ្ញាដើម្បីធួននៅអំពើបាបរបស់គាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានយកឈាមរបស់ពពែទៅប្រោះនៅលើហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាដើម្បីធួននឹងអំពើបាបរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃបានប្រោះឈាមនៅក្នុងទីបោសុតបំផុតហើយគឺគាត់បានយកឈាមនៃពពែហើយនិងគោយកមកប្រោះនៅអាសនៈនៃគ្រឿងក្រអូបអាសនៈនេះគាត់ប្រោះដើម្បីធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធបានស្អាតជាងនេះឃើញមុនគេបងអស់គឺគាត់បានសម្អាតទីបរិសុទ្ធបំផុតបន្ទាប់មកគាត់បានសម្អាត ទីបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតគាត់ចេញទៅក្រៅទៅទីលាននៃរោងអបសុទ្ធហើយគាត់ប្រោះនៅលើស្នែងនៃអាសនានៃដង្វាយដតទៀតដោយគាត់ធ្វើបែបនេះគាត់បង្ហាញថាគាត់បានសម្អាតនៅទីបរិសុទ្ធទាំងមូលរោងអបសុទ្ធទាំងមូលតែម្ដង
2: បាទអញ្ចឹងពេលបងនិយាយអញ្ចឹងមានរំថាគួរចម្លែកមួយដោយសារបើយើងគិតពីការសម្អាតមួយមុខគឺយើងសម្អាតដោយប្រើទឹកឬក៏អំបោសអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យវាកុំឲ្យវាប្រឡាក
3: ់
2: ប៉ុន្តែការសម្អាតរោងបោសសុទ្ធនេះគឺខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺដោយសារសម្ដេចសង្ឃគឺត្រូវការយកឈាមដើម្បីប្រោះដើម្បីសម្អាតរោងបោសសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជានេះគឺជាសញ្ញាអីគេ
3: បាទសញ្ញានេះតំណាងបើយើងនិយាយខ្លីសញ្ញានេះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានយកឈាមរបស់ទ្រង់មកសម្អាតនៅជាពិសេសរោងអបសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញទៅមុខទៀតរោងអបសុទ្ធនេះតំណាងឲ្យជីវិតយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចព្រះយេស៊ូវយកឈាមរបស់ទ្រង់មកសម្អាតយើងអំពីអំពើបាបរបស់យើងបាទហើយយើងមិននិយាយអំពីពពែ2មែនទេប
2: ាទ
3: ចុះសាយគិតយ៉ាងណាអំពីពពែដែលគេចាប់ឆ្នោតដែលនៅរស់នោះ
2: បាទស្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានអានអំពីលេវីវិន័យ16នេះគឺខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលគេលាងសម្អាតរោងបោសសុទ្ធអស់សម្អាតរោងបោសសុទ្ធអស់ហើយសម្ដេចសង្ឃគេយកដៃដើម្បីទៅប៉ះលើក្បាល
3: ពពែ
2: ដែលនៅរស់នោះហើយផ្ទេនៅអំពើបាបទាំងឡាយហើយតមកឲ្យមានម្នាក់បាទមានម្នាក់នឹងដឹកពពែនឹងទៅឆ្ងាយពីគេដើម្បីកុំអីនៅចិត្តរោងរបស់សត្វឬក៏នៅចិត្តទីលាននឹងហើយតែមកឲ្យពពែដើរទៅតែម្នាក់ឯងទៅហើយអ្នកណាដែលដុតគ្រឿងបូជាដូចជា
3: ពពែ
2: ឬក៏ខ្លាញ់
3: ពពែ
2: ឬក៏ឈាមអីហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលបញ្ជូន
3: ពពែ
2: ដែលនៅរស់នឹងឲ្យទៅឆ្ងាយនឹងគឺពួកគាត់មកវិញគឺត្រូវតែងូតទឹកជម្រះកាយទាំងអស់គ្នា
3: បាទជាពពែនឹងតំណាងឲ្យអី
2: គឺយើងតំណាងឲ្យអរិយ
3: អរិយអូខេ
2: បា
3: ទចឹងអានេះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឆ្លោះទៅមើលអនាគតហ្នឹងបា
2: ទ
3: ជាពេលវេលាមួយដែលព្រះនឹងទម្លាក់អំពើបាបទាំងអស់មកលើអរិយសតាំងហើយដេញអរិយសតាំងចេញពីអំណាចនៃការប៉ះពាល់ទៅដល់របស់មានជីវិតទាំងអស់បា
2: ទ
3: ជាពេលវេលាមួយដែលយើងនឹងលែងមានអំពើបាបបាទជាងវិជាការលើកទឹកចិត្តដល់ធំមួយណា
2: បាទ
3: គ្រាន់តែយើងឃើញនៅក្នុងការងាររបស់សម្ដេចសង្ឃមួយសោះ
2: តែ
3: ជាផ្នែកធននឹងបាបបង្ហាញអំពីអនាគតដ៏វិសេសដែលយើងមានតែព្រះរៀបចំឲ្យយើងអ
2: ញ្ចឹងយើងអាមិញនេះយើងបានរៀនអំពីរបស់សត្វនៅផែនដីកាញីរបស់សត្វនៅផែនដីអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនរបស់សត្វនៅឯនគរឋានសួគ៌ប
3: ាទ
2: ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើអីតើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើដូចសម្ដេចសង្ឃនៅផែនដីធ្វើឬក៏កុសគ្នាយ៉ាងណាជាងបងសូមជួយផ្ដល់មតិយោបល់ខាងនេះតិចមក
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារោងរបស់សត្វនៅនគរឋានសួគ៌មានការងារដូចរោងរបស់សត្វនៅផែនដីដូចគ្នាហើយព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅឆ្នាំ1844ដើម្បីបំពេញមុខងារជាសម្ដេចសង្ឃដើម្បីធ្វើកិច្ចការធូននឹងបាបសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះទ្រង់កំពុងតែមានការរៀបចំសម្រាប់ជំនុំជម្រះចឹងយើងឃើញថាការធូននឹងបាបនេះគឺជាការពិនិត្យមើលនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីហើយយើងឃើញការងារនេះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលដូចគ្នាចឹងព្រះកំពុងតែរៀបចំក្នុងការធ្វើពិធីធូននឹងបាបសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលសម្រាប់មនុស្សទាំងមូលនៅលើផែនដីហើយការងារនេះវាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែចុះយើងវិញតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ការ ពិធីធួនបាបនឹងបាបនេះ
2: បាទដូចគ្នានឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការងារឲ្យធួននឹងបាបរបស់យើងដូចព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងនៅឯនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រឡប់មើលមកឯទីបោះសុតវិញរោងបោះសុតរបស់យើងវិញគឺនៅកន្លែងបោះសុតបាទនៅកន្លែងបោះសុតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងបោះសុតហ្នឹងទីបោះសុតហ្នឹងគឺយើងឃើញមាន3បាទទី1យើងឃើញតុតាំងតុបាទឬក៏តុនំប៉័ងតាំងតុហើយ2ចង្គៀងមាសហើយទី3នោះគឺយើងឃើញដងវាយឬក៏អាសនៈសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបហ្នឹងបាទហើយទាំង3នេះគឺសិតតែជាតំណាងបាទតំណាងឲ្យយើងប្រចាំថ្ងៃជួបយើងប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់តុតាំងតុហ្នឹងគឺឬក៏តុនំប៉័ងតាំងតុហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលបាទការសិក្សាព្រះបន្ទូលតខ្លួននំប៉័ងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជានំប៉័ងជីវិតបើអ្នករាល់គ្នាមកតាមខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអីគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចែកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចឹងព្រះគម្ពីរថាយជំពូក4ហ្នឹងដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានជួបនៅសេចក្ដីល្បួងអរិយបានល្បួងថាម៉េចថាបើសិនជាអ្នកជារាជបុត្រារបស់ព្រះមែនចូលឲ្យធ្វើដុំថ្មឲ្យខ្លាចជានំប៉័ង
3: បាទ
2: បាទប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចមនុស្សមិនមែនរើសសារនំប៉័ងទេព្រោះដោយសារព្រះបន្ទូលវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនំប៉័ងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
3: បា
2: ទដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយមួយទៀតនោះគឺចង្គៀងមាសបាទចង្គៀងមាសអញ្ចឹងចង្គៀងមាសគឺយើងឃើញថាចង្គៀងកាលណាតែយើងដុតគឺភ្លឺហើយមែនណា
3: បាទ
2: បាទចង្គៀងកាលណាយើងដុតយើងភ្លឺហើយបើសិនតែតបៃទុកកន្លែងណាក៏ដោយចង់ទុកលើដបូលផ្ទះក៏ភ្លឺដែរ
3: ប
2: ាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបង្ហាញអំពីពន្លឺរបស់ព្រះដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយហើយយើងនឹងបង្ហាញពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត
3: ប
2: ាទមុនដំបូងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរួចយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងចែកចាយពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការថ្វាយនៅគ្រឿងក្រអូបបាទអាសនៈគ្រឿងក្រអូបបាទគឺមិនមែនឲ្យយើងនឹងទៅដុតធូបដុតទៀនរងថ្ងៃទេណាដុតធូបក្អូបសម្រាប់ដូចយើងឃើញចាស់យើងធ្វើតាមស្រុកតាមស្រែហ្នឹងទេណា
3: ប
2: ាទការថ្វាយគ្រឿងក្អូបកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញយើងថាគឺពាក្យអធិស្ឋានបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងច្រើនគឺថាត្បិតពាក្យអធិស្ឋាននោះគឺជាការដែលយើងថ្វាយគ្រឿងក្អូបទៅកាន់ព្រះប្រៀបដូចជាការដែលយើងថ្វាយគ្រឿងក្អូបទៅកាន់ព្រះបាទនេះហើយគឺជាការងារដែលយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងបានលាងសម្អាតខ្លួនយើងនឹង
3: បាទហើយយើងឃើញថាការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងកាន់តែទៅខិតគៀកទៅជាមួយនឹងព្រះវានឹងធ្វើឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះហើយទាំងអ្នកស្រីលិនវាយហើយក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយដូចគ្នារិះរបស់ព្រះត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលទ្រង់យើងមកយើងមិនអាចធ្វើការងារទាំង3នេះដោយខ្លួនឯងបានទេ
2: ហើយទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការងារដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការធ្វើហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការរៀបចំដើម្បីសម្អាតរោងបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយទាំងអស់នេះដូចក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទៀននៅសម័យ1844ហ្នឹងដែលពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នាសិក្សាបាទសិក្សាឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមទុកបីគាត់បាក់ទៅចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមសិក្សាមេរៀននេះបន្ថែមគាត់បានឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកគាត
3: ់
2: ហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលអង្វរឬក៏អង្វរកសម្រាប់ជំនួសយើងជំនួសបាបរបស់យើងហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំដើម្បីសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមបាទត្រូវការចាប់ផ្ដើមនៃការជំនុំជម្រះនេះផងដែរ
3: បាទហើយការជំនុំជម្រះនេះគឺដូចយើងបានឃើញសម្ដេចសង្ឃបានធ្វើជាការជំនុំជម្រះសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងចឹងការងារនេះពិសេសហើយវាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងតទាំងយើងហើយនឹងគ្រីស្ទានសម័យដំបូងដូចគ្នាតែថាយើងមានអ្នកអង្វរករនៅពីមុខព្រះហើយទ្រង់បានលើកដៃ ដែលជាប់នៅស្នាមរបួសរបស់ទ្រង់ហើយនិយាយកាន់តែកាន់ព្រះថានេះគឺជាការថ្វាយយ៉ាញ់បូជារបស់ខ្ញុំវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់អំពើបាបហើយយើងឃើញក៏យើងជឿថាព្រះទ្រង់បានហើយនឹងទទួលយកនៅការថ្វាយយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយទ្រង់នឹងទទួលបានរដ្ឋានុភាពជាស្ដេចនៅនៃផែនដីនេះទាំងមូលហើយរាជរបស់ទ្រង់ក៏នឹងបានរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង
2: ់បាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងហើយគឺជាដូចគឺជាអំណោយមួយឬក៏ដំណឹងល្អមួយដែលយើងគាត់ត្រូវនឹងស្អីព្រះទ្រង់ជាអង្គពលកសម្រាប់ព្រះវេទនារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបាបរបស់យើងនឹងបានលើកលែងទោសឲ្យ
3: បាទ
2: បាទព្រោះអីដោយសារអីបើយើងធ្វើបាបព្រះនឹងនេះហើយមែនទេព្រះនឹងជំនុំជម្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួយ
3: បាទ
2: ជួយបន្ធូរអំពើបាបរបស់សម្រាប់យើងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមេរៀននេះគឺបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងជាខ្លាំងបាទមិនថាគ្រីស្ទានសម័យមុនឬក៏គ្រីស្ទានសម័យយើងទេគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងបានឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឲ្យយើងបានយល់អំពីការងាររបស់ព្រះដែលជាសម្ដេចសង្ឃនឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាចុងក្រោយថាសម្ដេចសង្ឃគឺជាអ្នកដែលយកឈាមកូនឈាមទៅប្រោះដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបព្រះអង្គទ្រង់បានយកលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នាបាទនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំក្នុងមេរៀននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមស្រោមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាទីវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌រូបគុណផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសពវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនអស់គ្នាបានយល់អំពីរោគរបស់សុទ្ធហើយនិងអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលជាសម្ដេចសង្ឃនៅក្នុងគ្រូឋានសួគ៌នោះផងដែរព្រះងៃសុព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយហើយនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់បន្ថែមអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
2: បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
0: ចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះហើយផលក្នុងដីមួយភាគក្នុង10ទោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់ជួឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែអញរលគ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះគឺរលតែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីៗដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរៃទៀតត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថា

ូនៗគ្នាភាគច្រើនគឺកំពុងតែមានវិបត្តិជាមួយនឹងសុខភាពហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយក5ចំណុចដែលជាវិធីសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ការញ៉ាំចំណីអាហារដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយទាំង5ចំណុចនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលហើយនឹងមានកម្លាំងមមួននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទាំង5ចំណុចនេះគឺជាវិធីដ៏ងាយស្រួលបំផុតហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានវីដេអូថ្មីៗទៀតអំពីសុខភាពក៏សូមចុច Subscribe ជាមួយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗថែមទៀតតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនោះគឺញ៉ាំអាហារធម្មជាតិហើយនឹងមានពណ៌ចម្រុះហេតុអ្វីបានជាអាហារធម្មជាតិហើយនឹងអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវបរិភោគគឺអាហារទាំងនោះគឺវាបានមកពីធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបស់ដែលបានមកពីធម្មជាតិប្រកបជាល្អហើយដូច្នេះហើយចានម្ហូបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវមានអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺយើងមិនអាចទទួលទានអាហារមួយមុខតែដដែលៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានអាហារប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះនេះគឺមិនមែនជាអាហារដែលគេដាក់ពណ៌គីមីដូចជាពណ៌ដែលចម្រាញ់មកពីអ្វីនោះទេគឺអាហារធម្មជាតិដែលមានពណ៌ស្រាប់អាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះច្រើនគឺអាចនាំយកវីតាមីនជាច្រើនមកផ្ដល់ជូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចព្យាយាមយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងអាហារមួយពេលក៏ត្រូវមានអាហារដែលមានពណ៌3ដែរទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ស្ករឬក៏អំបិលឬក៏ខ្លាញ់របស់អទាំងនេះគឺនៅក្នុងខាងផ្នែកសុខភាពរបស់យើងគឺមនុស្សយើងមិនអាចទទួលទានរបស់អទាំងនោះច្រើននោះទេគឺយើងអាចប្រើវាបន្តិចបន្តិចនៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ករឬក៏អំបិលឬក៏ខ្លាញ់ច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏រសជាតិដិតប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថារសជាតិដិតអទាំងនោះគឺវាអាចធ្វើយើងឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវាអាចនាំមកនៅបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយក៏សូមកាត់បន្ថយអំបិលឬក៏ស្ករឬក៏គ្រឿងក្រិចដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងចំណីរបស់យើងទី3គឺការចំអិនអាហារឬក៏ការផ្សំគ្រឿងនៅក្នុងស្រុកភាគច្រើននៅសម័យឥឡូវគឺយើងមានផ្សារយើងមានទីផ្សារលក់របស់គ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗប៉ុន្តែបើជាការល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជាយាមដាំដំណាំនៅតាមផ្ទះឬក៏ស្វែងរករបស់ដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺវាពិតជាមានសុខភាពល្អជាងការយើងទៅទិញនៅផ្សារពីព្រោះរបស់ដែលគេលក់នៅផ្សារយើងអាចដឹងថាគេដាំប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះទេគឺវាអាចនឹងប្រើជាតិគីមីច្រើនដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងទៅទិញរបស់មកពីផ្សារឬក៏របស់ដែលមិនមែនជារបស់ធម្មជាតិនៅតាមជំនាញផ្ទះរបស់យើងចំណុចទី4គឺការញ៉ាំដោយចិត្តចាតើការញ៉ាំដោយចិត្តនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចការញ៉ាំដោយចិត្តនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានម្ហូបគឺរបស់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏របស់ផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យឆ្ងាយគឺយើងមិនអាចញ៉ាំបណ្ដើរឬក៏លេងទូរស័ព្ទបណ្ដើរបានទេគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានការរំខានហើយវានឹងអាចផ្ដល់ភាពមិនស្រួលដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរទី5គឺរៀបចំអាហារភាគច្រើនគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមិនសូវមានទំនៀមទម្លាប់ដូចជាការរៀបចំចំណីអាហារទុកជាមុននោះទេអញ្ចឹងបើសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់មានកាលវិភាគនៅអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺការធ្វើម្ហូបឬក៏ការទិញម្ហូបហើយម្យ៉ាងទៀតនោះនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមគឺយើងធ្វើអ្វីដោយប្រញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យការញ៉ាំរបស់យើងនឹងខកខានទៀតផងចាហើយនេះគឺជាទាំង5ចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលទានចំណីអាហារបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងតើទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចណាមួយក៏សូមចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះសុខភាពគឺជារឿងមួយដែលធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺមិនអាចខ្វះបានទេគឺសុខភាពល្អចាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការមើលវីដេអូសុខភាពគឺយើងនៅបង្ហោះមេរៀនសុខភាព

0: ាពជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាមញ្ញៗដើម្បីមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលជឿបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមចិត្តអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅទៅកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគង់អរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសាជថ្មីដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបេដាសំទ្រង់គង់នៅជាមួយសំទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំពេញថ្មីមាត់របស់កូនទាំងពីរដើម្បីអាចនិយាយបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាគង់សូមការគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ29ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាទូម៉ាសអើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះ
1: នៅមេរៀនថ្ងៃបោះសោតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនជាច្រើននៅតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទោរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានចេញមកពីក្រុមនៃមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយលោកយូហានបាទីហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើស្មោះបន្ទោពីព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទោទៀតហើយដែលជាស្មោះបន្ទោនេះគឺជាស្មោះបន្ទោដែលមកពីចាស់បរានដែលលោកយូហានគាត់បាននិយាយអំពីបរិសម្ភ័ណដែលពីសម័យដើមដូចជាអាយកោរបស់ពួកយើងគឺដែលថាគឺលោកអាប់រ៉ាហាំដែលយើងដាក់រហស្នាមមួយគាត់ថាជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿនឹង
2: យើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូក7គឺមានពិធីបន់មួយរបស់សាយដាដែលគេថាបន់បារម្ភហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះផងដែរហើយនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីស្មោះបន្ទាល់មួយដែលជាអាយកោរបស់សាយដាដែលជាលោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8បានមានព្រះបន្ទូលតកតងអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទីបន្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងខ33រាជដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវក៏បានឆ្លើយថាយើងគឺជាពូជរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកស្មោះបន្ទាល់របស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ថាទ្រង់ទៅជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនបាទយើងឃើញរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំហើយដែលបានរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំសំខាន់គឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់បានយកលោកអ៊ីសាក់ទៅបូជានៅលើភ្នំហើយដំណើររឿងនេះយើងឃើញរហូតដល់ពេលដែលអ៊ីសាក់ឡើងភ្នំហើយអ៊ីសាក់សួរថាតើឯណាទៅគឺយ៉ាញ់បូជាឈាមសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏ថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលគេទៅដល់លើភ្នំហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏រៀបចំអុសហើយដាក់លោកអ៊ីសាក់នៅពីលើអុសហ្នឹងហើយត្រៀមនឹងសម្លាប់លោកអ៊ីសាក់នោះព្រះទ្រង់បានប្រទានឈាមពិតមែនហើយឈាមនោះក៏បានក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសឲ្យអ៊ីសាក់នៅត្រង់ពីយូហានជំពូក8ខ56យើងឃើញព្រះសូត្រមានបន្ទូថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោអ្នករាល់គ្នាលោកបានត្រេកអរដែលឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅត្រង់ខនេះព្រះសូត្របានបញ្ជាក់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះអាយកោរបស់អ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយគាត់បានអស់សុបាយជាខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកលោកអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់មួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជោគត្រានៃព្រះពិតមែន
1: ទីបន្ទូលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅកន្លែងនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សាសយូដា